To bola predohra k opere Figarova svadba z Mozartovej tvorby. V podaní Gorana Končara a Filharmónie Záhreb si ďalej vypočujeme husľový koncert autora 20. storočia Milka Kelemena. Dirigentom je opäť Ivan Josip Skender.

Husľový koncert Milka Kelemena predniesli Goran Končar a Záhrebská filharmónia. V podaní tohto orchestrálneho telesa teraz zaznie kompozícia súčasného mladého autora Matka Brekala s názvom Intuitívne predstavy. Diriguje Ivan Josip Skender.

Po intuitívnych predstavách matka Brekala si v podaní Záhrebskej filharmónie ďalej vypočujeme nedokončenú symfóniu číslo 8 H-moll Franza Schuberta. Dirigentom je Ivan Josip Skender na zázname z októbra 2024.

Záhrebská filharmónia dohrala nedokončenú symfóniu číslo 8 H-moll. Dirigoval Ivan Josip Skender. Z tvorby Franca Schuberta ďalej zaznie sonáta pre klavír A-moll. Hrajú Arto Noras a Konstantin Bogino. Počúvate Rádio Devín.

To bola sonáta ámol Franca Schuberta v prednese Arta Norasa a Konstantína Bogina. Slovinský komorný zbor teraz zaspieva madrigál Jonon voliolo dar, alebo Nechcem chváliť Giulia Schiavetta. Umeleckým vedúcim je Vladimír Krančevič. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si madrigál Nechcem chváliť Giulia Schiavetta v transkripcii Lovra Županiča. Spieval Slovenský komorný zbor. Pokračujeme korunovačným koncertom číslo 26 D-dur z Mozartovej tvorby v časkiach Allegro, Larghetto a Allegretto.

Počas ostatnej polhodiny sme v Rádiu Devín počúvali korunovačný koncert pre klavír a orchester číslo 26 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, časti Allegro, Larghetto a Allegretto. Hrali Dubravka Tomčič Srebotňák a Slovenská filharmónia.

V Rádiu Devín dnes, milí poslucháči, počúvame Euroklasik Nocturno výhradne z chorvátskej interpretačnej proveniencie. Jeho druhú časť začneme dielom Igora Kuleriča, žijúceho v rokoch 1938 až 2006. Chorvátsku glagolskú zádušnú omšu prednesú Nelly Manulienko, Merita Juniku, Janez Lotrič, Josip Lešaja, Chorvátsky zbor Ivana Zajca, Symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie. Dirigentom je Tonči Bilić.

Vypočuli sme si chorvátsku glagolskú zádušnú omšu Igora Kuleriča. Účinkovali Nelly Manojenko, Merita Juniku, Janez Lotrič, Josip Lešája, chorvátsky zbor Ivana Zajca a symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie pod vedením Tončiho Bilića. Súbor I kameristi Italiani teraz predniesie koncert Il Piccolino Antonia Vivaldiho D-moll.

Doznel koncert D-moll Il Piccolino Antonia Vivaldiho. Účinkoval súbor i kameristi Italiani. Monika Leskovar a Ivana Švarcová ďalej prednesú Mose Fantasie podľa Rossiniho na hudbu Nicolu Paganiniho pre violončelo a klavír.

Z Paganiniho tvorby doznela fantázia pre violončelo a klavír. Hrali Monika Leskovar a Ivana Švarc. Záhrebské dychové trio sa počas nasledujúcich minút predstaví v triu B-dur Leopolda Ebnera, časti Allegro molto, menuetto a rondo.

Po triu B-dur Leopolda Ebnera, ktoré prednieslo záhrebské dychové trio, si ďalej v podaní klaviristu Pavica Gvozdiča vypočujeme dva tance z kantáty Zelený Juraj Emila Kosetta. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno.

kantáty Zelený Juraj Emila Koseta dozneli tance v prednese Pavica Gvozdiča. Slovinský komorný zbor teraz zaspieva piesne Giulia Schiavetta. Pozrite oči, vznešené svetlá, z čoho ja celý a ak potom neplačete.

To boli piesne Giulia Schiavetta v interpretácii Slovinského komorného zboru. Dirigoval Vladimír Krančevič. Dubrovnícke gitarové trio v častiach Allegro, Andante a Presto predniesie symfóniu číslo 3 D-dur Luku Sorkočeviča.

To bola symfónia číslo 3 D-dur Luku Sorkočeviča v podaní gitarového tria Dubrovník. Polacca con variazioni je názov ďalšieho diela. Jeho autorom je Niccolo Paganini, hrajú Viktor Pikaizen a Evgenia Seydale.

Viktor Pikaizen a Evgenia Seidel predniesli skladbu Polacca con variazioni Niccolò Paganiniho. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie symfonický tanec Kolo Jakova Gotovaca. Hrá Záhrebská filharmónia, diriguje Kazushi Ono.

0: Končí sa Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. V jeho závere sme dnes počúvali symfonický tanec Kolo Jakova Gotovaca v podaní Záhrebskej filharmónie. Dirigoval Kazuchi Ono. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dobrodružstva Kornela Eštyho. Piatú časť výberu z rovnomenného poviedkového cyklu. Napísal Dežo Kostoláni, preložil Karol Vlachovský.

Kálmán Kernel je nezvestný. Tak vy ste to ešte nepočuli? Spýtal sa nás Kornel Ešty a začudovane si nás obzeral, ako sme sedeli za naším stolom v osobitnej miestnosti kaviarne Sirius. Kálmán Kernel zmizol. Áno, ten. Patakyho švagor. Ten tučný 120-kilový chlap, majiteľ továrne na cigaršpice. Nepamätáte sa? Bol raz aj tu, ale bolo to už dávno. Krmil nás paštétou z husacej pečienky a napájal až do rána červeným šampanským. Potom nás odviezol domov na vlastnom parádnom aute. Neskôr už nemal ani auto, ani továreň na cigaršpice. O všetko prišiel. O dva činžiaky, aj o peniaze, asi o milión. Vzhľadom na celkovú hospodársku situáciu spustil aj dáke deko zo svojich 120 kýl. Vyšiel na mizinu. Mám pocit, že sa mu stala veľká krivda. Takí zazobaní ľudia by mali večne oplývať peniazmi, aby mohli kvitnúť, mať radi život a spriemňovať ho aj iným, aby nás mohli vo svojich nádherných bytoch ponúkať 8 druhmi likéru a pri odchode na nás mnohovýznamne žmurknúť a s otcovským úsmevom nám nenápadne strčiť do vrecka vzácnu španielsku cigaru. Je ich škoda. V nejakom prípade biedu nevymysleli pre nich. Kálmán zápasil neobyčajne húževnato. Keď zlikvidoval továreň na cigaršpice, založil si rozmnožovňu a potom aj podnik na hubenie ploštíc. Aj o to zakrátko prišiel. Patakyovci mu vypomohli nejakou sumou, ale nebolo mu pomoci. Musel opustiť Pešť. Tí, čo stroskocú na tomto búrlivom oceáne, sťahujú sa do pokojnejších zátočín. Kálmán sa spolu s manželkou odsťahoval do Rákoš-Saint-Mihája, predmestia Pešti. Deti nemal. Kúpil jednoizbový dom a žil z príležitostných obchodov. Do Pešti dochádzal električkou. Keď nemal peniaze, zavše aj pešo. V lete som ho navštívil. Na dvore bosý jedol melón a spieval si ľudové piesne. Zdalo sa, že sa zmieril so svojim osudom. Ale dlho to nevydržal. Zrazu zmizol. Je to strašné, priatelia, keď takto zmizne a viac ho niet. Ani chýru, ani slichu po ňom. Kálmána už niet. Zostalo po ňom prázdne miesto. Hľadáme ho, ale daromne. Všimli ste si, aký sme nervózni, keď nám dačo zmizne? Keď nám dačo ukradnú, to ešte nie je také hrozné. Zmierime sa s tým, ale ak dačo bolo a už nie je, to sa nedá vydržať. To sa nedá pochopiť. Rozum sa nám proti tomu búri, no jednako zúrivo hľadáme. A čo keď zmizne človek? Keď umrie, to je v poriadku. Vtedy ho ukradne neznámy a neviditeľný páchateľ. Ale toto je niečo iné. Najmä ak zmizne taký kus človeka ako Kálmán, také mohutné telo, taký obor, ktorý si nemôže kúpiť konfekčný klobúk ani topánky, ale všetko si musí dať robiť na mieru. Nie je jedno, či zmizne dáky neduživec alebo takýto neobyčajne vydarený produkt prírody. Nie je jedno ani to, či mi zmizne z písacieho stola pripínáčik alebo či zmizne celý písací stôl. Ja osobne sa skôr pozastavím nad tým druhým prípadom. Tento raz som takisto nevychádzal z údivu. Okrem toho, ešte nikdy som nevidel nezvestného človeka zblízka. Bežíme na políciu ohlásiť to a späť domov. Každý deň nervózne prezeráme popoludňajšie vydania denníkov. Pátrame po ňom. Požiadame aj o úradné pátranie. Aj súkromných detektívov tým poveríme. Posielame telegram, škriepime sa, telefonujeme, ale všetko je márne. Zostali po ňom všetky drobné predmety. Zhrdzavená žiletka, zubná kefka, tabatierka. Iba jeho niet. Je to čudné. Na môj dušu. A bolo to čoraz čudnejšie. Jeho manželka vyplakáva v kúte. Jednostaj unavene. Stereotypne fňuká. Vari sa mu len dačo nestalo. Vari sa mu len dačo nestalo. Čo by sa mu mohlo stať? Utešujem ju zlostne a hlúpo.
Ako môže myslieť na niečo také? Kto to kedy počul, že by sa dakomu malo niečo stať len za to, že 4 dni nedal o sebe vedieť? Naopak, práve vtedy sa človeku dačo stane, keď to najmenej čakáme. Práve to je prirodzené. Ale prečo nepríde domov? Prečo nenapíše? Alebo aspoň dačo neodkáže? Veď sa ani nepoškriepili. Žili v zhode najmä odvtedy, ako vyšli na mizinu. Napokon, kde spí? Kde sa stravuje? Odkiaľ berie peniaze? Jeho priatelia sú takisto chudobní ako on. Mal pri sebe iba 70 halierov, nejakú drahocennosť. Manželke povedal servus a odvtedy je nezvestný. Na 5. deň sme natrafili na prvú stopu. Jeho manželka sa stretla s Winclerom v Akteleckej ulici. Povedal jej, že v stredu popoludní, teda na druhý deň po tom, čo sa Kálman stratil, videl ho na Rákociho ceste. Bol neoholený a zbiedený. Aj sa ho opýtal, čo mu je. Hodil rukou a zamrmlal niečo také, ako nevládzem ďalej. Hneď som vyhlásil, že Winsler je najväčší hlupák na svete a vôbec netreba veriť tomu, čo hovorí. Povedal som, že som ochotný aj sa staviť, lebo ak dakto hľadá svojho príbuzného a povie, že ten príbuzný je už 5 dní nezvestný, spomedzi 1000 ľudí 999 vrátane vzdelanej inteligencie a univerzitných profesorov povedia to isté, čo to hovedo Winsler. Že videli menovaného a všimli si, že bol neoholený a zbiedený, že hodil rukou a zamrmlal, nevládzem ďalej. Lenže o čom to svedčí? O tom, že všetci ľudia sú neoholení a zbiedení, že všetci hodia rukou a nikto nevládze ďalej. A svedčí to aj o tom, že medzi 1000 ľuďmi je 999 hlupákov a ťulpasov, ktorí sa robia veľmi dôležitými. O týždeň, priznám sa, som sa vzdal nádeje. Zmiznúť, odísť bez rozlúčky je bez pochyby nezdvorilé, ale aj v najlepšej spoločnosti módne. Francúzi sa vytratia po anglicky, Angličania zase po francúzsky. Ale jestvuje aj taký druh odchodu, ktorý by sme mohli pokladať za našu národnú zvláštnosť. Hoci tým pochopiteľne nechcem vyjadriť priveľký obdiv našej národnej hrdosti. Keď dakto nemá zamestnanie a prácu a omrzí ho už aj hľadovať, opustí rodinu i radosti rodinného života a priamo zo zábradlia na moste vkročí do Dunaja s 5-6 kilami kameňov vo vrecku alebo skočí z 5. poschodia hlavičku na kamennú dlažbu. To znamená, že sa vytratil po maďarsky. Čoraz väčšmi som sa prikláňal k názoru, že aj Kálmán sa rozhodol pre tento spôsob odchodu. Predbežne som musel nájsť pre neho miesto vo svojej predstave. Nebolo to ľahké. Iba teraz som zistil, aký zvláštny vzťah máme k nezvestným ľuďom. Sú to zlovestné, dvojité bytosti, zároveň živé aj mŕtve. Sú to ľudia aj príšery, obyvatelia tohto sveta aj záhrobia a nevedno, kde je ich miesto. Žijú aj nie. Predpokladám, že duše nezvestných ľudí sa v tomto pochybnom stave vznášajú medzi nebom a zemou, ale ešte nie veľmi vysoko, asi tak meter nad našimi hlavami. A hádam by sme na ne aj dočiahli ako na balón, čo držíme na motúze, keby sme celkom vystreli ruku a podskočili. Nezvestní nás jednostaj privádzajú do pomikova. Zavše si predstavujeme, že sú mŕtvi a spráchnivení, ležia v hrobe alebo na dne rieky, kde si šťuky pochutnávajú na ich očiach. Inokedy si zasa myslíme, že vo výčape malej krčmy večerajú telací perkelt a vytierajú bielým chlebom masť z červeného taniera. Takisto si môžeme zmyslieť zatelefonovať im alebo v noci zapáliť sviečku za spásu ich duše. Nikdy nevieme, či sa s nimi nestretneme ako s duchmi v spoločnosti tancujúcej na stoloch alebo v kaviarni ako s neplatiacimi hostiami. Všetko je možné. Ale tá neistota je nanajvýš nepríjemná. Väčšmi pre nás, čo sme ešte nezmizli, ako pre nich. Lebo ak ešte žijú, potom vedia, že existujú.
a tak nie sú nervózni. A ak už nežijú, potom nevedia, že neexistujú a takisto nie sú nervózni. Medzi nezvestnými a mŕtvými je rozdiel iba v tom, že kým mŕtvi nejestvujú a ani si to neuvedomujú, nezvestní nejestvujú, ale možno si to uvedomujú. Patakijová ticho oplakávala svojho brata, hoci ešte dúfala, že sa predsa len objaví. Pataky už v to takmer vôbec nedúfal. Bol to dobrý chlapec. Bol to milý chlapec. Hovoril o ňom už v minulom čase. Kalmánova manželka ma vyhľadala, aby som jej poradil, čo má robiť. Z číreho súcitu som ju naviedol na falošné stopy, aby sa aspoň na chvíľu upokojila. Jej situácia bola najhroznejšia. Bola manželka, alebo bývalá manželka, bola vdova, alebo budúca vdova, s neistým označením a postavením. Manželka mŕtvého muža, alebo vdova po žijúcom manželovi. Nemohla si obliecť ani čierne, ani červené šaty, lebo jedny aj druhé boli urážlivé, zlomyselne a odvážne provokovali osud. Povedal som jej, že v tomto prechodnom období by bolo najlepšie dať si ušiť biele šaty s tenkými čiernymi pásikmi, ktoré by neisto naznačovali prípadný smútok, ale vzhľadom na jej finančnú situáciu som sa vzdal tohto nápadu, lebo také niečo si môžu dovoliť iba zámožnejšie ženy nezvestných manželov. Prepáčil som jej, že chodí vo svojich starých, obnosených šatách. Kto vie, koľko ráz sa už zhovárala s Winclerom, ktorý posledný videl Kalmána, hoci sa od neho nemohla dozvedieť nič nové. Kto vie, koľko ráz už prešla výčapy, kaviarničky, uličky a námestia, kadiaľ Kalmán chodieval za svojimi obchodmi. Nemohla už robiť nič inšie, iba zmetene a bez systému ho hľadať aj tam, kde jeho noha nikdy nevkročila. Čo ak náhodou bude práve tam? Bol to dôsledok zúfalstva. Ráno vyšla z domu a chodila do večera. Pomaly sa ťahala napríklad po Ďalskej ulici alebo po ulici Obliehania. Nazrela do každého domu, aj do pivnice a s určitými nádejami z diaľky pozdravila každého, kto jej šiel v ústrety. V každom človeku videla Kalmána, kým sa nepresvedčila, že to nie je on. Raz som ju sprevádzal na takejto ceste. Žasol som, koľko ľudí žije na zemeguli, ktorí sa ponášajú na Kalmána a koľko kútov a skríž je všade, kde mohol zmiznúť, stratiť sa. Človek je pomerne malý a svet je naozaj veľký. Zišla sa celá rodina. Bola veľká a dosť zámožná, aby sa pozhovárala o Kalmánovi. Ak sa o mŕtvych hovorí iba dobre alebo nič a o živých pre zaujímavosť iba zle alebo nič, potom o nezvestných, ktorých možno zaradiť naraz do oboch skupín, treba hovoriť aj dobre, aj zle. O Kalmánovi hovorili najprv iba dobre. Hoci už v prvých dňoch mu jeden strýko zazlieval, že nebol dosť šporovlivý. Neodkladal peniaze vtedy, keď ešte mal možnosť a ani svoje podniky neviedol vždy s náležitým rozhľadom a zápalom. Okrem iného podotkol, že svoj posledný podnik na hubenie ploštíc zhumpľoval prekvapujúco ľahkomyselne a nezodpovedne. Aj mne sa dačo dostalo do uší. Počul som, že Kalmán ploštice nehubil, ale pestoval. Počul som, že tento škodlivý hmyz, aj chorľavý a prestarnutý, jeho plyny práve že kriesili k životu a preto, ako sa povráva, si ho ploštice tak obľúbili, že mu sadali na plecia a jedli mu z ruky ako holuby. Počul som aj to, že ostatné konkurenčné podniky si ho najali ako agenta provokatéra, aby tento hmyz, ktorý bol v pešti na ústupe, rozmnožil a tým zlepšil ich zárobkové možnosti a podporil ich. Niektoré podniky ho aj finančne podporovali a všade odporúčali, hoci tajne. Nikdy som tomu neveril. Pokladal som to za zlomyselné ohováranie. Ale môžem vyhlásiť, že keď som sa raz na ňo v tejto veci obrátil, bol som nadmieru spokojný. Súrne som potreboval 1000 ploštíc.
Tovar mi dodal v priebehu 24 hodín bez výhrad, vo vkusnom balení, v 10 malých škatuľkách, ktoré boli previazané stuhou tak, ako bankovky, ktoré z veľkých bank dostávame do rúk starostlivo zrátané a uložené po stovkách lepiacou páskou. Za celú objednávku som platil iba niekoľko stopeng. Nepatrí to bezprostredne k téme, ale poznamenávam, že obsah škatuliek sme vypúšťali v byte môjho náramne bohatého a zákerne skúpeho príbuzného, keď ma raz za mesiac pozval na obed, aby sa podelil so mnou o svoje diabetické jedlo. Ale každý mesiac som prikázal vypustiť iba obsah jednej škatulky. A to polovicu do postele a polovicu do pohoviek, aby po celý rok mal zábavu aj po prípadnom veľkom upratovaní. Musím ešte podotknúť, že tovar zaúčinkoval nad všetky moje očakávania. Dosť na tom, vzal som Kalmána pod svoju ochranu už len z vďaky a poukázal som aj na to, že neschybil on, ale život. Príbuzní s pochopením prikyvovali. Uznali, že vtedy bol dobrým príbuzným. Dennodenne ho zahrňali chválou. Až sa mi to zdalo prehnané. Pataky mal pocit, že neurobil preňho toľko, koľko mohol urobiť. Iba z času na čas mu niečo dal, ale za to vždy s nejakým fortieľom. A vraj si myslí, že najsprávnejšie bude, ak mu vždy prvého v mesiaci pošle menšiu sumu. Napríklad 70 pengo, alebo povedzme 50, bez ktorých by sa agiste zaobišiel. Je na počudovanie, priatelia, aká prudká, chytľavá choroba je láskavosť. Razom otvára srdcia. Bol som svedkom takých prejavov ochoty, za kými som sa nestretol vo svojom živote často. Jeden z Kálmánových strýkov, akýsi obchodník s mesom, z ničoho nič prisľúbil, že mu bude dávať mesačne 150 peng, ak sa dajakým zázrakom objaví. Jedna tetka sľúbila 200 peng, druhá 50, tretia 100, štvrtá zasa 200 a z týchto dobrovoľných darov sa zakrátko nazbieralo 750 peng. Mesačne by mal teda 750 peng, z čoho by mohol nielen bestarostne žiť, ale aj začať podnikať. Tetky si rožkami vreckoviek utierali slzy. Všetci plakali. Aj ja som plakal. Keď sa Kálmán neukázal 3 týždne, všetci sa zmierili s tvrdou skutočnosťou. Takmer sme ho prestali spomínať. Pani Patakijová mala jednostaj uplakané oči. Na stenu si Patakijovci zavesili Kálmánov portrét, ktorý som u nich ešte nikdy nevidel. Vypýtali si ho od Kálmánovej manželky a dali ho zarámovať do tmavohnedého rámu. Keď prechádzali popri ňom, zastali a riekli: Kálmán. Potom si vzdychli: chudák, už mu je lepšie ako nám. Teraz rýchlo rozpoviem, čo sa stalo minulý týždeň. Vo 4. týždeň Kálmánovej nezvestnosti. Práve som bol na návšteve u Patakyho, keď ho volali k telefónu. Chvíľu telefonuje. Vráti sa bledý, nazlostený a šepne mi do ucha: našiel sa Kálmán. Žije? Spýtujem sa. Neviem. Odpovie takmer rozčúlene. Telefonovali z nemocnice svätého Lukáša, aby som ihneď prišiel. Teda žije? Zvolám. Nie je to pravdepodobné. Odpovie mi ešte podráždenejšie. Vôbec si nemyslím, že po takom dlhom čase môže byť ešte nažive. Prečo? Spýtam sa, keď uháňame autom do nemocnice. Myslím si, odpovie, že si strelil do hlavy. Mal revolver. Pataky má pred očami roztrepaný mozog a na ňom mechúr s ľadom, ba aj mŕtvolu. Údychčane sa spýtame na ňo vrátnika, ale ten nám len stručne odsekne. 3. poschodie, 17. Pataky roztrasený otvorí dvere. Kálmán sedí na peľasti v pásikovanej rovnošate pacientov a číta noviny. Ochabnuto sa usmeje, zahambí sa, vstane, podá nám ruku. Prosí o prepáčenie. Bol v hroznom duševnom stave. Týždeň sa ponevieral. Sám nevie prečo. Potom ho našiel priateľ istého lekára a priviedol ho sem. Teraz sa pomaly zotavuje. Ale jednako je to bezočivosť.
vyhrkne pataky, keď sa ponáhľame domov oznámiť radostnú správu. Veď mu nič nie je. Príbuzní ho rad radom navštevujú, ale všetci sa vracajú s podobnými názormi. Prosím ťa, prehovorí jeden z nich. Ležal v záhrade na ležadle, bol čerstvo oholený a fajčil. Počuli ste už také niečo? Na nič hodník, vraví druhý. Je tučný ako brav. Darmo im vysvetľujem, že holenie, fajčenie a tučnota sú ukalmána prejavom života. To všetko iba potvrdzuje, že žije. Mali by sa z toho tešiť, lebo keby nežil, agiste by sa už neoholil, ani by nefajčil, ba možno by nebol ani tučný. Ale oni iba krútia hlavami. Hnusný podvodník. Také niečo nám vyviesť. Naozaj to nie je od neho pekné. Čo inšie sme mohli čakať? Neviem, čo čakali. Ale sklamali sa. Viac sa už nezmienili ani slovom o 750 pengl. Všetci sa od Kalmána odvrátili. Nedali sa s ním viac do reči. Pataky mu poslal 20 pengl, ale jasne mu dal najavo, aby sa im viac neukázal na oči. Hneď v prvý deň potom, čo sa našiel, portrét zmizol zo steny. Teraz sa usilujem o to, aby ľudia pochopili Kalmána. Navrhol som mu, aby sa pomaly vkrádal medzi nich. Kto zmizne, môže sa síce znova zjaviť na obzore života, ale musí rátať s tým, že jeho návrat vzbudí trápnu situáciu. Našich blížnych musíme postupne a ohľaduplne pripraviť na to, že žijeme. Kedysi to bolo aj s nami tak. Koľko ráz nás poslali do detskej izby? Koľko ráz nás za mladí ľudia prebodli očami? Koľko ráz aj neskôr podozrievavo vypitovali, keď sme vpadli do nejakej spoločnosti, kto je ten nový host? Kým nás horko ťažko vzali na vedomie? O tom by sme vedeli rozprávať aj my, spisovatelia. Aj medzi nami je ľahšie zmiznúť, ako zjaviť sa. Čím je takto väčší, viditeľnejší a mohutnejší, tým je to ťažšie. Začas sa najbližšie príbuzenstvo aj píšuci kolegovia správajú tak, ako by sme ani neboli na svete. Odvracajú hlavy a tvária sa, že nás nevidia. Ale ak sme zanovití a za nič na svete neustúpime, napokon nás jednako len trpia vo svojom kruhu. Nie preto, že by nás mali priveľmi radi, ale preto, lebo si už zvykli na to, že sme aj my na svete. Zmierili sa s tým.

Počúvali ste piatu časť výberu z poviedkového cyklu Dobrodružstva Kornela Eštyho. Napísal Dežo Kostoláni, preložil Karol Vlachovský. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Samuel Gáfrik. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Preludium. Pri jej počúvaní vás vítá Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Rannú polhodinku naplní hudba obdobia Belle Époque, v preklade hudba krásnej epochy, a síce čas približne od konca 19. storočia až po vypuknutie prvej svetovej vojny v roku 1914. Vo Francúzsku, predovšetkým v Paríži, išlo o obdobie kultúrneho rozkvetu, technického pokroku, spoločenského optimizmu a mimoriadne bohatej umeleckej tvorby. Paríž bol v tom čase centrom európskej kultúry, mestom kaviarní, salónov, divadiel, kabaretov, výstav, nových umeleckých smerov a odvážnych estetických experimentov. V hudbe sa Belle Époque spája s postupným odklonom od veľkých romantických foriem a dramatického výrazu 19. storočia. Do popredia sa dostáva jemnosť farieb, zvuková atmosféra, lyrika a zmyslovosť. Francúzska hudba tohto obdobia často pracuje s mekšou harmóniou, rafinovanou klavírnou alebo orchestrálnou faktúrou a s dôrazom na náladu. Práve v tomto prostredí vzniká hudba Clauda Debussyho, Maurice Ravela, Erika Satieho či Césara Franka. Ako prvé si vypočujeme prelúdium k famnomu popoludňu Clauda Debussyho. Interpretuje Quasars Ensemble.

Počúvali sme prelúdium k faunomu popoludňu Claude Debussyho v podaní Quasars Ensemble. Do Belle Époque zapadá Erik Satie svojou spätosťou s parížským umeleckým prostredím, najmä s kaviarňami, kabaretmi a bohémským životom na Montmartre. Jeho hudba predstavuje komornejšiu, intimnejšiu podobu francúzskej modernosti. Gymnopédie je zbierka krátkych klavírnych skladieb založených na pomalom tempe, pravidelnom rytme a jemnej

Pascal Rože dohral Gymnopédii číslo 1 a 2 Erika Satieho. Skladba Hry vody Morisa Ravela je dielo technicky náročné a zvukovo mimoriadne farebné. Klavír tu nie je len nástrojom melodicko-harmonického vyjadrenia, ale stáva sa akoby maliarským prostriedkom. Hry vody Morisa Ravela zahrá Marta Argerich.

Marta Argerič dohrala Hry vody Morisa Ravela. César Franck patrí k staršej generácii francúzskych skladateľov, no jeho tvorba výrazne ovplyvnila hudbu konca 19. storočia. Sonáta A-dur pre husle a klavír je jedným z jeho najznámejších diel a zároveň jednou z najvýznamnejších sonát husľového repertoáru. Prvú časť Allegretto ben moderato si vypočujeme v interpretácii Mariana Leška, husle, a Daniela Buranovského, klavír.

0: Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Preludium bolo venované hudbe francúzskych autorov z obdobia Belle Époque. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a Miloš Krmíček.
1: Počúvate Rádio Devín.

0: Devín, Ladenie.
1: Príjemné piatkové ráno vám z Banskej Bystrice želajú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Začína sa ranné Ladenie a v jeho prvej hodine sa vrátime k včerajšiemu rozhovoru o blížiacej sa noci literatúry. Vypočujeme si esej o nových knižných spracovaniach starovekých mýtov a povieme o zrejme prvom študentovi kompozície na Slovensku, ktorý neukončil svoje štúdium veľkou skladbou, ale multimediálnou inštaláciou. Chýbať nebude listovanie historickým kalendárom či pohľady do galérie veľkých diel alebo do scenára relácie Rubikon. Želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: Je piatok, 15. máj a listovanie v historickom kalendári začíname v roku 1567. V tento deň sa narodil taliansky hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších komponistov svojej doby, Claudio Monteverdi. Jeho dielo patrí do obdobia prelomu renesancie a baroka. Svojimi inováciami významne prispel k zrodu barokového štýlu. Bol autorom mnohých profánnych a sakrálnych diel, významný je najmä ako dovršiteľ formy madrigalu a jeden zo zakladateľov opery. Pripomíname si aj narodenie českej spisovateľky a prekladateľky Sofie Podlipskej. Prispievala do Osviety, Svietozoru, Kvietov, Rodinnej kroniky, Zlatej Prahy, redigovala ženskú bibliotéku a svoj almanach Souzvuk, prekladala z francúzštiny a vo svojom diele sa pokúšala kriticky zobraziť súčasnú zbohatlickú spoločnosť, čerpala tiež z historických tém a časť diela venovala výchove či tvorbe pre deti. Pre prílišné zdôrazňovanie práve výchovných prvkov, nedostatočné vykreslenie postav, konštrukciu deja smerom k násilne šťastnému riešeniu či lyricky rozťahaný sloh, nenašlo jej dielo významnejšiu odozvu. Tento deň v roku 1880 sa narodil jeden zo zakladateľov českého moderného sochárstva Jan Štursa. Významné miesto v jeho tvorbe má okrem portrétnej tvorby predovšetkým monumentálna realizácia. Medzi jeho najznámejšie práce patria bronzové plastiky Tomáša Garriga Masaryka, Maxa Švábinského, interiérové práce v Národnom divadle a najmä Smetanovo pomník v Litomyšli z roku 1923. Veľké množstvo jeho bronzových prác sa nachádza v Národnej a Karáskovej galérii v Prahe. Dnes uplynie 135 rokov od narodenia ruského spisovateľa Michaila Bulgakova. Narodil sa vo vtedajšej kievskej gubernii, ktorá je dnes súčasťou Ukrajiny a od roku 1921 žil v Moskve. Patrí k najväčším satirikom a cynikom ruskej literatúry. Jeho zápisky mladého lekára čoskoro uvedie Slovenské komorné divadlo Martin. Pred 105 rokmi sa narodil sochár, pedagóg a organizátor výtvarného života na Slovensku Alexander Trizuliak. Jeho najznámejším dielom je 7-metrová monumentálna socha Víťazstvo na pilóne Bratislavského Slavína. Umelec však patril nielen medzi najvýznamnejších slovenských sochárov, ale rovnako aj k ľuďom, ktorí zásadne formovali vznik kultúrnych inštitúcií a škôl na Slovensku. Bol napríklad pri vzniku Vysokej školy výtvarných umení, pri založení Fondu výtvarných umení či Galérie mesta Bratislava. Pred 20 rokmi zomrel pedagóg a kultúrno-osvetový pracovník Jozef Šebo. Pôsobil ako učiteľ na Kordíkoch od roku 1953 v Tajove pri Banskej Bystrici. Tam bol aj obecným kronikárom, organistom, osvetárom, ale najmä divadelným ochotníkom. Naštudoval viac ako 100 divadelných hier, absolvoval množstvo divadelných prehliadok, získal vysoké ocenenia a uznania. Bol veľkým propagátorom diela Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. Zaslúžil sa o zriadenie Tajovského pamätného domu a Murgašovej pamätnej izby. Listovanie historickým kalendárom uzavrie hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová. 16. mája 1966 vydala americká rocková kapela The Beach Boys svoj 11. štúdiový album Pet Sounds. Nahrávka mala obrovský dosah na vývoj ďalších žánrov ako orchestrálny pop, psychedélia, soft rock a progresívny pop a rock. A hoci dnes sa zaraďuje k najvýznamnejším nahrávkam v dejinách populárnej hudby, v dobe svojho vzniku ho celkom zatienil album The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ktorý vyšiel o rok neskôr. Ako poslednú si z albumu vypočujete pieseň Sloop John B.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes o 15. hodine si budete môcť vypočuť rozhlasovú hru Václava Pankovčína Videla som aniela. Z rozhlasového archívu hru vybrala Hana Rodová.
2: Václav Pankovčín sa narodil 21. mája 1968 v Humennom, ale vyrastal v nedalekom Papíne. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol redaktorom vo viacerých denníkoch a súčasne pôsobil ako pedagóg na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky pripravoval sériu reportáží o živote Rómov na Slovensku. Debutoval knihou pre deti Mamut v chladničke v roku 1992 a pre dospelých čitateľov vydal 3 zbierky poviedok. Asi som neprišiel len tak v roku 1992, Marakeš v roku 1994, Bude to pekný pohreb v roku 1997, novelu Tri ženy pod orechom v roku 1996 a 2 romány Polárny motýl 97 a K85 v roku 1998. Román Linares dokončoval niekoľko dní pred svojim náhlym úmrtím 18. januára 1999. Čítanie z tohto románu máme zachované aj v našom rozhlasovom archíve. V roku 2000 pripravil dramaturg Štefan Kasarda v Košickom rozhlasovom štúdiu dramatizáciu novely Tri ženy pod orechom s názvom Videla som aniela. V tejto hre sa odvíja príbeh striedania troch generácií, ktoré Pankovčín plasticky vykreslil cez životné osudy Ilony, Marinky a Martušky, teda cez tri ženy z jednej rodiny. Tieto tri chudobné ženy sú vnímané ako pobožné bosorky a sú vyčlenené na okraj spoločnosti. Dve ženy pod orechom čakajú na koniec sveta. Ale ten nepríde, pretože Martuška predstavuje živel života. Keď sa ale najmladšie z nich začne zjavovať aniel, všetko sa zrazu zmení. Práve táto novela sa poprvýkrát dostala aj na divadelné dosky v roku 2024. Pre divadlo Jonáša Záborského v Prešove ju v tom čase pripravila Michála Zakuťanská.
3: Ja som sa na gymnáziu do Václava Pankovčína platonicky zamilovala skrz jeho texty, takže môj vzťah k Václavovi Pankovčinovi je, dá sa povedať, obdivný a jeho texty čítam roky, vráciam sa k ním, hľadám v nich. Je to autor, s ktorým vyrastám, dospievam, žijem.
2: Václav Pankovčín pozoruje na jednej strane, na druhej strane ide veľmi hlboko do ľudského vnútra. Zachovať to aj v tom divadelnom tvare, to, čo sa v tej literatúre dá povedať, čo nemusí postava v tej replike teda obsiahnuť, tak čoho si sa držala v tomto texte, lebo je to vlastne krátka novela, to asi treba vybrať nielen to gro, ale ešte aj urobiť akúsi nadstavbu.
3: Veľmi som vážila tie prvky, ktoré boli použité v tejto dramatizácii a vzhľadom na to, že tá tvorba Václava Pankovčína je častokrát humorná, až tak bolestne humorná a vracia človeka do istého druhu nostalgických spomienok, pokiaľ zažil akože tento druh dediny, ako je Marakeš, alebo prostredie, aké je Marakeš. A pritom Tri ženy pod orechom sú príbehom, dá sa povedať, až krutým, čo sa týka tých zážitkov troch žien a toho cyklenia nejakého ich životného príbehu, ktorý vlastne sa opakuje na základe toho, že oni síce si myslia, že konajú to najlepšie v tom najlepšom úmysle, ale cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, tak nejakým takýmto spôsobom sa im ten život vymýka z rúk a bolo mi jasné, že do príbehu musíme dostať práve ten humor aj z tých iných textov a z iných poviedok a vlastne stavať to na nejakom kontrapunkte toho ako až násilia, ktoré tie ženy zažili a toho smútku, čo sa týka tých vzťahov a toho, čo im ten život dal, zažívali a aj na základe toho som zvolila spôsob, kedy sme sa snažili vykresliť viac to celé prostredie toho Marakeša, kedy vstupovali niektoré výrazné postavy z iných poviedok do tohto príbehu, ktoré by nemali možno inak možnosť objaviť sa na javisku, pretože tie poviedky sú krátke a pritom natoľko zaujímavé, natoľko inšpiratívne. Takže bolo to ako taká matematická úvaha. No.
2: Vráťme sa ale k rozhlasovej hre s názvom Videla som aniela, ktorú vám ponúkame dnes o 15. hodine v Rádiu Devín. Režíne hru pripravil Peter Vilhan a v hlavných úlohách dramatizácie novely Václava Pankovčina budete počuť Juditu Vicianovú, Jitku Kryškovú a Miriam Kičiňovú.
1: Možno i vy si po vypočutí rozhlasovej hry Videla som aniela budete chcieť porovnať túto verziu novely Tri ženy pod orechom s Pankovčínovou knižnou predlohou, respektíve divadelným spracovaním v Prešovskom divadle Jonáša Záborského. A to najbližšie uvedenie bude 2. júna.

0: V Rádiu Devín bola včera reč o podujatí, ktoré už 18 rokov mení mestá na živú mapu príbehov, hlasov a stretnutí. Noc literatúry 2026 prinesie aj tento rok súčasnú európsku literatúru do netradičných priestorov Bratislavy aj ďalších 16 slovenských miest. Čítať budú známe herečky a herci, zaznejú texty zo slovenských prekladov a publikum bude putovať medzi jednotlivými miestami podľa vlastnej trasy a zvedavosti. Do štúdia prijali pozvanie koordinátorka podujatia Petra Darovcová, Katarína Fejšová z Írskeho veľvyslanectva a herečka Lucia Hurajová.
1: Noc literatúry funguje už 18 rokov. Čo sa podľa vás za tento čas najviac zmenilo?
2: Ja by som povedala, že vlastne najkrajšie na tom je to, že sa nič nezmenilo. Že tá dramaturgia bola tak asi dobre nastavená na úplnom začiatku, že vlastne sme na nej nemenili takmer nič. To je krásne, že stále čítame slovenské preklady európskych autorov a autoriek. Stále sa snažíme v meste nájsť zaujímavé miesta a hľadáme stále krásne nové hlasy.
1: Tento rok sa bude čítať v bare, to asi človek bežne navštívi, ale aj v galérii či anatomickom ústave. Ako tieto priestory vyberáte? A sú medzi nimi možno aj nejaké novinky, alebo ste vrátili niektoré miesta, kde už máte potvrdené, že tam sa vie odohrať nejaká príjemná atmosféra.
2: Sme v lokalite okolo kostola Blumenthal a miesta sú, áno, tak ako ste spomínali, sú aj také, ktoré sa dajú bežne navštíviť, ale aj také, ktoré by ste si s literatúrou nespájali. Máme tam aj jeden nový priestor, ktorý sa otvára, ľudia ho uvidia prvýkrát, tak za to sme tiež veľmi radi.
1: Každý rok sa vyberajú knihy naozaj z množstva aktuálnych európskych prekladov a je asi veľmi ťažké mať v tom nejaký prehľad, podľa čoho sa rozhodujete.
2: Každý ten partner, každý ten inštitút alebo veľvyslanectvo vlastne má ten priestor na začiatku kalendárneho roka, aby rozmýšľal proste, ktorý ten slovenský preklad autora z jeho krajiny je fajn, alebo ktorému chce pomôcť, vlastne chce ho potlačiť ďalej do života.
1: Írsko tento rok prináša román Pieseň proroka, čo je silný príbeh o rozpade demokracie, ale zároveň je to aj taký intímny rodinný príbeh. Čím vás ten text zasiahol a prečo by mohol podľa vás dnes zarezonovať?
3: V prvom rade máme trošku kritéria, ktoré nám Petra posunie, takže ten výber sa trošku zúži a je to trošku ľahšie, ale táto knižka vlastne u nás veľmi zarezonovala tou atmosférou, ktorý tento dystopický román prináša. Je veľmi intenzívny, mrazivý, ale má aj takú poetickú atmosféru. Tento román prináša to politické napätie.
1: Ľudská, vy budete čítať práve Pieseň proroka a to v priestore anatomického ústavu. Ako na vás pôsobí spojenie tohto textu a daného vybraného miesta?
4: Tak ja som zvyknutá na tie netradičné priestory, pretože som s nocou literatúry už takmer od začiatku. A pre mňa je to vždy taká veľká výzva. No a ja sa veľmi teším na túto kombináciu, pretože text minuloročný som sa pokúsila ho urobiť predsa len na taký vtipný. Naozaj, že som videla, že ľudia odchádzajú pobavení. Tentokrát sa mi to možno nepodarí, ale o to viac sa teším práve na tú mrazivú atmosféru, o ktorej hovorila aj Katka, a teším sa práve na ten moment, že ľudia si práve budú môcť striedať tie emócie v tých krátkych úsekoch, ktoré zažijú. To znamená, meníme sa po 7 minútach spolu s kolegami. To je, že vlastne na jednom mieste sú vždy dvaja herci, nielen jeden herec. To znamená, že naozaj ten človek tam zažije rôzne veci, rôzne príbehy a o to obohatenejší odchádza.
1: Keď sa pozrieme okolo seba, tak máme všade sociálne siete, aj v tých videách už máme možnosť si to krátke video ešte strýchliť. Prečo podľa vás stále funguje tento formát, kde ľudia stoja a 15 minút len počúvajú text?
4: Ja si myslím, že ľudia si práve v súčasnosti veľmi uvedomujú to, že tá doba je rýchla a že potrebujú nejakým spôsobom nájsť nástroj na to, aby ju zastavili a aby sa zastavili. Pre týchto vedomých ľudí, ktorí siahajú jednak po tých knihách, ale jednak aj chcú po nich siahať, lebo si uvedomujú, že nechcú zostať v tej pasci, je práve dokonalá príležitosť, ako si zažiť to zastavenie. Takže toto je pre mňa taký aj recept a zároveň aj pozvánka pre všetkých, aby si to s nami zažili.
2: To, že vy idete teda jednak počúvať európsku literatúru, ale idete na nejaké zvláštne miesto, ktoré vlastne nie je tak tradične divadelne rozdelené na hľadisko a javisko a vy tam to herca, herečku stretnete a vlastne s ním, zdieľate s ním nejakú intimnú chvíľku bez nejakej hranice, a to si myslím, že je na tomto pekné a to je to, čo tých ľudí vlastne láka každý rok.
0: Hostkami Alexandry Ferkovej boli Petra Darovcová, Katarína Fejšová a Lucia Hurajová, ktoré priblížili Noc literatúry 2026. Tá bude v stredu 20. mája od 18. v Bratislave aj v ďalších slovenských mestách. Celý rozhovor si môžete vypočuť na webe Rádia Devín, ako aj na podcastových platformách.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádiu Devín doznieva Dina Ögön so skladbou Milton z albumu Orion z roku 2024. V nasledujúcich minútach dostane priestor fenomén spracovania starovekých mýtov v súčasnej beletrii, najmä príbehov z gréckej mytológie, ktorý nabral v posledných rokoch na popularite.
1: Litera Devínu. Slovenský rozhlas a rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom Mýty naše každodenné. Oživovanie starovekých mýtov v súčasnej literatúre. Autorka Michála Macejková. Číta Andrej Šoltés. Fenomén spracovania starovekých mýtov v súčasnej beletrii, najmä príbehov z gréckej mytológie, nabral v posledných rokoch na popularite. Knihy, ktoré rozprávajú o osudoch známych aj menej známych postáv z prastarých bájí, lákajú nielen svojimi anotáciami, ale aj pútavým dizajnom s farebnou, často bohato zdobenou orieskou. Bez snahy súdiť knihu podľa obalu sa zdá, že svet mýtov a bájnych hrdinov má pre súčasného čitateľa čaro. Môže ísť o čaro nepoznaného alebo znovu objaveného. Pravda je, že mýtické bytosti a príbehy z bájoslovia sa opakovane objavujú v rôznych spracovaniach v populárnej kultúre, či už v literatúre alebo na filmovom plátne. Väčšinou však ide o veľké výpravné príbehy, súboje titanov, vojny či osudy velikánov ako Herakles. Do literatúry však v poslednej dobe začali prenikať príbehy postáv, ktoré v klasických mýtoch zohrávali skôr vedľajšiu úlohu. Boli síce dôležité, ale zatienilo ich hrdinstvo hlavnej postavy a vlastne jej svojou prítomnosťou pomohli na výslnie. V centre pozornosti je zrazu Patroklos, cez ktorého získavame nový pohľad na slávneho Achila, alebo Ariadna a jej niť, bez ktorej by sa Tézeus nikdy nevrátil ako víťaz súboja nad Minotaurom. Možno tento nový trend oživovania bájnych príbehov z novej perspektívy vypovedá čosi aj o súčasných čitateľoch. Mýtus patrí medzi najstaršie epické žánre a dalo by sa povedať, že je taký starý ako ľudstvo samo. Odráža predstavy ľudí nielen o svete a jeho počiatkoch, ale aj o nich samých. V mýtoch je zakódovaný spôsob myslenia obyvateľov dávnoveku, ich viera a predstavy o často pre nich nevysvetliteľnej realite, ktorá ich obklopovala. Pre človeka dneška sú to akési ozveny zabudnutých čias. Cítime, že ide o nepravdivé príbehy, ktoré neraz odrážajú nevedomosť našich predkov a snahu dať prírodným javom, fyzickému svetu zmysel a poriadok. No predsa len je na týchto výmysloch čosi, čo ich očividne približuje realite. Minimálne natoľko, že sa k ním stále vraciame. Je známym faktom, že mýty, akokoľvek zaľudnené hrdinami, božstvami a bájnymi bytostiami, často vychádzajú z reálneho základu. Stačí si spomenúť na príbeh o krásnej Helene a na dekádu trvajúcu trojskú vojnu, ktorých pravdivosť sa

prekážky, plniť úlohy, aby prišiel do cieľa, splnil zadanie alebo si vyslúžil priazeň bohov. Takýto narratív ponúka dobrú zápletku, napätie aj ponaučenie. Čo viac môže čitateľ túžiaci po dobrom príbehu chcieť? Aj preto súčasná beletria oživuje tieto mýtické príbehy a v kulisách starovekého sveta ponúka osudy výnimočných ľudí. Je to napokon len prostredie, ktoré sa mení. Božská aj ľudská podstata zostáva nezmenená. A predsa dnešné spracovania príbehov, ktoré sú staré tisícročia, prinášajú niečo nové a svieže. Týchto výnimočných hrdinov ukazujú ako obyčajných ľudí a ponúkajú nám psychologický ponor do postáv, ktoré sa podieľajú na deji najslavnejších bájí. Dnešná mytológiou inšpirovaná beletria poukazuje na aspekty, ktoré môžu byť blízke modernému človeku. Ukazuje na vzťahy a úlohu jednotlivca v obrovskom súkolí dejín. Dalo by sa azda povedať, že súčasná umelecká literatúra demýtizuje mýty. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Michála Macejková ju nazvala Mýty naše každodenné. Oživovanie starovekých mýtov v súčasnej literatúre. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Skladba Lament a Leto s Monikou z tohto ročného albumu Cítiť to všetko naraz dozneli v Rádiu Devín. Už túto nedeľu si môžete vypočuť program Rubikon. Venovaný bude knihe Slovensko v 20. storočí a jej autorovi, historikovi Ľubomírovi Liptákovi. Dozvieme sa aj odpoveď na otázku, čo táto kniha znamenala v roku 1968 a čo znamená dnes v čase jej 5. vydania. Rovnako budete počuť rozprávanie o pohnutom profesionálnom osude jej autora.
1: Budeme počuť hlas historika Ľubomíra Liptáka z rozhlasového archívu z relácie Ľudia, fakty, udalosti autora Emila Benčíka z roku 2000.

0: O 3 roky neskôr sa životný príbeh Ľubomíra Liptáka uzavrel, pretože v roku 2003 nás opustil vo veku 73 rokov.
1: Historiografia nie je veda typu fyziky alebo chémie, kde sa robia pokusy a kde sú presne merateľne. Historiografia je do veľkej miery aj invencia. To neznamená fantázia, ale hľadanie faktov, hľadanie príčin a hľadanie následkov na základe všeobecného kultúrneho rozhľadu. A samozrejme aj istej etiky. Ten princíp, že musí byť istá etika, to znamená, že sa neporušujú pravidlá, musí tu byť.
0: My máme dnes príležitosť sa k životnému dielu tejto významnej osobnosti vrátiť a ten dôvod je 5. vydanie jedného z najzákladnejších diel slovenskej historiografie, knihy Slovensko v 20. storočí. V roku 2025 vyšla po 5. krát. V tomto vydaní nájdeme text kolegu a priateľa Ľubomíra Liptáka, historika Ivana Kamenca.
2: Ja som mal to šťastie, že Lipták bol môjim školiteľom vedeckým. To školiteľstvo prerastlo tú profesionálnu stránku a sme sa stali blízki aj po stránke ľudskej. Lipták patril, tak povediac, k silnej generácii zakladajúcej slovenskú historiografiu v rámci vtedajších možností na historickom ústave. Ja som tam prišiel už vtedy, keď Lipták sa stával v našich pomeroch historik európskeho formátu, čo málo ktorý pracovník, historik v tom čase.
0: Hovoríte o 60. rokoch.
2: O 60. rokoch. Ja som prišiel koncom 60. rokov na ústav a vtedy tam v Lipták bol, ale po 2 rokoch bol odtiaľ vyhodený. Mne to bolo neobyčajne, samozrejme, ľúto, nie len z tej ľudskej stránky, ale aj z toho, že som stratil bezprostredného, priamého kolegu a stále viac aj učiteľa. Možno, že to znie trošku nadnesenie, ale ja keď som začal písať nejakú prácu, ja som si najprv prečítal nejaké texty, ktoré napísal Lipták. A medzi tými textami vždy bolo ako na prvom mieste jeho kniha Slovensko v 20. storočí.
0: Ako ste Slovensko v 20. storočí, toto zásadné dielo s pohnutým osudom čítali v 60. rokoch a ako ho čítate v roku 2026?
2: Tá kniha vyšla v 68. Ja som sa s ňou zoznámil veľmi skoro. On ma priamo na tú knihu upozornil a bolo pre mňa ako by som objavil nejaký nový kontinent v slovenskej historiografii, lebo bola to, okrem vlastného obsahu tej práce, ja som tú knihu vtedy pomenoval sám pre seba, som to napísal aj v jednej recenzii v tom čase, že je to filozofia moderných slovenských dejín.
0: Čo bolo novum, samozrejme?
2: To bolo novum a v podstate teraz nemôžeme na tú knihu pozerať s nejakými prezentistickými očami, lebo aj tá kniha bola poznamenaná aj v pozitívnom slova zmysle, že bola napísaná v 67-8, kedy boli pre spoločenské vedy veľmi priaznivé podmienky. Bola písaná ešte pred augustom 1968 a keď vyšla niekedy na jeseň 68, tak tedy aj tie okolnosti, tie sklamané nádeje, frustrácie spoločnosti, tá kniha dávala také zadozučinenie alebo nádej, že nebude to tak vždy, no žiaľ. Tie nádeje boli sklamaním pre dobu, už aj preto, že najprv tá kniha mala veľmi pozitívny ohlas a potom postupne v rámci normalizácie, už po roku od jej výdenia, už sa prestalo o nej hovoriť a potom bol vlastne zákaz o nej hovoriť. A nie len o tej knihe, ale aj o jej autorovi. Kniha zmizla z verejných vedeckých knižníc. Sa stala, no ako to býva, najmä v totalitných režimoch, lebo bol to totalitný režim. Kniha, ktorá upúta na seba pozornosť nie len svojim obsahom, ale aj tým, že začnú sa okolo nej diať podivné veci začnú zakazovať, to je taký paradox, že tým viac sa stane populárnou. Len postupne zmizla z knižníc.
3: Viac o knihe Slovensko v 20. storočí a jej autorovi, historikovi Ľubomírovi Ptákovi, sa dozviete v Rádiu Devín v programe Rubrikon v nedeľu 17. mája o 10. predpoludním. Sprevádzať vás bude Ivica Rutkajová. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on, beneath the West Texas sun, the year that you were born, the year that you are now. His wife behind the camera.

0: V Rádiu Devín sa teraz vyberieme na Banskobystrickú akadémiu umení, odkiaľ redaktor Ľuboš Kovačech priniesol túto nahrávku. O čo ide, vysvetlí vedúci katedry kompozície Fakulty muzických umení, Akadémie umení, hudobný skladateľ, docent Daniel Matej.
1: To bola zvuková inštalácia Limitless Accumulation of Imperfections, čiže bezlimitná akumulácia nedokonalosti, podľa ktorej bol nazvaný aj celý projekt. Bola to diplomová práca môjho študenta Adama Holáša, a zase musím s určitou hrdosťou a uspokojením skonštatovať, lebo som jeho pedagóg, že to bola podľa informácií, ktorým sme sa náhodou dostali, asi vôbec prvá diplomová práca skladateľa na Slovensku, ktorá nebola partitúra klasická, ale bolo to taká vlastne intermediálneho dielo, kde okrem tej prezentácie samotnej výstavy, inštalácie zvukovej, ktorá je inštalovaná v galerijnom, nie koncertnom priestore, ten diplomat odovzdá komisii popis toho projektu, čiže aby som to vysvetlil lajkom, nebudú k tomu žiadne noty, len popis a zvukový záznam a obrazový záznam toho, čo sa tam dialo.
2: Hovoríte to s nadšením?
1: Hovorím to samozrejme s nadšením, lebo ja periodicky pôsobím aj na Janačkovej akadémii v Brne a tam je tento typ výstupov, no nepovedal by som, že štandardom, ale je ďaleko bežnejší, pretože my tam máme aj oddelenie elektroakustickej a multimediálnej hudby, čiže na tej kompozícii sa učia rôzne typy skladateľov. Ale v Banskej Bystrici sa to stalo poprvýkrát a stretlo sa to s veľmi dobrým ohlasom aj u výtvarníkov, konkrétne intermedialistov, ktorí sa tomu venujú viac tej vizuálnej stránky. To, čo odlišuje tú výstavu od výtvarníckých inštalácií, je, že tam je dôraz na zvuk, aj keď je tam samozrejme aj silný vizuálny moment, lebo tá primárna vrstva, ktorá je v tej galérii umiestnená, sú vlastne trstiny, úlomky, respektive odrezky trstiny, ktorej meno som zabudol, ale je to vlastne invazívna rastlina, ktorá sa k nám dostala pred niekoľkými desiatkami rokov. Takže dá sa povedať, že pri klčovaní tejto rastliny môj študent urobil aj nejaký záslužný čin a tieto duté kvázi bambusové trubky visia na rybárskych lánkach z povaly približne vo výške hlavy a hrudníka a človek sa môže zajedno poprvé prechádzať týmto lesom a tie trstiny samozrejme pri tom prechode sa obtierajú o tvár a o hrudník a vydávajú nejaký zvuk, ale zároveň sú tam fotobunky, ktoré snímajú pohyb človeka v tej miestnosti a tie spúšťajú prednahraté zvukové stopy, ktoré sú zase terénnymi nahrávkami iných typov zavesených objektov, ktoré vydávajú nejaký zvuk. Čiže je to taká komunikácia medzi reálnym dotykom s nejakým objektom, ktorý znie, a pamäťou nejakých znejúcich objektov, ktoré svojim pohybom spúšťavate. Takto by som to najjednoduchšie asi vysvetlil.
2: Čiže hovoríte o inštalácii, ktorá je vo vestibule Akadémie umení na Kolárovej 22 v Banskej Bystrici. Keď to takto naši poslucháči počujú, dokedy si budú mať možnosť toto, čo hovorí, užiť na vlastnej koži a na vlastnej uši.
1: Ja len chcem povedať, áno, je to zážitok. Pozývam všetkých do galérie, ktorá je otvorená v klasických časoch, niekedy od začiatku výuky od 8 rána do 5 do 6. A tá inštalácia, to je vlastne naša školská galéria a je obrovský nápor zo strany výtvarníkov, takže týždeň je ten čas, kedy môže byť teda ten vystavovateľ, pokiaľ to nie je samozrejme cez prázdniny, ale tak Adam sa musel prispôsobiť tomu harmonogramu. Ďalší výtvarníci čakajú na to, kedy budú môcť inštalovať svoje diela. Musím povedať, že je to taký absurdný zážitok, lebo toľko práce aj technickej, aj mechanickej, ktorú si musel teda ten tým, ktorý mu to pomáha robiť, odkrútiť. A keď si predstavíte, že za týždeň sa to bude musieť znova zvesiť, tak vzniká taký pocit zúfalstva, ale samozrejme, že aspoň týždeň, že ten týždeň je určite viac ako 3 dni, takže vždycky je sa z čoho tešiť. Takže každého pozývam, kto si chce pozrieť túto neobvyklú zvukovú výstavu, zvukoobrazovú alebo zvukovoobjektovú na Kolárovu 22. Vstup je voľný a kdokoľvek tam môže kedykoľvek v tomto čase prísť a pokochať sa nejakou tou udalosťou, ktorá tam na ňu bude čakať.
0: Tak ešte doplním, že túto inštaláciu môžete navštíviť v priestore galérie Akadémie umení v Banskej Bystrici do budúceho útorka 19. mája.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
3: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom dnes od 17.
2: Rádio Devín, ladenie.
4: Po 8. vás aj naďalej z Banskej Bystrice pozdravujú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Je piatok, takže pred 9. si vypočujeme pokračovanie rádiofónu. V tejto hodine ponúkneme aj niekoľko kultúrnych typov a jeden hudobný bude hlavnou témou rozhovoru s mojím hosťom. Herec a spevák Boris Bačík príde do štúdia povedať o svojom debutovom albume. Želáme nerušené počúvanie.

0: Devín. Život v kultúre.
1: V divadle Štúdio Tanca bude koncertný večer, v ktorom sa predstaví výrazný hlas mladej banskobystrickej hudobnej scény, dievčenská kapela Škridle. Vo svojej tvorbe prepája jazz, alternatívny rock a indie pop do osobitého zvuku, ktorý stojí na autorskej hudbe, silnej energii a prirodzenej autenticite. Repertoár kapely tvoria najmä vlastné skladby, ktoré odrážajú ich pohľad na svet a pohybujú sa naprieč viacerými jazykmi aj náladami. Súčasťou koncertu bude aj vystúpenie umeleckého súboru divadla Štúdio Tanca ako umelecký dialog medzi tancom, hudbou a živou javiskovou prítomnosťou. Začiatok podujatia je o 19. hodine. Station Contemporary Art Gallery v bratislavskej Petržalke sprístupňa výstavu kresieb Denisy Ponomarevovej a Svetopluka Mikitu. Pre oboch je kresba základným komunikačným nástrojom založeným na intenzívnom pozorovaní. Ich umelecká stratégia je hlbokým ponorením vyplývajúcim z potreby mentálne skenovať, zaznamenávať a reagovať na subjektívny zážitok vnútorného a vonkajšieho sveta. Vernisáž bude o 18. a výstavu si môžete pozrieť do 27. júna. V rovnakom čase bude vernisáž výstavy diel Rastislava Podhorského v galérii Dot Contemporary v Jurkovičovej teplárni v Bratislave. Kurátorkou je Beata Jablonská a výstavu si môžete pozrieť do 21. júna. Vo Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského posledný raz uvedú kultový muzikál o divokosti v srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade z prostredia svojráznej Koločavy na Podkarpatskej Rusi, Balada pre banditu. Známy príbeh legendami opradeného zbojníka Nikolu Šuhaja je romantickým aj drsným pohľadom do minulosti, v ktorom sa prepája sila prírodných živlov so živelnosťou v človeku.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

strašný, keď sedím na balkóne pod labi cigaretka, po celodennom zhone. Dym sa už vznáša našim tmavým dvorom, začínam kašľať

0: host naladený na Devín.
1: V Rádiu Devín doznela pieseň Borisa Bačíka a Sone Norisovej s názvom Aniel na balkóne. Boris Bačík je zdravotný klaun, bábkoherec, herec, ako sme počuli, spevák a muž asi aj mnohých ďalších talentov, ktorému ešte v lani na jeseň vyšiel debutový album Každonočné solo. A to sa tak občas stáva, že my aj chceme rozprávať o tých veciach, keď sú aktuálne, ale z nejakých objektívnych príčin sa to tento náš rozhovor a toto naše dnešné stretnutie presunulo v podstate zhruba o nejaký 3/4 rok až na dnes, ale stále máme nejaké aktualizačné momenty, prečo práve dnes, 15. mája, rozprávať o každoročnom sole. Boris Bačík je totiž hosťom ranného ladenia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pozdravujem všetkých do dnešného daždivého rána.
1: Začneme zdanlivo mimo hudby. Chcem totiž na chvíľu hovoriť o tých mnohých talentoch, ktorými som začal svoje rozprávanie. Vy ste z generácie prvých absolventov katedry bábkarskej tvorby na VŠMU v Bratislave. Cítili ste sa vtedy ako nejakí priekopníci?
2: Cítili sme sa ako priekopníci aj kvôli tomu, že ja som prišiel vlastne na školu v 89. Odtiaľto z Banskej Bystrice, kde som robil ako elev vo vtedy krajské bábkové divadlo Banská Bystrica sa to volalo. To som si ešte tak predstavoval, že je to krajské bábkové divadlo Borisa Bačíka, to by bolo také zaujímavé, BB, lebo to malo takú skratku, že KBD, BB. Niekedy sme tomu tak zo žartu hovorili KGB, BB. A odtiaľ vlastne som prišiel na skúšky, na príjmačky na VŠMU, kde sa otvárala bábkarina. A v 89. sme nastupovali v septembri a viete teda, že po 2 mesiacoch vlastne bola revolúcia, takže sme boli priekopníci aj v škole, aj v politike.
1: Aj v škole, aj na ulici.
2: Aj na ulici, áno, áno.
1: Keď už sme hovorili to bábkoherectvo, alebo spomínali bábkoherectvo, tak okrem divadiel vašu prácu môžu poznať aj diváci televízie, a to tak, povedzme, mladšie generácie v súvislosti s Fiddlibumom, ako aj, povedzme, generácia moja v súvislosti s Kukom. No a tu sa chcem ešte tiež na chvíľu pristaviť, než budeme hovoriť o tej hudbe, lebo vy ste mi v telefóne spomenuli, že vzniká, alebo vznikol film, ktorý súvisí s Kukom, súvisí s Drobčekom a súvisí s Raťafakom Plachtom. Povedzme o tom aspoň v náznakoch.
2: Áno, ten film sa točil v podstate od augusta minulého roka. A teraz sa už dokončuje, premiéru by mal mať na Artfeste, myslím, že v Košiciach to je však, niekedy koncom júna. A volá sa Kuko, Drobček a Raťafák znova zasahujú. A bola to veľká zábava, trošku aj nostalgia, keď sme to robili, pretože ja som Kuka kedysi tak v tých jeho koncoch aj vodil. Spolu aj s Gretkou Nosálovou a s Dušanom Štauderom, tedy, ktorý predtým robil zase Raťafáka Plachtu. A boli to vlastne aj moji kolegovia v Babkovom divadle v Bratislave, takže, kde som nastúpil po škole. Takže ja som ich veľmi dobre poznal. Poznal som aj tie hlasy. Poznal som aj hlas Drobčeka, pretože v tom divadle robila aj Milka Tomanová. A bola to taká nostalgia. Vrátil som sa späť o niekoľko dekád.
1: Čo o tom filme vieme povedať? Je to vlastne film určený pre detského diváka, alebo je to nejaký úplne iný pohľad?
2: Je to film, ktorý bude môcť určite zhliadnúť aj detský divák. Myslím, že sa na tom aj zabaví, ale mám také indície alebo taký pocit, lebo ešte som to nevidel zostrihané, ale bude to určite film od 3 do 99. Dnes sa už predlžuje ten vek, tak možno aj do 105. Pretože je tam veľa tej nostalgie, veľa spomienok pre tých dospelých, ktorí to zažili vo svojom detstve, ale zároveň to aj dnešného diváka detského môže možno opäť priviesť k sledovaniu detských relácií. Daj Boh, aby sa ich robilo čo najviac u nás pôvodných v televízii, že by ich to trošku odtiahlo od mobilov.
1: Spomedzi tých disciplín, ktoré som spomenul, by som sa teraz chcel chvíľu povenovať ďalšie, a to je zdravotné klaunovanie, ak to tak môžem nazvať. Kedy prišlo do vášho života?
2: Zdravotné klaunovanie, no my sme vlastne ako občianske združenie, myslím, že už 25 rokov tu, a ja som v tých začiatkoch. Tam som bol tiež ako jeden z priekopníkov, aj keď nie úplne od začiatku. Bolo tam už nejakých, myslím, že štyria kolegovia tam už boli a ja som vlastne pol roka to bežalo a potom som išiel, vlastne ma zavolali na konkurs a ten som teda zvládol, spravil a som tam už vlastne takmer 25 rokov.
1: O týchto všetkých profesiách hovoríme aj preto, že by ma zaujímalo, či dávajú nejaký predpoklad pre váš hudobný talent a možno pre vznik jazzového albumu, o ktorom ste dnes prišli rozprávať.
2: No tak keď som nastupoval do Banskej Bystrice, do divadla, tak respektíve keď som tam robil konkurs, tak som hral aj na klavíri, takže je dosť možné, že aj to ma pretlačilo trošku, za čo som celkom vďačný svojej mame, pretože tá ma tak ako sa vtedy hovorilo, gezovala a vlastne na Zuške vtedy, vlastne, áno, vtedy to bola základná umelecká škola, dnes je to Zuš, a vtedy sa to, bože, ako
1: Ľudová?
2: Volalo? Ľudová, hej. Ľudová umelecká škola, takže som bol vlastne Ľudo. A tak tam som, to som dokončil po 7 rokoch úspešne, vďaka svojej mame, pretože som s tým chcel niekoľkokrát praštiť. Potom som ten klavír zavrel na 2 roky a po 2 rokoch som začal, možno tak trošku aj kvôli babám, zase niečo preľudovať. Vtedy som tak ako preberal takého Lionela Richieho a tieto veci. No a vďaka tomu som sa dostal asi aj do babkového divadla tu v Banskej Bystrici. Dúfam, že aj kvôli iným talentom. A tam ešte bola taká zaujímavá vec, že vtedy vlastne ešte herec, ale už začínajúci režisér Marian Pecko sa ma pri tom konkurze s tej tmy toho hľadiska opýtal, že aký román som čítal naposledy. A ja som mu odpovedal, že ja romány nečítam, ja romány žijem. Tak možno aj toto ešte tak ako si pohlo k tomu. No a teraz som sa zamotal.
1: Tá pôvodná otázka bola, že ako tieto všetky disciplíny,
2: ano,
1: aký predpoklad dávajú pre vznik albumu, o ktorom chceme hovoriť?
2: Áno, áno. Takže vlastne dostal som sa k hraniu na klavíri aj tu v tomto divadle, aj v Babkovom divadle v Bratislave potom neskôr. Dokonca som už skladal nejakú hudbu aj tu do predstavenia Prasiatka sa vlka neboja v tom 88. A potom v Bratislavskom Babkovom divadle som robil hudbu do inscenácie Pištáčik a Opalčekovi. Takže to ma tak ako si posúvalo ďalej, kde som spolupracoval aj s Jozefom Mokošom ako textárom, kde som sa tak ako si od neho naučil, ako sa robia texty. No a potom samozrejme v tom Červenom nose, kde hráme všetci na ukulele, alebo teda väčšinou na ukulele, tak tam veľa spievam, tak tam mi napadali také nejaké veci, takže aj to ma trošku posunulo k tej tvorbe a začal som tvoriť možno ešte viacej, aj keď vlastne moje prvé prvotiny, ktoré teda na tom albume samozrejme nie sú, vznikali už niekedy okolo toho 18. roku môjho života.
1: Sú to teda 10 ročia, ktoré uplynuli od týchto čias, o ktorých teraz hovoríme?
2: Áno, sú to 10 ročia, ja som to všetko robil do šuflíka a keď už sa nedal zavrieť ten šuflík, tak som si povedal, že asi treba z toho niečo vyťahnuť dať na nejaké album alebo niekde nahrať alebo napáliť na CDčko. No a bol som veľmi rád, keď som sa dozvedel, že v Piešťanoch sa bude konať jazzová dielňa Doda Šošoku, ktorú v podstate každoročne usporadúva Hlava 22, Nikolaj Nikitín a spol. A tam som sa samozrejme prihlásil a tam som sa s nimi stretol. Ukázal som im nejaké svoje veci, povedali, že no, však to je celkom zaujímavé, poďme to nahrať a tak to nejak vzniklo.
1: Keď už ho spomíname, my sa práve s ním teraz pokúšame telefonicky spojiť. Nedarí sa nám to, takže ak nás Nikolaj Nikitin počúva, tak budeme radi, keď zodvihne telefón. Pretože má nielen tento prínos, pokiaľ ide o ten album, ale má aj prínos z toho pohľadu, že na albume vytvoril aranžmány pre niektoré piesne, aj na ňom hrá. Môžeme teda povedať, keď ste vravili, že bola to tvorba do šuflíka a v nejakom momente ste si povedali, že teda treba to vydať, že to je istým spôsobom taká životná retrospektíva. Aké obdobie to asi zachytáva? Že ťahali ste aj nejaké staršie naozaj skladby, ktoré vznikli povedzme pred 10 ročiami, alebo je to niečo novšie?
2: Áno, ako... sú tam aj staršie skladby. Sú tam aj staršie skladby. Vznikalo to postupne. Veľa vecí je tak spravená tak, že respektíve vznikla tak, že ma niečo oslovilo. Buď nejaká moja životná situácia, alebo nejaký príbeh niekoho iného. A to ma tak nakoplo, aby som napísal nejaký text, zložil nejakú hudbu a tak to nejako to vznikalo. Bodka.
1: Čiže hudba, text, na albume potom aj spev, to všetko vlastne je akoby vaše autorstvo.
2: Áno, áno, áno. To je moje autorstvo, ale tie aranžmány hudobné, a teda najmä jazzové, lebo ja sa nepovažujem za nejakého jazzmena, ale jazz ma veľmi priťahuje, veľmi sa mi páči, preto som chcel, aby to tak znelo, aspoň trochu. A tie aranžmány vlastne si rozdelili Nikolaj Nikitin s Lubošom Šrámekom a musím povedať, že ich spravili teda veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi, pretože už mám ďalšie veci nejaké napísané a budeme nahrávať asi niečo ďalšie.
1: No a medzičasom sa nám podarilo práve spojiť sa s Nikolajom Nikitinom, takže pán Bačík si dáva na hlavu slúchadlá, aby aj on počul odpovede. Pán Nikitin, počujeme sa, pekné ráno želám.
3: Áno, dobré ráno.
1: Tak sa teším, že sa nám spojenie vydarilo. Neviem, do akej miery ste stihli počúvať, čo už zaznelo. Spýtam sa takto. Ako sa vlastne vy poznáte s Borisom Bačíkom? Kedy ste sa spoznali a pri akej príležitosti?
3: No tak to už je niekoľko rokov a my sme sa poznali v Piešťanoch, odkiaľ vlastne Boris je, a spoznali sme sa na medzinárodnej jazzovej dielni Podašovšoku, kde ja som bol lektor a v podstate Boris tam bol prihlásený ako účastník.
1: Hovoríme o jeho debutovom albume, ktorý ale teda vznikol po 10 ročiach tvorby, ako sme to pred chvíľou nazvali, do šuflíka. Ja som čítal a počul o tých skladbách také prívlastky, akože ide z nich krehkosť, určité možno ticho, ale zároveň aj určitá ľahkosť. Súhlasíte s takýmto popisom?
3: Určite áno. Je to niekde medzi piesňou, šanzonom a niečím veľmi špecifickým, čo je pre Borisa veľmi typické. A veľmi tie skladby vystihujú aj jeho osobnosť. Ono sa to aj tak hovorí u hudobníkov, že to ako spieva, a kto ako hrá, tak taký aj človek.
1: Pred malou chvíľou sme hovorili o tom, že ste autorom aranžmánov niektorých z tých piesní. Ako to vlastne vzniká? Vy ste niečo z toho aj konzultovali, alebo ste rovno prišli do štúdia s hotovou vecou?
3: Nie, my sme to veľmi práve že dlho konzultovali, rozprávali sme sa o tom, Boris nám posielal také domáce nahrávky, ako sa hovorí, demo nahrávky, a ja som to normálne dal do partitúry, čiže mali sme predstavu, akých hudobníkov zavoláme, kto by sa na to mohol podielať, aký zvuk toho chceme dostať a kde sa chceme v rámci inštrumentácie pohybovať.
1: Spomenuli sme už medzinárodnú jazzovú dielňu Dodašovšoku, tá bude aj v tomto roku. V skratke ešte povedzme, aký je termín, aby aj poslucháči prípadne sa mohli v tejto veci zorientovať?
3: Medzinárodná jazzová dielňa Dodašovšoku je vždy v lete, tentokrát to bude posledný júlový týždeň, začíname v nedeľu registráciou a jam session, to je 26. júla a pokračujeme do 31. júla a okrem toho, že sa môžu účastníci prihlásiť alebo záujemcovia na rôzne nástroje, tak vlastne celý večer, každý deň od skorého podvečeru robíme verejný program Piešťan, ktorý je verejne zadarmo dostupný všetkým, ktorí nás chcú prísť pozrieť a vypočuť si, ako hráme, čo sa naučili účastníci, ako hrajú lektori, a to vlastne v kine Fontana a v rôznych potom aj ako v súkromných zariadeniach, kde sa hráva živá hudba.
1: Hovorí Nikolaj Nikitin, s ktorým sme sa spojili v súvislosti s debutovým albumom Borisa Bačíka, Každoročné solo. Ďakujem pekne a želám všetko dobré.
3: A ja ďakujem, pozdravujem poslucháčov Rádia Devína všetkých do štúdia.
2: A ja ťa pozdravujem, Nikolaj.
1: A teda, spomenuli sme Nikolaja, spomenuli sme Soňu Norisovú, ktorej pieseň, alebo tá vaša spolupráca s ňou znela práve pred našim rozhovorom. Ľuboša Šrámka. Kto ešte ďalší s vami spolupracuje na tom albume?
2: No, spolupracujú tam úžasní muzikanti, napríklad Pavol Berza, ktorý je neskutočný, respektíve je skutočný, ale neskutočne hrá. Je to úžasný gitarista jazzový a nielen jazzový. On vydal dokonca aj nejaké svoje už albumy, ktoré sú fantastické. Robil tam so mnou Tomo Gajlo, alebo teda Tomáš Gajlík, na jednej pesničke, ktorá sa volá, teraz si musím spomenúť, Večer na balkóne, ktorá je takou sestrou tej pesničky, ktorú sme si tu už púšťali, Aniel na balkóne. Potom tam bol Juraj Šušaník, Matej Štubniak, Juraj Šušaník je výborný bubeník, Matej Štubniak hrá na kontrabas fantasticky, Ondro Juráši hrá trubku, spomínaná Soňa Norisová, ktorá je aj kamarátka a fantastický človek, okrem toho, že vynikajúco spieva, je aj vynikajúca herečka. Peťo Preložník nám robil mastre a u neho v štúdiu sa nahrávali spevy. A potom ešte musím spomenúť aj Cuca Gajlíka, ktorý takisto spoločne s Tomášom Gajlíkom hral. On je vlastne tiež basák, ktorý hral v tej pesničke Večer na balkóne, ktorá bola ako prvá asi 3 roky predtým nahratá, ale tu sme ju potom tak ako doťukli a vlastne vydali. Takže a celé sa to nahrávalo u Janka Múdrocha. Takže toto je taká zostava vynikajúcich muzikantov a ja som veľmi rád, že teda sa oni do toho so mnou pustili, pretože ja hrám tiež na niektoré hudobné nástroje, ale určite nie tak dokonale a mám veľmi rád, keď veci robia ľudia, ktorí im rozumejú a ktorí sú odborníci.
1: Hovorí Boris Bačík, ktorý je hosťom Ranného ladenia. Zhovárame sa o jeho debutovom albume. Poďme sa započúvať do ďalšej skladby. Tentoraz to bude titulná Každonočné solo.

už spíš. Zahrám pár tónov, ale potichu ako myš. Vesmír je malý, keď láska je veľká. A keď ste to vzdali, tak nahrádzajú iba tá.

Potom otvoria sa dvere, ty do izby vkročíš, šepneš, láska, poď už do postele. A hneď na mňa skočíš a objímeš ma nežne a poboskáš na líce. To nerobievaš bežne, preto mi zvrhnú mi hlnice. Už ťa nesiem v náručí, ľahúčko ako dym, v diaľke parník zahučí. Vtedy sa zo sna prebudí.

potom svetlo sa zažne a telka sa vypne. Niečo mi povieš, trochu vlažne, ale inak celkom vtipne. A zabolí ma rázne to, čo mi povieš, nie to, že sa zažne. Ja dúfam a verím, že nemyslíš to vážne.

0: Počúvate Rádio Devín. V piatok ráno je mojím hosťom Boris Bačík. Hovoríme o jeho debutovom albume Každonočné solo, ktorý vyšiel vlani na jeseň, ale príležitosť rozprávať o ňom sme dostali až dnes. Tak sa to stalo, o tom sme už hovorili. Ale práve v tomto vstupe možno nastane kdesi v závere ten aktualizačný moment, kedy budeme hovoriť o rôznych príležitostiach vidieť a počuť ten album vo vašom podaní naživo. Hovoríme teraz prosím chvíľu o tých textoch, pretože ako už zaznelo, ide z nich určitá možno ľahkosť, jednoduchosť. Nájdeme v nich v niektorých miestach aj humor? Akú úlohu práve zohráva ten humor? A tu zase môžeme povedať o tom nejakom vzťahu s tým zdravotným klaunovaním.
1: Áno, humor tam môžeme občas započuť, ale je ho tam ako šafránu, aby sme to zase neprekorenili. A pozorný poslucháč určite nájde takmer každej pesničke, keď nie v úplne každej, takú štipku nadsázky a humoru.
0: Hovorili sme o tom, že tie piesne ste tvorili do šuflíka a potom z nich vyberali. Bolo treba v nich čosi prerábať? Že pri tom návrate ste si povedali, že tak toto ešte treba doladiť, toto ešte treba prepracovať?
1: Áno, niektoré veci som doladil. Aj podľa tých aranžmánov, pretože niektoré veci pri tom aranžovaní zrazu som zistil, že no, toto by bolo fajn, keby tam bolo niečo iné. A niekde v tých starších textoch som mal aj také trošku také chybičky začínajúceho textára. A boli tam nejaké gramatické rímy a takéto veci, ktoré sa mi podarilo odstrániť. A zhodou okolností, úplne náhodou, som sa, neviem, či máme čas na taký krátky príbeh, som sa stretol s jedným úžasným textárom. Ja totiž to ešte na škole som si požičal od jednej spolužiačky knihu Musiňaka, Dejiny svetového divadla, aby som sa naučil na prímačky. Potom som to požičal ďalšiemu spolužiakovi, respektíve on mi povedal, že to má vybavené a tá kniha sa stratila. A zostalo to na mne. A ja odvtedy som mal výčitky a chodil som po antikvariátoch, vždy keď som bol v nejakom meste, niekde som videl antikvariát, vždy som sa zastavil a opýtal som sa, že náhodou, ale už som vôbec neveril. A keď sme nahrávali toto CDčko, alebo teda CD-čko to vlastne nie je.
0: Toto lebo, album.
1: Áno, toto album, ja som ako hviezda nevypálil CD-čko.
0: A to už sa nezalaží, takže kde by sme to prehrávali?
1: Že, presne, to som si presne povedal, už to nemáte vlastne kam strčiť ani v aute, ani už sa to robí všetko bez, aj som si povedal, že keby sme to, čo budeme vlastne krstiť? Budeme krstiť USB kľúč?
0: No ešte vinily, tie sa vrátili do mody.
1: Ale vinyl, to je môj sen. To je môj sen, vydať vinyl. Keď toho bude trošku viac, tak určite by som chcel vydať vinyl, ale zase som sa trošku zamotal.
0: Ano.
1: Čiže keď sme to pripravovali, toto album, keď sme pripravovali, tak ja som si, respektíve Peťo Preložník mi odporúčil učiteľku spevu na konzervatórii. Áno, dobre. Aby náhodou nebola nejaká represia.
0: Tak, diakritiku používate?
1: Diakritiku používam, ale veľmi sa bojím a normálne som stratil pamäť na názvy, lebo sa bojím, že nepoužijem mekčeň alebo dlžeň a toľko nezarábam. Takže, ale poďme späť k veci. Takže mi odporúčil Evičku Banci. Vidíte? A je to tu. Ja ju potom pozvem aspoň na pivo alebo na kávu. takže toto ju mi odporúčil a hľadal som konzervatórium a išiel som tam okolo takého antikvariátu. Zrazu pozerám, že antikvariát. A tak som chodil okolo toho výkladu a hovorím si, dobre, idem sa spýtať. Išiel som sa spýtať a zrazu ten pán v tom antikvariáte mi povedal, že ja vám ju zoženiem. A ja hovorím, to vážne? Že áno, že tak ozvite sa za dva týždne, sa skúste ozvať a ja vám ju zoženiem. Tak som si pozeral, že čo je to za antikvariát.

0: Textári.
1: Áno, išiel ten cyklus na dvojke, áno, Textári, jeden áno, z dielov áno, bol cyklus. Venovaný práve jemu.
0: Cyklus, no. A hovoril, že tam akože chodí dosť veľa ľudí a že či ja nie som náhodou jeden z nich. To bola naozaj taká náhoda z hora prídená. A hovorím, že nie. Ja som si to potom pozrel, lebo oni to potom reprizovali. A bolo to úžasné a chápal som, že teda, čo sa tam udiale. No a on mi pomohol aj s niektorými vecami, že mi tiež povedal, že pozor na gramatické rímy a také všeobecné veci, takže ja som to začal čistiť. Takže po koľkých, po 5 minútach sme sa dostali k pointe.
1: Ale to je úžasné, pretože vlastne Peter Uličný má istým spôsobom podiel na tom albume, akože to môže znieť dobre vo filmu.
0: To môže, hej, to môže, ale ja som sa ho nepýtal, že či ho môžem uviesť, lebo on mi teda konkrétne texty nejak nepísal, len mi tak povedal, že pozor na gramatické rímy a tieto veci, ale ako celkom sa mu tie texty páčili. A to mi teda dodalo ešte odvahu na tých textoch ešte popracovať.
1: Určite. Dostať spätnú väzbu od takéhoto velikána.
0: To bolo úžasné. To, hovorím, to prišlo zhora ako dnešný dážď.
1: Na linke máme Romana Večereka, takže prosím, dajte si slúchadlá. Roman Večerek, prezradím, že je riaditeľom Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Pozdravím vás.
2: Dobrý deň. Pozdravujem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobrý deň. A začneme podobne, ako sme začali pri rozhovore s Nikolajom Nikitinom. Ako, pri akej príležitosti ste sa vy spoznali s Borisom Bačíkom?
2: No, priznám sa, že si to nepamätám. Ale poznáme sa už veľmi dlho. Registrovali sme sa, ale vlastne najviac sme sa začali vlastne keby priateliť a začali sme spolu spolupracovať ako zdravotní klauni. Keďže obidvaja pracujeme pre Červený nos Clown Doctor, ako zdravotní klauni v nemocniciach. A vlastne odvtedy ja som Borisa vždycky bral ako to je ten, čo to vie. A to je ten, čo tomu rozumie, lebo on tu bol na počiatku, tak na počiatku bol Boris. A tak som sa vždy snažil ho sledovať, vždy som si snažil sa ho okukávať, že jak to on robí a ako je vtipný, a jak robí ten humor. A vlastne až postupom som zistil, že je to fajn chlap aj nielen ako klaun, ale aj ako človek. A ešte som mu strašne závidel, že býva v Piešťanoch. A tak.
0: Ja ťa zdravím, Roman. Ja ti veľmi pekne ďakujem aj za tú pochvalu a aj za to, že si ma tou pochvalou pobavil.
1: Pán Večerek, ale spojili sme sa s vami napríklad aj preto, že Boris Bačík bude hosťom Cookfestu tohto ročného, tak by sme mohli asi začať najprv tým, že by sme osviežili pamäť sebe a poslucháčom. Čo to je vlastne Cookfest?
2: Oravská knižnica v Dolnom Kubine, my sme taká iná trošku knižnica, alebo snažíme sa tak profilovať, aby sme zabezpečili budúcnosť knižníc. Myslím si, že knižnice v dnešnej dobe prežívajú veľkú, takú by som povedal, renesanciu a takú zmenu v tom myslení a snažíme sa naozaj transformovať tie knižnice nielen na požičiavanie kníh, ale na komunitné, kultúrne centra. A pred 6 rokmi som si povedal, že tá knižnica musí von, musí do ulic, aby ľudia videli, že nie sme len v tých múroch, nemáme tu staré knihy a nesedia tu mrzutí knihovníci. A tak vznikol festival Cookfest, to je kniha, umenie, kultúra. A snažíme sa vlastne, teraz už je 6. ročník, priniesť vlastne do mesta spisovateľov, ktorí ale nebudú sedieť v knižnici, ale budú na námestí, na pódiu, divadlá, koncerty, artistov, je tam veľtrh kníh, je tam veľtrh knižníc, je tam street food, sú tam cirkusové workshopy, sú tam rôzne dielne, večer sa premieta kino v stane. Takže je to taký multižánrový open space letný festival, ktorý organizuje len, chcem v úvodzovkách povedať, obyčajná knižnica. No a vždy sa tam snažíme priviesť niekoho, kto robí podľa nás dobre. Robí dobré veci. A napríklad aj preto tam vlastne Boris Bačík s kapelou budú hrať, lebo spomínam si, raz sme spolu s Borisom robili, myslím, to bol nejaký cirkus pacientov v Bystrici a spali sme spolu na hoteli na jednej izbe a on mi tam niečo hral a hovoril mi svoje texty. A to už je veľmi dávno, ja mu vravím, že veď, ale toto ty musíš

0: hrať a toto ty musíš. A on čo, veď hej, veď už sa na tom pracuje a teda pracoval na tom veľmi dlho, myslím si. A raz mi dokonca jeden text zapožičal, aby som ho odprezentoval na jednom námestí. Bol úžasný a všetci z toho textu boli hotoví. No a keď som videl, že teda CDčko a že hudba, tak si vrajím, toto musí byť na kukveste, lebo mne sa tá jeho poetika veľmi páči. A myslím si, že sme si aj blízki v tom humore, aj v tom myslení alebo v tom premýšľaní o svete. Takže Cookfest je festival pre všetkých, je to inkluzívny festival, je to už európsky festival. Toho roku bol podporený z Vyšegradského fondu, takže tu budú kapely z Poľska, z Čiech, divadlá z Poľska, z Čiech, spisovatelia z Poľska, z Čiech. Takže ja všetkých naozaj srdečne pozývam, príďte na festival do Dolného Kubína. Nežil tu len Hviezdoslav, Kukučín, Jege, Figuli, Florín, ale aj teraz tu žijú a pracujú zaujímaví ľudia a sú tu zaujímavé veci a Cookfest je jedným z nich.
1: Povedzme ešte termín.
0: Termín je 10 až 13 jún.
1: My sa ešte ku Cookfestu vo vysielaní Rádia 9 určite vrátime, ale keď ste spomenuli tú poetiku textov Borisa Bačíka, tak vy ste mi, keď sme sa rozprávali, keď sme sa telefonicky spojili ešte pred týmto dnešným rozhovorom, tak ste použili niekoľko prirovnaní, ktoré sú podľa mňa tiež takou určitou poklonou pre tú jeho tvorbu, tak boli by ste ochotní možno to zopakovať aj takto pred samotným Borisom a aj našimi poslucháčmi?
0: No tak no, bol, len neviem, či si to môžem dovoliť, ale tak skúsim.
1: Poďte na to.
0: Mne, ja keď si pustím pesničky Borisové, tak ja som taká tá stará škola, ja som povedal, že niekedy mám pocit, že som sa mal narodiť trošku inokedy, ale to už tak človeku sa asi stáva. A ja tam počujem, a teraz to je pochvála, Boris, hej, toto není, že kopia, aby to tak neznelo. Dúfam, že tak nebude vyznieť. Ja tam počujem Vargu, ja tam počujem Jara Filipa, ja tam počujem Ursínyho Štrbku, ja tam počujem Vericha s Voskovcom, ja tam počujem všetky tie piesne a tie texty, ktoré sú o niečom. A mne sa preto páči Borisová hudba a Borisové texty, lebo to nie sú piesne o ničom, ale sú o niečom. A to na tom mám strašne rád.
1: Reakcia?
2: Ja ti ďakujem, Roman. Bola to pochvala, až sa červenám trošku. Ono tu svieti aj taká lampička, ktorá na nás svieti, že sme vo vysielaní, taká červená, tak možno aj z toho, ale... Ale ja som chcel povedať teda, že nie len Hviezdoslav a všetci velikáni ako Kukučín a tak ďalej, ale aj Roman Večerek žije teraz momentálne v Dolnom Kubíne a vďaka nemu si myslím, že tá knižnica ide a prosperuje tak, ako prosperuje a ide veľmi dobrým smerom.
1: Tak ste si navzájom zložili poklony, páni.
0: Áno, ja som ešte chcel k tomu textu povedať, že ja vlastne, že ja to obdivujem a obdivujem vždy všetkých, ktorí ako keby dojdu do cieľa a podarí sa im ako keby zhmotniť to svoje vnútro, že ja sa vždy smejem, že ja mám v šuflíku rozpísaných asi 5 kníh a v hlave ich mám aspoň 20 a básni a poetických vecí takisto, že by som s tým mohol vytapetovať, ale nikdy som nenašiel tú odvahu to niekomu ponúknuť alebo to zverejniť a vždycky obdivujem všetkých a skláňam a dávam dole klobúk z hlavy, ktorí tú odvahu nájdu a ešte je to aj dobré. No a teším sa, ja práve na Borisa Bačíka, na jeho muziku na Cookfeste práve preto, že si myslím, že tak týchto produkcií je stále málo pre verejnosť. A my sme knižnica, aj vzdelávacia, kultúrna inštitúcia a trošku mám pocit, že v tej kultúre a zvlášť v poslednej dobe v takej tej na okrajoch, aj keď je to výnimka, zase nechcem to úplne, že tak povedať vo všeobecnosti, sa robí taká tá mainstreamová kultúra. To znamená, naplní sa kultúra, ľudia prídu, všetci sú spokojní, lebo kasa je plná, ľudia sú spokojní, lebo to bolo proste niečo, čo je teraz populárne. ale ja si myslím, že kultúra a zvláštne to aj knižnica, ľudia by mali rozmýšľať pri kultúre a oddychovať samozrejme a užívať si tam, ale mali by počúvať nielen ušami a pozerať nielen očami, ale aj srdcom a myslou. A práve takéto veci, ako je táto hudba, toto splňajú. A jej stále málo a ja si myslím, že by mala chodiť takáto kultúra a takéto koncerty aj do regiónov, aby ľudia, ktorí z televízie sú ohlúpnutí proste úplnými veľakrát kultúrnymi paškvilmi, videli aj kvalitnú kultúru. A za to ja vlastne túto muziku považujem.
1: Tak ďakujeme za tieto slová, hovoril alebo ponúkol ich riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Roman Večerek, ďakujeme pekne a do počutia.
0: Ďakujeme, do počutia.
2: Aj dovidenia, Roman.
0: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ako sme počuli, tak Boris Bačík vystúpi na Cookfeste, ale kde ešte môžu naši poslucháči počuť a zároveň aj vidieť vašu hudbu, vaše vystúpenie?
2: No, zatiaľ je to vlastne len ten Cookfest, kde bude náš, a tým sme vlastne premostili, že sme to nestihli v tom novembri, pri tom debutovom albume, a toto bude môj debutový, alebo teda náš debutový koncert. A mňa môžu počuť ešte, chodia vám si zaspievať na jam sessiony do Mliečaku v Piešťanoch, ktorý je v centre mesta. Každú stredu tam hrávame od 8. do zhruba 10. hodiny práve s Tomom Gajlom, s Kolomanom Cucom Gajlikom a ešte tam hrá na bicie Miro Hank a na jazzovú gitaru hrá Ondro Botek. Takže tam bývajú takéto jazzové večery každú stredu, tak pozývam, ak nás niekto počúva z Piešťana okolia, kľudne môžu prísť v stredu do Mliečaku.
1: Hovorí Boris Bačík, ktorý bol hosťom Ranného ladenia, hovorili sme o jeho debutovom albume Každonočné solo. Na záver ešte zaznie skladba Tak už prosím príď práve z tohto albumu a ja teda ďakujem a želám všetko dobre.
2: A ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých.

0: Rádio Devín, Rádiofón.
1: Piatok v Rádiu Devín je už niekoľko rokov spojený s našou štafetovou rubrikou, v ktorej reťazov otázok a odpovedí spájame rôznych predstaviteľov a predstaviteľky kultúrnej obce. Nedávno sme počuli otázku od Doroty Suranovej, ktorá je žurnalistka, autorka poézie a študentka antropológie vo Viedni.
2: Ja by som sa chcela opýtať Pavla Bakajsu, ktorý je architekt a básnik. A moja otázka znie, ak by si mohol pretvoriť jednu existujúcu budovu na báseň alebo báseň na budovu, ktorú by si si vybral a prečo?
3: Hneď mi napadla jedna konkrétna báseň. Napísal ju Petr Borkovec, nemá názov. A pamätám si konkrétne dva verše, ktoré sú signifikantné pre túto báseň. A oni znejú: pod stolom nehľadaj, som kentaur, nech si to pochopiť a nepozývaj hosti. V tomto kontexte by som architektúru pokojne vedel takto vnímať ako kentaura, čiže niečo duálne, niečo, čo má dva aspekty. Jedna polovica tela je kultúrny človek, ktorý má svoje potreby a má svoje túžby, a potom v druhej polovici je niečo neľudské, čo sa správa ako krajina, a v nej sa nachádzajú o mnoho staršie sily než societa, napríklad gravitácia, slnko, vietor, všetky ďalšie determinanty, ktoré kreujú architektúru a dodávajú, je úplne iný kontext z iného sveta, staršieho sveta. A kentaur je preto podľa mňa dobrá téma pre architektonickú tvorbu vo všeobecnosti. Ja by som sa chcel opýtať Jany Wernerovej otázku, čomu nerozumieš a nevadí ti, že tomu nerozumieš.
1: V rubrike Rádiofón sme počuli otázku od Pavla Bakajsu, ktorý je architekt a básnik. Otázku položil herečke a režisérke Jane Wernerovej. Odpoveď na ňu sa dozvieme o týždeň v piatkovom rannom ladení pred 9 hodinou. Všetky časti tejto rubriky nájdete aj na webe Rádia Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. V sobotu 16. mája o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Kultúrne správy. Program bratislavských hudobných slávností rámcujú dve Mahlerové symfónie. Divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava bude zajtra patriť filmovému dokumentu. Zomrel slovenský básnik a prekladateľ Karol Chmel. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. 61. ročník bratislavských hudobných slávností už má svoj program zložený zo známych i menej hraných diel s dôrazom na interpretačné umenie. Festival prinesie od 23. septembra do 11. októbra 20 koncertov. Slovenskej filharmónii opäť patrí otvárací a záverečný. Tretím bude prvé koncertné uvedenie Belliniho opery Capuletovci a Montekovci. Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner hovorí, že festival rámcujú dve Mahlerové symfónie.
1: Máme program zostavený z diel Jana Levoslava Bellu, Wolfganga Amadea Mozarta. V druhej polovici zaznie prvá symfónia Gustava Mahlera D-dur Titan. Dirigentkou bude austrálska dirigentka pani Simone Young. Záverečný koncert, na tom zaznie tiež Mahlerová symfónia, ale v tomto prípade dvojka. Má obrovské obsadenie a dirigentom bude japonský majstro Yutaka Sado.
0: Člen festivalového výboru Ivan Marton upozorňuje na účasť Českej filharmónie.
2: Príde so svojou prvou hostujúcou dirigentou Elin Chan, to je dnes hviezda dirigentského umenia. Bude dirigovať jednak českú hudbu Martinu Dvořáka a príde aj jeden z najvýznamnejších huslistov súčasnosti Jill Shahang, odohrá druhý koncert pre husle a orchester Sergeja Prokofiev.
0: Okrem medzinárodných orchestrov, dirigentov a solistov kladie festival dôraz aj na výročia a jubileá. Jeden z večerov bude venovaný Petrovi Dvorskému, ďalší skladateľovi Vladimírovi Godárovi. Na koncerte zaznie aj jeho ikonické dielo Mater v podaní súboru Solamente Naturali. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava uvedie v sobotu cyklus krátkych slovenských dokumentárnych filmov v rámci podujatia Film v divadle, divadlo vo filme. Medzi nimi aj krátkometrážnu snímku režisérky Rebeky Bizubovej Spoveď, ktorá má na konte Slnko v sieti či študentského Oscara. Výber snímok zväčša z prostredia bratislavskej VŠMU vytvoril režisér a pedagóg Peter Kerekeš. Predstavuje rôznorodé prístupy mladej generácie od osobných výpovedí až po experimenty. Pokračuje dramaturg divadla Mário Drgoňa.
3: Radi by sme pozvali verejnosť do nášho CO krytu, čo je veľmi špecifický priestor skutočne bývalého krytu civilnej ochrany. Je to priestor, ktorý slúži momentálne ako naša alternatívna scéna, kde premietneme pásmo krátkých dokumentárnych filmov študentských, ktoré reflektujú rôzne témy, akými sú napríklad kolektívna pamäť, polarizácia, otázka identity alebo odvaha hovoriť aj o citlivých skúsenostiach. Niektoré z autoriek a autorov prídu filmy dokonca osobne uviesť, takže budeme veľmi radi, ak obecenstvo využije túto jedinečnú možnosť jednak si pozrieť filmy a jednak podebatovať s ich autorkami a autormi.
0: Diváci v sobotu tiež uvidia film Ako počúvať fontány od Evy Sajanovej, titul Otrávená studňa režiséra Radka Ševčíka, Vale Tudo Terezy Smetanovej, Nech žije smrť Roberta Mihályho a Divadlo bez okien Eternity and Day režisérky Dominiky Tarinovej. Vo veku 72 rokov zomrel vo štvrtok básnik, prekladateľ a redaktor Karol Chmel. Pôsobil vo viacerých vydavateľstvách a literárnych časopisoch. Je autorom 7 básnických zbierok. Do poézie vstúpil zbierkou Máš čo nemáš už v roku 1985. Patril k najvýraznejším osobnostiam prekladovej literatúry, bol oceňovaný doma i v zahraničí. Venoval sa poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúre, poézii aj próze. Preložil viac ako 100 kníh. Program jarných jazzákov po dvoch úspešných koncertoch zajtra uzatvorí tretí hosť, new jazzová kapela Van, ktorá sa predstaví o 19.30 v novootvorených priestoroch klubu Metropol v Bratislave. Holandská hudobná formácia prináša moderný jazz s prvkami elektroniky. Koncertný večer otvorí Richard Chino s kapelou. Na Medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Sviet knihy Praha vystúpi vyše 800 účinkujúcich vrátane viacerých autorov a autoriek zo Slovenska. Festival potrvá do 17. mája na výstavisku Holešovice. Svoje knihy v českých prekladoch tu uvedú Barbora Hrinová, Pavol Rankov, Magdalena Rojo či Jan Markoš. Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch sprístupnila výstavu s názvom Clematis and Syntrop. Zachytáva tvorbu Lucie Veselej a Ľudmily Hubovej-Machovej. Podľa kurátorky Martiny Bábinovej nová expozícia predstavuje dialóg dvoch autorských prístupov. Skúma vzťah človeka k prostrediu cez maľbu, objekty a inštalácie. V Zlíne sa začal Československý divadelný festival Sitkání – Stretnutie. Potrvá do nedele. Podujatie, ktoré vstúpilo do svojho 30. ročníka, je prehliadkou najzaujímavejších českých a slovenských divadelných noviniek. Cenu Martina Porubiaka už získal herec Ivan Trojan. Ocenenie sa udeľuje za umelecký prínos v československých vzťahoch.
4: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Po kultúrnych správach vás opäť pozdravujeme v zostave Marian Cibuľa od techniky a Martin Urab od mikrofónu. V poslednej hodine ladenia dostanú priestor dve výstavy v Banskej Bystrici. Prvou je séria Generation of Faith, v ktorej mladí umelci reagujú na 4 roky ruskej vojenskej agresie. Neskôr sa vyberieme do kozmickej krajiny Dušana Slivku a Juraja Gábora v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Pridáme aj recenziu na inscenáciu Kráľova reč v divadle Jána Palárika v Trnave a pred tým všetkým si posledný raz v tomto týždni vypočujeme skladbu z tohto ročného albumu kanadskej speváčky a skladateľky Dominique Fils-Aimée s názvom My World is the Sun. Pri skladaní piesní tentoraz nevyužívala tradičné štrukturované postupy, ale sústredila sa na tzv. Flow. Je to stav úplného ponorenia sa do tvorby, no bez presne dopredu premysleného zámeru. Dominique sa nechala intuitívne viesť zvukom, pričom výsledný tvar piesní určilo nie individuálne, ale spoločné snaženie celého hudobného kolektívu. Ako poslednú ukážku z albumu si vypočujete skladbu Phoenix Rising.

0: Piatok predpoludním počúvate Rádio Devín. Generation of Faith, tak sa volá séria výstav mladých výtvarníkov, ktorí reagujú na 4 roky ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Niektoré z výstav sa už skončili, no niektoré ešte trvajú v rôznych výstavných priestoroch v Banskej Bystrici. Šnúra vernisáží sprístupnila aj nový kultúrny priestor na priemyselnej periférii mesta. V tzv. Kotolni som sa rozprával so spolukurátormi výstav Generation of Faith, teda Generácia viery, Vadimom Orlovom a Dariou Kemlevskou.
1: Vlastne sme boli na exkurzii do Prahy a tam na Umprumke mali podobnú výstavu tiež ukrajinských umelcov, ale z tej Umprumky akože študentov. A sme sa rozhodli, že prečo nespraviť niečo väčšie, obrovské a na Slovensku, tak sme začali hľadať nielen zo Slovenska ľudí, Ukrajincov, ktorí vyrobili na tému Ukrajiny, ale aj z iných krajín, ktoré študujú na takých umelec školách. A taktiež bolo výročie 4 roky vojny a sme sa rozhodli, že prvú výstavu budeme konať v tých dátumoch.
0: Koľkí autori sa prezentujú a teda z akých rôznych krajín? Povedali ste, že nie len Ukrajina?
1: No, máme 21 autorov. Asi zo 7 z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, potom máme jednu z Košic, z Tuke, potom ešte z Akadémie umení, samozrejme máme 3 študentov, potom máme z Belgicka, z Čech, z Polska aj z Viedne, z Rakúska.
0: Z hľadiska zastúpenia, fóriem, materiálov, v priestore, kde sa práve nachádzame, vidím, že to je rôznorodé, sú tu rôzne inštalácie, ale sú tu aj nejaké fotografie, možno maľby, tak okomentujme toto, že s akou pestrosťou prichádzajú tí autori?
2: No, je to vlastne také veľmi eklektické, že ja si myslím, že nevyberali sme autora podľa médiumu, vyberali sme asi podľa toho, či hovorí tá práca o tom, o čom autor chce povedať. No napríklad máme takú študentku z našej akadémie, Asia Kovalenko, vlastne máme vystavenú jej bakalárskú prácu, teda pár diel, ktorí boli z cyklusu jej bakalárskej práci a ona vlastne spracovala tému, že strach zo smrti a s tým, že proste má taký ako keby nápady psychické z toho, že sa proste bojí, že má pocit, že zomre a vlastne spojila to nejak s tou situáciou na Ukrajine, s tou vojnou.
0: Vidíme tu aj nejakú inštaláciu, z ktorej pochádza aj ten zvuk, ktorý môžu počuť poslucháči v pozadí. Tak keby sme mohli možno povedať komentár k nej?
1: To je práca študenta z Vysokej školy výtvarných umení. Nazýva sa Barbastella Kyberneticus. A takú anotáciu máme k tomu, že artefakt technogennej symbiózy je niečím pomedzi bezpilotným lietadlom a cicavcom. Dron má metaforické vlastnosti netopíra rodu uchani. Dielo reaguje na tému postprírody, konkrétne na biostopy stepy, ktoré sa nachádzali pod vplyvom industrializácie a následne aj vojenských operácií. Ocitli sa na ceste mechanizovaných strojov a boli nutné adaptovať sa, vstúpiť do symbiózy s technikou.
0: Sú to potom nejaké projekcie, závesné diela. Okrem tohto priestoru ešte koľko vernisáží vlastne bolo a bude v rámci dnešného dňa?
1: Dneska bola jedna vernisáž v galerii FX, ktorá je pod Akadémiou umení. A ešte budeme mať v galerii A7 a taktiež budeme mať afterparty v záhrade.
0: Neopýtal som sa ešte na ten názov, že Generácia viery alebo Generation of Faith. Poďme k tomu povedať ešte nejaký krátky komentár.
2: No vlastne prišli sme k tomu tak nejak veľmi intuitívne a pocitovo, že vystavujeme vlastne autorov, ktorí sú tou generáciou viery, ktorí veria o tom, že Ukrajina ešte má budúcnosť a že vrátime sa tam ešte niekedy.
0: S kurátormi Dariou Kmelevskou a Vadimom Orlovom som sa rozprával v novom výstavnom priestore Kotolňa. Viac o ňom mi povedal riaditeľ neziskovky Juraj Šikor.
3: My reálne fungujeme už od nejakého roku 2016. Ako ešte na Akadémii umení sme založili neziskovú organizáciu UM. A vlastne nezisková organizácia UM bola hlavne o tom, aby vytvorila platformu pre študentov alebo absolventov, a aby mali kde vystavovať Banskej Bystrici. Keďže Banská Bystrica je dosť obmedzená v rámci výstavného priestoru, ten treťosektorový výstavný priestor je tu dosť slabý. A práve preto sme sa snažili vytvoriť nejaký právny subjekt, neskôr organizáciu, aby sme teda reálne mohli riešiť tieto veci, hľadať nejaké priestory a reálne ich nejakým spôsobom manažovať. No, prvý výstavný priestor sa nám podarilo zohnať v roku 2020, no, a to bolo v budove Rozkvet na Hornej 36. Je to vlastne staré výrobné družstvo Rozkvet. Tak preto aj nesie tá galéria že názov Rozkvet. Tento projekt, táto kotolňa, nenazýval by som to, že to je odnožou toho Rozkvetu. Je to úplne nový projekt. Skôr je to projekt tej neziskovej organizácie UM. A vlastne tu ide vzniknúť niečo úplne nové, hej? Že tu by sme vlastne chceli sa zamerať už aj na nejakú vizuálnu, hudobnú a aj dramatickú scénu, kdežto v Rozkvete sme vystavovali iba vizuálni umelci. Že toto by malo byť skôr akoby také kultúrne centrum.
0: A o tomto všetkom hovoríme v roku 2026, keď kultúra to nemá ľahké. Čo vás vlastne poháňa?
3: No, to je inak veľmi zaujímavé, áno. Ono sa treba zotrvať. Pre mňa je to akože vášeň, hej, táto osveta, ktorú riešime. Lebo riešime aj workshopy, výstavy a my sme sa v podstate narodili do toho, hej, že celý život tvoríme, fakt, že od malého veku, od mladá na základnú umeleckú školu, na strednú umeleckú, na vysokú umeleckú školu. Robíme to, čo vieme najlepšie, akože ja neviem robiť nič iné, hej, v podstate. My budeme robiť furt len toto a či tá doba bude zlá, alebo bude dobrá, to je v podstate jedno. My tu proste budeme s tým bojovať, ak s tým treba bojovať, budeme s tým bojovať. Ak to pôjde super, tak budeme sa tešiť, ale tá cesta toho, že čo to máme, hodiť na klinec, to nie, my s tým budeme bojovať.
0: Nachádzame sa v Banskej Bystrici, ako som už povedal, na Jegorovovej ulici. Je to taký priemyselný areál, nedaleko starého sídliska, alebo sídliska SMP, ak chcete. A konkrétne ma zaujímal osud tejto budovy kotolne. Čo to je za budovu, z akého obdobia?
3: No, a viete, že toto vám ani ja neviem úplne pekne zodpovedať, pretože bývalý majiteľ mi vravil, že to je kotolňa, potom sme sa dopočuli, že tu bola zápalkáreň, potom, že tu bolo nejaký liehovar, takže úplne presne to ešte nemáme z archívu vyskúmané, že čo to je, budeme na to určite robiť projekt v budúcnosti, tak sa to dozvieme. Zatiaľ je to pre nás kotolňa s krásnym veľkým komínom, takže pracovný názov to má kotolňa. Ale úplne presne nevieme. Je to budova, túto vedľa budova je nalepená, tak má, že 1920, takže budova je asi 100 rokov stará. Ale akým procesom si za tých 100 rokov prešla, čím všetkým, tak to my presne nevieme. Ale zistíme.
0: A keďže sme rozhlas, tak by bolo možno fajn, aby ste poslucháčom skúsili aspoň trochu opísať ten priestor. Sú to teda dve podlažia.
3: Aha, tak priestor je v podstate akoby taký nejaký princíp faktory, hej? Že vlastne človek, keď vôjde do tohto priestoru, tak sa najskôr dostane do ateliéru, akoby do tých pracovných častí, kde umelci tvoria. A potom, keď vyjde na horné poschodie, tak sa dostane do galérie, do toho výstavného priestoru, kde sa už teda prezentujú tie práce. Čiže v podstate ten divák si prejde celým tým procesom, že nie ako v klasickej galérii, ale vyslovene no, také tie varhalovské faktory, ak sa to dá tak nazvať, že vlastne divák uvidí aj proces tej tvorby, aj výsledné dielo. To je taký akože plus k tomu.
0: A ešte poviem, že vlastne to horné podlažie, kde je teraz aktuálne výstava, má ohromnú výšku, to je fakt až ohromujúce, respektíve tak delený pol na pol, že pol je klasický strop a tá druhá časť je teda ohromne vysoká. Aký možno vplyv to potom má na toho návštevníka, na to, ako budeme vnímať ten priestor?
3: Tá chrámová, ten monumentálny dojem, ktorý tam nastáva, je výborný. Výborný v rámci toho, že v Banskej Bystrici nie je taký výstavný priestor, ktorý by mal výstavnú stenu, že 10-krát, no reálne to je 9,5 krát nejakých 7, čo je celkom akože dosť veľká výstavná stena, ktorá je v interiéri, čiže super. A no, chceme využiť práve ten potenciál tejto budovy. Určite budeme teraz dávať open cally práve na to, aby umelci spracovávali tento priestor. A áno, je to super, je to monumentálne, baví nás to a treba s tým pracovať ďalej. Čiže určite to nechceme zabiť nejakými ďalšími podlažiami, práve že chceme to nehať tak, ako to je, tú monumentalitu vypichnúť a práve volať sem tie vizuálne diela, ktoré tú monumentalitu budú dokázať zvládnuť.
0: Ešte doplním, že jednotlivé výstavy v rámci projektu majú rôzne trvanie. Časť v galérii Rozkvet si môžete pozrieť do zajtra a výstava V7 potrvá do 24. mája.

si za nimi spúšť takú, čo nezlomí to hneď. Chcel by ťa učiť, ako zabiť ďalší sen.

0: Zabiť Františka a polnočný kouboj dozneli v Rádiu Devín. Kozmická krajina, takto nazvali autori a kurátor najnovšiu výstavu v Stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici. Fenomén krajiny tam spája tvorbu dvoch umelcov, mladšieho Juraja Gábora a fotografa staršej generácie Dušana Slivku. O ich prienikoch a koncepcii výstavy sa Zuzana Ševčíková zhovárala s kurátorom Lukášom Rohárikom.
1: Kozmická krajina je vlastne spoločným dielom Juraja Gábora a fotografa Dušana Slivku. Ide svojím spôsobom o interpretačnú výstavu, kedy Juraj Gábor svojimi intervenciami do priestoru vlastne reaguje na tvorbu Dušana Slivku. Hlavne teda na jeho súbor minimalistických fotografií, ktoré boli takým prelomovým dielom od 70. rokov v slovenskej fotografii.
2: Spoločným menovateľom pre obidvoch autorov je krajina, ako už vyplýva jednak aj z názvu a jednak aj z tvorby týchto dvoch autorov. Akým spôsobom sa mu to darí reagovať na tie fotografie, teda Jurajovi Gáborovi na fotky Dušana Slivku, a kde sú možno tie také prieniky, kde sa oni stretávajú?
1: Prieniky sú hlavne v type krajiny. Dušan Slivka svoje minimalistické fotografie tvoril v špecifickom prostredí. Išlo hlavne o sprašové polia, ktoré nachádzal na južnom Slovensku a Morave. Juraj Gábor, pre ňoho to je vlastne prirodzené prostredie. On tam vyrastal od malička v Brezničke pri Lučenci. Od malička vlastne vnímal tú krajinu. Nejakým spôsobom ho formovala. Neskôr si vlastne začal uvedomovať tie kvality. A začal vo svojej fantázii umiestňovať do tejto krajiny rôzne objekty, intervenovať už vlastne umelecky vo forme ako keby ideí alebo nejakých kresieb, neskôr aj na strednej škole, na vysokej škole, no a toto sa vlastne prejavilo v jeho tvorbe aj neskôr. Spoločný je ten typ krajiny a ten zážitok z krajiny, a táto výstava je vlastne o tom. Ide v podstate o takú koncepciu založenú trochu na fenomenológii, čiže na tom, ako vnímame reálny svet, prostredie, v ktorom žijeme, ako nás formuje rovina tá krajina, ako nás formuje horská krajina.
2: Skutočne tu človek naozaj zažíva tú krajinu na vlastnej koži. Stojíme v miestnosti, kde je vlastne vymodelovaná zvlnená krajina, čiže človek naozaj sa môže po tej zvlnenej krajine krásne prejsť. Sú tam vlastne doinštalované aj spomínané fotografie Dušana Slivku. Pri mikrofóne už je autor Juraj Gábor. Prvá moja otázka, čo mi hneď napadla, že musí to byť veľmi pracné vlastne robiť takéto inštalácie vo vnútri galérie, ale oplatí sa, pretože ten zážitok je obrovský. O to tu ide?
3: Ide o to, aby človek to, čo má šancu zažiť v prírode, ale si to neuvedomuje, aby tu koncentrovanie mohol zažiť tak, že to cíti na tele, že to cíti fyzicky, že sa musí inak správať, musí dávať pozor, ako kráča, musí dávať pozor na stabilitu, musí sa sem tam obzrieť, ale zároveň tak, ako v krajine môže si sadnúť. My stojíme na podlahe, ktorá je zvonená, ktorá je rovno tým dielom, tvorí to proste celý nejaký environment. Ale toto nie je nejaká úplne novinka, ani v umení samozrejme, ale v spojitosti s tou témou, tak možno je to dôležité, že to vlastne takto zažívame. Tak je koncipovaná táto výstava tiež, že človek najprv sa stretne s tým zážitkom, s tým priestorom, s tým vlastným pocitom alebo s vlastnou neistotou. No a vy ste v niečom správne povedali, že sú tu aj v tejto miestnosti fotografie od Dušana Slivku, ale je to pravda, ale nie je to pravda, lebo to, čo vidíte na zemi, je na pohľadnici dielo Edmunda Gwerka, ktorého ale pre účely Stredoslovenskej galérie reprodukoval Dušan Slivka, čiže keď vy sa pozriete na tú pohľadnicu, tak nájdete to meno, tu máme exemplárny taký príklad, čiže áno, je to jeden ale z dôležitých obrazov aj pre Dušana Slivku, napriek tomu, že on fotil aj iné obrazy pre galériu, tak sme ho sem dali ako akési východisko. Ten autor je dôležitý aj pre mňa. Bez toho, aby som vedel, že práve Slivka s ním pracuje, tak aj ja som si našiel nejakú cestu k nemu.
2: Áno, tá fotografia Edmund Gwerk sa veľmi podobá na fotky Dušana Slivku. Ja sa pozerám na to trošku obďaleč.
3: Uhol sa mení a potom aj tá intenzita toho diela alebo schopnosti vidieť to dielo zase v inej kvalite.
2: Áno, tu sa už dostávame až do op-artu nejakým spôsobom.
3: Áno, je tu ako keby akási repetitívnosť. Vlastne ono sa to mení fakt aj tým, že keby sme si na tú podlahu sadli k tomu, tak tiež sa môžeme, tiež môžeme aj vidieť, že mení sa ten námet. Ten uhol pohľadu je tiež dôležitý a tiež sa prelína táto téma. Taký čriepok z praxe, hej, že hľadanie uhlu pohľadu, že kde sa zastavíme, čo si vyberieme, aký námet, a to, čo nakoniec vyberieme, tak je výsledkom obrovského množstva času stráveného v exteriéri. Som rád, že ľudia, keď prichádzajú na tieto výstavy, aj do týchto kvázi prázdnych výstav, tak majú potom veľa podnetov sami. Akési kreatívne uvažovanie sa v nich podnetí.
2: Prešli sme do ďalšej z miestností výstavy, ktorá je zatemnená a opäť v zvlnenom teréne. Máme možnosť sledovať projekciu fotografií.
1: Sú to pôvodne diapozitívy, digitalizované fotografie minerálov, ktoré Dušan Slivka fotil ako pre účely veľkých publikácií. My sme ich v podstate chceli uviesť na tejto výstave vo veľkosti, v ktorej sa bežne nevyskytujú. To znamená, že sú premietnuté na celú stenu. A prišlo nám zaujímavé, že vlastne tie fotografie v tejto mierke nadobúdajú ako keby aj iný význam, že človek je trošku taký spochybnený, že na čo sa vlastne pozerá. Či je to nejaký pohľad na Zem z lietadla, či je to nejaký vesmír, alebo teda minerál, alebo vlastne čo to je.
2: Alebo nejaká krajina, alebo vesmírna, krajina. Kozmická.
1: Áno, v podstate. No a použili sme v tej projekcii zvukovú kompozíciu autora Andreja Chudého, ktorý v podstate vytvoril túto kompozíciu mixom rôznych zvukov, ktoré sám nahral. Tie zvuky pochádzajú z rôznych častí sveta.
2: Vošli sme do ďalšej časti výstavy, ktorá je plná fotografií, ale sú vlastne nainštalované takým zvláštnym spôsobom. Opäť Lukáš Rohárik.
1: Fotografie Dušana Slivku sú hlavne o horizonte, o horizontalite krajiny, ale vlastne aj ten horizont samotný tvorí nejakú hranicu medzi nebom a zemou, alebo medzi tou dolnou a hornou časťou, medzi tým duchovnom a tou vecnosťou. Fotografie sú vytlačené na papierovú rolu, ktorá má približne dĺžku 3,5 metra. Visia vlastne zo stropu a dotýkajú sa podlahy. To bol práve ten inštalačný zámer, aby z odstupu sme si vedeli ako keby dať jednotlivé fotografie do zákrytu, respektíve vidieť ich ako celok. Môžeme si ich rôzne prepájať, napájať, sledovať ten efekt tej horizontality.
3: Myslím, že v tejto miestnosti sa ako stretáva taká inklinácia k abstraktnu. Je to prvá miestnosť, s ktorou sa návštevník stretne po vstupe do galérie. Vidí takmer nič, vidí bielo, a vidí akýsi les bielých vertikál. A to je pre nás ako podnetom k nejakej zvedavosti, k objavovaniu toho neznámeho, toho nepopísaného, alebo v tomto prípade nepotlačeného. Chce to iniciovať vstúpenie do tejto krajiny. Opäť je to vlastne ako asi umelá situácia, ktorú nemôžeme zažiť a je absolútnou koncentráciou všetkého toho času, úsilia, bytia, výberu, selekcie. Nielen autora Dušana Slivku, ale aj našej kuratorskej selekcie.
2: Áno, podarilo sa vám tu vlastne urobiť takú čistú, takú až meditatívnu miestnosť vlastne pre tých návštevníkov.
3: Podľa mňa to dobre cítite, alebo že toto je skvelé, keď človek toto cíti, lebo je to pre nás také, že aha, tak niečo sme urobili dobre týmto smerom. To neznamená, že všetci to budú rovnako vnímať. Aj tu možno sa naplňa význam toho názvu, aj keď to pochopenie toho názvu spočíva aj vo viacerých filozofiách a tak, a dá sa o tom dozvedieť viac, ale hej, človek to môže aj ľahšie pochopiť, prečo ten názov.
0: Výstavu Dušana Slivku a Juraja Gábora s názvom Kozmická krajina si môžete pozrieť v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici do 1. januára.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Inscenáciu Kráľová reč, ktorú v divadle Jana Palarika v Trnave režírovala Alena Vajsel-Lelková, pre Rádio Devín recenzuje divadelná kritička Dária Fojtíková-Feherová, číta Stanislava Matejovičová.
2: Známy historický film Kráľová reč získal v roku 2010 12 nominácií na Oscara a získal 4 sošky. Za adaptovaný scenár, za réžiu, za najlepší film a najlepší mužský herecký výkon. Príbeh je inšpirovaný postavou kráľa Juraja VI. Jeho introvertná povaha, no najmä rečová vada z neho neurobili ideálneho nasledovníka trónu. Keď sa však jeho starší brat spoločensky zdiskredituje, zajakavý princ Albert sa rozhodne čeliť svojim vnútorným démonom, zabojovať s rečovou poruchou, postaviť sa pred mikrofón a prehovoriť k ľudu. V rozhlase napokon predniesie zásadnú reč, ktorá sa na začiatku druhej svetovej vojny stala inšpiráciou pre Britov v boji proti nacizmu. Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo titul Kráľová reč ako súčasť sezóny blízkosti, ktorej hlavnými témami boli empatia, inklúzia, ľudskosť či prekonávanie samého seba. Príbeh podľa skutočných udalostí režírovala Alena Vajsel-Lelková. Hlavnú postavu princa Alberta stvárnil Martin Hronský a jeho logopéda Lionela Louga Martin Kochan. Je to netradičné priateľstvo postavené na vzájomnej dôvere a na logopédovej

0: sa rozvinie do konca. Koktanie je časťou jeho prísnej a uzavretej osobnosti, ktorej pravdivú verziu pozná len jeho podporujúca manželka v noblesnom stvárnení Kristýny Kilo. Martin Kochan vystaval postavu princovho logopéda na racionálnom prístupe bez pátosu. Na začiatku je princ preňho len projekt, na ktorom pracuje. Neskôr sa medzi nimi rozvinie priateľstvo práve vďaka otvorenej priamej komunikácii Lionela. Neberie do úvahy princové spoločenské postavenie, vníma ho ako človeka, ktorému chce pomôcť. Inscenácia sa odohráva na minimalistickej scéne. Scenografka Eva Jiříkovská oddelila proscénium priesvitnou tylovou oponou, na ktorú sa premietajú prostredia paláca, reliefy či objekty, ktoré umocňujú význam javiskovej situácie. Jiříkovská navrhla aj kostýmy. Rozčlenila nimi postavy najmä podľa spoločenského statusu, priniesla v nich eleganciu a noblesu britského dvora aj chudobnejší svet Lionelovej domácnosti. Kostýmy aj herecká interpretácia vykreslili aj emocionálny rozdiel medzi dvomi spoločenskými vrstvami. Dvor kráľovnej Márie, ktorú hrá Tatiana Kulíšková, je pod vedením krásny, no chladný. Chudobná domácnosť manželov Lougových je skromná, no plná lásky. Kráľová reč je rodinná aj osobná dráma z netradičného prostredia. Jej hlavnou myšlienkou je uvažovať o svojej hodnote napriek nedostatkom, ktoré máme. Je to inscenácia o vnútornej sile a odvahe prekonať sa. Vytrvalosť, zodpovednosť a úprimnosť urobila z princa Alberta skutočného lídra, ktorý sa v čase krízy stal symbolom odhodlania a nádeje.
1: Vypočuli ste si recenziu na inscenáciu Kráľová reč, ktorú v divadle Jána Palárika v Trnave režírovala Alena Vajsel-Lelková. Pre Rádio Devín recenziu napísala divadelná kritička Dária Fojtíková-Feherová. Čítala Stanislava Matejovičová. Inscenáciu, ktorá mala premiéru 17. apríla, si najbližšie môžete pozrieť v utorok 19. mája o 19.

0: Rádio Devín, verše.
1: Včera 14. mája nás opustil slovenský básnik, prekladateľ a redaktor Karol Chmel. Napísal básnické zbierky Máš čo nemáš, Ovocnejší strom, Spray, Modrá mentalita, O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky, Chiaroscuro, Batéria a Batéria platforma. Preložil diela mnohých významných autorov poľskej, srbskej, slovinskej a chorvátskej literatúry ako Česlav Miloš, Olga Tokarčuk, Andrej Sapkovský, Andrej Stašuk, Danilo Kiš, Duško Novakovič a iní. V nasledujúcich minútach si básnickú tvorbu Karola Chmela pripomíname jeho veršami zo zbierky Platforma.

0: Platforma po rozcvičke. Môj brat už 20 rokov kráča po vode. Občas na ňo v noci myslím. Najmä vtedy, keď v izbe zhášam svetlo nenarodeným deťom. Umenie všetko komplikuje. Symbolisti v 7. mesiaci rodia dadaistov, dadaisti v 6. materializmus a empiriokriticizmus. 7. mesiac je júl, 6. žmýka letnú dušu. Ďalšie 4 týždne sa treba len tak ponevierať. Na ničom nezáleží. Čas plynie ako v cestopise. I keď sa skracujú lehoty splátok, priznaní, spovedí. Komoda leštený povrch. Vec sa má takto. Drevo v kolízii s drevom, narastajúce kruhy v bezbrehom z nenazdajky prázdnom ciferníku. Vzdialenosť v milimetroch opetovaná blízkosťou v kilowatoch. Červotoč sa vzdáva zastavenému času. Priestor sa rozpína do hudby zasýpanej pilinami. Stopy vedú k dehydrovanej noci a cez prítmie k ďalšej. Takže tu je centrum securitatis, predmet v obklúčení vecí. Ste všade, mlčanliví súdruhovia, salut, v ústrety zradám, zostaňme si verní. Spýtajte sa Brechta. Ešte stále neodvolateľný ľud. Aj tak ho treba vymeniť. Mýty, dvaja muži v člne veslujúc vedú rozhovor. Vytrvalo viaznu v antológiách nemeckej poézie 20. storočia. Márne každý záber vesla počiarkuje význam dialógu. Zlaté časy. Z úsmievu zbidejen cuknutí v koutku úst. Paleček a Janík. Chvíľu si poležím a potom pobežím pobrežím. Hladinu vypijú na jeden dotyk čajky. Chlipnutie? Prípitok armádam, na ktorý armády nestihnú reagovať. Presný čas odtyká tiesnivá gotika. Od veží vietor priveje hrmenie organu. Porozpletá chuchvalce holubov. Nad vodou opar ako nad tvojou hornou perou po výdatnom mikrospánku. Držím sa brehu, drží ma breh. V uvzatej nehybnosti behu klpko mi rozmotá tretí breh, clivota. Z albumu. Všetky tváre na ryžovom plátne. Účastníci mystérií z oči v oči zákonom jaskyne, stále noví, stále tí istí, nešikovne žonglujú s vizitkami, aplauzom, tabletkami na spanie. Zatiaľ, čo lyrika sa skončila, oni to ignorujú a skúšajú vždy odznova, rovnako v živote ako v smrti. Triesky. Nespím, odstovie nočný dážď, šumí a rastie stádo a pastier. Triesky 2. Topánky leští po nanesení krému suchou handričkou. Triesky 3. Ale prakticky má priepasť svoj vrchol až na úplnom dne. Triesky 4 a po studenej vojne prichádza globálne oteplenie.
1: Počúvali ste verše Karola Chmela, autor nás opustil včera 14. mája. Česť jeho pamiatke.
2: Rádio Devín, verše.

Piatkové ladenie Rádia 9 sa dostáva na svoj záver. O 10. hodine si môžete vypočuť reláciu Ars Musica, ktorá bude venovaná pamäti hudby, motívom, tradíciám a citáciám. Z Banskej Bystrice to už bolo všetko. Pozdravujú vás od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Ura.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia 9 na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 11. do 12. hodiny mimoriadnu technickú prestávku.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Pekné predpoludnie, milí poslucháči, aj po 10. hodine pokračujeme v Rádiu Devín v živom vysielaní. Začína sa relácia o umení hudby Ars Musica. So želaním príjemného počúvania vás vítajú zvukový majster William Stankaj a redaktor Jozef Červenka. Dnešná relácia sa bude venovať téme pamäť hudby. Hudba je umením času, no zároveň aj jedným z najsubtilnejších nositeľov pamäti. Každý návrat témy, každý známy motív či vzdialená ozvena minulého štýlu predpokladá, že poslucháč si pamätá. Pamäť v hudbe však neznamená iba citáciu alebo reminiscenciu, môže mať podobu osobnej spomienky, kolektívnej tradície, rituálu, ale aj návratu k dávno známemu zvuku či hudobnému gestu. Od barokových variácií cez romantické fragmenty spomínania až po súčasnosť sa hudba neustále obracia a vracia k tomu, čo už zaznelo. A práve v tomto napätí medzi pominuteľnosťou zvuku a schopnosťou si ho uchovať v pamäti vzniká jeden z najhlbších rozmerov hudobného umenia. Jednou z najosobitejších podôb hudobnej pamäti je návrat. Nie návrat doslovný, ale návrat premenený časom, tichom a skúsenosťou počúvania. Estonský skladateľ Arvo Pärt vytvoril vo svojej skladbe Fratres hudbu, ktorá pôsobí, ako by existovala od nepamäti. Neustále sa vracajúca harmonická štruktúra a pomaly sa premieňajúce vrstvy zvuku pripomínajú rituál, meditáciu alebo vzdialenú ozvenu dávnej duchovnej tradície. Pamäť tu nespočíva v konkrétnej melodickej sekvencii, ale v samotnom pocite návratu, v dojme, že hudba si spomína na niečo, čo nedokážeme presne celkom pomenovať. Arvo Pärt, Fratres, estónsky národný symfonický orchester, diriguje Paavo Järvi.

Na úvod relácie Ars Musica sme počúvali Fratres od Arva Pärta. Estonský národný symfonický orchester dirigoval Paavo Järvi. Po asketickej sústredenosti Pärta sa pamäť hudby teraz otvorí v monumentálnejšom rozmere. U Antona Brucknera nie je hudobný čas dramatickým tokom udalostí, ale skôr pomalým formovaním priestoru, v ktorom sa myšlienky vracajú a postupne nadobúdajú novú váhu. Prvá časť 7. symfónie vyrastá z nenápadnej témy, ktorá akoby neprichádzala po prvý raz, ale vynárala sa z hlbokej pamäti poslucháča. Pamäť ale nie je spomienkou na konkrétny motív, ale skúsenosťou vzniku trvania, opúšťania a návratu. Nasleduje Allegro moderato z Brucknerovej symfónie číslo 7 berlínskych filharmonikov, diriguje Daniel Barenboim.

doznela prvá časť 7. symfónie Antona Brucknera, berlínskych filharmonikov dirigoval Daniel Barenboim. Dýchové sexteto Leoša Janáčka Mládí vzniklo v skladateľovom neskorom období a hoci to samotný názov nenaznačuje, nejde o hudobný obraz mladosti samotnej, ale o akési návraty k nej prostredníctvom spomienok. Janáček však nepracuje s nostalgickou idealizáciou, jeho hudba pôsobí skôr ako sled krátkych zábleskov pamäti, útržkov nálad a fragmentov dávnych hlasov. Typické janáčkovské lakonické motívy inšpirované rytmom a intonáciou reči akoby zachytávali samotný proces spomínania, prerušovaný, nepredvídateľný a hlboko ľudský. Pamäť tu nie je pokojnou kontempláciou minulosti, ale živým a neustále sa premieňajúcim vnútorným pohybom. Nasleduje Janáčkovo dýchové sexteto Mládí v interpretácii kvinteta Belfiato a basklarinetistu Jindřicha Pavliša.

vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádie Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 11. do 12. hodiny mimoriadnu technickú prestávku. V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, v ktorej doznelo dýchové sexteto Mládí od Leoša Janáčka v podaní Belfiato Quinteta a basklarinetistu Jindřicha Pavliša. Pamäť hudby nemusí byť iba spomienkou či meditáciou nad časom. Môže byť aj pamäťou príbehu, rozprávania a kultúrnej tradície. Symfonická báseň Antonína Dvořáka Zlatý kolovrat, inšpirovaná rovnomennou baladou Karla Jaromíra Erbena zo zbierky Kytice, vyrastá zo sveta ústnej a neskôr literárnej rozprávačskej kultúry, v ktorej sa motívy, obrazy i osudy neustále vracajú. Dvořáková hudba pracuje s návratmi tém a charakteristických gest podobne, ako sa v ľudových baladách opakujú refrény či magické formulky. Poslucháč si postupne vytvára pamäť jednotlivých motívov a spolu s nimi aj pamäť samotného príbehu. Hudba to uchováva nielen epiku, ale aj dávnu archetypálnu skúsenosť rozprávania. Antonín Dvořák, Zlatý kolovrat. Českú filharmóniu diriguje Charles McCarras.

O baladickom svete Dvořákovho Zlatého kolovratu v podaní Českej filharmonie s dirigentom Charlesom McCarrasom sa pamäť v hudbe obracia do intimnejšej a osobnejšej roviny. V hudbe Gustava Mahlera sa pamäť často spája s lúčením. Posledná časť jeho 9. symfónie patrí k najintimnejším a zároveň najhlbším orchestrálnym meditáciám o pominuteľnosti, aké vznikli v dejinách hudby. Mahler tu nebuduje dramatický konflikt, hudba sa skôr pozvolna vynára a opäť rozplýva, ako by si spomínala na vlastné, dávne témy, gestá a emócie. Návraty motívov pôsobia ako vzdialené ozveny sveta, ktorý sa pomaly stráca. Pamäť tu nadobúda podobu doznievania, niečoho, čo ešte zostáva prítomné, no zároveň sa už vzdialuje do ticha. Práve v tomto krehkom priestore medzi zvukom a mlčaním vzniká jedna z najsilnejších hudobných výpovedí o čase, pominuteľnosti a ľudskej pamäti. Adagio zo symfónie číslo 9 Gustava Mahlera, Chicago Symphony Orchestra, diriguje Pierre Boulez.

Počúvali sme Adagio zo symfónie číslo 9 Gustava Mahlera. Chicago Symphony Orchestra dirigoval Pierre Boulez. Na záver dnešnej Ars Musiky sa vraciame tam, kde sa otázka hudobnej pamäti možno odhaľuje najčistejšie, k hudbe Johanna Sebastiana Bacha. Goldbergové variácie sú jedným z najdokonalejších príkladov hudobnej formy, založenej na návrate, premene a pamäti poslucháča. Každá variácia vyrastá z tej istej predlohy, no za každým ju premieňa do novej podoby. A keď sa po celej ceste variácií napokon vráti úvodná ária, neznie už rovnako ako na začiatku. Hudba sa medzičasom naplnila skúsenosťou počutého a poslucháč ju vníma v kontexte s tým, čo zaznelo predtým. Bach tak pripomína, že pamäť v hudbe nevzniká iba uchovávaním minulosti, ale aj tým, ako čas mení naše vnímanie. Rozlúčime sa teda niekoľkými úryvkami z Goldbergových variácií v podaní Glenna Goulda v historickej nahrávke z roku 1955. Za pozornosť ďakujú a príjemné poludnie z Rádiom Devín želajú zo zvukovej réžie William Stankaj a od mikrofónu Jozef Červenka.

0: Rádio Devín.
1: Na pravé poludne je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček s pravidelným poludnejším koncertom. Do toho dnešného som vybral niekoľko predohier známych opier. Nech sa vám poludnejší koncert príjemne počúva. Začíname predohrou k Handlovej opere Xerxes. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Gerhard Auer.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Gerharda Auera predohru k Handlovej opere Xerxes. Nasleduje predohra k Mozartovej opere Čarovná flauta. Českú filharmóniu diriguje Karel Ančerl.

Česká filharmónia zahrala pod taktovkou Karla Ančerla predohru k Mozartovej opere Čarovná flauta. Nasleduje predohra k Weberovej opere Čarostrelec. Berlínskych filharmonikov diriguje Josef Keilbert.

Berlínski filharmonici zahrali predohru k Weberovej opere Čarostrelec, dirigoval Jozef Kaibert. Pokračujeme predohrou k prvému dejstvu Bizetovej opery Carmen. Viedenskej filharmonikou diriguje Herbert von Karajan.

Viedenskí filharmonici zahrali pod taktovkou Herberta von Karajan predohru k prvému dejstvu Bizetovej opery Carmen. Ďalšou predohrou dnešného poludnejšieho koncertu bude predohra k Smetanovej opere Libuša. Českú filharmóniu diriguje Václav Neumann.

Česká filharmónia zahrala pod taktovkou Václava Neumanna predohru k Smetanovej opere Libuša. Na záver poludnejšieho koncertu, v ktorom sme počúvali predohry známych opier, zaznie ešte predohra k Wagnerovej opere Tannhäuser. Vypočujeme si ju v podaní Štátskapele Berlín.

Orchester Staatskapelle Berlin zahral predohru k Wagnerovej opere Tannhäuser. Na záver poludnejšieho koncertu ešte predohra k Verdiho opere Nabucco. Náš symfonický rozhlasový orchester diriguje Mário Košík.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral pod taktovkou Mária Košíka predohru k Verdiho opere Nabucco. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a slovom vás prevádzal Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusou.
1: Valpurgina noc.
2: Časť druhá.
1: Mefistofeles. To sa to sáca, tisne, šuchá, drabce, syčí a piští, ťahá, ľapce, svieti a iskrí, smrdí, žhne, stridži je to živly ozajstné. Hnedky ťa strhnú, buď len blízko pri mne. Kde si? Faust v diaľke. Tu! Mefistofeles. Už ťa strhla, strmáriava? Tak musím užiť domáceho práva. Fras ide! Miesto, sladká čvarga! Miesto hneď! Chyť sa ma, doktor. Teraz jedným skokom vpred, nech vyhneme sa tejto vrave. Aj pre mňa je to pribesné a dravé. Tam blízko zvláštna žiara osvetľuje tmu. Mňa čo si ťahá v húštiny tie tmavé. Len poď už, vhúpneme ta dnu. Faust. Ty duchu odporu, len s prievodcami buď. Múdro si konal, čo je pravda len. Za Valpurginej noci odísť na broken a tu keď chceš sa do samoty utiahnuť. Mefistofeles. Tu pozri, pestré ohne v rade. Veselý klub je pohromade. Tu ani v malom kruhu nie si sám. Faust. Šiel by som radšej k výšinám. Už vidím blk a kudliaci sa dym. Tam k zlému prúdi masa celá. Tam rozriešim ja záhad veľa. Mefistofeles. A mnohé zauzlia sa tým. Veľkému svetu mocne zúriť dajme. A my tu v tichu prebývajme. Veď od pradávnych tak je liet, že vo veľkom svete sa spraví malý svet. Strígu očky vidím, vyzliekli sa do náha, staré sa múdro došiat skryli. Pekne ťa prosím, buď k ním milý, žard je to veľký a malá námaha. Počujem rôzne inštrumenty kvíkať. Prekliatý škripot, musíme si zvykať. Len poď už, nemôže to ináč byť, tu sa mi musíš znovu zasľúbiť. Vstúpim a povediem ťa tade. Čo vravíš? Nie je malý priestor ten. Len pozri, konca nedovidíš hen. Stá ohňou tu na horí v rade. Vidíš ich tancovať a ľúbiť sa a piť? No kdeže, povedz, môže lepšie byť? Faust. Ako nás budeš predstavovať? Jak čert, či kaukliar chceš sa produkovať? Mefistofeles. Vždy inkognito chodím síce rád, no na gala si každý pripne rad. Ja pod veskom sa neviem pochváliť, no kopy to tu všade vedia ctiť. Slimáka vidíš? Lezie k nám a hneď sa prišúcha. Tykadlom, ktorým mierí sem, ma beťár skoro zaňuchá. Tu nezapriem sa, hoci sa aj chcem. Len poď už, navštívime všetky vatry. Ja pýtač som, ty ženích, jak sa patrí. Niekoľkým, čo sedia pri tlejúcom uhlí. Vy, starí páni, čo tu na tom mieste? Čo na prostriedku pri mládeži nieste? Kde šum a ruch sa mlado nesie k vám? Veď každý predsa doma dosť je sám. Generál, kto národom, ech, dôveruje? Sprav čokoľvek, čo na tom záleží. Jak u žien, tak aj u ľudu je. Vždy dáva prednosť mládeži. Minister, ďaleko od práv sme my na teraz. Len dávne dni sú hodné chvály. Bo my, keď tón sme udávali, to bol ten pravý, zlatý čas. Parvenu, ani my neboli sme sprostý brak a v neslušnosti celkom smelí. No teraz je už všetko naopak a práve keď sme udržať to chceli. Autor, kto číta ešte dnes, no vravte, že len mierne múdre diela. A čo sa týka milej mládeže, je ako nikdy bezočivá celá. Mefistofeles, ktorý je odrazu veľmi starý.
3: Už na deň súdny dozrel cítim ľud, keď naposledy kráčam po tej Stridžej hore. Ak plný kalu je už aj môj súd, tak svet je nohami už hore.
1: Striga starinárka.
4: Ach, páni, len sa nenáhlite a príležitosť využite. Poprezerajte ten môj krám, prerôzne veci tu nám mám. Nič v mojom sklepe nenájdete, takého sklepa nikde niet, čo neprinieslo ľuďom v svete poriadne škody, more bied. Tu každá dýka v krvi sa rozchvela. Tu kalicha niet, z ktorého bied sa nevlial vraždiac do zdravého tela. Tu každým šperkom zviedli ženu kvet. Tu šable niet, čo zmluvu nezrušila a odzadu aj soka nezabila.
1: Mefistofeles. Hej, strinka, to sú staré nôty. Bolo raz, bolo raz. Viac starajte sa o novoty, bo novoty len vábia nás. Faust. Nech nestrhne ma prúd ten dravý, nuž, je to veľtrh ozaj pravý. Mefistofeles. Celý ten vír len hore prúdi stále. Myslíš, že strkáš? Strkajú ťa ale. Faust. A kto je tá... Mefistofeles. Len si ju prezri znova. Lilita. Faust. Ktože? Mefistofeles. Prvá žena Adamová. Len pozor daj, má čaro v krásnom vlase, tým skvostom ho nosí sa jedine. Keď mládenca ním ovinie, tak ľahko nepustí ho zase. Faust.
5: Tu dve hľa, mladica a stará. Hej, vedia tie dve riadne stvárať?
1: Mefistofeles. Nuž, pokoja to nemá dnes. Začal sa nový tanec, užívajme ples. Faust tancuje s mladou. Raz tešil som sa krásnym snom, videl som krásnu jabloň v ňom. Jablčka dve tam žiarili, ja na strom, bo ma dráždili.
2: Kráska. Jablčka veľmi vábia vás, to máte ešte z rajských čias. Som radosťou priam dojatá, že sad môj také plody má.
1: Mefistofeles so starou.
3: Raz vo sne divom videl som machnatý, roštiepený strom. Diera sa z neho škerila, hoc veľká, mne sa páčila.
1: Stará.
6: S najlepším vítam pocitom, rytiera s konským kopytom. Ak nebojí sa, do diery nech riadny drúk len vteperí.
1: Prokto fantazmista.
7: Prekliata čvarga, čo si trúfate? Či nedali vám dávno dôkaz mnohí, že stáť na nohách nie je pre mátohy? Ako my ľudia si tu hopkáte?
2: Kráska tancujúc.
8: Ten načo prišiel na náš bál?
2: Faust tancujúc.
9: Ech ten vám je všade žiaľ. Hodnotiť musí tanec iných ľudí. Krok, ktorý on vám neposúdi, je, ako by sa vôbec nebol stal. Najviac ho zlostí, keď sa vopred niekto dal. Ak by ste sa tak v kruhu krútiť chceli, jak v svojom starom mlyne robí on, to by bol preňho správny tón. A najmä, keď mu za to dáte pozdrav vrelý. Proktofantazmista.
7: Ste stále ešte tu? Či ste to slýchali? Zmiznite, veď sme osvecovali. Čertovská čvarga nedbá na pravidlá. Sme múdri, mátohy však majú v tégli bydlá. Ech, vymetal som dávno blud už nemalý a besnia preca, ste to slýchali?
2: Kráska. Nuž prestante nás nudiť teda. Proktofantazmista.
7: Duchovia, do očí vravím vám, že despotizmus duchov neznášam, bo môjim duchom ovládnuť sa nedá.
2: Tancujú ďalej.
7: Dnes tu nás sa mi nič už nepodarí, no cestu ešte predsa urobím a dúfam, že sa predposledným krokom tým aj básnikom i diablom kečka sparí.
2: Mefistofeles. On do mláky si skoro sadnúť ráči, toť spôsob jeho, jak dôjsť pokoja. Ak pijavice sa mu hostia na trtáči, tak z ducha ho i z duchov vyhoja. Faustovi, ktorý vystúpil z tanečného kola. Prečo si pustil túto krásnu devu, čo spievala ti milo tancujúc? Faust.
8: Ach, pri speve jej práve z úst červená myška vyskočila.
2: Mefistofeles.
9: No to je toho. Dosť je, nemyslíš, že nebola to sivá myš. Čo na tom, keď je taká krásna chvíľa?
2: Faust. A zrel som... Mefistofeles.
8: Čo?
2: Faust. Tam vidíš, Mefisto? Akoby krásne, bledé dieťa samo v diaľke stálo. Myká sa z miesta neisto a ťažkosť, aby v putách nohy malo. Musím sa priznať, mne sa zdá, že dobrej Grétočke sa podobá.
9: Mefistofeles. To nechaj, každého to zmučiť vie. To je len idol, obraz, čaro neživé a zle je, keď naň ľudia zrú.
2: Pod pohľadom tuhým ľuďom tuhne krv a temer na kameň sa menia v hrúze, veď si už počul o medúze.
8: Faust. Ach, sú to oči neboštíka veru. Ľúbiacou rukou nik ich neprivrel. Grétkinu hruď zriem, ponúkanú peru. To sladké telo, čo som ľúbiť smel.
2: Mefistofeles. To kúzlo je ty trúb, čo ľahko zviesť sa dá. Každému ako milá pripadá.
8: Faust. Aká to rozkoš. Aké žiale. Musím sa na to dívať stále. Jak prečudesne asi skrásnie na tomto peknom krku koža. Červenou šnúrou, úzkou ako ostrie noža.
2: Mefistofeles. Máš pravdu? Tiež som pobadal. Aj pod pazuchou môže vlastne niesť hlavu, ktorú Perzeus jej stial.
9: Len stále tá chuť k marivám.
2: Poď radšej na ten kopec tam. Tam sa jak v prátri zabávajú. Ak dačo klamné nebadám, tak divadlo tam ozaj hrajú. Čo je to?
9: Servibilis. Začneme... Hneď rozkaz dám. Nová hra. Posledná je zo siedmých. Toľko ich hrávať je tu zvykom. Ich autor tiež je ochotníkom a ochotníci hrajú v nich. Ak zmiznem, páni, prepáčte mi, len ochotnícky záväz vytiahnem.
2: Mefistofeles. Ak na Bloksbergu veľa ctený vás vidím, teší ma, bo patríte len sem.

V interpretácii Jána Galoviča sme z prvého dielu Fausta počúvali druhú časť scény Valpurgina noc. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.

0: prvej časti Valpurginej noci na sabate defilujú bosorky, striguoni a čerti na čele so Satanom alebo Uriánom a Baubo. V druhej časti, o ktorej budeme hovoriť dnes, sa Mefistofeles a Faust dostanú do ohniska orgií, kde to syčí, piští, ťahá, ľapce, ako prekladá Moritz Bittelmann Dedinsky. A Goethe hromadí slova, ktoré doslova syčia, aby navodil atmosféru milostných tancov, ako je to v slovenskom preklade s, ž, š, s, c, s, c. Jeho jazyk potom je vôbec lascivný až ordinárny.
1: Áno je, ale ide o veľmi funkčné využitie lascivnosti a vulgárnosti. Valpurgina noc je oslavou čirej telesnosti a tá odpojená od duše a krásy má byť u Goetheho lascivná a vulgárna.
0: V tomto panoptiku je tiež generál, minister, autor a parvenu. Koho predstavujú títo starí páni?
1: Podľa Jochena Schmidta Goethe koncipoval štruktúru Walpurginej noci ako tzv. Stationen Drama, teda drámu skladajúcu sa z jednotlivých zastavení. Tieto zastavenia sme mohli pozorovať v dnešnej ukážke. To sú tie jednotlivé skupiny postav, ktoré Faust s Mefistom stretáva. Prvým je podľa Schmidta stretnutie so strigou starinárkou, ale pokojne by sme mohli začať práve týmito starými pánmi, ktorí stelesňujú ancien režim, teda ten starý monarchistický režim zničený francúzskou revolúciou. Druhé zastavenie sa začína obrazom Adamovej prvej ženy Lilith. Je zaujímavé, že hoci Faust vyštudoval všetky štyri fakulty vrátane teologickej, túto postavu zjavne nepozná. Pýta sa Mefista, kto? Lilith sa v Starom zákone vyskytuje v knihe proroka Izajáša v kapitole 26, verš 14 pri vykresľovaní Božieho súdu nad nepriateľmi Izraela. Hebrejské slovo Lilith však Luther prekladal slovom kobold, ktoré označuje škriatka alebo zlého ducha, a tým pádom to meno Lilith nebolo nemeckým čitateľom známe. My dnes Lilith poznáme skôr z populárnej kultúry. Ide o démonickú nočnú postavu stelesňujúcu sexuálnu zvodnosť. Je to veľmi stará mytologická postava, s ktorou sa stretávame už u Sumerov a preberali ju Asýrčania, Babylončania, a takouto cestou sa dostala až do babylonského Talmudu, do komentára k stvoreniu ľudstva v knihe Genesis. Mimochodom, Lilith sa vyskytuje aj v knihe, ktorá Goetheho veľmi inšpirovala zo 17. storočia od Johana Pretoria pod názvom Blockes Beages Verrichtung. Hovorí sa tam, že Lilith je nepriateľkou novorodených detí a šestonedieľok. Čiže Lilith je protipólom alebo protivničkou Grétky.
0: Ešte by som sa vrátila k tým starým pánom parvenu. To väčšinou nám už nie je taký známy termín.
1: Parvenu je, aspoň ako rozumiem tomu pojmu, kto sa vystatuje nad ostatnými.

0: Goethe zasa vytvára dvojice v tejto pasáži, kombinuje Mefistofela so starou ženou a Fausta s kráskou. To pripomína tie dvojice Faust a Gretka a Mefistofeles Marta.
1: Presne tak, je to taká analogia k Martinej záhrade. Tento tanec, ako som spomenul, bol vlastne súčasťou toho satanského kultu. Išlo o tzv. Satanské kolo, Satans Runde, a mal vyústiť do orgie. A kým Faust s tou mladou kráskou opisuje v tanci svoj krásny sen a používa veľmi jemné erotické metafory zo Šalamúnovej piesne Piesni, napríklad metaforu jablka, tak Mefisto opisuje svoj divý sen a používa naopak veľmi také obscénne metafory.
0: A kto je to proktofantasmista?
1: Proktofantasmista, to slovo je Goetheho vlastným výmyslom a vyrovnáva si s ním účty s berlínskym osvietencom Friedrichom Nikolajom. Najprv k tomu slovu. Proktos v gréčtine znamená zadok a fantasma je obraz, ilúzia, falošná predstava. Teda ten fantasmist je taký ten blúznivec alebo fantazírujúci človek. Goethe narážal na Nikolajove psychické problémy, ku ktorým sa sám tento osvietenec priznal, keď v istej fáze svojho života vydával prízraky a odvádzal to okrem iného aj od hemoroidov, na ktoré trpel. Hemoroidy už v 18. storočí boli typickou chorobou intelektuálne pracujúcich ľudí. Goethe nevedel Nikolajovi zabudnúť, že už v roku 1775 napísal asi jednu z najpopulárnejších paródií na jeho román Utrpenie mladého Wertera, ktorá sa volala Radosti mladého Wertera. Nikolaj bol absolútne zarytý racionalista. On nedokázal akceptovať nejakú predstavu mladých individuálnych géniov, ktorí si dovolia ignorovať spoločenské konvencie a nejaké kultúrne tradície. Pre celú generáciu toho Šturmu a Drangu bol predmetom neustáleho výsmechu a musím povedať, že veľmi nezaslúžene. On síce bol v tom svojom racionalizme taký rigídny a možno aj smiešný, ale bol to človek, ktorý má mimoriadne zásluhy o rozvoj vzdelanosti, o popularizáciu vedy, by sme dnes povedali. Bol to vydavateľ a knihkupec fantasticky prepojený so vzdelaneckou elitou Európy. Vydával jeden z najvýznamnejších recenzných orgánov neskorého 18. storočia, Allgemeine Deutsche Bibliothek, do ktorého prispievali mimochodom aj vzdelanci z územia Slovenska. No a práve aj na túto funkciu recenzovať, kritizovať, hodnotiť naráža Faust, keď o proktofantasmistovi hovorí: ten vám je všade žiaľ, hodnotiť musí tanec iných ľudí.

0: Teraz sa vráťme k Mefistofelovi. Jeho hlavný zámer zobrať Fausta na Walpurginu noc sa nevydarí, lebo Faust každej žene vidí Gretku.
1: Nie celkom v každej. Faust totiž v istej chvíli vidí tú ozajstnú a jedinú Gretku, hoci tá Gretka tam nie je prítomná. Ocitujme verše, ktoré hovorí. Tam vidíš, Mefisto, akoby krásne, bledé dieťa samo v diaľke stálo. Myká sa z miesta neisto a ťažkosť, aby v putách nohy malo. Musím sa priznať, mne sa zdá, že dobrej Grétočke sa podobá. A toto už nie je fantazma, pretože Faust zrazu vidí veci, ktoré sa reálne dejú, ale na inom mieste, než sa on nachádza. Grétka je totiž to naozaj v žalári, je naozaj v okovách a čaká na svoju popravu. Preto vidí Faust okolo jej krku červenú šnúrku, úzku ako ostrie noža. Hoci sa Mefisto snaží odbiť Faustove slova len tým, že tu ide o idol, o nejakú metúcu predstavu, táto vízia definitívne Fausta pripúta ku Gretke. Čo je zaujímavé, je, že Faust vidí Gretku nahú. Vidí jej prsia, vidí jej telo, čiže sa tá Gretka zjavuje v podstate v rovnakej podobe, ako sa zjavujú tie tancujúce bosorky. Už sme hovorili o tom, že Goethe sa inšpiroval textami slúžiacimi od 14. storočia práve prenasledovaniu bosoriek. Prečo stavia Gretku práve do tohto kontextu? Tá téma prenasledovania bosoriek v 18. storočí vôbec nebola pasé. Ona zohrávala veľmi dôležitú úlohu, pretože ešte v 18. storočí, v tom storočí tak hrdom na svoj pokrok a svoj rozum sa konali popravy bosoriek. Tá posledná poprava, vôbec posledná v Európe, sa udiala vo Švajčiarsku v roku 1782. Bola popravená opatrovateľka detí Anna Goldy. A vieme veľmi dobre, pretože poznáme kompletne knihy, ktoré si Goethe požičiaval z Weimarskej knižnice, že Goethe tieto procesy veľmi, veľmi pozorne študoval. A išlo mu v podstate o to, že prostredníctvom tej analógie medzi prenasledovaním bosoriek, ktoré už naozaj väčšina tých vzdelaných a kriticky mysliacich ľudí považovala za neprípustné, a na druhej strane toho krutého správania sa spoločnosti k tehotným ženám nevydatým, vlastne hovorí, pozrite sa, my sa k tým ženám správame tak, ako sa spoločnosť bola kedy správala k bosorkám. My ich prenasledujeme rovnako kruto.
0: Walpurgina noc končí ostrým strihom do ďalšej scény, ohlásením ochotníckej divadelnej hry. Ja si myslím, že tuto zase Goethe experimentuje. Predtým to nebolo také zvyčajné, nie?
1: Neviem, či experimentuje. Vytvára len ďalšiu úroveň tej hry. Totižto do Walpurginej noci, ktorá už sama o sebe je hrou v hre, vkladá ďalšiu hru amatérskych divadelníkov. Je to Mefistov zúfalý a posledný pokus nejakým spôsobom rozptýliť Fausta, aby naozaj zabudol na Grétku. A pre Goetheho je to taká malá zlomyselnosť, pretože cez verše, o ktorých sa budeme baviť na budúce, si vyrovnáva ďalšie svoje osobné účty s inými svojimi súčasníkmi.
0: A teraz som si uvedomila, že to je vlastne zasa výpožička zo Shakespearea, lebo v Hamletovi príde divadelná spoločnosť, ktorá odkryje pravdu.
1: Áno, ale zároveň je to aj odkaz na Sen noci svetojanskej, čiže na inú hru od Shakespearea,
0: ktorá bude citovaná v nasledujúcej scéne.
1: Áno.

0: Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.
1: Začína sa hudba SK a dnes prináša skladby z dvoch albumov. Album Ľubostné vznikol z potreby dotknúť sa podstaty ľudového textu, nie jeho folklórnej ornamentiky, ale jadra, ktoré zostáva nadčasové. Mnohé slovenské ľudové piesne majú krásne textové jadro, no často nás pripútavajú k reáliám, ktoré sú nám dnes vzdialené, hovorí gitarista a autor konceptu Miloš Železňák. Skúsili sme preto oprostiť pôvodné epické štruktúry na lyrické fragmenty, ktoré predstavujú základné životné situácie. Láska, žiaľ, diaľ, bôľ. Motívy vyňaté z folklórneho rámca sa tak otvorili novému hudobnému rozvíjaniu. Miloš Železňák piesne autorsky aranžoval, pretváral a na album si prizval Anu Hlaváčovú, spolupracovala už aj na predchádzajúcom albume. Hudobníci sa tu pohybujú medzi tradíciou, folkom, občas jazzovými harmóniami a improvizáciami s farebným zvukom gitary, banja, hoboja či kontrabasu. Nikam sa neponáhľajú a úryvky textov sa pomaly vznášajú okolo nás. Vybrala som piesne Mijava, Slavíček a Keď som ja odvykla. Miloš Železňák a Anna Hlaváčová, piesne z albumu Ľúbostné.

To boli piesne z albumu Ľúbostné Miloša Železniaka a Anny Hlaváčovej. Fragmenty ľudových textov vystrieda iná poetika. Ak poviem, krajina beží dolu vlastným brehom, mnohí z vás už vedia, že bude znieť hudba autorskej dvojice Šina a Dano Salontaj. Album z roku 2025 je poetickou cestou vnútornou krajinou človeka i vonkajšou krajinou sveta, hovoria umelci a pokračujú. Hudba kapely spája krehkosť so silou zvuku, od akustických nástrojov cez elektronické vrstvy až po hlas. Každá skladba je ako rieka, ktorá nesie poslucháča vlastným brehom, no zároveň sa vlieva do väčšieho toku spoločnej skúsenosti. Album je pozvaním k zastaveniu, k vnútornému počúvaniu a k návratu k tomu, čo je podstatné. Niečo dodať, Longital a piesne Príď za mnou, Len more a slnko.

0: Kapela Longital a piesne z albumu Krajina beží dolu vlastným brehom zneli na záver polhodinky so slovenskou hudbou. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú Peter Áč a Silvia Zvarová.
1: Z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
2: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom. Dnes od 17.00.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika.
1: Milí poslucháči, Rádio Devín vám v literárnej klasike ponúka reprízu pásma klasických židovských vtipov nazvaného Jedného sviežeho rána. Číta Karol Machata. Nahrávka vznikla v roku 1998. Príjemné počúvanie.

0: Jedného sviežeho rána kráčal pán Kohn po ulici a na balkóne zazrel rozkošnú mladučku pani Greenovú v pyžamku. Pani Greenová, čo keby som k vám hore zaskočil a dali by sme určité veci do náležitého poriadku? Pani Greenová sa prestala vyhrievať na slniečku a pozrela sa prísne na pána Kohna. Pán Kohn, vy ma považujete za prostitútku? Kdeže, pani Greenová, kto tu hovoril o platení? Pani Greenová sa najprv zasmiala, potom sa zamyslela a pozvala pána Kohna hore, kde sa dohodli, že za 500 korún dajú veci do náležitého poriadku. I tak sa stalo. Pán Kohn sa už mal na odchod, keď mu pani Greenová pripomenula peniaze. V tom sa pán Kohn omacala, vykríkol: aj vaj, veď ja som si peniaze zabudol doma. Pani Greenová popremýšľala a hovorí: teraz neviem, pán Kohn, či sa mám radovať, že mi nezaplatíte, lebo v tom prípade by bola moja predchádzajúca úvaha, na základe ktorej som vás zavolala hore, nesprávna a platilo by, že som... Pán Kohn tiež pouvažoval a postrehol dilemu pani Greenovej. Nebojte sa, pani Greenová, naša dohoda platí i vaša úvaha, peniaze vám doručím pred večerou. Ak sa nemýlim, tak váš pán manžel, starý pán Green, odíde najprv z obchodu do kaviarne. Áno, do Štefánky, správne. A z kaviarne po partičke Mariáša domov. Tak, pán Kohn, presne tak. Tak ja vám prisahám, že vtedy už bude všetko náležite vysporiadané. To ste ma veľmi potešili, pán Kohn, usmiala sa pani Greenová a odprevadila ho k dverám. Keď však dvere zavrela, ostalo jej ešte čosi vrtať v hlave. Najprv si, kto vie, prečo spomenula, ako sa bola pred svadobnou nocou radiť s rabínom, či si má na svadobnú noc obliecť košelu alebo pyžamko. Ten sa zamyslel a povedal: vieš, ono to vyjde narovnako. Nakoniec aj tak budeš vyzlečená. Pani Greenová sa vtedy vydávala za bohatého pána Greena, aj keď sa jej videl trochu starý, ale utešovala sa premyšľaním. Ono vôbec pre rozkošnú mladú ženu starého boháča poskytujú myšlienky o mnoho viac, ako by sa zdalo. V tom istom čase, keď takto a ešte ďalej uvažovala pani Greenová, špekuloval o niečom aj pán Kohn. Deň sa minul ako nič. Večer pred večerou nenápadne prišiel pán Kohn a diskrétne priniesol 500 korún, ktoré si rozkošná pani Greenová dobre schovala. Len čo odišiel, vrátil sa domov rozčúlený pán Green. Bol tu Kohn? Skríkol nemilosrdne. Pani Greenovej spadlo srdce do nohavíc a rýchlo premyšľala, čo by jej teraz poradil rabín.
1: Tak bol či nie je?
0: Zauvažovala, či sa dnes jej starý manžel mohol vrátiť z kaviarne skôr a uvidieť cudzieho pána Kohna, ako vychádza z jeho domu od jeho mladej pani Greenovej. Nakoniec i tak budeš vyzlečená, blíslo pani Greenovej v hlave a s hrôzou hlesla. Bol... Napajedenému starému manželovi až tak preskočilo v hlase. A dal ti 500 korún? Nakoniec i tak budeš vyzlečená, zaznelo pani Greenovej v hlave a polomŕtva cekla. Dal. Starý pán Green si vydýchol a rozčúlenie akoby oslablo. Pani Greenová s napätím čakala, čo bude, a mukla s celkom stisnutým hrdlom. A čo?
1: No, už som si myslel, že ma dobehol. Predstav si, prišiel dnes pred obedom za mnou do gešeftu, že aby som mu súrne požičal 500 korún len do večera. Hoci to nikdy nerobím, dnes som sa dal presvedčiť. Bolo v tom niečo zvláštne v tom Kohnovi. Tak naliehal. Niečo za tým určite bolo.
0: Rozkošná pani Greenová sa odvrátila, aby jej manžel nevidel do tváre, a vrátila sa v duchu k svojej rannej dileme. Medzitým vybrala peniaze a položila ich pomaly pred manžela. Už dávnejšie som sa ťa chcela na niečo spýtať, Izák. Čo by si spravil,
1: keby si ma našiel v posteli s cudzím mužom.
0: Za kým mužom?
1: Čo ja viem, s hociakým, hoci aj s pánom Kónom.
0: Pán Green sa zamyslel.
1: To by, Sára, záležalo od okolností.
0: Poviem ti príbeh. Jeden môj priateľ bol znamenitý slovenský básnik, klasik. Určite vás o ňom učili v škole. Za normalizácie ho podzigali, takže robil korektora v tlačiarni, samé nočné služby, najmä v lete tam bolo veľmi horúco, a tak ho priateľ Sadzač pozval k sebe domov na skorú rannú kávu. No a pretože boli obaja veľmi spotení, navrhol Sadzač, aby sa starý pán básnik osprchol. A on sám medzi tým vybehol, čo si kúpiť do mliekarne. Jeho žena sa zobudila na to, že hučí sprcha. Rozospatá zašla do kuchyne, zaliala tam kávu a vošla do kúpeľne. Pomedzi nohy odzadu siahla klasikovi na tú vecičku, takto zazvonila a povedala: "Cinglingivom, káva je na stole." Zdesený klasik sa ponad plece obrátil a hľadil do tváre svojej bývalej študentky z filozofickej fakulty, odkiaľ ho vynormalizovali. A vtedy do kúpeľne vošiel manžel. Ha? Záleží od okolností. Rozkošná pani Greenová sa trblietavo rozosmiala a spýtala sa: "Ten klasik bol vážny, čo?"
1: "Veľmi vážny. Vážny a vážený. Prečo si sa ma pýtala, čo by som spravil, keby som ťa našiel v posteli s cudzím mužom?"
0: "Len tak mi to zišlo na um.
1: A ako sa volal ten klasik?"
0: "Hádaj."
1: Pani Greenová sa naklonila k uchu svojho starého pána manžela a pošepkala mu najváženejšie meno, aké poznala zo Štefánky.
0: "A do... práve on, uhádla si na prvý raz.
1: No, hneď vidno, aké mám bystré žienia."
0: Pani Greenová si všetko dobre zapamätala a nasledujúce dni mala veru o čom hútať. Napríklad, či dávanie určitých vecí do náležitého poriadku za peniaze zjednodušuje celkovú situáciu rozkošnej mladej manželky starého lakomca a tak podobne.
2: Jedného sviežeho rána kráčal pán Kón po ulici a na balkóne uvidel rozkošnú pani Greenovú v pyžamku.
1: "Pani Greenová, čo keby som k vám hore zaskočil a dali by sme určité veci do náležitého poriadku?"
0: "Pán Kón, vy ma považujete za prostitútku."
1: "Pani Greenová, po tom, čo sa nám stalo minule, by som si to nikdy nedovolil."
0: "Pán Kón, ja s vami nič nechcem mať."
1: "Chcete tým povedať, že určité veci sú v náležitom poriadku?"
0: "Do toho vás nič, pán Kón."
1: Premyslite si to, pani Greenová." "Ozaj, a viete, čo niekto napísal na synagógu?"
0: "Neviem."
1: "Rabín tam vyvesil nápis: ak vstúpiš s odkrytou hlavou, ako by si scudzoložil."
0: "Áno, ten nápis poznám."
1: "A niekto tam dopísal: skúsil som oboje, nedá sa porovnať."
0: "Neviete, ako to mohol myslieť?"
1: "Pán Kón, a vy viete, ako to mohol myslieť?"
0: "Neviem, teraz sa smejem, rozmýšľať budem potom."
1: "Po čom, pán Kón?" "No potom, ako ma pustíte k sebe."
0: "Pán Kón, čo si to dovolujete? Budem sa sťažovať u vás na manžela. Totiž u manžela na vás."
2: Rozhorčila sa pani Greenová a obzerala sa, či ju niekto nepočuje.
0: "Už ani neviem, čo hovorím."
1: "A viete, čo tým myslíte?"
0: "Myslím si, že ste bezočiví. Toto si dovolovať k vydatej žene. A ešte po tom, čo ste mi vyviedli minule, musím sa ohradiť."
1: "No tak keď nechcete..."
2: Nadvihol pán Kón klobúk a vykročil dole ulicou. Pani Greenová za ním pozerala a potom, čo najtichšie, ale predsa len zavolala:
1: "Pán Kón, ja som nepovedala, že nechcem." Pán Kón sa zastavil, ale ešte sa neotočil. Môj manžel cestoval za obchodmi do Bratislavy. Pán Kón pomaly otočil hlavu a ich pohľady sa stretli. Nemám sa komu posťažovať, aký ste ku mne zlí. A tak sa pán Kón vrátil, vyšiel hore a dali určité veci do náležitého poriadku. Pán Kón sa už mal na odchod, keď si v predsieni všimol prekrásny nový chromovaný dámsky bicykel. Musel si ho všimnúť, lebo si naň predtým v rýchlosti zavesil klobúk. Ani som si nevšimol, aký máte prekrásny nový bicykel. To mi dnes na stanici daroval môj manžel, že kým budem preč, aby som sa veľa bicyklovala. Aha, povedal pán Kón. Je naozaj prekrásny, celý ligotavý. Veľmi sa mi páči. Som rada, pán Kón. Ako to myslíte? Ako som povedala? Viem, že ste rada, ale vy ste aj povedali, že ste rada. Tak to ste ma dostali, pani Grínová. Porúčam sa. Ozaj, to ste počuli, ako jedna dáma napísala rabínovi o radu? Asi nie. Napísala mu... Plzne mi činčila, čo mám robiť, odpísal jej. Ak je činčila to, čo si myslím, tak by si sa mala menej bicyklovať. A ona mu odpísala. Ak je zas bicyklovanie to, čo si myslím ja, tak nech mi radšej plzne činčila. Pani Grínová sa rozchychoce, pán Kón nadvihne klobúk. Porúčam sa, pani Grínová. Pán Kón už vykročil z dverí, keď mu pani Grínová pripomenula, že bude sama aj večer a že dnes, práve dnes, sa jej určité veci zdajú akési neusporiadané, že by ich teda bolo asi vhodné ešte aspoň raz dať do náležitého poriadku, hoci aj bicyklovaním. I tak sa stalo, že pán Kón prišiel aj večer a na stole boli koláče, kanvica s čajom, dezert, vodka, víno. Manželstvo je hrob lásky, povedala pani Grínová. Našťastie existuje aj záhrobný život, doplnil pán Kón. A tak jedli koláče, pili čaj, potom prišla na rad vodka, dezert, víno. Okolo polnoci sa pani Grínová začala ošívať. Pán Kón, nejako je mi horúco. Tak si vyzlečte blúzku, pani Kónová. Prešla štvrť hodinka. Pán Kón, stále mi je nejako horúco. Tak si vyzlečte sukňu, pani Grínová. Prešlo 10 minút. Ja neviem, pán Kón, stále je mi horúco. Tak si vyzlečte všetko, pani Grínová. Rozkošná mladučka pani Grínová zastala pred pánom Kónom nahá, privrela oči a natiahla k nemu ruky. Pán Kón, vezmite si to, po čom najviac túžite. A tak pán Kón potichučky po prstoch prešiel do predsiene a nasadol na jej nový chromovaný dámsky bicykel. Pani Grínová dlho stála so zavretými očami a predstavovala si, čo asi robí pán Kón. No potom sa jej to zazdalo pridlho a vtedy ju ofúkol prievan. Pani Grínová otvorila oči a uvidela, ako z predsiene vychádza von na jej prekrásnom bicykli pán Kón. Porúčam sa, pani Grínová, a ďakujem za bicykel, zazvonil pán Kón na zvončeku a ufujazdil. A pani Grínovej nezostalo nič iné, než ísť za ním zavrieť dvere.

Pani Greenová otehotnela. Pán Green sa síce radoval, ale i tak mu na tom niečo nehralo a tak sa išiel poradiť s rabínom. Rabí, ja mám 80 rokov. Ako je to možné? Vysvetlím vám to, pán Green. Predstavte si, že sa prechádzate v Afrike na púšti s otvoreným dážnikom nad hlavou, zrazu na vás zaútočí lev, vy namierite dážnikom na leva a tak prudko ho zavriete, že zaznie zvuk akoby výstrelu a vtedy sa to stane. Lev padne mŕtvy na zem. Rabi, ako je to možné? Napríklad tak, že za vašim chrbtom stál polovník a súčasne vystrelil. Pán Green sa zamyslel a krútiac hlavou odišiel. Cestou sa zastavil u notára a potom náhodou stretol pána Kóna, ktorý ho odprevadil do kaviárne, kde pán Green hrával mariáž. Pán Kón si dal jeden šnaps a keď videl, že pán Green už mieša karty, odišiel za pani Greenovou. Pán Green rozdal karty a porozprával, čo mu vravel rabín a medzi rečou vzal talón. Ako to mohol ten rabín myslieť? Páni, bude to betla. Pán Green, zasmial sa jeden kibic, kým vy tu v mariáši premrhávate peniaze, vaša mladá žena vás zrádza s vaším najlepším priateľom. Pán Green sa chytí za srdce, odhodí karty a beží domov. Tam prichytí pani Greenovú s pánom Kónom. Izák, to si ty, zvrieskne pani Greenová. A kto je potom tento muž? Pán Kón vyskočí z postele a chce ujsť, no pán Green mávne rukou a povie žene, a to nie som ja, to je pán Kón. Na to sa pán Green otočí a odíde. Pani Greenová ani pán Kón nechápu, čo sa robí. Pán Green sa vráti do kaviárne ku kartám a šťastne sa usmieva. Viete, páni, spadol mi kameň zo srdca. Ten pán nie je môj najlepší priateľ. A hlásim betľu. Pán Green odhodí talón, potom sa znova chytí za srdce a umrie na infarkt s kartami v ruke. Zostane ticho. Pán lekárnik chytí pánu Greenovi zápestie, no pulzu niet. Prepáčte, páni, ja sa len pozriem, povie pán lekárnik a otočí ruku mŕtvého pána Greena s kartami. No vidíte, chcel som mu dať kontru, ale on mal tú betľu vyloženú. Pán lekárnik, asi by ste to mali spraviť vy, povie kibic. Čo? No predsa ísť oznámiť pani Greenovej, čo sa stalo. Aj teraz ste prejavili toľko ducha prítomnosti. Keď pán lekárnik zbadá, že všetci si to myslia, vezme klobúk, ide ku Greenovcom a zazvoní. Býva tu vdova Greenová? Pán lekárnik, čo ma nepoznáte? Ja som Greenová, ale pani, chcete sa staviť? Pani Greenová sa zamyslela. Premietla si, ako ich pán Green prichytil, ako sa čudne správal, ako bol predtým u rabína a medzi tým u notára. Nie, pán lekárnik, nechcem sa staviť, povedala pani Greenová a pomaly zavrela dvere. Keď osamela, zakrútila sa jej hlava. Som bohatá? Bože, aká som bohatá? A rozplakala sa.

0: Tej noci sa jej sníval sen, že pán Green bol v Piešťanoch. A keď sa už mal vrátiť, prišlo mu poštou 10 000 korún, tak si predlžil pobyt o týždeň. Potom mu prišlo 5 000 korún a tak si ešte predlžil pobyt. Potom už neprišlo nič a tak sa vrátil domov a v spálni našiel spať nahého pána Kona. Zavolal pani Greenovú z kuchyne a pýta sa jej: Sára, kto je ten pán?
1: Izák, veď to je pán Kon.
0: A tých 10 000 bolo od pána Kona?
1: Tak, Izák, od pána Kona.
0: A tých 5 000 tiež od pána Kona?
1: Veru, tak, Izák, tiež od pána Kona.
2: Tak vieš čo, Sára, prikry pána Kona, aby nám neprechladol.
0: A ráno sa pani Greenová dozvedela, že pán Green bol včera u notára, o čom už vedela od pána Kona. A ešte, že pán Green u notára odkázal celý majetok náboženskej obci. Pani Greenovej ostal iba skvostný zlatý prsteň s veľkým belasistým diamantom a dieťa pod srdcom.

Vdova Greenová z toho všetkého ochorela a musela ležať v posteli. Jedného dňa za ňou prišiel rabín, aby jej oznámil, že náboženská obec ju nechá žiť v dome po pánu Greenovi. V tom do okna vletel kameň a do domu vtrhli mladí gardisti. Rabína zabili a chorú vdovu Greenovu všetci šuhajíci znásilnili. Vzali jej skvostný zlatý prsten s veľkým belasistým diamantom. Vdova Greenová do rána potratila, ležala na zemi v krvi a umierala. Život jej zachránil nový majiteľ domu, veliteľ gardy v čiernej uniforme. Dotkol sa zvedavo špičkou čiernej čižmy plodu, dal ju síce ošetriť, ale potom hneď nemilosrdne vyhodiť na ulicu. To je strašné, ako ťa doriadil ten rabín, povedal veliteľ. Ešte, že ťa moji chlapci zachránili. A on na nich zaútočil a pritom si prebil hlavu. Fuj, môžem ti dať jednu radu do života, malička. Varuj sa židákov, sú nemorálni a už zmizni. Neviem, ako to myslíte, vykoktala vdova Greenová a zamdlela. Vyhoďte ju, rozkázal veliteľ, ale ona to už nepočula. Nech skape inde. Sluhovia ju vyniesli na ulicu a opreli posediačky.

Vdove Greenovej sa v mrákote videlo, že ju spolu s pánom Cohnom nachytal pán Green, a to takto. Pán Green prišiel domov z Bratislavy a v kúpeni našiel nahého pána Cohna. Čo tu robíte? Pán Cohn si zakrýva nahotu a zúfalo šepce. Nebudete mi veriť, ale musím vám povedať pravdu. Bol som v byte nad vami s manželkou vášho pána suseda, veď viete. No a v tom prišiel manžel, nemal som na výber a vyliezol som cez okno na Rímsu a spustil som sa o poschodie nižšie a potom som už nemal ako ďalej a tak som vliezol cez otvorené okno do tejto vašej kúpeľne. Pán Green sa rozosmial v predstave, že sused má parohy. V dobrej nálade dal pánu Cohnovi nejaké šaty a sprisahanecky ho odprevadil ku dverám. Uprostred noci sa však pán Grün z nenazdajky strhne zo sna a z celej sily vylepí spiacej pani Grünovej facku. Prečo ma biješ? Rozplače sa pani Grünová. Lebo mi až teraz zaplo, že nad nami nie je nejaké druhé poschodie. Vdova Greenová pocítila ďalšiu facku, ale akúsi inakšiu, miernejšiu, ako by nie od nebohého manžela. Otvorí oči a vidí nad sebou Madame Teitelbaumovú. Vdove Greenovej sa ten sen zazdal taký neuveriteľný, že si radšej siahla pod pazuchu a obvoňala prsty. Zacítila pot. Nebol to sen. To ste vy? Žijete? Chvála Bohu, pani Grinová, že žijete. Vezmem vás k sebe, poďte. 100-kilová Madame Teitelbaumová pomohla pani Grinovej na nohy a obe sa otackali preč od domu pána Grina, odkiaľ bolo počuť rinčanie skla a hulákanú pieseň Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije.

0: Vo verejnom dome Madame Teitelbaumovej bývalo rušno. Vdova Greenová ležala na posteli v malej izbietke a počúvala, ako v susedných izbietočkách kypí bujarý nočný život plný vášne. Vdova Greenová premýšľala, čo bude ďalej, a usilovala sa nemyslieť na to, čo bolo. Za stenou v extáze stenali dievčatka Madame Teitelbaumovej a ručali spokojní zákazníci. Z dola zo salónu doliehali výbuchy smiechu, klavírovanie a streľba šampanským. Na dvere niekto zaklopal, vdova Greenová sa strašne zľakla. Budem kričať, šepkala pod perinou. Dvere sa otvorili a vdova Greenová zazrela vysokého chlapa. Ba zazdalo sa jej, že je v gardistickej uniforme. Bože, zaplatil som si, pani Greenová, povedal známy hlas.
1: Vdova, už iba vdova,
0: odvetila mechanicky. Muž vošiel, zavrel dvere a sadol si v šere k posteli.
1: Tak na toto ma nakoniec zachránila Madame Teitelbaumová, vravila si vdova Greenová a pripomenulo jej to rabínové, nakoniec tak či tak budeš vyzlečená.
0: Všetko je inak, povedal známy hlas. Šolem aleichem.
1: Vdova Greenová sa strhla a prudko si sadla, odhodila perinu a vrhla sa do náručia neznámemu gardistovi. Pán Kohn, vy...
0: Teraz sa volám Kohút, povedal pán Kohn. Viete, na mojich dokladoch sa to nedalo považovať za ú, ale Kohú, to preca nie je žiadne meno, tak sme to doplnili na Kohút. Volám sa rovnako ako náš pán veliteľ, ako sa vám to páči.
1: Nerozumiem, pán Kohn, náš pán veliteľ?
0: Páni Greenová, teraz som pán Kohút. Slovák ako repa, mám ochrnutú ženu a 5 detí, no a gardistom niekto musí viesť účty. A nikde mi už nehovorte, pán Kohn, je to dôležité, pochopte.
1: Vdove Greenovej sa snívalo, že jej manžel sa raz uprostred noci strhol a strhol zároveň z nej i zo seba periny a ukazoval jej neuveriteľnú erekciu.
0: Pozri, Sára, čo sa mi stalo? Vidím, Izák, veď vidím, to som ešte nevidela. Neverím svojim očiam. Sára, takéto som ešte v živote nemal.
1: Tak dobre, Izák, niečo s tým spravíme, povedala pani Greenová a dala si dolu nové pyžamko a rozprestrela sa v očakávaní. A jej starý muž sa na ňu pozrel a ona sa zrazu tiež videla, že v tom sne nie je mladá, ale už bielovlasá a celkom strhaná ako teraz a videla sa jeho očami. A Izák povedal, vieš čo, Sára, no, ja teraz vstanem a radšej to rozchodím.
0: A na druhý deň Rusi transportovali Slovákov. A bolo to presne také, ako keď Slováci transportovali Židov. Slovenské mamičky plakali za deťmi a mužmi. A vdova Greenová, neskôr jednoducho Mici, plakala za pánom Kohnom, neskôr bratom Kohútom, ktorý sa tak dobre zamaskoval za Slováka. A keď transporty odišli, zašla prvý raz k ochrnutej pani Kohnovej, stiahla si z prsta skvostný zlatý prsteň s belasistým diamantom a dala jej ho do rúk. To vám posiela otec, povedala pani Greenová najstaršiemu chlapcovi a odišla. Na ulici sa bicyklovali deti pána Kohna na jej bývalom chromovanom bicykli. A vdove Greenovej, neskôr jej hovorili jednoducho Mici, sa potom prestalo snívať s jej manželom pánom Greenom. Snívalo sa jej odvtedy niečo celkom iné. Jedného sviežeho rána kráčal pán Kohn po ulici a na balkóne uvidel rozkošnú mladučku pani Greenovú v pyžamku. Vdova Greenová už nepremýšľala o tom, čo sa tým myslí, čo by to mohlo znamenať. Už vedela, že až keď niečo stratí, až potom to naozaj má.
1: Treba si to zapamätať. Rabínska múdrosť hovorí, že človek má tri mená. Prvé mu dajú rodičia, druhé priatelia a tretie jeho skutky. Po mnohých rokoch navštívila vdova Grünová hrob zázračného rabína Chatama Sofera v Bratislave. Vdovu zaliali slzy, svet sa jej rozmazal. A tak naslepo našmátrala v kabelke kamienok a položila ho na rabího hrob. Položila by ho podľa starého zvyku na hrob pána Kóna, ale nebolo kam. Kón tam hrob nemal.

Karol Machata vám čítal pásmo zostavené z klasických židovských vtipov. Zostavil a napísal Andrej Ferko. Réžia Martin Bendík, redakcia Jana Hevešiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

0: Hudobná klasika.
1: Ak by som mala vybrať mená skladateľov, ktorých tvorba je zaujímavá, má hĺbku a čím viac sa do nej započúvame, objavujeme niečo nové, bol by medzi nimi aj Ivan Hrušovský. Napriek tomu ostáva akoby bokom hlavného záujmu. Jeho hudba dnes stojí ticho, nenápadne a skromne v úzadí. Nerušené počúvanie polhodinky venovanej slovenským autorom vám želá Silvia Zvarová. Generačný rovesník Ladislava Burlasa narodili sa v rovnakom roku 1927, obaja po absolvovaní gymnázia pokračovali v štúdiu kompozície na konzervatóriu a potom na Vysokej škole múzických umení v triede Alexandra Mojzesa. Obaja si tiež vzdelanie rozširovali na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore hudobná veda, filozofia. Burlas navyše navštevoval históriu a Hrušovský estetiku. Ivan Hrušovský mal ešte okrem kompozičného a humanitného vzdelania, akéhosi prirodzeného hladu po vedomostiach, aj priaznivý základ v intelektuálnej rodine. Otec, Jan Hrušovský, bol známy spisovateľ. Bratranec Igor, ktorého hodiny navštevoval, bol filozof. A veľký vplyv na emocionálnu kultiváciu jeho osobnosti mala aj jeho veriaca matka. Toto syntetizujúce vzdelanie a dobré zázemie mu umožnilo komplexný prístup ku kompozícii a v rovnakej miere aj ku hudobno-teoretickým prácam. Vzdelávanie na Filozofickej fakulte bolo kvalitné. Pôsobila tam ešte stará škola vynikajúcich profesorov. Problematickejšie boli určite časy hudobníkov na Vysokej škole muzických umení. V 50. rokoch 20. storočia hlavne v znamení ideologických tlakov. Prostredie bolo odmietavé a podozrievavé voči novinkám zo západnej Európy, pričom ako píše Ľubomír Chalupka vo svojich dejinách, v tomto odmietaní vyvíjal iniciatívu aj hrušovského pedagóg Alexander Mojzes. O povestnej prísnosti, dogmatickosti a bezpodmienečnej poslušnosti Ivan Hrušovský potom niekoľkokrát písal vo svojich textoch a ja som našla v rozhlasovom archíve na margo toho aj jeho pár slov.
2: Ako žiak profesora Mojzesa som bol veľmi prísne vedený a vedený ani nie tak samostatnosti, ale k takej akejsi, ako by som to nazval, takému sebaspytovaniu a proste seba očišťovaniu svojej techniky, ktorú som len tak horko ťažko zháňal. To bolo tak koncom 50., začiatkom 60. rokov. Tam som sa tak trochu rozbíjal. Aspoň mne sa to jeho pedagogické vedenie nie celkom páčilo, hej, lebo potreboval som sa trošku vtedy ešte, keď som bol mladý, som si predstavoval, že budem viac voľný, slobodnejší, že budem... No ale potom v ďalších rokoch som si uvedomil, že isté tie zásady, isté veľmi prísne pedagogické tvorivé zásady, ktoré mi vštepoval pán profesor, ani som si ich vtedy neuvedomoval, ešte keď som od neho odchádzal občas zronený, s tým, že už k notovému papieru si nesadnem a tak ďalej a tak ďalej. Tak potom som si až neskôr uvedomoval, že čo to je.
1: To bol hlas Ivana Hrušovského, spomienka na náročné študentské časy v triede profesora Alexandra Mojzesa. Mojzesov vplyv na Hrušovského kompozičné myslenie pretrvával dlho. Všeobecne môžeme jeho tvorbu rozdeliť na tri úseky. Celá doba štúdia v 50. rokoch až po absolutórium v roku 1957 a aj ďalšie roky by sa dali charakterizovať ako komponovanie v tradicionalistickom duchu s veľkým vplyvom Mojzesa. V tom čase napríklad píše množstvo skladie pre zbor, necháva sa inšpirovať folklórom, upravuje ho. V 60. rokoch však opatrne prichádza obrat. Nastupujúci mladí autori s radikálnym pohľadom na tvorbu zakladateľskej generácie nútia k zamysleniu nad novými smermi aj Hrušovského, ktorý stojí s Burlasom v akomsi medzigeneračnom priestore. Hrušovský sa v tom čase aj ako publicista už kriticky vyjadruje o konzervativizme národnej hudby. V prvej polovici 60. rokov mohol spoznávať partitúry aj nahrávky diel poľskej skladateľskej školy, najmä Pendereckého a Lutoslavského. Navyše v roku 1965 navštívil slávne skladateľské kurzy v Darmštate a píše: Poučenie z Darmštatu pre nás? Predovšetkým v budúcnosti si už nesmieme dovoliť ďalšiu ignoranciu podobných podnikov. Dnes už máme dosť teoretikov, ktorí úspešne rozpracúvajú tú ktorú problematiku súčasnej hudby. A napokon nevieme propagovať ani svoju najnovšiu hudobnú tvorbu. Máme už dostatok závažných a talentovaných kompozícií, ktoré by mohli obstáť v darmštatskej konkurencii. Dokonca verím, že by mnohé diela ďaleko prevýšili. Aké aktuálne? Testuje si techniky, dodekafóniu, serializmu z druhej viedenskej školy. Kombinuje ich s aleatorikou, využíva punktualizmus. Zároveň buduje expresívne znejúce tvary, nikdy nezabúda pri všetkej zložitosti a hutnosti na emóciu. Ako ukážku som vybrala muziku Nocturnu. Skladba pre sláčiky z roku 1971 tvorí prvý významný predel v autorovom vývoji. Syntetizuje v nej kompozično-technickú rovinu, ako aj zvukovo-expresívnu. V muzike Nocturne sa mu naozaj podarilo docieliť spojenie intelektuálneho a emocionálneho. Nechám teraz autora, aby skladbu uviedol sám a potom zaznie krátka ukážka.
2: Muzika Nocturne. Proste je to skladba, ktorá vytriskla z pocitu protestu. Tá skladba bola dokončená v roku 1970 a vo mne stále proste tlel vzdor, ktorý som mal od roku 68. Je to teda skladba, kde tento vzdor sa nevyslovuje nejakými špeciálnymi výrazovými prostriedkami, ale priamo sa odráža v názve tej skladby. Muzika nocturna, nočná hudba. Oni nás prišli v úvodzovkách oslobodiť v noci, preto nočná hudba. Niekto by v tej skladbe mohol hľadať ako nejakú liriku, nočnú liriku, milencu a tak ďalej. Naopak, to je skladba drsná, veľmi najmä ten stredný diel, ktorý sa potom rozplynie na konci, kde používam teda tzv. Vypísanú aleatoriku, tú malú aleatoriku, sa rozplynie do takej kvázi beznádeje. Ešte som mal vtedy dôvod k beznádejnosti. Ale napokon si myslím, že skladba bola dobre prijatá a že patrí k mojim takým základným dielom.

Vypočuli sme si muziku Nocturnu, len časť, dielo Ivana Hrušovského. Nahrávka pochádza z roku jej vzniku 1971 a symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Ondrej Lenárd. Skladba potvrdzuje už povedané, že dokázal do zhustenej faktúry drsného zvuku ukryť expresiu a veľký citový náboj. Našla som absolútne presnú charakteristiku Hrušovského hudobného vývoja napísanú koncom 70. rokov 20. storočia. Konštatovalo sa v nej, že jeho hudba sa chce vyrovnať s veľkosťou súčasného človeka, nielen ho osláviť, ale priviesť k oživeniu viaceré myšlienky a problémy, ktoré prináša jeho filozofia a jeho život. Zaujíma ho všetko – láska, vášeň, tragédia, smútok i zlo. Jeho hudobné výpovede nie sú výrazom sveta úzko filozofického, ale zjednocujú filozofiu s etikou, životnú prax s meditáciou, snením a túžbami, svetlé stránky života s temnom, nehu s agresivitou, bohatý citový svet jednotlivca s racionalitou 20. storočia, radosť z

tvarovaním. Hrušovského hudba je provokatívna, núti k vnímaniu, naplno sa jej oddať a zároveň príjmať od nej maximum toho, čo ponúka, pretože nie je z tých, ktorí ponúkajú málo. Toto napísal Milan Adamčiak v texte k Hrušovského prvej profilovej platni, ktorá vyšla v roku 1978. V dnešnej polhodinke sa aspoň skratkovito venujeme Ivanovi Hrušovskému. Jeho hudba predstavuje osobitý a kultivovaný príspevok k slovenskej tvorbe 20. storočia. Posledný, tretí úsek jeho kompozičného myslenia súvisí pochopiteľne jednak s dozrievaním, ale keďže bol vynikajúcim teoretikom európskeho významu aj syntézou v hudbe. Dokázal na ploche jednej skladby využiť rôzne štýly a techniky v zovretom celku. Zároveň, a to je podstatný atribút týchto diel, materiál redukuje. Či ako píše Vladimír Zvara v hesle o tejto osobnosti, kde charakterizuje jeho dielo ako premostenie súčasnosti a minulosti vo vývoji hudby, prehlbovaní výrazovej koncentrácie a sugestívnej, nepatetickej filozofickej výpovede. Tvorivé obdobie po roku 1983 je navyše ovplyvnené tragickou smrťou jeho syna a u skladateľa je badať väčší príklon k duchovnému rozmeru a k viere v Boha. Všetky väčšie diela až do autorovej smrti sa dotýkajú duchovnej sféry. Vybrala som prvú časť z prvého sláčikového kvarteta venovaného zosnulému synovi a potom, keďže Ivan Hrušovský sa systematicky venoval vzťahu hudby a slova, často zhudobňoval poéziu či Bibliu, vybrala som úvodný introitus z veľkého oratória Canticum pro Pace.

0: Ako už bolo povedané a napokon ako ste počuli v úryvkoch z prvého sláčikového kvarteta a oratória Canticum pro Pace, hudba Ivana Hrušovského predstavuje spojenie intelektu, viery a umeleckej disciplíny, je dôkazom, že moderná hudba môže byť zároveň premyslená aj hlboko ľudská. V závere musím doplniť, že bol tiež pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde ovplyvnil generácie mladých skladateľov a teoretikov. Ako skvelého profesora a najmä láskavého človeka na neho milo spomínajú jeho bývalí študenti. Hrušovského teoretické práce o hudobnej forme, štýle a estetike výrazne prispeli ku kultivácii priestoru slovenskej hudobnej tvorby. Sú dodnes cenené a stále používané. Hudba Ivana Hrušovského je nesmierne bohatá na všetky druhy a žánre, od komorných cez orchestrálne, elektroakustické skladby či veľké vokálne, zborové. Ukazujú nám obraz človeka citlivého, vnímavého, disciplinovaného, pracovitého a v spomienkach aj veľmi ľudského a skromného. Na záver som z archívu vybrala ešte jeden milý, nehudobný zvuk. Pri príležitosti 70. Ivana Hrušovského sa s ním rozpráva jeho kolega, skladateľ a priateľ Ivan Parík.
1: Milý Ivan, blíži sa tvoje skutočne imponujúce životné jubileum. By som rád povedať, že sme boli súputníci životom. Boli sme súputníci ako skladatelia, ako učitelia na Vysokej škole muzických umení. Nádhernými súputníkmi sme boli na horách, ktorých sme prekráčali, myslím, neúrekom. Takže by sme začali, hádam, najprv touto časťou našej minulosti.
2: S tou turistikou.
1: S tou turistikou, hej.
2: Dobre. Proste sme hľadali turistiku. Obaja sme v sebe našli zalúbenie v horách, a to dokonca veľmi silné zalúbenie. Tak sme sa spojili a myslím, neviem už, spomínaš si, koľkokrát sme boli tak na horách, asi trikrát, alebo dva?
1: Robili sme hrebeňovku Nízkych Tatier, robili sme obidve Fatry, sme robili Slovenský raj, sme robili Vysokými Tatrami, sme prešli.
2: No, myslím, že Vysokými nie.
1: No, magistrálu.
2: Magistrálu, samozrejme.
1: Aby sme nešli.
2: Áno. A potom sme ešte robili, ak sa pamätáš, pán profesor Mojzes nás zaviezol autom do Slovenského raja.
1: Áno.
0: Touto ľudskou, peknou spomienkou z nášho archívu, ukazujúcou tvorcov Ivana Hrušovského v krásnom priateľskom dialógu s Ivanom Paríkom, končíme aj necelých 30 minút venovaných Ivanovi Hrušovskému v nedokonalom, skratkovitom pokuse aspoň zľahka priblížiť jeho myslenie a tvorbu. Reláciu pripravili zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.
3: Reklama. V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk. Reklama.
4: Z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
5: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom dnes od 17.00.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Václava Pankovčina Videla som anjela. Dramaturgia Štefan Kasarda. Scénická hudba Tomáš Labanc a Robert Zverin. Majster zvuku Peter Krajčovič. Zvuková spolupráca Renáta Miškovičová. V réžii Petra Vilhana účinkujú Marimka Judita Vicianová, Ilona Jitka Krišková, Martuška Miriama Kičiňová, Večný žid Peter Gažo, Baba Peťová Elena Klajsová, Kotásek Přemysl Boublík, Kamarátka Blažena Kovalíková, Lodoj Damba Igor Makovický, Inžinier Vladimír Bálint, Helena Adriana Krúpová, Grabovský Ľuboš Záhon, Štefan Jozef Úradník, Aniel Ivan Sogel, prvý muž Dušan Skokan, druhý muž Marián Klajs, mladík Martin Burčík, dieťa Ilonka Laura Hrehová. Príjemné počúvanie.
1: Marimka, nevmestíme sa s truhlami cez plecie. Čo budeme robiť?
2: Bože môj, ešte toto. Prečo ma toľko skúšaš? Keď môj neboštík staval dom, nepomýšľal na smrť. Bol plný života veselý. Tešil sa na budúcnosť.
3: Čo sa deje? Ľudia sa pýtali, prečo ich ešte nevynášajú.
4: Nevieme sa v príklete vykrútiť s truhlami.
3: Ježiš Maria, Jozef, tak nestojte tu jak barani, ale niečo robte. Farára, ľudia čakajú.
1: Hamba, nehamba, musíme ich vyniesť cez predné okno.
2: Robte ako chcete, mne už je všetko jedno.
5: Poď moja na dvor. Pán Boh dal, pán Boh vzal. Všetci sme v rukách Božích a človek nikdy nevie, ako opustí tento svet. Či dverami, alebo oknom. Ba niekomu nie je ani dopriaté zísť zo sveta pokojnou smrťou. Tak ako tvojmu chlapovi a svokrovi. Joj Bože! Prečo nás toľko treseš?

0: Veru smutný. A koľko ľudí sa prišlo s Grabovskými rozlúčiť, celá dedina. Ale vy nie ste odtiaľto? Dajaký príbuzný alebo známy?
1: Tak nejako. Trochu som ich poznal a dopočul som sa, čo sa stalo, tak som tu. Často chodím na pohreby. Pripomínajú krehkosť nášho bytia.
0: Keď ste ich poznali, isto si pamätáte, ako sa starý Grabovský vybral do hôr po tom, čo mu zomrela žena?
1: Až taký dobrý známy sme neboli.
0: Chudák starý, aj ten jeho chlapec. Celý život trpeli a teraz, keď sa im začalo vodiť lepšie, tak to zomrú. Nech nás Boh ochraňuje pred vojnami. Kosili na Pšankovej, nestihli sa ani ukryť. Priletel jeden taký strieborný. Ľudia vravia, že to musel byť Angličan alebo Američan. Tí všetko môžu. 5 bomb naraz hodil a Marinka to všetko videla spod duba, kde stála s malou. Veľké nešťastie. Bomby na polialoch.
1: Veru. Starý Grabovský nebol zlý chlap však.
0: Nie, ale bol to trochu čudák. Viete, čo ty myslím?
1: No.
0: To máte tak. Ako v Biblii svätá Anna ani jeho žena Margita dlho nemohla mať dieťa. Malý Štefan sa narodil, keď Margita mala 47. Keby mi niekto o tom rozprával, neuverím. Dávno sú prež Abrahámove časy, keď ľudia žili 200 aj 300 rokov. Pravdou je, že sa tak stalo a Margita privítala dieťa, aj keď s kračou ľavou nožičkou, ako dar od Boha. Starý Grabovský chodil po dedine a hrdil sa, že aj vo svojom vysokom veku dokáže splodiť syna. Ľudia ho vypočuli, zatvárili sa, že sa radujú spolu s ním, ale za krtom nikdy nezabudli poznamenať, že syna síce splodil, ale mrzáka.
1: Ľudia majú radosť, keď sa iným vodí horšie ako im.
0: Pravdu hovoríte. O rok Margita otehotnila znova. Baba Ovania jej radila, aby si dieťa nechala zobrať. Margita o potrate nechcela ani počuť. Nech sa stane vôľa Božia, povedala babe Ovani. Ak pán Boh bude chcieť, vezme si ma, ak nie, poteší ma na staré kolena ešte jedným dieťaťom.
1: Statočná žena.
0: Statočná. Baba Ovania robila všetko, čo sa dalo. Keď Grabovský pochoval za veľkého smútku celej dediny ženu a mŕtve dievčatko, šiel do krčmy u žida Brauna, sadol si do kúta a tam presedel celý týždeň. Nič nejedol, iba sa nalieval samohonkou. Po týždni za ním prišla sestra Helena. V jednej ruke svoje dieťa, v druhej držala Štefana, ktorý ešte stále nechodil. Mala 5 svojich detí a teraz na krku ešte aj bratovho syna.
2: Keď nepôjdeš domov, Boh mi je svedkom, že ťa zahluším touto fľašou. Podržte mi dieťa. Drž to dieťa! Pane Bože.
1: Ale nezabila.
0: Iba omdlel. Odniesli ho domov, uložili do postele. A keď sa trochu pozviechal, z komory vzal ku šunky, kusisko slaniny a túlal sa dlhý čas.
1: Ale sa vrátil.
0: No vrátil. Vychudnutý na kosť.
3: Prišiel som si po syna. Daj mi ho, Helena, je to môj syn.
4: Vidíš, vlastný syn sa ťa bojí.
3: Mňa sa bojí?
4: Prečo by sa rozplakal? Tu máš. Vypí si. Pomôže ti to.
3: Toto je môj posledný pohárik v živote. Celé dni som nič nejedol. Iba pozoroval vtáky a lesnú zver a trávu. Ako pustovník.
4: Ako svätý Ján.
3: Postil som sa. Lebo som chcel zomrieť. Chcel som, aby ma roztrhali vlci. Niekoľkokrát ku mne prišla svorka. Čakal som, že sa na mňa vrhnú. A bude po všetkom.
4: A nič.
3: A nič. Iba ma poňuchali a bežali inde. A potom, jednej noci som sa zobudil na zvláštny sen. Plný modrého svetla. Niekto ma volal po mene. Hlas mi radil, aby som sa vrátil. Ráno som na to zabudol, ale v noci prišlo svetlo s hlasom znova. Otvorím oči a nevidím nikoho, iba počujem hlas. Vyčítal mi, prečo som ho neposlúchol. Ráno som sa nad tým zasmial. Povedal si, že som asi zošalel, keď už počujem hlasy. Hlas v noci prišiel zas. Pýtal som sa ho, kto si? Neodpovedal. A takto to šlo niekoľko nocí. Potom, čo mi zomrela žena, zanevrel som na Boha i na ľudí. Ale v tých lesoch som Boha znova našiel. A preto som si teraz prišiel po syna.
0: Tak to bolo. Tak som to od Heleny počula. A vy ste zďaleka?
1: Zďaleka.
0: Odkiaľ?
1: Takmer spred času. Z večnosti.
0: Aha. Aby ste nám pripomínali to, čo už bolo.
1: Aby som pripomínal, že všetko je konečné.
0: To musíte byť unavení. Ak by ste nepohrdli bylinkovým čajom, pozvala by som vás ďalej.
1: Ste veľmi láskavá. Ale neobťažujem vás, pani...
0: Peťová. Volám sa Peťová. Baba Peťová, Balalský rozhlas. No len poďte ďalej. Vnútri vám ten príbeh dopoviem aj s pokračovaním. Lebo príbehy sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Nesie ich Marimka, jej dcera Ilona a tá ich odovzdá
1: Marte.

0: Mamo, nedám Martušku do školy. Ešte by sa nám dievča v tomto hriešnom svete popsulo. Bude chodiť do hriešného mesta a ešte sa mi tam prespí.
1: Zas ti niekto niečo hovoril.
0: V obchode sa do mňa pustili ženy. Aby som nebola hlúpa a dala dievča aspoň na dvojročnú učňovku, aby mala remeslo.
1: Netreba jej nejaké školy. Radšej nech dievča ide za Mníšku. Tam jej pán Boh pomôže.
0: Ženy vravia, že sa to musí. Že po skončení základnej školy musí ešte aspoň 2 roky študovať.
1: Pán Boh je dobrotivý. Veď aj v písme sa píše o vtákoch nebeských a o zvieratách poľných, čo sa o nič nestarajú a predsa všetko majú. Aj o dev, aj čo jesť.
0: Och, len aby zas neprišli tí zo sociálne.
1: Tak ich poženie metlov ako minule. Je to tvoje dieťa. A ty si ho skaziť nedáš. A ja nedovolím, aby si s ňou vytrpela toľko, čo ja s tebou. Však jeho kotáska ešte,
0: ale
1: pán
0: mama.
1: Boh, skáre za to, čo ti urobil. Každý deň sa modlím, aby sa mu to 1000-krát vrátilo.
0: Nemali by ste, mamo. To je hriech. Nechcela som vám to hovoriť, ale jedna dobrá duša mi povedala, že ľudia v Marakeši sa nám posmievajú. Že dievča je ako kobila a my jej nič nedovolíme robiť. Len sa hrať s malými deťmi. A že ako môžeme vyžiť len z vášho starobného a z môjho invalidného. A že nič nerobíme, len sedíme pod orechom a modlíme sa. A že chodíme po žobraní po dedine. Oj, asi by sme nemali chodiť. Však ste sami videli a počuli, ako pred nami zhasínajú svetlá a zamykajú dvere.
2: Videla som anjela. Bol bielý a krásny.
0: Och, čo to hovoríš, dievča?
2: Videla som anjela. Bol celý bielý a krásny.
0: Ach, poď, sadni si a porozprávaj nám o tom, kde si ho videl.
2: No, bola som pri potoku, keď si ku mne prisadol mladík celý v bielom. Mal biele nohavice, žiarivo bielu košeľu, bielu kravatu a na nohách biele tenisky. Sadol si na kameň vedľa mňa. Bol veľmi krásny a okolo neho sa šírila omamná vôňa. Ako keď v máji vonia lúka. Bola to vôňa 1000 kvetov. Ten mladík bol zahalený v takej jemnej ružovkastej hmle a mal krásne opálenú tvár so svetlomodrými očami. Usmial sa na mňa a znova sa zahalil do ružovkastého oparu.
0: No,
2: potom?
0: No.
2: Potom mi podal sedmokrásku a povedal: "Moje miesto je v raji, ale páči sa mi aj na tejto zemi, kde rastú také nevinné kvietky, ako si ty, Martuška." A zmizol.
0: Naozaj si myslíš, že to bol anjel?
2: Bol. Musel byť. Ja to viem. Povedal mi predsa, že jeho miesto je v nebi. A keď zmizol, hneď som utekala domov s touto sedmokráskou a bábiku som nechala na brehu potoka.

0: Tu ste? Zdalo sa mi, že vás niekto zaklial do toho orecha.
1: Iba som uletel mysľou inde. Ale už som tu.
0: Nehnevajte sa na mňa, že sa tak hlúpo pýtam, ale nie ste vy nejaký príbuzný tých našich Židov, Maxa Hausnera, Brauna? Viete, ten váš klobúk, ten čierny plášť, tá brada...
1: Nie, nie som.
0: Na pohrebe ste sa ani raz neprežehnali? Lenže, čo ma do toho však? Ale zavaruj Bože, tu u nás sa nemusíte ničoho báť. Nemci tu už, chvala Bohu, nie sú. A naši ľudia sú dobrí. Neublížili by vám. No, ale nechajme to tak. Dúfam, že ste sa neurazili.
1: Nie, neurazil. Môj národ si už na urážky zvykol.
0: Viete, prečo sa vás na to vypytujem?
1: Lebo Štefan Grabovský si vzal za ženu Marimku.
0: Nikto v dedine ju nechcel.
1: Ani jeho nie. Lebo mal kratšiu tú nohu však.
0: Ale mal dobré srdce. Oženil sa s Marinkou, aj keď vedel...
1: Že ju Max Hausner prespal. A malú Ilonku mala od neho.
0: Hoci všetko viete... To je už ďalšia história.
1: Rozprávajte, mám dosť času vo svojej večnosti.
0: A nie ste vy ten večný Žid?
1: Putujem po svete.
0: A čo na tom svete vidíte?
1: Že je na ňom viac ľudí s Kainovým znamením ako tých druhých.
0: Preto je toľko zla na svete, ktorému hovoríme Boží. A zo zla sú vojny a potom ešte viacej planuty.
1: A tak to ide dookola. Kliatba za hriechy. Hriechy pre mamon. Pre zlaté tela.
0: Aj keď teda všetko cez tú svoju večnosť viete, aj tak sa s vami delím o vlastnú babskú zvedavosť.
1: Áno. Ide o Marimku.
0: O ňu. Ani detstvo nemala ružové. Otec jej padol na pijave. Matka zomrela na suchú chorosť.
1: Tuberkulózu.
0: Do 10 rokov ju vychovávali starí rodičia. Tí, čo skoro tiež pomreli. Chodila zo služby do služby. Až skončila u Maxa Hausnera.
1: Raz odchádza jeho žena do mesta, pán Max zatvára obchod.
0: Dá sa domyslieť, čo bolo ďalej. Iba sa Marimka začala skrývať, potom išla za našou marakéskou bylinkárkou a tá jej povedala...
1: Že na potrat je už neskoro.
0: Hej, to jej baba Ovania povedala. A tak si Marimka stiahla brucho a prsia kusom látky. Ale ani tak sa vec nedala ukryť. Hausner ju vyhnal.
1: Kričí a vyhadzuje jej šaty. Ako nepríčetný.
0: Príčetný, lebo to kričal sám na seba. A ľudia vravia, že Marimka potom stála dlho na brehu rieky.
1: Ženy často volia utopenie v takých prípadoch.
0: Premohla sa. Večer klopala na dvere svojho strýka Molitorisa.
1: Zlého, mrzutého človeka. Ale nevyhodil ju.
0: Kdeže? Prijal. Ľudia vravia, že v tom boli čary. Vraj vedela čarovať. Do domu ju nevpustil, ale v stodole jej dovolil spať.
1: Inde sa ani nemohla narodiť malá Ilonka. Ako by sa narodila v maštali.
0: Prišla na svet nesmelo a potichúčky. A okrem tety Verony, čo priniesla čisté plachty, do ktorých dieťa zabalili, nikto nič nepočul ani nevidel.
1: Ako v Biblii.
0: Ako v Biblii. Dieťa leží na slame, zohrievané dychom hoviadok, v mrazivej januárovej noci.
1: Vtedy bol nie len január mrazivý.
0: Hej. Keď začali brať Židov do Nemecka.
1: Bol som pri tom.
0: Aj Marimka videla, ako Maxa Hausnera nakladajú na auto.
1: Možno videla rieku a počula, ako ho pri nej preklínala.
0: Deti kričali, do Prešova idze vlak, všetci na ním šaňomach, všické židzi v Marakešu majú veľký strach.
1: Vždy a všade ho majú.
0: Ale toto bolo už dávno. A tí z nákladiaku kričali, čo robia teraz s nami, urobia zajtra s vami, čo vidíte na nás, čakajte aj na sebe.
1: Iba Max Hausner mlčal. Pozeral na Marimku a v očiach mal výraz, ktorý ju prinútil obrátiť sa, utekať domov. Ale hovorme radšej o Štefanovi Grabovskom.
0: Hej, o ňom, veď viete, mal 33 rokov, keď dokončil dom pre vysnívanú nevestu. Nebyť o 10 cm kratšej nohy, už dávno by bol ženatý. Veď ani na vojnu ho nevzali, do krčmy nechodil a s nikým sa nekamarátil. Na dedinských zábavách postával v kúte, iba odtiaľ si prezeral dievčatá a tie si z neho robili posmech.
1: Až sa chcel obesiť.
0: Chcel, ale neurobil to.
1: Lebo bol ako jeho otec.
0: Ako otec. Pobral sa do lesov, prešiel do Poľska, aj na Ukrajinu. Otec ho v okne vyčkával a dočkal sa. Štefán sa vrátil s olaskými cigánmi.
2: Aj keď mám kratšiu nohu, pochodil som toľko sveta, čo ste vy všetci dokopy ešte nevideli.
1: A už sa ani ženiť nechcel.
0: Nechcel, ale otec ho prehovoril. Vraj dom si postavil, nuž patrí sa oženiť. A splodiť syna.
1: Vždy to tak bolo.
0: Aj bude. Vraj je Štefan dobrý gazda a do domu patrí žena.
2: Patrí. Rozmýšľam o tom, odkedy som sa vrátil zo sveta. A povedal som si, že si vezmem Marimku Molitorisovú. Tiež je sama, osamelá ako ja. To nič, že má dieťa od žida. Príjmem ho za svoje. Iná by si ma aj tak nezobrala.
1: Vidíte? Tu na chvíľu Abel nahradil Kaina.
0: Štefanov otec nenamietal, prikývol.
1: A Marimka sa tiež nevspierala.
0: Štefan robil ako divý. A raz večer Marimke povedal.
2: Poď. Pôjdeme sa prejsť.
3: Kam?
2: Po záhrade. Veď je dlhá. Siaha až po les.
3: Tam rastí vysoká tráva.
2: Tam zasadím orech. Pre Ilonku.
3: Máš dobré srdce, keď si Ilonku prijal za svoju. Ani si sa nikdy na nič nepýtal.
2: Orech bude silnejší a vyšší ako tráva.
3: Aby chránil Ilonku.
2: Aby chránil Ilonku.
0: Tak vidíte. Orech ostal. Štefan odišiel do takého sveta, z ktorého sa už... Hej, kde ste? Kam ste sa podeli? Či ste sa ukryli v tom orechu, aby ste poznali tajomstva, čo si doň ľudia odkladajú? Kde ste?
1: V inom čase, aj v inom svete. V čase po vojne s Marinkou.
3: Nemáme čo do úst. Iba trocha tvrdého bôbu a zahrz pazure. Ani múka, ani cukor, ani zemiaky.
1: Pôjdeš do lesov s chlapmi.
3: Hrúbem drevo. Zvážam ho do doliny. Nakladám na vozy a spolu s chlapmi.
1: Ako jediná žena.
3: Ideme na Dolniaky.
1: Malú Ilonku necháš u tety Verony.
3: Ach, Štefan. Ilonka.
1: Vymeníš na maďarských hraniciach drevo za vrece žita a dve vrecia drobných zemiakov. K tomu vrecko kukurice, trocha masti, zväzok cibule a kúsok slaniny. Časť odovzdáš Molitorisovi. Požičal ti kone a voz. Aj tak si celá šťastná.
3: Môžem nakrmiť Ilonku. Neboj sa, Ilonko. Už nebudeme hladovať.
1: Ilonka ti rastie.
3: A jediné topánky, ktoré má, sa už nedajú zachrániť večným zošívaním.
1: Chodíš do Hausnerovho konzumu, ktorý arizoval gardista, neskôr partizán Lodoj Damba.
3: Stále sa dívam na jedny topánky, lebo Ilonka mi chodravie.
1: Obvíješ jej nohy hrubými handrami, ale tie hneď premákajú.
3: Bože, ešte mi dostaneš zápal pľúc. Ilonka moja.
1: Teraz je Lodoj Damba v sklade.
3: Je v sklade. A ja tie topánky šuchnem do tašky.
1: Ilonka si má čo obuť.
3: Och, Štefan.
4: Štefan, ten už za teba dlh nesplatí. Myslíš, že neviem, kedy si topánky preto židovča ukradla?
3: Keď zarobím, splatím.
4: Ty nikdy nezarobíš. Alebo súd, alebo zaplatíš ináč. Tvoja dcéra je teraz v kostole. A ty pláč.
3: Bože, pomôž. Štefan môj, pomôž. Bože, odpusť.

0: Grabovská, otvor! Vieme, že si tam!
1: Čo chcete teraz v noci?
0: Dozvieš sa, keď otvoríš. A keď neotvoríš, pôjdeš do basy.
2: Si sama. Robiť nevládzeš. Dievča máš na krku a chlapa nemáš.
1: Čo do mňa chcete?
2: Nastala nová doba. Tu sú druhovia, aby ti chceli volať čo povedať.
3: Súdružka Grabovská. Viete, že začíname budovať novú, spravodlivú spoločnosť.
4: Kde nebude miesto pre kulakov a kde sa všetci budú mať dobre.
1: Chcete moje role? Nič nedostanete. Nič nepodpíšem.
3: Ale...
1: Opovážte sa ma dotknúť.
3: Súdružka Grabovská.
2: Upokoj sa, však mi nič.
1: Nič? Zobudíte človeka uprostred noci, chcete ma okradnúť o zem. A ty, Lodoj Dampa, tomu hovoríš nič.
0: Však my sa vrátime, ale potom budeš plakať, len aby si mohla podpísať.
1: Môj prah viac neprekročíte. Ty sa prac, ty, čo si vlastne teraz?
5: Mama, čo sa robí? Kto je u nás?
1: Nič. Nič, Ilonka. Boli tu takí zlí ujovia, ale už odišli. Môžeš spokojne spať.

0: nemôžem spávať.
1: Prečo?
0: Som taká unavená.
1: Tak by si mala dobre spať.
0: Keď mám problém.
1: Aký? Máš chlapca. Takého najfantastickejšieho chlapca, akého si mohla mať. Aký máš potom problém?
0: Och, veľký. Kotásek a mama. Moja mama je veľmi prísna. Myslí si, že keď si ona skazila život, že si ho pokazím aj ja. Vieš, čo vyvádzala, keď som mala ísť na učňov?
1: Neviem, nikdy si to nespomínala.
0: Veď práve. Nepustila ma do školy. Že by som sa v meste skazila.
1: To povedala.
0: No, po roku za ňou prišiel môj učiteľ Kapek. Presvedčil ju, ale len vďaka tomu, že jej povedal, že od nej nikto za školu nebude pýtať peniaze.
1: Ale čo to má spoločné s Kotáskom?
0: Som tehotná.
1: Čo?
0: Ak jej to poviem, zabije ma.
1: Čo budeš robiť?
0: Ja neviem. Len raz sa to stalo. Bála som sa. A teraz sa bojím ešte viac. Čo keď ma nechá?
1: Nenechá ťa. Musíš mu to povedať. Potom ho zober domov a presvedč mamu, že potrebujete v dome chlapa. A bude to.
0: Povedala som jej, že by som sa chcela vydať. A vieš, čo spravila? Pozri.
1: Sama modrina.
0: Chytila palicu a hnala ma hore celou záhradou až k orechu. Tam, keď už nevládala byť pološialená, si sadla na zem a povedala: tu pod týmto stromom, ktorý zasadil tvoj neboštík otec, som prisahala, že z teba vychovám slušnú dievku. A ja ju z teba vychovám. Chápeš, že som jej nemohla povedať, že som v tom? Zošalela by.

0: Nebudeme predsa bydlet v takej chalupe. V Ostravě by sme dostali moderní byt. Bylo by nám spolu dobře. Snažil jsem se vycházet dobře s tvojí matkou a vidíš, ani na svatbu nepřijela.
1: Musíš pochopit aj ty. Je už starší a žena, bojí sa zostať sa.
0: Tak ju vezmeme ze sebou, kdyby chtěla.
1: Na to nikdy nepristúpi. Prosím ťa, kvôli našej láske a dieťatku, ktoré čaká. Skús to s ňou ešte.
0: Dobre, ale když to nepôjde, odjedeme do Ostravy.
2: Nikdy! Moja dcera nikam nepôjde. A ty sa mi prac z domu, keď sa ti tu nepáči.
0: Musíš uznať, že som sa snažil. Začni baliť, odcházíme.
2: Nikam nepôjde. Ty si zober tie svoje trenírky a choď kade ľahšie. Zničil si život mojej dcere. Čo ešte od nás chceš?
0: Tak ideš se mnou, nebo tu chceš chcípnúť s tvojou matkou?
1: Ja neviem. Dajte mi pokoj.
2: Zasa ti písal. Hodila som list do ohňa. Netreba to čítať. Je to zlý človek, ten Kotásek. Pokušiteľ. Ale aspoň, že platí na dievča.
3: Mamo, niečo mi tajíte.
2: Čo také, dcero?
3: Že tu predvčerom bol. Videla ho baba Peťová. Stál pri bránke a vy ste ho nepustili ďalej. Chcel vidieť Martušku. Baba Peťová počula, ako ste Martuške predtým povedali, aby sa ukryla v záhrade, že Kotásek má veľké vrece, do ktorého ju chce zobrať a predať zlým cigánom. A Kotáskovi, že sme išli do mesta. Klamali ste, mamo.
2: Klamala, no a čo? Nemá tu čo robiť. Je to zlý človek. Skazil ti život a tomu neodpustím.
3: Och, niekedy si, mamo, myslím, že život ste mi skazili vy.
2: To si nemala hovoriť. To si hovoriť nemala.
4: Orech bude si vznešný a vyšší ako tráva.
1: Aby chránil Ilonku.
4: Aby chránil Ilonku.

0: voda. Pán Boh s nami a zle preč. Ať je voda. Poď, milá prach. Teraz tečie do prikleta. Keď je na svete Božie dopustenie, treba zapáliť hromničku a pokropiť svetelnou vodou všetky štyri svetové strany. Bože, Bože, ochraňuj nás od všetkého zlého. Bože, ochraňuj nás od všetkého zlého. Bože, ochraňuj nás od všetkého zlého. Ilono! Stávaj! Prišiel koniec sveta!
1: Mamo, čo vám je? Bolí vás nie?
0: Stávaj! Potopa sveta prišla! Poď, poď! Budeme sa modliť.
2: Sliepky! Treba ratovať sliepky!
0: Pán Boh sa o ne postará. Nech sa stane jeho vôľa.
3: Čo to tak húči?
2: Potopa, dieťa moje, poď sa s nami pomodliť. Pán Boh je dobrotivý, ochráni nás od všetkého zlého.

farár, teraz na kázni vraveli, že keď sa topila jedna veľká loď, tak ľudia, čo spievali túto pesničku, sa zachránili.

0: Po modlení môžeme raňajkovať.
1: Čo?
0: Cesnak. Je zdravý. Kto je každý deň cesnak, nesklatí ho nejaká choroba.
1: Martuška. Raz z teba bude mníška. Mala by si sa na to povolanie pripravovať. Snívalo sa mi, že vy, mamo, a ja sme prišli do kláštora. Vyzeral ako hrad. Boli tam hrubé múry a veľa veží. Búchali sme na bránu, ale nechceli nás pustiť. Otvorili, až keď sme povedali, že tu máme Martušku. A matka predstavená povedala, nevolá sa Martuška, ale Mária Lucia. U nás má každá sestra rádové meno. A potom si prišla ty, Martuško. Bola si celá v bielom ako matka Teresa z Kalkaty. A tvár ti žiarila nevinnosťou. A okolo teba bolo také jasné svetlo. Povedala si nám, že prečo za tebou ideme, keď ty si rada, že si s Bohom.
2: Som ešte hladná. Môžem si namočiť chlieb do vody a posypať cukrom?
0: Cukor je drahý a máme ho málo.
1: Ale mamo, len nech si dá, aby bola pekná červená a baculatá.
3: A čo? Aj včera si sa stretla s anielom. Nič si nám nepovedala.
2: Stretla, chodí za mnou každý deň.
1: Dievča moje, mám o teba starosť. Zaokrúhľujú sa ti boky a vydúvajú prsia. Stiahneme ich kusom plátna.
2: Prečo?
1: Aby si ťa nevšimol niektorý z tých bezbožných marakéšskych parobkov, čo len na zlé veci myslia.
2: Mňa si iba aniel všíma. Aj teraz idem za ním.
0: Len aby to bol naozaj aniel.
2: Celý v bielom. Už k nemu letím.
0: Ona naozaj letí.

0: nič nevie.
1: Svetská sláva, poľná tráva.
2: O čo krajšia je sláva nebeská.
3: Aj, to je síce pravda, ale dievča sa musí mať v živote lepšie, ako sme sa mali my dve. Musí sa dobre vydať. Najlepšie za nejakého vzdelaného inžiniera s luxusným autom, ktorý by bol dobrý a pracovitý a mal veľa peňazí. Na družstve je jeden mladý inžinier z Vyšnej Habury. Možno keby sme ho pozvali k nám na odpust. Ľudia vravia, že je veľmi bohatý a robotný. A Martuška by sa pri ňom mala ako dajaká princezná.
1: Nemusela by nič robiť?
3: Nič. Len by chodila hrať na orgáne do kostola. Dopočula som sa, že niekde hrajú na orgáne aj ženy. No prečo by nemohla Martuška, keď má taký talent? Harmonium sme jej kúpili, aj na ňom vie hrať.
1: Ale iba jedno.
3: Ale naučí sa aj druhou. To by, mamo, boli ľahko zarobené peniaze. Inžinier by opravil chalupu, postaral by sa o záhradu, možno by zadovážil aj dajakú krávku. Jaj, dobre sa nám bude, mamo, žiť.
1: A Kotásek?
3: Kotásek už platiť na dievča nebude. A z tých našich dôchodkov, no neviem, ako vyžijeme.
2: V noci sa mi prihovoril hlas. Povedal, že ľudia sú zlí a skazení. Svet je nemravný a plný zloby a nenávisti. Ľudia bažia po peniazoch a majetku. Preto ich neodvratne čaká katastrofa, akú tento svet ešte nezažil.
3: Ale dajte už pokoj. Veď je veľa svetíc, ktoré boli vydaté a niektoré z nich aj bohaté.
1: Kúš, pokušiteľ! Dievča je predurčené pre slávu nebeskú, nie pre svetský život.
3: Mamo, nehnevajte sa na mňa, vám sa už dočista rozum múti. Denne sa vadíte so susedmi kvôli sliepkám. Zakopali ste taniere v záhrade, aby ich nezobrali Rusi, a potom ste ich nevedeli nájsť. Nechali ste si doniesť rakvu do prednej chyži a ľahli si do nej. A keď som sa vás pýtala, čo robíte, povedali ste, že vás volá. Ale nevedeli ste, že kto. Do sliepok hádžete kamene a večer stojíte s palicou na dvore a vyzeráte zlodejov, lebo sa bojíte, že nám ukradnú svinu, ktorú nechováme už aspoň 10 rokov.
1: Hej, aký je teraz rok?
4: Znova som videla aniela. Bol biely a krásny.

0: Joj, Bože môj, len nech už príde. Kde je tak dlho? Budú 2 hodiny a jeho nikde. Už ide! Už ide! Mamo! Pozrite, má vlastné auto. Tá žltá MBčka, to je on. Martuško! Martuško!
1: Tak ma tu máte. No, pokúkame gazdovstvo, nie? Nech sa tu cítim ako doma.
0: Ale no však len ste mohli najprv posedieť po dlhej ceste, oddychnúť si, vypiť štamperlík palenky domáca. Same sme ju varili.
1: Nasedíme sa ešte dosť, ako sa hovorí, keď nám na to prídu. No, výveru, nie ste bohviaké gazdine.
0: Viete, ako to je, pán inžinier. 3 slabé ženy, my 2 sme chorľavé. A Martuška je ešte mladá na gazdovanie. Chýba nám tu chlapská ruka.
1: A kde máte dzivku?
0: Vnútri je. Martuško! Joj, Bože, ani na minútu nevydrží bez toho, že by dačo nerobila. Aj teraz, umýva riady, tak jej vravím... Martuško, nechaj tak. Umieme po hostine. Hneď ju zavolám. Martuško! Martuško! Och, nehambíš sa. Pán inžinier prišli a ty sa tu hráš s bábikou. Iba ju privítať na dvor. Však to len pre teba to všetko robíme. No, tu je naša dievka.
1: Ja som dajaký, paráda.

0: Ale volaj ma Ďulka. Všetci ma tak volajú.
1: No, pán inžinier, nože si sadnite.
0: Ďakujem. Ale, aký inžinier? Aký inžinier? Ďulka! Pre vás tiež len Ďulka. Tak, pani Kotasková, vlastne už o chvíľu možno aj svokrička. Tak vám poviem, už dávnejšie pomýšľam na ženbu, však mám... Ale viete, ako to je. Dnešné dievčata, no, tak vám poviem, poctivú nenájdete.
1: Tak.
0: A čo sa mňa týka, peňazí mám dosť. Gazdovstvo veľké, len gazdyňa chýba. Motor mám. Martuška by sa mohla voziť ako dajaká grovka. Na vojne som nebol a ani nepôjdem, lebo APA vybavili modrú knižku, keď viete čo to.
1: Hej, vieme. Martuško, neseď tu, ale chod doniesť polievku. No... No, že sa ponúknite chlebičkom, kým nebude polievka.
0: Ďulka. Volám sa Ďulka. Aj týkať mi môžete ako z rodiny. Ja nie som nejaký utiahnutý alebo hamblivý. Ja si vždy poviem, keď dávajú, tak ber, keď bijú, tak utekaj. Ja si vždy aj dvakrát naberiem, keď núkajú.
1: No, to je dobré, že vám tak chutí. No... Nože si naberte polievky a hádam poštám perlíku, aby sa žalúdka nechytilo.
0: No to na zdravie! A na tú vašu dievku!
1: No.
0: Dievča, vidím jak remeň.
1: Tak.
0: Sama krv a mlieko. A tak to má byť. Dobrá gazdyňa musí mať červené lica. Pravdu vravím?
1: Tak.
0: Ja. A vy, tetka, čo nič nehovoríte?
2: Čo už len ja poviem, ja už len na smrť čakám. Truhlu som si kúpila, kričala na mňa Ilona.
0: Bábo, ako to vidím ja, vy nás ešte všetkých prežijete, pravdu vravím?
1: No, tak...

0: Kde si tak dlho? Už tu čakám dobrú hodinu.
1: Chcú ma vydať za nejakého šialeného inžiniera. Našťastie sa ožral jak svinia. Povracal posteľ, do ktorej ma s ním chceli uložiť. A teraz to obidve čistia. On chrápe ako zarezaný.
0: Už si sa rozhodla?
1: Myslím, že áno. Všimol si si ten orech? Vyschýna. Je to mamin orech. Občas mám výčitky, že začal schnúť v ten deň, keď sme sa pod ním začali.

0: záhrady, po mekej tráve, pod les. Dívala si sa do neba, stepielko, sama na malej lodi. Alebo radšej nie sama, radšej s niekým pekným. Aniel pri rieke, na jeseň v záhrade. Obraz sa ti pred očami rozplýval. Zjavil sa celkom nenápadne. A keď kráčal vysokou trávou, tráva nevydávala nijaký zvuk. Ako by sa vôbec pod jeho nohami neohýbala.
1: On rozpráva málo. Povedal, že zlasť, ktorá nás všetkých čaká, môžem zažiť už na tejto zemi.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Václava Pankovčina Videla som aniela. Dramaturgicky pripravil Štefan Kasarda. Scénickú hudbu skomponovali Tomáš Labanc a Robert Zverin. Majster zvuku Peter Krajčovič. Zvuková spolupráca Renáta Miškovičová. V réžii Petra Vilhana účinkovali Judita Vicianová, Jitka Krišková, Miriam Kyčiňová, Peter Kažo, Elena Klajsová, Přemysl Boublík, Blažena Kovalíková, Igor Makovický, Vladimír Bálint, Adriana Krúpová, Ľuboš Záhon, Jozef Úradník, Ivan Sogel, Dušan Skokan, Marian Klajs, Martin Burčík a Laura Hrehová. Slovenský rozhlas, Štúdio Košice, 2000.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa hudobná mozaika. Dnes si vytvoríme malý rodinný koncert, koncentrovaný okolo nemecko-holandského skladateľa Juliusa Röntgena. Budú nám znieť skladby jeho manželky, huslistky a skladateľky Amandy Röntgenmeier, diela Röntgenovho bratranca, violončelistu a skladateľa Juliusa Klengela a napokon mozaiku otvárať i uzatvárať bude prirodzene samotný Julius Röntgen. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Na uvítanie v hudobnej röntgenovskej spoločnosti je tu pre vás štvrtá časť serenády pre 7 dýchových nástrojov Juliusa Röntgena. Dielo skomponoval autor v mladosti ešte iba ako 21-ročný v roku 1876, a to pre oslavu striebornej svadby strýka Juliusa Klengela staršieho. Allegro molto vivace z Röntgenovej serenády hrajú členovia Viota Ensemble.

Doznela hravá štvrtá časť serenády pre 7 dýchových nástrojov Juliusa Röntgena. Hral Viota Ensemble. Zvážnieme a budeme počúvať hlbokú i virtuóznu čakonu pre violončelo solo. Je jednou z posledných kompozícií Juliusa Klengela, významného violončelistu, skladateľa, pedagóga a z pohľadu dnešnej mozaiky v neposlednom rade bratranca Juliusa Röntgena. Klengelovú čakonu hrá Jürn Jakob Timm.

Jörn Jakob Tim interpretoval čakonu pre violončelo solo Juliusa Klengela. Teraz sa rozospievame s Amandou Röntgenmeier, talentovanou švédskou skladateľkou a pôvabnou manželkou Juliusa Röntgena. Žensky citlivé Aftonklokken und Mott a Sangen, teda večerný zvon, odvaha mladosti a pieseň, zaznejú v podaní sopranistky Sabine Bisholdt. Pri klavíri je Bengt Forsberg.

Sabina Bisshold a Bengt Forsberg interpretovali tri piesne Amandy Röntgenmeier s názvami Aftonklokan, Unktmot a Sangen. Že 12 violončiel môže vytvoriť plastické znenie komorného orchestra, nás presvedčí hymnus už dnes raz spomenutého Juliusa Klengela. Hra Cello Classics Ensemble s prvým violončelistom Jurn Jakobom Timom.

Idylická nostalgia aj oslava violončelovej farby. To je hymnus pre 12 violončiel Juliusa Klengela. Hrali Cello Classics Ensemble s prvým violončelistom Jurn Jakobom Timom. Ešte raz sa vrátime k Madame Röntgenovej, teda Amande Röntgenmayer. Hudobné slovo odovzdávame jej vášnivým myšlienkam v prvej časti sonáty pre husle a klavír H-moll. Dielo interpretujú huslistka Cecilia Siliakus a klavirista Bengt Forsberg.

0: Počúvali sme violončelový koncert číslo 3 Fismol Juliusa Röntgena. Holandský symfonický orchester viedol David Porcelain. Solový part bol v rukách Gregora Horša. Vážení a milí hudobní priatelia, skončila sa hudobná mozaika, v ktorej sme navštívili rodinu Juliusa Röntgena. S prianím tvorivých dní sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Mily Haugovej. V sobotu 16. mája o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín. Ars Litera.
1: Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Naša dnešná téma sa volá Zabudnuté bestsellery. Budeme sa venovať knihe a autorovi, ktorý v 60. rokoch minulého storočia patril u nás k najprekladanejším spisovateľom. A séria jeho kníh, ale aj filmov, ktoré boli podľa nich natočené, sa navždy zapísala do srdc vtedajších mladých aj starých čitateľov či divákov. Hlavný hrdina tejto série sa stal kultovou postavou a ja som v archíve Slovenského rozhlasu našiel pesničku, ktorú zaručene nikto z vás už celé roky nepočul a v ktorej texte je skryté meno tohto hrdinu.
2: Bielý mustang, čierne vlasy, puš.

0: Áno, počuli ste dobre. Hrdina na bielom Mustangovi so striebornou puškou je Vinetú. A pesničku Petra Smékala spievali Ivan Stanislav a Tommy Berceler v roku 1965. Aj táto pieseň je dôkazom obrovskej popularity, ktorú náčelník Apačov Vinetú v tom čase u nás mal. Vyvolala ju séria dobrodružných nemeckých filmov a na tejto vlne sa zviezlo aj obnovené vydávanie kníh o Vinetúovi, ktorých autorom bol nemecký spisovateľ Karl May. Z každej z týchto kníh sa stal bestseller a vychádzali v 10-tisícových nákladoch. Nikomu neprekážalo, že boli napísané na konci 19. storočia a s filmovou sériou mali často spoločné len hlavné postavy. Vinetú a jeho biely brat Old Shatterhand boli zárukou silného čitateľského zážitku a preto sa po nich v kníhkupectvách v tých časoch len zaprášilo.
1: Predhovor. Kto pozná Indiánov a ich pomery, musí povedať, že Indiáni sú vymierajúce plemeno. Áno, červené plemeno vymiera. Od ohňovej zeme až ďaleko za severoamerické jazerá leží vystretý obrovský pacient. Zrazil ho neúprosný osud, nepoznajúci zľutovanie. Pacient sa bránil zo všetkých síl, ale márne. Síl mu ubúdalo čoraz viac. Teraz už ledva lapá dých. Holé telo sa mu občas šklbne v krčoch, ktoré oznamujú blízku smrť. Či on má na tom vinu, že musí predčasne umrieť? Zaslúžil si to. Všetko, čo žije, má na život právo. Tak je to správne. A to sa vzťahuje práve tak na celok, ako i na jednotlivca. Teda červenokoží ľudia majú také právo na jestvovanie, ako i belosi. A môžu sa dožadovať, aby sa smeli vyvíjať v sociálnych a štátnych pomeroch, ktoré zodpovedajú ich individualite. Indiáni nielenže pohostinsky prijali prvé bledé tváre, ale takmer ich zbožňovali. Aká odmena sa im za to dostala? Krajina, ktorú Indiáni obývali, patrila im. O tom niet sporu. Belosi im ju vzali. Koľké potoky krvi pritom tiekli a aké ukrutnosti sa popáchali, to vie každý, kto čítal príbehy slávnych konkvistadorov. A podobne si počínali aj ich nasledovníci. Belosi prišli so sladkými slovami na perách, ale zároveň mali za pásom nabrúsený nôž a v ruke nabitú pušku. Keď sa Indián domáhal svojho práva, odpovedali mu pušným prachom a olovom a musel ustúpiť pred dokonalejšími zbraňami Belocha. Roztrpčený nad tým, pomstil sa na každej bledej tvári, ktorú stretol. Belosi za to vraždili červenokožcov v ozajstných masakrách. A tak sa Indián, pôvodne hrdý, smelý, chrabrý lovec, pravdovravný, úprimný a verný priateľ, stal zákerným, lstivým, nedôverčivým človekom, luhárom. Nemôže za to. Na vine je nie on, ale Beloch. Akým hrdým, krásnym dojmom pôsobil Indián prv, keď sválal šírou savanou na Mustangovi, ktorého hriva povievala v povetrí. Aký biedný a zúbožený je teraz v handrách, ktoré nestačia zakryť jeho nahotu. On, ktorý kedysi iba pesťami bojoval proti hroznému grizlimu, plazí sa teraz po kútoch ako prašivý pes, aby si vyžobral alebo ukradol kúsok mesa a utíšil hlad. Áno, indiánske plemeno je ako chorý človek, ba ako umierajúci človek. A my stojíme súcitne pri jeho biednom lôžku, aby sme mu zatlačili oči. Stáť pri úmrtnom lôžku je vážna vec, ale stokrát vážnejšia, keď je to úmrtné lôžko celého plemena. Za mnohé roky som dobre spoznal Indiánov a najmä jedného z nich, ktorý tróni v mojom srdci, v mojich myšlienkach jasne, vznešene a nádherne. Bol najlepším, najvernejším a najobetavejším zo všetkých mojich priateľov. Bol dokonalým predstaviteľom plemena, z ktorého pochádzal. A ako ono hynie, tak zahynul aj on. Jeho život vyhasila vražedná guľka nepriateľa. Mal som ho rád ako nikoho na svete. A teraz milujem vymierajúce plemeno, ktorého on bol najšľachetnejším synom. Bol by som riskoval vlastný život, aby som ho zachránil. Veď on sa to odvážil urobiť pre mňa, hádam, 100 ráz. Ale osud mi to nedožičil. Zachraňoval priateľov, čo robieval veľmi často, a pritom zahynulo. Ale umrel iba telesne. Bude ďalej žiť v týchto stránkach, ako žije v mojej duši. Vinetú, veľký náčelník Apačov. Týmto dielom mu postavím zaslúžený pomník. A keď čitateľ uzrie tohto náčelníka duševným zrakom a potom správne ocení plemeno, ktorého bol verným predstaviteľom, bude to moja najväčšia odmena. Spisovateľ.
0: Juraj Predmerský vám prečítal predhovor spisovateľa Karla Maja k prvej časti jeho dobrodružného románu Vinetú. Písal sa rok 1888 a tento úvod čitateľov voviedol do problematiky tragickej situácie pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, nazývaných Indiáni. A zároveň autor potvrdil, že všetko, čo v knihe píše, všetky postavy aj udalosti sú pravdivé a sám ich prežil. Viac nám o románe, či vlastne celej sérii Vinetúoviek, ako sa tieto romány či zbierky poviedok zvyknú nazývať, porozpráva vydavateľ žánrovej literatúry Martin Plch.
2: Román Vinetú rozpráva príbeh nemeckého vysťahovalca Charlieho, čo je vlastne alter ego spisovateľa, ktorý prichádza na divoký západ, rôznymi spôsobmi sa dostane k slávnym puškám a zoznámi sa s mnohými zálesákmi, čo je dosť podstatná vec v majovom diele. Majovo dielo je priam zamorené množstvom najbizarnejších postavičiek zálesákov, z čoho väčšinou sú to Nemci. Táto postava, tento nemecký vysťahovalec, si postupne získa vďaka svojmu úderu prezývku Old Shatterhand, stará drviaca pesť, a zoznámi sa s vtedy ešte synom náčelníka Apačov Inčučunu, s mladým Vinetúom, s ktorým zažíva početné dobrodružstvá v tomto trojzväzkovom románe Vinetú, ale aj v mnohých ďalších tých románov, v ktorých vystupuje Vinetú, je, myslím, dokopy 15. Ale povedzme konkrétne román Vinetú, prvý zväzok, to, čo dnes chápem ako prvý zväzok, vyšiel autorizovaný v roku 1888, a tie ďalšie dva zväzky, to boli vlastne zložené z poviedok, napríklad poviedka, taká väčšia poviedka Old Firehand bola pridelená k druhému zväzku. Táto trilógia končí smrťou Vinetúa, čo mnohí ľudia vďaka filmu si myslia, že Vinetúa zabil biely bandita, ale Vinetúa v skutočnosti zabili Indiáni. Tých románov je, hovorím, viacej. Napriek tomu, že Vinetú teda v treťom zväzku zomiera, tak on sa naďalej objavuje v ďalších románoch. Asi najslávnejší je Poklad v Striebornom jazere. Dokonca, keďže Karl May, táto jeho hlavná postava Old Shatterhand, sa pohybuje aj v iných častiach sveta, takže v Oriente alebo aj v Mexiku. Táto postava v týchto častiach sveta má vždy iné meno, takže v Oriente sa volá Karabe Nemsi a v Mexiku sa volá doktor Karl Sternau. V jednej knihe Satan a Judáš Old Shatterhand zoberie so sebou Vinetú aj do Orientu, takže Vinetú v Burnuse jazdí na ťave a podniká výpady proti Tuaregom a rôznym týchto puštným kmeňom.
0: Po rozprávaní vydavateľa Martina Plcha vám ponúkam ďalšiu ukážku z Vinetúa. Vypočujte si začiatok prvej kapitoly a na scénu sa dostane aj starý výrobca zbraní Henry, ktorý zmajstroval legendárne pušky Medveďobíku a Henryovku.
1: Prvá kapitola Greenhorn. Milý čitateľ, vieš, čo znamená slovo Greenhorn? Keď niekoho takto nazvú, značí to, že mu dali veľmi uštipačnú a znevažujúcu prezývku. Green značí zelený a horn tykadlo. Greenhorn je podľa toho človek, ktorý je ešte zelený, čiže je neskúseným prišielcom v novej krajine a musí svoje tykadlá obozretne vystrkovať, keď sa nechce vystaviť nebezpečenstvu, že ho vysmejú. Greenhorn je človek, ktorý nevstane zo stoličky, keď si na ňu chce sadnúť dáma. Greenhorn pozdraví pána domu, hoci najprv by sa mal ukloniť panej a slečne. Keď nabíja pušku, vsunie náboj do hlavne obrátene alebo zastrčí do predovky najprv zátku a až potom guľku a pušný prach. Greenhorn obyčajne nerozpráva po anglicky a keď predsa rozpráva, tak len čistou a vyumelkovanou angličtinou. Americká angličtina a najmä zálesácké nárečia sú mu španielskou dedinou. Nijakomu nejdú do hlavy a tým menej na jazyk. Greenhorn pokladá mývala za oposum, ale trochu peknú mulatku za kvadronku. Greenhorn fajčí cigarety a pohrda človekom, ktorý vyplúva močku. Greenhorn, keď mu Paddy vylepí za ucho, uteká so žalobou k šerifovi, namiesto toho, aby chlapa na mieste odstrelil, ako to má pravý Yankee urobiť. Greenhorn považuje stopy moriaka za medvedie šlapaje a štíhlu športovú jachtu za mississippský parník. Greenhorn sa hanbí položiť špinavé čižmy na kolená spolucestujúceho a mliaskať pri jedení polievky ako zdochýnajúci bizón. Greenhorn je taký čistotný, že vlečie so sebou do prérie špongiu, veľkú ako obrovská tekvica a 5 kg mydla. K tomu všetkému si priloží ešte i kompas, ktorý už na tretí či štvrtý deň ukazuje všetkými možnými smermi len na severnie. Greenhorn si zaznačí 800 indiánskych výrazov a keď stretne prvého indiána, zbadá, že tieto poznámky naposledy poslal domov v listovej obálke a miesto nich si ponechal list. Greenhorn si kúpi pušný prach a keď chce prvý raz vystreliť, zistí, že mu predali zomleté drevené uhlie. Greenhorn študoval 10 rokov astronómiu, ale môže neviem, ako dlho hľadieť na hviezdnatú oblohu, nevyčíta z nej, koľko je hodín. Greenhorn si zastrčí lovecký nôž za opasok a keď sa zohne, zapichne sa mu čepeľ do stehna. Greenhorn rozloží na divokom západe taký veľký táborový oheň, že plamene vyšľahujú až na končiare stromov. A keď ho indiáni objavia a idú odstreliť, čuduje sa, ako ho mohli nájsť. Skrátka, Greenhorn je Greenhorn. A takým Greenhornom som bol vtedy aj ja. Ale nemyslíte si, že som to vedel. Ani len tušenia som nemal, že sa táto posmešná prezývka hodí na mňa. Nie veru. Lebo každý Greenhorn má na najvýš čudnú vlastnosť. Pokladá za zelenáčov skôr všetkých ostatných ľudí. Len seba nie. Neutešené pomery vo vlasti a povedal by som vrodená túžba po činnosti zahnali ma cez oceán do Spojených štátov, kde snaživý mladý človek mal vtedy oveľa lepšie možnosti než dnes. Pracoval som raz v tom, raz v inom zamestnaní a za krátky čas som si zarobil toľko, že som si mohol kúpiť všetko, čo som len potreboval. S veselou mysľou dostal som sa napokon do St. Louis. Tam ma šťastný osud zaviedol do nemeckej rodiny, kde ma dočasne prijali ako domáceho učiteľa. K tejto rodine chodieval istý mistr Henry, čudák, puškár, ktorý vykonával svoje remeslo značením umelca a so stareckou pýchou dával si meno Mr. Henry the Gunsmith, puškár. Žena a deti mu zahynuli pri nejakom hroznom nešťastí, o ktorom však nikdy nehovoril, ale z niekoľkých jeho poznámok som vytušil, že ich kto si prepadol a zavraždil. To z neho urobilo navonok surového človeka. Hádam ani sám nevedel, že navonok je dokonalým grobianom. No v duši bol nežný a dobrý. Ešte dnes si spomínam, ako nahnevane sa tváril, keď som raz večer prišiel k nemu a ako chladne ma prijal. Na moje good evening, dobrý večer, mi ani len neodpovedal.
3: Kde ste sa túlali včera, sir?
1: Bol som doma.
3: A podvečer?
1: Taktiež doma.
3: Nerobte si zo mňa blázna.
1: Hovorím pravdu, Mr. Henry.
3: Čo? Takí mladí vtáci, ako ste vy, nesedávajú v hniezde. Pichajú zobák všade, len tam nie, kde by mali. A kde by som ho ja mal pichať? Buďte taký láskavý, povedzte mi to. Ku mne ste mali prísť, rozumiete? Čo ste sa doteraz naučili, to je nič. Celkom nič. A čo sa týka vašich schopností, to je ešte horšie. Veď ani strieľať neviete. Strieľať je ťažšie, než pozerať na hviezdy alebo čítať Nabuchodonozorové písmo na starých tehlách. Rozumiete? Držali ste už dakedy v ruke pušku?
4: No to si myslím. A kedy?
3: Už zodávna a často. Aj ste zamierili a vystrelili?
4: Hej.
3: Aj ste trafili?
4: No pravdaže.
1: Rýchlo sklonil hlaveň, ktorú skúšal, a znovu si ma obzrel a povedal.
3: Snímte teda tam tú pušku z klinca a priložte si ju k lícu, ako by ste chceli mieriť. Je to puška na medvede. Najlepšia, akú som mal kedy v rukách.
1: Podišiel som k puške, sňal ju a zamieril.
3: Haló! Zvolal a vyskočil. Čo to má znamenať? Veď vy ňou narábate, ako by to bola iba ľahká prechádzková palička. A je to predsa najťažšia puška, akú poznám. Taký ste silný?
1: Miesto odpovede schytil som ho pravou rukou za opasok, ktorý mu trčal spod zapätej kazajky, a vyzdvihol som ho.
3: Tunda Storm, skríkol. Pustite ma, veď ste silnejší, ako bol môj Bill.
0: Je pozoruhodné, že najpopulárnejším a najčítanejším autorom románov z divokého západu sa na konci 19. storočia stal Nemec. Kto to teda bol Karl May a ako sa k tejto pozícii dostal? Porozpráva nám o tom vydavateľ Martin Plch.
2: Karl May bol nemecký autor, čo prináša potom neskôr také zvláštne problémy. Žáner toho, čo by sme v úvodzovkách nazvali románovým westernom, alebo teda dobrodružným románom, dokonca podľa môjho názoru ani nepochádza zo Spojených štátov, ale do Spojených štátov priniesli Európania, pretože Európa bola veľmi fascinovaná Spojenými štátmi, novým svetom, spôsobom života. Francúzski a nemeckí spisovatelia o divokom západe, respektíve o živote v Spojených štátoch na novoobjavovaných územiach, respektíve o indiánoch, o boji indiánov, o slobodu, dosť často písali. Väčšina tých autorov tej Amerike aj skutočne bola a opisovali nie vlastné zážitky, ale príbehy vypočuté a boli nasiaknutí tou atmosférou. Napríklad Friedrich Gestrecker je známy, on aj v slovenčine vyšlo niekoľko jeho románov. Možno problémom tých autorov je z pohľadu tej popularity je to, že oni boli menej rozprávkoví a menej priateľní pre publikum. A za ďalšie, Karl May mal vynikajúce to, čo by sme dnes nazvali public relation. Tvrdil, že to všetko zažil on sám. On je Olšetrend, on je Karaben MC, on je doktor Karl Sternau. Vo všetkých týchto krajinách ho uctievajú a ako, v podstate ako superhrdinu. Tvoril sériu románov, ktoré, tak vtedy bolo zvykom, vychádzali najprv časopisecky, špeciálne v časopise Der Gute Kamarát. Potom neskôr tie poviedky alebo tie súbory pretavil do väčších kníh, alebo teda začal priamo písať romány. Stal sa populárny tým, že vyslovene tvrdil, že toto zažil. Existuje séria fotografií, kde v rôznych tých kostýmoch, čo ale povedzme si otvorene, vtedy bolo vcelku bežné v Nemecku, že dámy sa obliekali do tých orientálnych šatov, muži sa fotili vo westernových odevoch. Takisto tvrdil, že strieborná puška, aj Henryovka, aj medveďobíka, čo sú základné zbranie Vinnetou a Olšetrenda, skutočne existujú a má ich vo vlastníctve. Čo napríklad je trošku problém, pretože Vinnetou bol pochovaný so striebornou puškou a Karl May napriek tomu tvrdil, že ju vlastní. Dokázal vytvoriť takú tú atmosféru a náladu, že bol mimoriadne uctievaný ako osobnosť, ako autor a jeho romány vychádzali skutočne vo veľkých nákladoch. Na sklonku života mal problém v tom, že táto popularita, respektíve to je môj názor, táto popularita sa mu nevyplatila, že musel absolvovať niekoľko súdnych procesov, kde poprvé bol obviňovaný zo zlého vplyvu na mládež, A za ďalšie bolo na neho vytiahnuté to, že teda on to nezažil a že to si vymýšľa, že je klamár. Čo mi pripadá trošku ako nezmysel, pretože Jules Verne tiež nebol na mesiaci, ani sa neplavil na ponorke, ale dodnes sa táto vetička udržiava, že veď on na divokom západe nebol. To vychádza z toho, že v tom období skutočne mnohí tí spisovatelia tam boli, či francúzsky, či nemecký, či taliansky, vrátili sa a písali o tom.
0: Karl May svoje dobrodružné romány zaplnil nielen indiánmi, či už dobrými alebo zlými, ale aj zloduchmi a osadníkmi. Ale medzi najrázovitejšie postavy patrili zálesáci. Boli to dobrodruhovia, lovcovia kožušín či stopári, obdarení veľkou odvahou a skúsenosťami. Častokrát boli bizarne vyobliekaní a správali sa veľmi čudne, ako by im pobyt v divočine nejakým spôsobom ublížil. Prvým zálesákom, ktorý sa v knihe Vinnetu zjaví, je Sam Hawkins a Karl May si na jeho opise dal naozaj záležať.
1: Pokračovanie prvej kapitoly. Asi 3 týždne po našej návšteve v zememerackej kancelárii poprosila ma lady, aby som večer, hoci mám voľno, neodchádzal, ale povečeral s nimi. Pozvanie odôvodnila tým, že príde Mr. Henry a okrem neho pozvala vraj ešte 2 gentlemanov. Jeden z nich je vraj slávny zálesák Sam Hawkins. Ja, Greenhorn, som doteraz nepočul toto meno, no tešil som sa, že spoznám ozajstného a k tomu ešte presláveného zálesáka. Keďže som bol vlastne členom rodiny, nemusel som čakať na hlas zvonca a tak som prišiel do jedálne o niekoľko minút skôr. Potom som v prijímacom salóne počul hlasy. Prichádzali hostia. Vyšiel som ich privítať. Všetci traja prišli naraz. Neskôr som sa dozvedel, že sa tak boli dohovorili. Henry mi predstavil trochu meravého a nemotorného mladíka, Mr. Blacka, a potom zálesáka Sama Hawkinsa. Zálesák. Úprimne sa priznám, že som nevyzeral príliš duchaplne, keď som si ho obzeral udivenými očami. Takého človeka som ešte nikdy nevidel. Pravda, neskôr som spoznal ešte aj inakších. Muž bol už sám o sebe pozoruhodný, no tento dojem ešte zvyšovalo to, že v elegantnom salóne stál celkom tak, ako by bol stál dakde uprostred divočiny. Totiž s klobúkom na hlave a s puškou v ruke. Jeho zovňajšok bol takýto. Pod žalostne ovisnutou striežkou plsteného klobúka, ktorého vek, farbu a pôvodný tvar by nebol bez dlhého lámania hlavy určil ani najbystrejší detektív, z lesa roztrapatených čiernych fúzov trčal nosisko priam hrozných rozmerov. Veru mohol slúžiť ako tieňová tyč hoci ktorým slnečným hodinám. Pre ohromné fúziská bol z ostatných častí tváre vidieť, pravda, že okrem obrovsky vyvinutého čuchového orgánu, iba 2 malé múdre oči, obdarené zvláštnou pohyblivosťou. Hľadeli na mňa šelmovsky a lstivo. Muž ma pozoroval tak skúmavo, ako ja jeho. Až neskôr som sa dozvedel, prečo mal o mňa taký záujem. Ostatné telo bolo zahalené až po kolená do poľovníckeho kabáta z kozej kože. Kabát akiste ušili pre muža silnejšej postavy. Tento malý človečik vyzeral v ňom ako decko, ktoré si zo zábavy oblieklo župan starého otca. Z tohto priveľkého kabáta vykúkali chudé, ako kosák zahnuté nohy, trčiace v takých starých legínach, že tento chlapík z nich iste vyrástol už pred 20 rokmi. Legíny boli samá diera a tak bolo cez ne veľmi dobre vidieť pár indiánskych čižiem, v ktorých by v nutnom prípade našiel dosť miesta aj celý ich majiteľ. Tento slávny zálesák držal v ruke pušku, ktorej by som sa bol dotkol iba s najväčšou opatrnosťou. Skôr sa podobala kijaku než strelnej zbrani. V tejto chvíli by som si ani nebol vedel predstaviť vydaranejšiu karikatúru prériového lovca. No čo skoro som mal dokonale spoznať schopnosti tohto originálneho chlapíka. Keď si ma dôkladne poprezeral, spýtal sa puškára tenkým, takmer detským hlasom.
5: Toto je ten mladý Greenhorn, o ktorom ste mi rozprávali, Mr. Henry.
3: Yes, prisvedčil mu. Celkom sa mi páči. Dúfam, že aj jemu sa bude páčiť Sam Hawkins.
4: S týmto svojráznym vysokým smiechom, ktorý som neskôr od neho počul vari tisíc ráz, obrátil sa k dverám, ktoré sa práve v tejto chvíli otvorili. Vošli pán a pani domu a pozdravili lovca spôsobom, podľa ktorého sa dalo uhádnuť, že sa už iste videli. Pravda, že stretli sa za mojim chrbtom. Potom nás požiadali, aby sme vošli do jedálne. Poslúchli sme. Na môj údiv Sam Hawkins neodložil pušku. Až keď sme si posadali na určené miesta za stôl, Sam ukázal na svoju búchačku a poznamenal.
3: Opravdivý zálesák nikdy nespustí z očí svoju pušku a tak ani ja nespustím z očí svoju osvečenú lidy. Zavesím si ju sem k záclone, na túto ružicu.
4: Teda svoju pušku menoval Lidy. Pravda, neskôr som sa dozvedel, že mnohí zálesáci zaobchádzajú so svojou zbraňou, ako by to bola živá bytosť, a dokonca jej dávajú aj mená. Sam si zavesil pušku na označené miesto a chcel tam zavesiť aj svoj báječný klobúk. No keď si ho sňal z hlavy, s hrôzou som zbadal, že v klobúku ostali i všetky jeho vlasy. Naozaj strašný pohľad bol na jeho oskalpovanú, krvavou červenú lebku. Lady hlasito vykríkla a deti pišťali z plného hrdla. Ale on sa k nám obrátil a pokojne riekol.
3: Neľakajte sa, my ladies a mešúrs, veď na tom nič nie je. A ja som mal svoje vlastné vlasy a čestne a plným právom som ich nosil od detstva. Nebolo takého advokáta, ktorý by mi bol toto právo odškriepil. Až raz sa na mňa vrhla hromada indiánov z kmeňa Pavneov a strhli mi z hlavy kožu aj s vlasmi. Bol to pre mňa čertovský nepríjemný pocit, ale všetko som šťastne vydržal. Potom som odišiel do Tekami a kúpil som si nový skalp, ak sa nemýlim. Nazývajú ho Paruchňa. A stál ma 3 hrubé zväzky bobrých kožušín. Ale za to nič. Nová koža je o mnoho praktickejšia než stará, najmä v lete. Keď sa potím, môžem si ju sňať.
0: Dielo Karla Maya malo po jeho smrti v roku 1912 pozoruhodné osudy, nevyhlo sa ani rôznym úpravám či cenzúre, najmä v čase nemeckého nacizmu. Po skončení druhej svetovej vojny začal Karl May prekážať pre zmenu komunistom a vychádzanie jeho kníh bolo na dlhý čas zastavené. Viac nám o tomto porozpráva znalec diela Karla Maya a vydavateľ Martin Plch.
2: Karl May zomrel v 1912 roku. Jeho druhá manželka Klára začiatkom 20. rokov spolu založila Karl May Verlag, ktorý teda sa staral o dedičstvo a vo veľkých nákladoch vydával jeho knihy. Editori tohto vydavateľstva začali tie knižky upravovať. Je ťažko povedať, že nakoľko to ovplyvnilo tú masovú popularitu, pretože je pravda, že pri písaní trošku mu chýbal nejaký lepší redaktor, pretože tie postavy niekedy skákali z diela do diela, alebo sa Old Shatterhand zoznamoval dvakrát s niekým, alebo zálesáci boli použití len v jednom príbehu, takže boli nahradení niekým známejším. Problém nastal vtedy, keď Klára Majová, ktorá bola veľká priaznivkyňa Adolfa Hitlera a nacizmu, začala do týchto kníh vnášať tento nacizmus. Dokonca konkrétne v tom Vinnetouovi štvrtom dieli je taká situácia, kedy indiáni zasadili kvety, ktoré v istom období vykvitnú do tvaru kríža, pretože v Majovom diele je silne citeľné to kresťanstvo. Vinnetou dokonca tesne pred smrťou sa stáva kresťanom. Ona tvrdila a presadzovala, aby to nevyrástlo do tvaru kríža kresťanského, ale do tvaru hákového kríža, čo už aj editori odmietli. Mnohé také tie, povedal by som, ekumenické črty v tých knihách, to znamená bežné priateľstvo s Černochom, priateľstvo medzi národmi, to bolo v podstate vyškrtávané a boli tam dávané vety typu láska k židovke bola pre neho nepredstaviteľná, až takto to išlo. Proste vznikla taká legenda, že A keďže Karl May, myslím, do roku 1908 mal vo Viedni veľkú prednášku a v tom čase tam pobýval aj Adolf Hitler. A tá prednáška bola skutočne veľká, tam bolo niekoľko tisíc ľudí, ale z tohto vznikla nálada, ako keby pomaly boli priatelia, dokonca existuje divadelná hra, že Adolf Hitler navštívi Karla Maya v jeho vile. Ešte existuje aj taký nemecký Wochenschau z 42. roku, ktorý rozpráva o živote rodiny ríšskeho ministra propagandy Josefa Goebbelsa a ako jeho detičky žijú. A v tej izbe je vyslovene viditeľné, že majú knihy z Karl May Verlagu, tieto majovky, to vyslovene kamera vyhľadáva tieto zábery. Pripadá mi logické, že Karla Maya čítal, nakoniec Karla Maya čítal aj Franz Kafka, takže z toho nejak vychádzať. Ale táto vec sa s Karlom Mayom niesla potom po vojne. Nemeckí emigranti, povedzme Heinrich Mann, ktorý sa vrátil s veľkou nenávisťou k tomu vlastnému národu, za to, čo spôsobil, a vcelku logickou, proste to preniesol aj na Karla Maya. Takže Karl May mal v Nemecku, povedzme, trošku problém po vojne, ale hlavne tej východnej časti VNDR, kde toto vyslovene zavážilo a v tom celom socialistickom bloku dlho Maj nevychádzal, pretože mal nános buď buržoázneho spisovateľa, respektíve spisovateľa, ktorý má ten nacistický náter.
0: Toľko Martin Plch o Karlovi Majovi a nacizme. Old Shatterhand je druhou hlavnou postavou Vinnetouoviek a zároveň je aj rozprávačom celej série kníh o Vinnetouovi. Ďalšia ukážka nám priblíži, ako Old Shatterhand získal svoje zálesácké meno a zároveň na scénu príde aj hlavný zloduch, ktorý sa volá Rattler.
3: Mr. Bancroft, povedal som mu, vypili ste priveľa pálenky a nestihli ste sa z toho vyspať. Predpokladám teda, že ste ešte opití. A nech je tak, ako keby ste neboli nič povedali. Ja opitý? Vy ste sa zbláznili, odvetil mi. Keby som vedel, že ste triezvi a s rozvahou vyslovili tieto nadávky, musel by som vás zraziť na zem ako nejakého fagana. Rozumeli ste? Ešte stále sa mu stískala rameno pevnou rukou. Nebol to azda slabý chlap. Zdalo sa však, že výraz mojej tváre ho vylakal. Nechcel povedať, že je ešte opitý, ale netrúfal si opakovať nadávky. Preto sa obrátil o pomoc k vodcovi 12 zálesákov, ktorých nám sem poslali na ochranu.
5: Mr. Rattler, vari strpíte, aby tento človek zdvihol na mňa ruku?
3: Rattler bol vysoký, plecnatý chlap, ktorý mohol mať silu za troch, štyroch chlapov. Bol to surový človek a Bancroftov najmilší kompán v piatike. Nemohol ma vystáť a teraz s radosťou privítal príležitosť, pri ktorej si mohol na mne vyliať všetku zlosť. Pribehol ku mne, schytil ma za rameno a riekol:
5: "A ruky preč od Mr. Bancrofta, fagan, lebo ti ukážem, aký greenhorn si."
3: Táto výzva patrila mne. Pri tých slovách ma triasol za plece. Potešil som sa, lebo to bol silnejší protivník než hlavný inžinier. Vytrhol som sa Rattlerovi a odvetil som:
5: "Ja že som fagan? Greenhorn? I hneď to odvolajte, Mr. Rattler, lebo inak vás zrazím na zem." "Hehe, vy mňa?" rozosmial sa. "Len greenhorn môže byť taký namyslený a domnievať sa, že..."
3: Neodpovedal, lebo som ho pesťou udrel do spánkov, takže sa zrútil ako plné vrece a ostal ležať omráčený. Hodnú chvíľu bolo ticho. Potom, ktorý si z Rattlerových druhov zvolal:
5: "Old devils, máme sa nečine prizerať, ako tento nemecký privandrovalec bije nášho vodcu?"
3: Skočil ku mne. Privítal som ho kopnutím do žalúdka. Chlap sa zrútil. Vo chvíľočke som už kľačal na ňom a vrazil som mu omračujúci úder do spánkov. Na to som rýchlo vyskočil, vytrhol som spoza opasku oba revolvery a zvolal som:
5: "Kto sa ešte chce byť? Nech len príde."
3: Rattlerová banda by bola rada pomstila porážku svojich dvoch druhov, no vystrihal som ich.
5: "Počujte, chlapi, kto urobí ku mne čo len krok alebo siahne po zbrani, i hneď dostane guľku do hlavy."
3: Tu si Sam Hawkins stál vedľa mňa a povedal:
5: "Aj ja, Sam Hawkins, vás chcem vystriehať, ak sa nemýlim. Hovorím to celkom vážne. Zapamätajte si to.
4: To na protivníkov zaúčinkovalo. Bancroft pokladal za najmúdrejšie odísť do stanu a zmiznúť v ňom. White hľadel na mňa rozšírenými, zadivenými očami. Potom pokrútil hlavou a povedal mi s úprimným obdivom. Ale, sir, to bolo hrozné. Veru by som sa nechcel dostať do vašich rúk. Ozaj, mali by vás volať Shatterhand, drviaca ruka. Veď urasteného a mocného chlapa zrazíte na zem jediným úderom peste. Také niečo som doteraz ešte nevidel. Toto nové meno sa malému Hawkinsovi zapáčilo. Veselo sa zachichotal.
5: Shatterhand, hihi, Greenhorn a už má bojové meno. A k tomu ešte aké? Veru, keď Sam Hawkins uprie na niektorého Greenhorna zrak, čo si sa z toho vykluje, ak sa nemýlim? Shatterhand, Old Shatterhand, stará drviaca ruka.
6: Ars Litera.
0: Začiatkom 60. rokov patril Karl May medzi polozabudnutých spisovateľov. Jeho kníh v podstate u nás nevychádzali. Vedeli o ňom prakticky len čitatelia, ktorí sa dostali k starým predvojnovým vydaniam jeho kníh. Všetko sa zmenilo, keď nemeckí filmári pochopili potenciál, ktorý sa v týchto knihách skrýva. V roku 1964 aj do našich socialistických kín prisválal prvý Vinetuovský film. Volal sa Poklad na Striebornom jazere. To, čo vtedy u nás vypuklo, sa dá porovnať snáď len s Beatlemániou spojenou s nástupom Beatles vo Veľkej Británii. Tento film stále drží rekord ako najnavštevovanejší film v československých kinách. Len za prvých 12 mesiacov ho videlo 6 miliónov divákov. Všetci hltali očarujúci, dobrodružný romantický príbeh. V novinových stánkoch sa predávali fotografie z filmu, vznikali pesničky o Vinetuovi a samozrejme opäť začali vo vysokých nákladoch vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinetuovi. Filmový Vinetu má tiež svoj zaujímavý príbeh. Nemci ho skúšali natočiť už v medzivojnovom období, ale tá pravá príležitosť prišla až začiatkom 60. rokov. Viac nám o tom porozpráva vydavateľ Martin Plch.
2: Až v 60. rokoch istý producent Hort Wendland si povedal, že skúsi Divoký západ. Legenda hovorí, že jeho syn ho oslovil, že prečo nechce natáčať majovky, romány Karla Maya. Zohnal 4 milióny mariek, čo boli vtedy obrovské peniaze, a povedal si, že to skúsi. Dohodol sa s juhoslovanským štúdiom Rialto na prostredí, kde sa dá stimulovať Divoký západ v vtedajšej Jugoslávii, a rozhodol sa, že ten film, keď má mať úspech, tak musí byť medzinárodne obsadený. Jemu bolo vcelku jasné, že do postavy Old Shatterhanda nemôže obsadzovať tak, ako je opisovaná v románoch, to znamená šťúplý chlapík, ktorý všetkých prekvapí svojim silným úderom. Dotiel sa Lexovi Barkerovi, ktorý bol už vtedy známy ako filmový predstaviteľ Tarzana a mnohých v talianských filmoch, mnohých romantických, dobrodružných príbehoch. Jemu sa do toho nechcelo, pretože pochyboval, že by Nemci mohli urobiť western, čo je to na nezmysel. Veľkou výhodou toho filmu bol aj režisér Harald Reynel, ktorý mal skúsenosť s tzv. Heimat filmami. To znamená filmami, ktoré sú dobrodružno-romantické, ale v prvom rade odohrávajú sa v takej tej panenskej, úžasnej nemeckej prírode. On dokázal neobyčajne zužitkovať nádhernú juhoslovanskú prírodu, dokázal akceptovať juhoslovanské návrhy na tie reálie, to znamená Plitvické jazera, vodopády Krka, Starý grad, čo je rieka Zrmania, ktorá potom neskôr bola Rio Pecos. Ďalšou obrovskou výhodou bola hudba, ktorú urobil skladateľ Martin Böttcher. Problém bol, že nemali predstaviteľa Vinetua. Každý, kto sa ponúkal, respektíve ktorý prichádzal do úvahy, bol taký ten indián, ktorý je schopný veľmi rýchlo oskalpovať, ale nemá v sebe ten nádych romantizmu. Takisto legenda hovorí, že na Berlínskom filmovom festivale videl Pierre Brisa, francúzského herca, a angažoval ho do tejto postavy. Pierre Bisz nejak neprotestoval, lebo to bol ďalší job a pricestoval do Jugoslávie už v čase, keď sa natáčalo. Už sa natáčala tá časť okolo bitky s Veľkým vlkom, Lex Barker, ako Olče Trend. A to ostatné je legenda, pretože v tom filme je vidno, že poprvé ten kostým Vinnetoua je ešte trošku šitý na niekoho moletnejšieho. A zároveň je vidno, že ten vzťah medzi Lexom Barkerom a Pierrom Brisom, ktorí boli odtedy veľkí kamaráti, je ešte taký odťažitý, čo tomu dáva taký romantický nádych, pretože akže majú takú úctu.

0: americkom území. Ten film by som necharakterizoval ako western, je to v podstate podľa mňa rozprávka s dobrým koncom a malo to neobyčajný úspech. V socialistických krajinách, keď to neskôr začali dávať, povedzme v Československu, v 64. roku mal premiéru Poklad na Striebornom jazere, hoci v originále sa volá Poklad v Striebornom jazere, tak to bolo neskutočný úspech. V Prahe boli, na Václaváku boli dlhé fronty, niekoľko mesiacov ten film premietali a jedine čo ho museli prerušiť, lebo bol mesiac Československo-sovietského priateľstva.
1: Filmový Winnetou, ktorého hral francúzsky herec Pierre Brice, je výzorom rovnako vzdialený od románovej predlohy ako Old Shatterhand. Vypočujte si teraz, ako sa prvýkrát zjaví v knihe. Nie len on, ale aj jeho otec Inčučuna a kmeňový poradca Apačov Kleky Petra.
2: Pokračovanie druhej kapitoly. Držal nôž pevne. A bol by som naozaj strelil, keď aj nie do hlavy, tak aspoň do ruky by som mu bol vpálil 2-3 guľky, lebo mi išlo o to získať si úctu. Ale našťastie neprišlo k tomu, lebo v kritickej chvíli sa ozval prenikavý hlas. Vari ste sa zbláznili, ľudia! Prečo má beloch zabíjať belocha? Zadržte! Pozreli sme smerom, odkiaľ tieto slová zazneli a uvideli sme spoza stromu vykročiť muža. Bol malý, chudý a hrbatý. Oblečený a vyzbrojený bol takmer ako červený bojovník. Nedalo sa dobre rozoznať, či je to beloch alebo indián. Tvár s ostrými črtami by bola svedčila o indiánskom pôvode. Zdalo sa však, že jeho koža, teraz opálená slnkom, bola predtým biela. Jeho oblek sa skladal z kožených indiánskych nohavíc, jeho oči sa dívali neobyčajne inteligentne a hoci mal znetvorenú postavu, nepôsobil smiešným dojmom. Ostatne iba suroví a nerozumní ľudia sa môžu niekomu posmievať pre nezavinenú telesnú chybu alebo iný nedostatok. K takému druhu ľudí patril aj Rattler. Len čo zbadal príchod z jeho, so smiechom vykríkol.
3: Haló, aký trpaslík, aká kalika to sem ide. Môžu sa potulovať na peknom západe aj takíto ľudia?
2: Cudzinec si ho premeral očami od hlavy až po pety a pokojne, rozvážne odpovedal. Ďakujte hospodinovi, že nie ste kalika. Ostatne, nezáleží tak na tele, ale skôr na srdci a na duši a preto vám hovorím, že sa nebojím porovnať sa s vami. Potom iba mávol rukou a obrátil sa ku mne. Sér, ale vy máte silné kosti. Zdá sa mi, že ste muž, ktorý nepotrebuje ochranu. Ste teda zememerači? A tu pracujete? Áno. A čo tu vymeriavate? Železničnú trať. Tadiaľ to povedie železničná trať? Áno. Poverili ma, aby som konal spolu s inými tieto meračské práce. Áno. Myslím si však, že predsa len veľmi dobre viete, o čo tu ide. Pôda, na ktorej pracujete, patrí indiánom, a to Apačom z kmeňa Meskalérov. Môžem celkom určite tvrdiť, že toto územie ani nepredali, ani nejakým iným spôsobom dakomu neodstúpili. A teraz, keď už viem, kto ste a čo tu robíte, môžem vám povedať, kto sú moji sprievodcovia. Najlepšie bude, keď vám ich ukážem. Zakričal do lesa akési indiánske slovo, ktoré som nerozumel. Tu vykročili spoza stromov dve veľmi zaujímavé postavy a blížili sa pomaly a dôstojne k nám. Boli to indiáni, a to otec a syn, ako sa dalo poznať hneď na prvý pohľad. Starší bol trochu vyšší než prostrednej postavy a mal mocnú stavbu tela. Jeho správanie bolo naozaj vznešené a s pohybou sa dalo usudzovať, že je nadmieru šikovný. Vážna tvár bola typicky indiánska, ale nemala také ostré a hranaté črty ako u väčšiny indiánov. V očiach sa mu zračil výraz pokoja, ba takmer láskavosti, výraz tichej vnútornej sústredenosti, ktorá mu iste dodávala prevahu nad ostatnými súkmeňovcami. Na hrdle mu viselo vrecúško s medicínou a hneď vedľa fajka mieru, ktorej hlavica bola zhotovená z posvetnej hliny. V ruke držal dvojhlavňovú pušku, ktorej kolba bola vybíjaná striebornými klincami. Túto zbraň dostal neskôr jeho syn Winnetou a pod menom Strieborná puška sa jej sláva rozchýrila široko ďaleko. Mladší Indián

0: Pán bol takisto oblečený ako otec, ale jeho oblek bol ozdobnejší. Mokasíny boli okrášlené bodliakmi z dikobraza a jeho legíny a polovnickú kazajku zdobila zase červená výšivka. Aj on mal na krku vrecúško s medicínou a fajku mieru. Aj vyzbrojený bol takisto ako otec. Mal nôž a dvojhlavňovú pušku. Aj on mal hlavu nepokrytú a vlasy zviazané do chochola, ale bez ozdobných orlých pier. Boli to dlhé, husté vlasy a splývali mu bujne až na chrbát. Tvár mal hádam ešte ušľachtilejšiu než otec. Ako som sa neskôr dozvedel, bol rovnako starý ako ja. A hneď pri prvom pohľade hlboko na mňa zapôsobil. Vycítil som, že je to dobrý človek s mimoriadnymi vlohami. Pozerali sme na seba dlhým, skúmavým pohľadom. Pozdalo sa mi, že v jeho vážnych čiernych očiach, ligotajúcich sa zamatovým leskom, zažiaril na chvíľočku priateľský lúč, sťa pozdrav, ktorý posiela slnko zemi cez štrbinu mrakov. To sú moji priatelia a sprievodcovia, povedal kleký Petra a ukázal najprv na otca a potom na syna. Toto je Inčučuna, veľký náčelník meskalérov, ktorého uznávajú za náčelníka aj všetky ostatné apačské kmene. A tu stojí jeho syn, Vinetú, ktorý je ešte síce mladý, ale vykonal už viacej odvážnych činov, ako 10 starých bojovníkov vykonalo za celý život. Jeho meno budú raz spomínať a oslavovať po všetkých savanách a výbežkoch skalistých hôr. Vyzeralo to ako chvastanie, ale ako som sa neskôr dozvedel, kleky Petra nezveličoval.
1: Od roku 1964, keď začali romány o Vinetúovi opäť vychádzať aj v slovenčine, veľkou rýchlosťou sa z Karla Maja stal najprekladanejší a najpredávanejší zahraničný autor. Vydavateľstva využili, že na jeho knihy sa už nevzťahovali autorské práva, pretože od jeho smrti v roku 1912 už uplynulo viac ako 50 rokov. V ceste nestáli ani žiadne ideologické obmedzenia. Posolstvo jeho knih bolo, tak povediac, humanisticky univerzálne a navyše aj zrozumiteľné jednoduchým čitateľom. Prvý vyšiel Petrolejový princ a dočkal sa 4 vydaní, pričom posledné vydanie z roku 1986 má v tiráži uvedený náklad 41 000 kusov. Nasledoval Poklad v Striebornom jazere, ktorý sa od roku 1964 dočkal 5 vydaní, pričom 4. vydanie z roku 1988 má uvedený náklad 103 000 kusov. Prvá časť Vinetúa vyšla tiež v roku 1964 v legendárnej edícii Stopy a dočkala sa 7 vydaní, pričom prvé vydanie malo náklad 52 000 kusov. Tieto čísla sú ohromujúce a zo slovenských autorov sa k ním priblížili len Jožo Nižnánsky a Ladislav Mňačko. Vydávať v tomto období Karla Maja bolo veľmi výhodné, takže mu odhadom dodnes v slovenčine vyšlo až 45 kníh. Je zaujímavé, že Karl May a jeho Vinetúovky vychádzajú aj v novom miléniu. Ich ohlas už samozrejme nie je taký ako v 60. rokoch. Otázka je, čo hovorí táto literatúra, ktorá vznikla na konci 19. storočia dnešným čitateľom? Odpoveď nám ponúka vydavateľ Martin Plch.
2: Vinetú každému niečo povie, že ľudia majú pocit takého nejakého dobrého, takej pohody. Generácia, ktorá vyrastala na Harry Potterovi alebo Pánovi prsteňov, je už o niečom inom. Tie knižky v našom období, ale hlavne v období, kedy vznikali, zoznamovali čitateľov so svetom, ktorý buď nikdy neuvidia, alebo nemajú možnosť sa s ním zoznámiť inak. To znamená s tým reálnym svetom, nejakým ostrovy, divoký západ, Afrika. Preto sa obávam trochu, že to pre mladú generáciu stráca to čaro, ale ešte existuje proste generácia ľudí, ktorí na tom vyrastali a ktorí popri tých iných veciach sa k tomu radi vrátia, k takej príjemnej nostalgii. Karl May je vstup do sveta literatúry, do sveta príbehu. Čo je pre mňa dôležité, je, že je neobyčajne ekumenický. Opis tých priateľstiev, tých ťahov medzi rôznymi národmi, ten boj dobra proti zlu, proti nejakej takej mašinérii, nazvime to povedzme kapitalizmom, to, čo prinášalo vtedy do Ameriky zánik jednej civilizácie, je téma, ktorá môže osloviť aj dnešného čitateľa. Je napríklad zaujímavá knižka o stretnutí Franca Kafku so starnúcim Karlom Mayom a taká tá konfrontácia dvoch svetov, aj chápania literatúry, aj chápania toho, ako čo čítať, pretože pre mňa boli také veľmi dôležité postavy literárne sú práve Karl May a Franz Kafka, hoci to znie ako svetorúhanie, ale ich pohľad na svet bol pre mňa veľmi inšpiratívny a veľmi, myslím si, že ma ovplyvnil aj v ďalšom čítaní.
1: Žánrová dobrodružná literatúra spolu s detektívkami a romantickým čítaním pre ženy vždy patrila a bude patriť medzi najobľúbenejšie čítanie širokých vrstiev. Čítajú ju ľudia, ktorí knihu zoberú do rúk len raz do roka, ale aj vzdelané, kultivované publikum, ktoré si chce pri tomto druhu literatúry oddychnúť. Najmä vďaka tejto literatúre vydavateľstva prežívajú a vydávajú umelecky hodnotnú literatúru. Keď už sme pri nej, tak už spomenutý Franz Kafka, líder umelecky náročného čítania, vyšiel na Slovensku prvýkrát v roku 1965. Sám autor by zrejme neveril výške nákladu, v ktorom jeho kniha Zámok vtedy vyšla. Bolo to neuveriteľných 25 tisíc kusov. S Karlom Mayom a Vinetuom sa rozlúčime piesňou, ktorú na základe filmovej melódie spieva Štepán Mátl. Nahrávka vznikla v roku 1966 a volá sa Tam v horách.

0: Ars Litere ste počúvali pásmo nazvané Zabudnuté bestsellery. Dnes sme v ňom rozprávali o románe nemeckého spisovateľa Karla Maya Winnetou. Ukážky z románu načítal Juraj Predmerský, prekladateľom bol Teofil Ušák, nahrávku v roku 2011 režíroval Karol Horvát. V relácii vystúpil vydavateľ a znalec diela Karla Maya Martin Plch, zvuk Stanislav Kaclík. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, v ktorom otvárame druhý diel seriálu o produkciách pod názvom Jazz is Dead. Jazz je mŕtvý. Nejde o skladbu poľského saxofonistu Macieja Malenčuka z jeho albumu Jazz pre idiotov z roku 2016. Projekt Jazz is Dead založili v roku 2017 dvaja kalifornskí hudobníci a hudobní producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad, ktorí mali hip-hopovú kapelu A Tribe Called Quest, pôvodne spolu s Andrewom Locherom a Adamom Blokom. V projekte Jazz is Dead skladajú poctu minulosti a chcú sa z nej poučiť pre budúcnosť. Pripomínajú, že duch jazzu, inovácia, rebelia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Hovoria o tom, cestujeme po svete a hľadáme vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadneme si s tými, ktorí vytvorili celé éry a privádzame ich do súčasnosti. Nie preto, aby sme oživovali minulosť, ale aby sme s nimi vytvorili niečo nové. Robíme to na živých koncertoch, na analogových nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre našu komunitu, ktorá nás obklopuje. Jednou z ikon minulosti, s ktorou takto spolupracovali, bolo brazílske funk jazzové trio Azimut a dnes budeme túto latinsko-americkú hudbu počúvať rozšírenú o Adriana Younga a Aliho Shahida Muhammada. Prvou ukážkou bude Ao Redor do Samba z prostredia Samby.

Skupinu Azimut tvoria bubeník Ivan Conti, basový gitarista Alex Maleiros a klávesista Lincoln Contentino. Na ďalšie klávesy, gitary a saxofóny hrajú hostitelia Adrian Young a Ali Shahid Muhammad. A teraz prichádza na rad chytlavá rocková samba Cat Jump, mačací skok. V zostave pribudol ešte ďalší gitarista Jack Waterson.

Brazílska funk-jazzová skupina Azimut, ktorú počúvame, existuje už od roku 1973, teda vyše 50 rokov, a personálne sa za tú dobu vymenil hráč na klávesové nástroje, keď zomrel pôvodný člen José Roberto Bertrami. A bubeník Ivan Conti, ktorého dnes počúvame na nahrávkach z roku 2020, tiež medzičasom v roku 2023 odišiel z tohto sveta. Spolu s protagonistami projektu Jazz is Dead nás teraz Brazílčania potešia asi najfunkovejšou skladbou albumu Friendship Samba, Samba priateľstva.

O chvíľu príde malý zvukový šok. Príjemná zmena, keď Lincoln Contentino presadne k akustickému klavíru. Pulando corda, skákanie cez švihadlo, sa volá veselá pesnička bez slov. Jazz is dead a brazilská ikona funk jazzu skupina Azimuth.

Posledná ukážka z druhého predstavovaného projektu edície Jazz je mŕtvy, sa volá tak, ako by chcela vystihnúť atmosféru súčasnej globálnej situácie. Apokalyptiko. Apokalyptická. Hrajú Adrian Young a Ali Shahid Muhammad spolu s brazilskou jazz-funkovou ikonou 70. rokov triom Azimut.

Dnešný jazzový milník bol druhou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Ich provokatívne a paradoxné moto je Jazz je mŕtvy. A dnes sme si s nimi predstavili ďalšiu ikonu funk jazzu zo 70. rokov, brazilské trio Azimut. O týždeň pokračujeme s obdobným oživením organistu Daga Karna. Zvuk Miloš Krbíček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Kvety v noci. Oliver stál v krematóriu za drevenými lavicami, hoci miest na sedenie bolo dosť. Otec usúdil, že sedieť by mala len najbližšia rodina. Kúpil veľký veniec s bielými kalami, na stuhe bol nápis Spomíname. Oliver chcel niečo na obrade povedať, ale hanbil sa. Príhovor mal farár. Oliver v ničom z toho, čo povedal Milku, nespoznával. Hovoril o rodine, ktorej zasvetila život, že pracovala ako sekretárka, v roku 1978 získala rad práce a jej fotografia visela vo vestibule štátneho podniku na tabuli cti. Šušľavo deklamoval, že bola neveľká vzrastom, no veľká srdcom, že odišla na lepšie miesto a zanecháva syna a vnučku. Potom nejaká pani zarecitovala básničku a za reproduktorov sa ozvala Ave Maria. Oliver sa na seba hneval, že nenašiel odvahu na vlastný smutočný príhovor. Nikto nepovedal, že mala záhradu, že bola desiatky rokov strojkyňou krásy prenikajúcej do zrakov a myslí tých, ktorí kráčali okolo. Nikto sa nezmienil o tom, že všetkých poznala. S každým sa dala do reči, že bola jediná, ktorá dokázala dať Ďura z ministerstva do laty. Malý kar sa konal o dva dni neskôr. Čakalo sa na Milkinu vnučku, ktorá mala prísť až zo Chicaga. Oliver sa v Milkinom byte cítil prvý raz ako na návšteve. Priestor, v ktorom bolo zvyčajne počuť len tykanie hodín a vrčanie chladničky, bol odrazu zaplnený tmavými postavami. Niektoré sa tmolili okolo švédskeho stola v predizbe, ďalšie s pohárikmi z brúseného skla ticho konverzovali v obývačke. Všetko zorganizovala Zita. Milkin syn dorazil z Brna, vnučka zo Chicaga, stihla to na poslednú chvíľu. Oliver oboch u Milky stretol len niekoľko ráz. Pripomínala ich najmä veľká fotka na chladničke, na ktorej vnučka drží diplom a kyticu kvetov. Za ňou stojí z jednej strany otec, z druhej Milka v ľahkých kvetovaných šatách, v pozadí vidno nápis Ekonomická univerzita. Z kuchyne sa ozýval zvýšený hlas Milkinho syna. Oliver vošiel a tváril sa, že niečo hľadá v špajzi. Pri stole oproti sebe sedeli Zita a Milkin syn. Uprostred stála krabica, v ktorej bola urna s popolom. To neprichádza do úvahy, povedal rozhodne muž s neumytými vlasmi a vačkami pod očami. Zita sa opierala lakťami o stôl, brada jej spočívala v zložených rukách. Je to vaše rozhodnutie, len vám vravím, čo si želala, povedala ticho a dôrazne. Milkin syn sa sústredene pozeral na bielu krabicu. Ako to, že mne nikdy nič nepovedala? Možno ste sa s ňou na túto tému nerozprávali. Videli sme sa raz za čas. Mal som s ňou riešiť morbidnosti? Je to normálna súčasť. Zitin hlas znel hrozivo. No hneď sa zarazila, na líci jej viditeľne pulzovali svaly. Prepáčte, nechcem vás poučovať. Tiež som ju stratila a je mi na prd. Muž si vzdychol, unavene sa pozrel na vodovod, kvapkajúci do nerezového drezu. Je to vôbec legálne? Nikto nás nebude stíhať za trochu prachu rozsypaného v záhrade, odpovedala Zita s presvedčivou dávkou autority. Čo keď to niekto uvidí? Čo povedia ľudia? Milkin syn prstami vyrovnával zvlnený ľanový obrus. Nezdá sa mi to. A okrem toho, ak o tom aj hovorila, mohla to už byť začínajúca demencia. Neverím, že by nechcela dôstojné miesto, kde by sme jej mohli odniesť kvety a zapáliť sviečku. Do rozhovoru sa zapojila Milkina vnučka, ktorá už nejaký čas stála vo dverách. Všetkým vysvetlila, že vierouka katolíckej cirkvi striktne zakazuje rozptýľovať popol mimo posvetných miest. A takými sú cintoríny a kostoly. Nie vaša predzáhradka, doplnila uštipačne. Zita pokrčila plecami.
pozrela sa bezmocne na Olivera a odišla z kuchyne. Dobre si pamätala, ako to povedala. Súčasťou ich súkromného žargónu bolo aj rozprávanie o smrti. Patrilo do mozaiky zvied, spomienok a príhod, ku ktorým sa stále vracali. Aj po niekoľkonásobnom zopakovaní vyvolávali veselosť, ako by ich všetci počuli prvý raz. Dve staršie rozosmiaté ženy s pohárom bieleho v ruke a popri nich on, malý mušketier, v živej debate o tom, kde chcú, aby bol rozprášený ich popol. Zita chcela byť v mori. V akomkoľvek mori. Postačí aj Jadranské a pri najhoršom nech je to Dunaj. Veten ju do mora aj tak vezme. Milka sa zase po smrti videla vo svojej záhrade. Zita si z nej uťahovala, že keď zafúka, vojde susedom cez klimatizáciu do kuchyň a primieša sa do nedelnej polievky ako sivá vegeta. Keď bol Oliver malý, celkom ho ten obraz desil. Predstavoval si, ako si vkladá Milkou poprášené rezance do úst. Najradšej by som tú urnu schmatla a vysypala ju z kuchynského okna rovno do záhrady. Hromžila Zita s naberačkou nad misou cestovinového šalátu. Oliver ju jemne chytil za lakeť a zašepkal jej do ucha. Tak to urobme, Zita. Veď to chcela. Nie, Oli, to je ich smutenie. Musíme to rešpektovať. Akokoľvek ma ide rozhodiť od jedu. Aké malomešťacké. A tie reči na pohrebe. O kom to vôbec hovorili? Zitino syčanie vyvolávalo v predsieni pozornosť. Nedbala na to a hodila naberačku s hrmotom späť do sklenenej misy. Sakra, toto je jej byt. Nebudú tu oslavovať nejakú nehybnú figurínu, ktorá je iba v ich hlavách. Zaťukala veľkým prstenom o pohár. Môžem vás poprosiť, rada by som povedala pár slov. Nech sa páči, sem vedľa. Čierne postavy sa poslušne presunuli od švédskeho stola do malej obývačky. Z kuchyne sa vynoril Milkin syn s dcérou, prešli popri stolíku s občerstvením a zamierili za ostatnými. Zita zaujala miesto pri televízore. V bielom ponči a voľných béžových nohaviciach bola v obývačke viditeľným kontrapunktom vzbudzujúcim záujem. Milkin syn si sadol na opierku trojmiestnej pohovky. Oliver sa zamračil. Ako to, že nevedel, že sa to nemá. Nemala to rada. Na opierke sa nesedí, iba čo sa rozkýve celý gauč.

Oliver vošiel do prázdnej kuchyne. Kartónová krabica s popolom stála v strede stola. Mala dve rúčky a vyzerala ako príliš vysoká škatuľa na koláče. Z vedľajšej miestnosti dunel Zitin prefajčený hlas. Oliver otvoril krabicu. Vytiahol čiernu plastovú urnu, pripomínajúcu veľkú dózu na kávu. Veko prekvapujúco ľahko povolilo. Popol nebol hebký a biely, ako očakával. Vyzeral ako hrubý, tmavošedý piesok s kúskami čierneho štrku. Vnoril doň zápalkovú krabičku, ktorú našiel na chladničke. Prstom zarovnal povrch. Z obývačky počul niečo o pozdvihnutí čiaž a potom mrmlanie. Krabičku vložil do náprsného vrecka na tmavej košeli a vrátil urnu do krabice. Cítil, že ho niekto sleduje. Z predsiene sa na ňo díval Milkin sused Samuel. Oliver sa zháčil. Nevedel, ako dlho tam sused stál. Podvedome si položil ruku na vrecko, v ktorom bola škatulka. Vyzeralo to, ako by sa chytil za srdce. Samuel bol viditeľne unavený a pôsobil trochu zmetene. Oliver cítil, že by mal niečo povedať, dať nejako starcovi najavo, že vie, čím prechádza a že mu je to ľúto. Nevedel však nájsť správne slova. Zdalo sa mu, že čokoľvek povie, bude hlúpe. Obaja len stáli nad dreveným prahom medzi kuchyňou a predizbou a čakali, kým niekto preruší ťaživé ticho. Keby ste chceli ísť niekedy plávať, môžete ísť s nami na Mičurín. Vypadlo zrazu z Olivera. Vedel by som nás tam dostať cez dieru v plote, keď tam už nikto nebude. Samuel sa zamračil a pokrutil hlavou. Zabodol podozrievavý pohľad do Oliverovho vrecka na košeli a odišiel do svojho bytu. Oliver sa chvíľu díval na zatvorené dvere, potom sa o ne oprel a zažmúril oči. Zitin hrmotný hlas zmlkol. Pár ľudí vyšlo z obývačky, aby preskúmalo zvyšok občerstvenia na švédskom stole. Oliver chcel vybehnúť s krabičkou popola do záhrady a splniť Milkino želanie, ale rozmyslel si to. Vybaví to, až keď všetci odídu. Znova sa dotkol vrecka na košeli a odišiel do obývačky k hosťom. Bývalá Milkina kolegyňa práve spomínala, ako sa Milka zoznámila so svojim manželom, ako ťažko zvládala prvé vdovské roky. Oliver vedel, že Milka je vdova, ale jej manželstvo bolo pre ňo vždy len formálnou informáciou. Takmer o mužovi nehovorila. Nikde nebola ani jeho fotografia. Toľko toho o nej nevedel. Bol malým chlapcom, o ktorého sa bolo treba postarať. Potom trochu ofučaným mladým mužom, ktorému už kvety v záhrade nestačili. Bol pre ňu oporou. Našla v ňom to, čo sama potrebovala. Nemal sa o ňu viacej zaujímať, nezabúdať na ňu. Čo ak bola celý ten čas osamelá? Čo ak sa cítila byť neviditeľná a nevedela, ako ju potrebuje, ako ju má rád? Takmer nikdy jej nenapísal prvý. Vždy len reagoval na jej odkazy obsypané nezmyselnými emotikonmi. Raz ju uhryzol do zadku, mal asi 7 a hral sa na vlka. Ona bola zohnutá nad astrami, zadok sa jej smiešne kýval z buka na

Až neskôr pochopil, že jej príliš chýbal. Že zdanlivým chladom len maskovala smútok nad dlhým odlúčením. Aké to pre ňu bolo? A prečo sa jej na to neopýtal, keď mohol?

príletovej hale bratislavského letiska si zavolal Bolt. Nazrel do predného vrecka ruksaku. Krabička s popolom sa krčila medzi peňaženkou a vytlačenou letenkou. Na parkovisku pred letiskom ho ako obvykle čakal otec. Oliver šiel automaticky k miestu, kde každý druhý týždeň stával. Otec mu podal ruku, druhou ho krátko pohľadil po ramene. V aute sa ho opýtal, ako sa má mama a náhradný tata. Ale mávol Oliver rukou. London Dramedy? Opýtal sa pobavene otec. Otec sa zasmial. Oliver si uvedomil, ako ho zvuk jeho smiechu potešil. Bol preňho stále vzdialený. Nerozumel jeho potrebe pôsobiť v každej spoločnosti ako alfa samec. Cítil sa trápne pri jeho poznámkach o ženách, ktoré sú buď príliš tučné alebo chudé, premúdrelé alebo pribrzdené, neskúsené či výžité. Keď bol malý, bol mu úplne cudzí. Mama zase blízka. Ale ona odišla a zostala po nej len svietiaca panda. Otec sa o ňo staral. Nedokonalo, ťarbavo a často otravne. Ale bol s ním. Oliver dospel k presvedčeniu, že jediné, čo je naozaj dôležité, je fyzická prítomnosť. Byť pritom. Prísť. Dívať sa do očí. A nielen dať like alebo poslať obálku s peniazmi na Vianoce. Telesne sa dostaviť. Snažiť sa počúvať. Vnímať. Dýchať ten istý vzduch, aj keď je to nepríjemné, aj keď je všetko nezrozumiteľné. To bol rozdiel medzi jeho rodičmi. Mama dušou blízka, no telom neprítomná, a otec ako z inej planéty, no vždy tam, kde ho Oliver potreboval. Ich vzťah sa po rozvode upokojil. Otec nechával Oliverovi viac slobody. Zvykol si na to, že jeho syn vybočuje z očakávaného obrazu bežného tínedžera. Milku začal vnímať nielen ako pracovnú silu, ktorá ho odbremenuje od starostlivosti o dieťa. Oliverovi sa na pohrebe dokonca zdalo, že otec má vlhké oči. Kedykoľvek sa na ňo pozrel, otec si nahlas odkašľal a šúchal si koren nosa, aby zamaskoval dojatie. Poprosil ho, aby ho zaviezol do starého bytu na Kalinovej. A čo tam? Už tam nič nezostalo. Len tak, polejem trochu záhradu. Je teplo, povedal Oliver. Prídem domov električkou. Otec sa viac nepýtal. Vyhodil smerovku a prešiel do odbočovacieho pruhu smer Staré mesto. Oliver vystúpil pred bytovkou, ktorá už nebola jeho. Otvoril modrú bránku do predzáhradky. Z ruksaku vybral krabičku, položil ju na záhradný stolík. Sadol si a pozeral sa neprítomne pred seba, ako by vyčkával na obsluhu. Pohľadom prechádzal po zelenom priestore, hľadal miesto, kam by krabičku vysypal. Záhrada kvitla. Ušľachtilé kvety sa čoraz viac prelínali s hluchavkou, žihľavou, pupencom a inou burinou. Sedel tak, aby ho schodníka vedúceho k bráne do domu nikto nevidel. Hlavu mal pod úrovňou rozrastajúceho sa živého plota. Možno dá popol pod strieborný smrek. Alebo by ho mohol vysypať do vtáčej búdky. Pod oblúk s popínavými ružami. Nic z toho sa mu nezdalo vhodné. Vedel, že to musí byť dobré miesto. Také, ktoré by Milka schváľovala. Na zápalkovú krabičku si sadla včela. Oliver sa pozrel smerom na strechu, na ktorej nedávno pribudol úľ susedy Miloty. Včela vzlietla, zrejme načerpala dosť síl na ďalšiu prácu a sadla si na bielu astru. Oliverovi sa zrazu zachcelo pričuchnúť k vôni schodiska, sadnúť si ešte raz na lavicu do sanatóriu.

Vrátil krabičku späť do ruksaku a vylovil z neho zväzok kľúčov. Vstupná brána kvílivo zavrzgala. Puklina na stene, kam strkal v detstve prst, už bola veľká ako dlaň. Spoločné priestory mali byť niekoľko ráz vymaľované, bolo to napísané v zápisniciach prišpendlených na tabuli so znamami. Vlastníci sa ale nedokázali dohodnúť na vhodnej firme. A steny zostali popukané, rôznofarebné a popretkávané starými i novými káblami. Oliver zacítil závan hniloby. Pred bytom pani Bánovej bolo položené vrecko s odpadkami.

Z prvého poschodia začul šramot. Niekto asi kráčal dole, alebo len postával pred bytom a hľadal kľúče. Pohyb ustal. Oliver nemal chuť niekoho stretnúť, a tak pre istotu počkal, až po chvíli pokračoval smerom do sanatória. Na prvom poschodí uvidel Samuela. Stal bez pohnutia. Mal na sebe svetlé, trochu priveľké menčestráky a obnosenú košelu s modrými prúžkami. Díval sa na prichádzajúceho Olivera s neprívetivým výrazom, ktorý sa miešal s nedočkavosťou. Bolo jasné, že ho už nejaký čas čakal. Musel ho spozorovať, keď sedel pri stolíku v záhrade. Oliver inštinktívne zastal. Telo mu hovorilo, že by mal odísť, ustúpiť. Nikdy predsa nemohli byť obaja na tom istom mieste. Mal by sa vytratiť, ako keď bol malý. Zrazu ale nebol dôvod. Už nemali o čo zapasiť. Urobil pár krokov v ústrety starému mužovi, ako by mu dával signál, že táto zanedbaná chodba je pre oboch dosť veľká. Samuel otvoril ústa, no nejaký zvuk z nich nevyšiel. Až po niekoľkých sekundách povedal: chcem ísť plávať na Mičurín, keď tam nikto nebude. Chcem preliesť cez tú dieru v plote. Hovoril úsečne. Zdalo sa, že má každé slovo vopred pripravené. Opieral sa o zábradlie pevne, až mu obeleli hánky na ruke. Oliver sa na ňo pozeral, stojac o 4 schody nižšie. Tento muž, s ktorým si za 10 rokov povedali možno 3 vety, s ním chcel ísť na kúpalisko. Nemali nič spoločné, hoci Milka mu stále vravela, že by si rozumeli. Nebral to vážne. Predpokladal, že to bola len prirodzená snaha prepojiť dvoch ľudí, ktorých mala rada. Oliver odrazu vedel, že ich spájala ona. Najdôležitejšia žena ich životov. Môžeme ísť aj teraz, povedal miernym hlasom. Mlčky kráčali dole Puškinovými schodmi. Z mokrých vlasov sa šíril slabý pach chlóru. Osvetlenie bolo slabé, schody krivolaké, ako by si jedného dňa kýchli a potom nevedeli nájsť pôvodnú polohu. Oliver sa obával, aby Samuel nezakopol. Zapol baterku na mobile a svietil na nerovný povrch. Ticho sa mu zdalo pridlhé. Ani som sa s ňou nerozlúčil, povedal. Posledná vec, ktorú si odo mňa prečítala, bola, že na ňu nemám čas. Samuel nič nevravel. V prítmi bolo počuť len šuchot jeho igelitky. Začalo mrholiť. Letná vlhkosť a vôňa lipy pomaly rozpúšťala Oliverovo podráždenie. Ticho prestalo obťažovať a pokojne sa vznášalo medzi nimi. Rozlúčiť sa môžeš stále, Oliver. Veď to aj robíš. Prečo by si inak zo sebou všade ťahal tú zápalkovú krabičku? Pohľady sa im na chvíľu stretli. Oliver pocítil v bruchu zovretie viny, hoci v Samuelovom tóne nebol ani náznak výčitky. Len ti už nikto nezamáva späť. Bude počuť iba tvoj osamelý hlas. Ale ani ten sa nemusí stratiť. Niekto niekde si ho možno vypočuje. Samuel sa díval pred seba. Zlúčenia mi treba zaobchádzať opatrne. Milka mi vravievala, že do každého aj úplne banálneho rozlúčenia pred odchodom do obchodu treba vložiť toľko lásky a nej, koľko sa len dá. Jedno z nich totiž bude posledné. A ty nikdy nevieš, ktoré. Čím starší sme boli, tým častejšie mi to pripomínala.

dážď ustal. Spoza rohu sa vynorila stará béžová budova s modernou nadstavbou. Oliverovi napadlo, že Samuela už možno nikdy neuvidí. Chcel mu dať na seba kontakt, siahol do batohu, no nenašiel nič, na čo by sa dalo písať. Pred bránou bola veľká krabica plná katalógov a reklamných letákov. Oliver vybral leták tepovacej služby a na zadnú stranu napísal svoje telefónne číslo. Papierik podal Samuelovi. Keby ste niečo potrebovali, zrače to mám električkou 15 minút. Samuel zavrtel hlavou. Netreba, Oliver. Zbav sa nepotrebného a pokús sa byť šťastný. Pomaly vstupoval do otvorenej brány. Potom sa ešte raz otočil. Vždy hovorila, že si ju zachránil. Keď si sa v dome zjavil, mala čudné obdobie. Oveľa menej sme sa vtedy stretávali. Ovládla ju nejaká nevysvetliteľná temnota. Nič ju nebavilo. Na nič sa netešila. A potom si prišiel ty. Bol si vlastne taký malý superhrdina. Trochu som ti to závidel. Samuel sa prvý raz za 10 rokov na Olivera široko usmial. Zamával mu a stratil sa za zamrežovanou bránou. Zatvárač pribuchol dvere s ťažkým kovovým rachotom.

Oliver vedel, že je čas naposledy vstúpiť do záhrady. Priestor ovládala vôňa ruží. Po zotmení bola vždy ešte silnejšia. Postavil sa doprostred pozemku. Opatrne otvoril krabičku s popolom. Pomalým gestom ju náhol a vysypal asi tretinu jej obsahu. Sivý prášok sa letargicky zosunul na chuchvalce trávy a tmavú zem, ktorú Milka pred mesiacom prekyprila. Vzal medzi prsty ružu rastúcu ponad živý plot a nasypal trochu prášku medzi jej bielorúžové lupene. Pár zrniečok vložil do červených popínavých rúží na oblúku, kam pred rokmi spadla z hora jeho plachta. Poprášil nevedze a fialové surfínie. Zažmuril oči a fúkol do krabičky. Posledné zvyšky popola sa rozleteli medzi robustné georgíny. Počul, ako sa na prvom poschodí otvorilo okno. Krátky štrkot záclony v koľajničkách, zaškrípanie ihly. A potom sa v nočnom tichu ozvala hudba. Klavír a za ním violončelo. Rozliadol sa po záhrade. Vyzerala inak ako pred 10 rokmi. Pôda nemala pravidelnú závlahu, na ktorú bola zvyknutá. Začali prevládať divoké rastliny, lebo lepšie zvládali letné horúčavy. Pupenec, skorocel a kuračka prebrali vládu nad starostlivo ošetrovanými trvalkami. Čo bude zo záhradou bez Milky? Pohltí ju burina. Poleje ju občas niekto. Pieseň dohrala a Samuel zatvoril okno. Oliver položil leták za svojim číslom na záhradný stolík a zaťažil ho kameňom. Rozhodol sa, že záhradu ešte raz poleje. Vzal hadicu prestrčenú cez okienko z pivnice. Prúd vody spláchol čiastočky popola zo stebiel. Voda ich vzala zo sebou, chvíľu plávali v malých kalužiach a vsiakli do zeme. Na mieste, kde mával kedysi staň, rástli dávno odkvitnuté púpavy. Milka ich vždy tvrdošíne vytrhávala aj s koreňom. Teraz nastal ich čas. Záhrada si bude musieť poradiť. Možno ju občas poleje Zita. Alebo sa jej ujme Samuel. Možno Majerovú prehovorí ten pekný blondiak s tetovaním na krku a budú sa o ňu starať spoločne. Niekto na jar prekyprí pôdu, aby sa tulipánom, hyacintom a krokusom ľahšie šplhalo na svetlo. Ostrihá živý plod, aby správne rástol a nebol pririedky. Ošmirkľuje vrátka, z ktorých už schádzala farba a namaľuje ich čerstvo modrou. Niekto sa nájde. Vždy sa niekto nájde.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Koncertné Rádio Devín pravidelne prináša záznamy podujatí, ktoré sa konajú v našich rozhlasových štúdiách. Nie je tomu inak ani dnes. V rámci letných oddychových dní patrí piatková dvojhodinovka rôznorodým žánrom. Vypočujeme si záznam koncertu kapely Illustratosphere, ktorý sa konal 26. novembra 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ak sa spomenie Illustratosphere, vieme, že nás čaká skvelý večer. S touto kapelou je spojený Dan Bárta. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Koncert Dana Bártu a Illustratosphere sa konal v rámci festivalu One Day Jazz 2023. Kapela bola na turné s programom nazvaným Nemá éra tour. To bolo venované predovšetkým návratu ku skladbám z prvých dvoch albumov, eponymnému debutu a Entro Picture, ale budeme počuť aj skladby z albumu Kráska a zvýžený prach z roku 2020. Bárta v roku 2000 založil vlastnú skupinu Illustratosphere, s ktorou účinkuje dodnes v zostave Filip Pielínek klávesy, Robert Balcar kontrabas basgitara, Miroslav Chyška gitary a Martin Valihora bicie. V tomto zložení sa predstavili publiku v Bratislave a my už si teraz vypočujeme piesne Pán Ví, Interview, Jej déšť, Predpokladám a Kontrabásník. Dan Bárta a Illustratosphere.

Dámy a páni, tak toto bude ešte lepšie. Ešte raz vám prajeme dobrý večer. Tu v sále Slovenského národného rozhlasu. Filip Jelínek, Robert Balcar, Martin Valihora, Mirek Kiška a Marta. Ďakujeme pekne, že ste prišli.

Ďakujeme krásne. A ešte raz práve pekný večer.

0: Ďakujeme.
1: Vždy dobre sa počúvajúca hudba. To bol Dan Bárta a Illustratosfér v zázname koncertu z festivalu One Day Jazz, ktorý sa konal v novembri 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ak si pozrieme základné encyklopedické fakty, tak sa dozvieme, že Bárta je spevák a textár množstva rôznorodých formácií. V 90. rokoch začínal v rockovej kapele Alice, Alice. Vydali 3 albumy. Čo je však zaujímavé, čas od času sa Alice opäť zíde v pôvodnej zostave a koncertuje. Tak je tomu aj tento rok, vyrazili na turné a odohrali v rámci Česka niekoľko koncertov. Z ďalších skupín, v ktorých sme mohli počuť jeho hlasu, Sexy Dancers, The Elephant, Monkey Business a JAR. Z JAR dodnes spolupracuje, respektíve je členom tejto zaujímavej zostavy. Takže jeho naozaj rozpoznateľný hlas môžeme počuť z Illustratosfére, z JAR a napríklad aj s jazzovým Robert Balcar Trio. Okrem toho v minulosti spieval vo veľkých muzikálových produkciách a podľa mňa mu skvelo sedeli úlohy v Jesus Christ Superstar, rola Ježiša a Judáša. Hrala i v niekoľkých filmoch. Najznámejšia, pre mňa určite aj najvýraznejšia, zostáva asi rola vodníka vo filme Kytica z filmovanej zbierky básni Karla Jaromíra Erbena. Na rade sú ďalšie skladby z bratislavského koncertu, a to Nemá éra, Opíšeme inaší, Nejen lan, Kráska a zvířený prach a Má nemá tvář.

0: ránu borcu do koža, co se může stát. Pomalu vcházím právě čas k snídaní domů.
1: Počúvate koncertné rádio Devín a v ňom záznam z festivalu One Day Jazz 2023. V rámci neho vystúpil Dan Barta a Illustratosphere, ktorých koncert počúvame. Spomínala som, kde všade Dan Barta účinkoval, účinkuje a v akých skupinách hrá. Je o ňom však aj známe, že je nielen vynikajúci hudobník. Vyštudoval ekológiu, je amatérským fotografom vážok, odonatológ a podieľal sa aj na vývoji aplikácie venovanej tomuto hmyzu. V roku 2008 mu vyšla publikácia Vážky Českej republiky, na ktorej Dan Barta spolupracoval s ďalšími autormi asi 8 rokov. Stala sa knihou roku 2009 o životnom prostredí. Vráťme sa však k hudbe. Jedného z najvšestrannejších, naozaj multižánrových spevákov na českej scéne rozpoznáme podľa charakteristického spevu jemne zastretej, chraplavej farby hlasu, zakoreneného v rocku, soule, funku s jazzovými presahmi. Ako som spomenula, v Bratislave sa predstavili v rámci turné Nemá éra Tour, ktoré je spojené s prvými dvomi albumami Illustratosphere. Ich starší albumy vychádzajú v posledných rokoch v remastrovanej verzii aj na LP. Vypočujeme si teraz poslednú časť z ich bratislavského koncertu, skladby Pôvodne paví, Hrdina nášho času, Hýtu, Divení a Bartaňan.

Thames or meet. Yeah, yeah, we'll be back home. Woman.

Dámy a páni, ďakujeme vám, že ste prišli dnes do Bratislavy za nami. Sme radi, že sme si tu mohli zahrať. Dámy a páni, klávesové nástroje a spev, Filip Jelínek. Dámy a páni, kontrabás, basuš, gitárok a spev, Robert Balcár. Dámy a páni, všetky ostatné gitary a spev, Miroslav Chyška. Dámy a páni, bicie nástroje a spev, Martin Valihora. To sú oni. A dámy a páni, a spev, Dan Barta, krásny večer.

0: Yo.
1: To boli skvelí Dan Barta a Illustratosfer, ktorí hrajú v zložení Filip Jelínek, klávesy, Robert Balcar, kontrabasa, basgitara, Miroslav Chyška, gitary a Martin Valihora, bicie. Počúvali sme záznam koncertu v rámci festivalu One Day Jazz 2023. Kapela bola na šnúre s programom nazvaným Nemá éra Tour. Koncert sa konal 26. novembra 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a my sme boli pri tom. Do 21. nám ostáva ešte dosť času na to, aby sme si vypočuli tentoraz mix skladieb, v ktorých Dan Barta spieva. Spomínala som viacero kapiel a vybrala som naozaj pestrú zmes, ktorá ukazuje šírku hudobného záberu a zároveň je to príležitosť zahrať si pesničky, ktoré na Devíne neznejú často. Leto je však príležitosť vybočiť z obvyklého. Takže vybrala som riadny rokový nárez, kapela Alice a Born to be Wild z roku 1999, potom funky nálada, irónia aj seba irónia z J.A.R. a to Je to neistý a legendárny Bulhaři aj s Helenou Vondráčkovou. Vo výbere ďalej nemôžem obísť dobrý popový hit On My Head. Nasleduje atmosférická Mayday Dan Barta s Robert Balcar triom a záver bude patriť jazzu a jazzovým štandardám s big bandom Gustava Broma. Fortune, kedy by som v prvých pár taktoch spevu váhala, či to nie je Sting, a na úplný koniec MBZ trio skladba bratov Geršvinovcov, krásna náladovka Combo Foggy Day. Stále Dan Barta. Yeah.

0: Nádherná kombo Foggy Day bratov Geršvinovcov v podaní MBZ, Tria a Dana Bartu ukončila koncertné rádio Devín. Dnes Danom Bartom a Illustratosphere a potom s rovnakým spevákom a rôznorodými kapelami. Reláciu pripravili a príjemný letný večer želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza komédiu Žána Batistu Moliera Láska všetko vylieči. V rozhlasovej úprave a réžii Olivie Binderovej účinkujú Julius Pántik, Julius Paluš, Ján Valentík, Soňa Ulická, Erika Bauerová, Kamila Magálová, Eva Večerová, Ivan Letko, Andy Hric, Martin Huba, Karol Machata, Ivan Krivosudský, Dušan Jamrich a Ivan Laca.

0: Aký je len podivný ten život.
1: Veď
0: a nech mi je dovolené ústami veľkého antického filozofa vyhlásiť, že kto nič nemá, nemôže nič stratiť a že nešťastie nechodí nikdy samo. Mal som iba jednu ženu. Aj tá mi zomrela.
2: A koľkože ste ich chceli mať, pán z Ganarel?
0: Zomrela, pán Guillaume, priateľ môj. Je to pre mňa veľmi citeľná strata, ale čo si na to spomeniem, už aj musím plakať.
3: Naozaj?
0: Nebol som s ňou, Boh mi, ako spokojný a jednostaj. Sme sa škriepili.
1: Veď tak, o mŕtvych, len v dobro.
0: Zomrela. Pán Žos, nuž ju oplakávam. Keby bola nažive, hašterili by sme sa. Zanechala mi iba jednu dcéru. No a táto dcéra je príčinou môjho trápenia. V ostatnom čase upadla do tej najčiernejšej trudnomyselnosti, do hrozného smútku, z ktorého ju nijako nemôžem dostať.
3: Naozaj?
0: No, keby som aspoň vedel, čo je tomu na príčine. Načisto už z toho strácam rozum. Potreboval by som v tejto veci nejakú dobrú radu.
3: Veď tak.
0: Lukrécia, vy ste moja neter. Aminta, vy moja susedka. Pán Guillaume a Jos, vy zas moji kmotrovia a priatelia, prosím. Vás, poradte mi, čo mám robiť?
1: No, pokiaľ ide o mňa, nastávam sa, že mladé dievča sa najviac poteší vtedy, keď sa môže pekne pristrojiť a vypadiť. Veru, keby som bol na vašom mieste, hneď dnes by som jej kúpil dajakú krásnu súpravu diamantov, rubínov alebo smaragdov.
0: Myslíte, pán Žos?
2: Keby som ja bol na vašom mieste, kúpil by som jej do izby nejaký krásny gobelín s krajinkami, či výjavmi zo života ľudí. Nech sa jej zrak a duša rozveselia.
0: Skutočne, pán Guillaume.
3: Pokiaľ ide o mňa, ja by som nerobila toľké ceremonie a vydala by som ju. Čo najlepšie a čo možno najskôr za človeka, ktorý ju vraj predčasom popýtal.
0: Milá Aminta.
1: Ja zas tvrdím, že vaša dcera vôbec nie súca pre manželstvo. Je príliš cintľavá. A zdravie jej tiež Boh vie, ako neslúži. No chcieť od nej, aby v takomto stave rodila deti. Ja vám radím, dajte ju do kláštora.
0: Čože vy, drahá neter, všetky tieto vaše rady si naozaj zaslúžia obdiv. No, vidia sa mi trochu zištné. Vy, pán Žos, ste zlatník a z vašej rady cítiť človeka, ktorý by sa veľmi rád zbavil svojho tovaru. Vy, pán Guillaume, predávate gobelíny a vyzerá to tak, že máte nejaké na sklade, ktoré sú vám na ťarchu. Ten, ktorého máte rada, milá susedka, prejavuje vraj istú náklonnosť mojej dcére. Iste by vám teda nebolo proti vôli, keby sa vydala za niekoho iného. A pokiaľ ide o vás, moja drahá neter, vaša rada, aby som z nej urobil mníšku, prezrádza ženu, ktorá by sa veľmi rada stala mojou univerzálnou dedičkou. Raz darmo, páni a dámy, hoci sú vaše rady tie najlepšie na svete, iste láskavo dovolíte, aby som nepočúval ani jednu. Porúčam sa! Lala, tam ide moja dcérenka. Vyšla si na vzduch. Nevidím ma. Vzdychá. dvíha oči k nebesiam. Lucinda, Boh ťa ochraňuj, duša moja, dobrý deň. Nož tak čo, ako sa máme? Čože to, stále taká smutná a zadumaná a ani mi nepovieš, čo ti je? Nože, otvor mi svoje srdiečko. No, chúďa moje, povedz tie svoje myšlienočky svojmu zlatému tatuľkovi. No tak, hlavu hore. Môžem ťa boskať? Poď. Keď ju vidím v takejto nálade, ide ma od jedu rozdrapiť. No, povedz, Lucinda, chceš, aby som sa k smrti utrápil? Bari, nemôžem zvedieť, čo ťa tak veľmi zronilo. Prezraď mi, čo je na príčine, a ja ti sľubujem, že pre teba urobím všetko. Veru tak, stačí, ak mi len povieš dôvod svojho zármutku, a ja ti prisahám, že niet takej veci, čo by som pre teba neurobil. Mám ti kúpiť dajaký nový štof na šaty? Nie. A či sa ti tvoja izba nevidí dosť parádna? Nemal by som ti kúpiť na jarmoku dajakú peknú armaríku na šperky? Netrafil som. Alebo by si mala chuť niečo sa naučiť? Mám ti najať učiteľa, ktorý by ti ukázal, ako sa hrá na klavichorde? Ani to nie. Že by si ty niekoho ľúbila a chcela sa za neho vydať?
3: Aha!

0: Ako som videla, páne, zhovárali ste sa so svojou dcérou. No čo, dozvedeli ste sa, prečo je taká zadumaná?
1: Ani pomyslieť, Lisetta. Je to na nič hodnica, ktorá ma privádza do zúrivosti.
0: Pani, nechajte to na mňa. Ja z nej už niečo vytiahnem. Možno, že so mnou bude hovoriť otvorenejšie ako s vami.
1: Netreba. Ak chcem mať takú náladu, myslím, že ju v tom treba nechať.
0: Vravím vám, nechajte to na mňa. Čože to, slečná? Vôbec nám nepoviete, čo vám je. Vari, chcete takto všetkých utrápiť. Ak máte isté zábrany pred vlastným otcom, tak predo mnou, pred vlastnou komornou, môžete celkom otvorene vysloviť, čo máte na srdci. No tak mi povedzte, želáte si niečo od neho? Či vám azda neposkytuje takú voľnosť, akú by ste si prijali? A čo prechádzky, alebo výlety do prírody? Tie by vás nevedeli zlákať. No. Či vás niekto niečím urazil? No. Alebo vy k niekomu pociťujete tajnú náklonnosť a želali by ste si, aby vás otec za neho vydal? A tak tu je pes zakopaný. Ale do frasa. Na čo potom toľké okolky? No.

0: Záhada je odhalená.
1: Áno.
2: Choď si, nevďačná dcera. Nechcem sa už s tebou zhovárať. Keď si sa zaťala, tak si zostaň tak.
1: Otecko, ak teda chcete, aby som vám povedala...
2: Veru tak, všetka moja priazeň k tebe sa pominula.
0: Ale pane, ten jej smietok...
2: Je to na nič hodnica, ktorá ma chce priviesť do hrobu.
1: Otecko, veľmi rada...
2: Pekne si sa mi odmenila za výchovu, čo som ti poskytol.
0: Ale pane...
2: Mlč! Som na ňu hrozne nahnevaný.
1: Ale otecko...
2: Necítim k tebe už nejakú lásku.
0: Ale...
2: Je to ničomnica.
1: Ale...
2: Nevďačnica.
1: Ale...
2: Je to na ničomnica, ktorá mi nechce povedať, čo jej je.
1: Ženicha chce.
2: Zriekam sa jej.
1: Ženicha.
2: Nenávidím ju.
1: Ženicha.
2: Už nie je mojou dcerou.
1: Ženicha.
2: Dosť. Nechcem o tom už ani počuť.
1: Ženicha.
2: Nechcem o tom už ani počuť.
1: Ženicha.
2: Chcem o tom už ani počuť s Bohom!
1: Ženicha! Ženicha! Ženicha!
0: Oh, no je preč. Svetá pravda. Najhorší hlucháni sú tí, ktorí nechcú nič počuť.
1: No vidíš?
0: Na môj veru je to ale mrcha človek. Priznám sa vám, náramne by ma potešilo, keby som mu mohla voľačo vyparadiť.
1: No, predsa len, slečna. Prečože ste mi až doteraz skrývali svoju bolesť?
3: Vári, by mi bolo nejak pomohlo, keby som sa ti bola skôr priznala. Bola by som tým získala práve toľko, ako keby som to tajila po celý život. Či nie? Alebo si jazda myslí, že nepoznám svojho otca? Keď odmietol toho, ktorý poslal priateľa, aby ma popýtal... Zahrdúsil tým v mojom srdci akúkoľvek nádej.
0: Čože? Tak to vy kvôli tomu neznámemu, čo vás popýta?
3: Možno sa nepatrí, aby sa dievča tak otvorne vyjadrilo. Nož ale čo, priznávam sa ti. Keby som si mohla niečo želať, len jeho by som chcela. Nikdy sme sa spolu nezhovárali. A jeho ústa mi nevyznali lásku, ktorú ku mne cíti. Ale všade, kde sme sa len stretli, jeho pohľady a jeho počínanie sa mi vždy tak nežne prihovárali. I to, že poslal pýtača, sa mi videlo také statočné, že moje srdce nemohlo ostať necitlivé k jeho horúcej láske. No vidíš, kde až túto lásku otcova neoblomnosť priviedla.
0: Ale choďte, nechajte to na mňa. Hoci by som si na vás mala ťažkať, že ste to tajomstvo predo mnou skrývali. Ak budete dosť rozhodná.
3: Čo však zmôžeme proti otcovej právomoci? Čo ak bude neúprostný k môjmu želaniu?
0: Ale choďte, nesmiete sa nechať viesť ako ovečka. Z otcovej tyranie sa treba trochu vymaniť. Len aby česť pritom nebola poškvrnená. A čo vlastne od vás chce? Zda nemáte dosť rokov na vydaj. Adam si len nemyslí, že ste z mramoru. No čože, skúsime to ešte raz. Chcem pomôcť vašej láske. A odteraz je to moja starosť. Uvidíte, ja poznám všelijaké chodníčky. Nechajte ma konať.

0: Za vše je dobré, keď človek predstiera, že vôbec nepočuje veci, ktoré počuje až príliš dobre. Tým som šikovne zabránil svojej dcére vysloviť žiadosť, ktorej som sa rozhodol nevyhovieť. Či kedy niekto videl tyranskejší zvyk, ako je tento? Zvyk, ktorému chcú deti podrobiť svojich otcov? No nie je to smiešné a bezočivé? Tak, človek si ťažkou lopotou nahromadí majetok a s veľkou starostlivosťou a nežnosťou si vychová dcéru a potom sa má jedného i druhého len tak vzdať a odovzdať ich do rúk človeka, ktorý vám ani rodina nie je. Tak to teda nie. Kašlem sa na takú obyčaj. Ja si chcem ponechať aj majetok, aj dcéru pre seba. Čože to tam vraví?
1: Ó, nešťastný otec. Čo urobí, keď sa dozvie tú novinu?
0: Čo to má byť?
1: Moja úbohá pani.
0: No to som teda blázon. Liseta!
2: Aké nešťastie. No, aká nepoťa.
0: Liseta.
2: Aký to osud.
0: Liseta.
2: Ó, pane.
0: Čo je? Čo
2: pane.
0: Je? Čo sa deje?
2: Vaša dcera. Ale pane, prosím vás, nehorekujte mi tu takto, lebo sa rozosmejem.
0: Tak rýchlo vrám.
2: Áno, vašu dcéru hlboko dojali slova, čo ste jej povedali. I to, že ste sa na ňu tak strašne rozhnevali. Vybehla rýchlo do svojej izby a vo veľkom zúfalstve otvorila okno, čo je obratené k rieke.
0: A potom?
2: Potom zdvihla oči k nebu a povedala, nie. Nemožno mi ďalej žiť, keď sa otec na mňa hnevá. A keďže ma už nepovažuje za svoju dceru, radšej zomriem.
0: Vyskočila von.
2: Nie, pane. Pomaly zatvorila okno a vrhla sa na posteľ. A tam začala prehorko nariekať. No zrazu jej tvár zbledla, zaguľala očami. Srdce jej vypovedalo... A zostala mi bezvládne v náruči.
0: Čereko, moja jebrtová.
2: Nie, pane. Triasla som s ňou a otlkala ju dovtedy, kým sa neprebrala. Ale pod chvíľou to na ňu zas prichádza. A tak si veru myslím, že sa večera nedožije.
0: Bež rýchlo. Po lekárov a zožeň ich čo najviac. V takýchto prípadoch ich nikdy nemôže byť dosť. Čerenka moja.

0: štyroch, pane. Ale na čo sú vám až štyria lekári? Veď na zabitie človeka úplne stačí jeden.
1: Meč. Štyri rady sú hodné viac než jedna.
0: Aha, vari, vaša dcera nemôže zomrieť aj sama? Treba, aby jej k tomu tí štyria dopomohli?
1: Nože, či lekári ľudí kantria?
0: Nože, či? Ba poznala som človeka, ktorý tvrdil a mal na to presvedčivé dôkazy, že netreba nikdy hovoriť, tá a tá osoba zomrela na vysokú horúčku či na zápal pľúc, ale zomrela na štyroch lekárov a dvoch apatiekárov.
1: Neurážaj o nich, pánov.
0: Na môj veru, pane, náš kocúr sa len nedávno vylízal z pádu zo strechy na ulicu. Celé tri dni nič nejedol, ani len labkami nemohol pohnúť. Má však veľké šťastie, že nie mačacích lekárov. Ináč by jeho dni boli spočítané. No, dozaista by mu sekli žilu a dali pudidlo.
1: Tak už buď ticho. Osoba nerozumná. No tak. Aha, už sú tu.
0: Dávajte dobrý pozor. Dozviete sa od nich náramne veľa. Povedia vám po latinsky, že vaša dcera je chorá.
2: Nuž tak ako, páni doktori. Pán doktor Žilose.
3: Nemocnú sme riadne vyšetrili. A nie pochýb, že je v nej veľa nečistého.
1: Moja dcera, že je poškvrnená.
3: Chcem povedať, že v jej tele je veľa nečistoty. Množstvo skazených štiav.
1: Ach tak, už vám rozumiem.
3: Teraz však musíme vec navzájom prekonzultovať.
1: Liseta, podaj kreslá.
0: Pán doktor Žilosek, aj vy ste tu.
1: Ty odkiaľ pána poznáš?
0: A videla som ho minule u jednej dobrej priateľky vašej netere.
3: Ako sa vodí jej kočišovi?
0: A najramne dobre, zomrel.
3: Zomrel?
0: Áno.
3: To nie je možné.
0: No neviem, či je to možné, alebo nie. Viem však veľmi dobre, že je to tak.
3: Vravím vám, že nemôže byť mŕtvy.
0: A ja vám zase vravím, že zomrel a že ho pochovali.
3: Mýlite sa.
0: No veď som bola na pohrebe.
3: To nie je možné. Hipokrates hovorí, že choroby tohto druhu sa končia iba po dvoch alebo troch týždňoch. A on ochorel iba pred 6 dňami.
0: No nech si váš Hipokrates vraví, čo len chce, ale kočiš zomrel.
1: Ticho, trpaňa! Je, vážení páni, snažne vás prosím, poradte sa, ako len najlepšie viete. A hoci nebýva zvykom platiť vopred, jednako len, aby som na to nebodaj nezabudol. A aby sme to už mali za sebou. No tak tuhle máte. No, pre vás, doktor Žilose.
4: Pán Zgonor.
1: Prosím. Koľko? Doktor zabíjač.
4: A toľko. No. Pán Zganarel, to nebolo treba. Sem s nimi.
1: No, tak to je, to je pre pána doktora Štekavca.
4: Pán Zganarel, dobre.
1: A toto tu pre vás, doktor pospevovač.
5: Pán Zganarel až potom. Či nie, ale keď vzali kolegovia...
1: A teraz, páni, radte sa.
6: Poď, Lisetta, ideme.
4: Ja,
6: kolego.

0: Paríž je ukrutne veľký.
1: Áno.
0: A keď prax, čo len trochu ide, človek musí prekonávať veľké vzdialenosti.
2: A aby som pravdu povedal, mám na tento účel obdivuhodnú mulicu.
0: Áno.
2: Je až na neuverenie, aký kus cesty musí dennodenne prejsť.
0: No, ja mám zas nádherného koňa. To zviera je priam neúnavné.
2: Viete, aký kus cesty už dnes moja mulica prešla? Najprv som bol na jednom mieste práve oproti Arzenálu. Od Arzenálu som šiel na koniec predmestia Saint-Germain. Z predmestia Saint-Germain do zadnej časti štvrte Maré. Zo štvrte Maré k bráne Saint-Honoré. Od brány Saint-Honoré do predmestia Saint-Jacques. Z predmestia Saint-Jacques k bráne Richelieu. Od brány Richelieu sem. A odtiaľ to mám ešte ísť na Place Royale.
0: No, aj môj kôň toto všetko dnes prešiel. A navyše som bol u jedného chorého v Riel, čo je 14 kilometrov od Paríža.
2: A propo, aký postoj zastávate v spore tých dvoch lekárov, toho Teofrasta a Artémia?
3: Ja by som...
2: doktor zabíjač. Ide totiž o vec, ktorá rozdelila celý náš zbor na dva tábory.
0: No, tak ja som za Artémia.
2: Ja takisto. Nie, že by jeho lekársky posudok nebol zabil nemocného, ako sme videli. A ten Teofrastov bol dozaista oveľa lepší. Ale napokon v danej situácii Teofrast nekonal správne tak. Nemal vysloviť iný názor ako jeho starší kolega. No čo vy na to? Doktor zabíjač?
0: No, isté, že nech sa stane, čo sa stane, reguly treba vždy dodržiavať.
2: Pokiaľ ide o mňa, som na to čertovsky prísny.
0: Správne.
2: Pripúšťam to na najvýš v priateľskej debate. Jedného dňa nás zavolali troch našich lekárov a jedného zvonku na jednu konzultáciu. Určil som diagnózu a pevne som sa rozhodol nepripustiť iný názor, hoci sa veci vyvíjali inak, ako sme očakávali. Domáci robili, čo mohli, no choroba rýchlo postupovala. Ja som však zo svojho stanoviska neustúpil ani opiať.
0: Správne.
2: A kým sme sa dohadovali, nemocná, pekne, krásne zomrela.
0: Veľmi dobre ste urobili. Treba ľudí naučiť, ako majú žiť. A ukázať im, že v týchto veciach sú len obyčajní neoperenci.
2: Mŕtvý je len mŕtvý. A nemá to nejaké dôsledky, tak. Ale nedodržanie regúl je zjavným poškodením celého lekárskeho stavu.
0: Správne,
4: správne. Dcere je čoraz horšie. Prosím vás, povedzte mi rýchlo, na čom ste sa dohodli?
2: No, začnite, kolega zabíjač.
0: O nie, nie, doktor Žilosek, hovorte vy, prosím.
2: Žartujete.
0: Nie, nebudem hovoriť ako prvý.
4: Pane, preboha, nechajte všetky tieto ceremonie a myslite na to, že vec sú.
0: No, tak poďme.
4: Páni, prosím vás pekne, hovorte jeden po druhom.
2: No, páne, posúdili sme chorobu vašej dcery?
0: Áno.
2: A podľa môjho vlastného názoru táto choroba je zapríčinená veľkou teplotou krvi. Navrhujem teda seknúť žilu a to čo najskôr.
0: No, ja zas hovorím, že jej choroba je hniloba štiav, spôsobená príliš veľkou telnatosťou. Navrhujem teda, aby sme jej dali antimónové dávidlo.
2: Ja tvrdím, že Dávidlo ju zabije.
4: Ja zas tvrdím, že ak jej seknete žilu, zomrie.
2: No pravda, že robiť zo seba modrlanta, to vy viete.
4: No to viem. A môžem sa s vami popasovať v hociktorom vednom odbore. Tak.
2: Spomeňte si, doktor, zabíjač na muža, ktorého ste skántrili pred pár dňami.
4: Spomeňte si vy, doktor Žilosek, na ženu, ktorú ste pred 3 dňami poslali na druhý svet.
2: No. Pán Zganarel, povedal som vám svoj názor.
4: Pán Zganarel, povedal som vám svoju mienku.
2: Ak vašej dcére i hneď nesekneme žilu, zomrie.
4: Porúčam sa. Ak jej seknete žilu, o 15 minút nebude medzi živými spolu.
3: Pani, neodchádzajte. Neodchádzajte.
5: Odišli. Tak ktorému mám teraz uveriť? Ako sa rozhodnúť, keď mienky sú také protichodné? Doktor Pospevovač, doktor Štekavec, zaprisahám vás, povedzte mi, čo robiť, aby sa dcere uľavilo?
6: Pane, v takýchto veciach treba postupovať obozretne a nerobiť nič, ako sa vraví, len tak spak ruky. A to tým viac, že chyby, ktorých sa pritom možno dopustí, majú podľa nášho učiteľa Hipokrata nebezpečné dôsledky.
7: Ano, ale tak treba si dávať veľký pozor na to, čo robíme, lebo to nie sú také len obyčajné detské hračky. Keď človek raz zmíli, to nie ľahké chybu napraviť a uviesť do poriadku, čo sme pokazili. Experimentum periculosum. Nebezpečný pokus. Práve preto treba najsám prvú poriadne porozmýšľať a veci triezvo uvážiť, prihliadnúť na temperament ľudí, vyšetriť príčiny choroby a posúdiť, aké lieky treba predpísať.
6: Aby sme pristúpili k veci, pane. Myslím si, že vaša dcéra trpí chronickou chorobou a ak sa jej neposkytne pomoc, hrozí jej nebezpečenstvo. A to tým viac, že symptómy, ktoré sa u nej ukazujú, sú prejavom srdcovej a leptavej pary, ktorá jej naráža na mozgové blany. Nož a túto paru, ktorú po grécky nazývame
5: Atomos
6: spôsobujú hnilobné, lepkavé a zrazené šťavy, ktoré sa nachádzajú pod brúšku.
7: A keďže tieto šťavy sa tam vytvárať dlhý čas, zapiekli sa a nadobili malignitu, ktorá sa teraz vyparuje do oblasti mozgu.
6: Takže, aby sme mohli vytlačiť, uvoľniť, vyťahnuť, vyprázdniť, vypchudiť vyššie spomínané šťavy, budeme potrebovať silné pchudidlo. Ale predbežne sa mi zdá vhodné a nič tomu nestojí v ceste, aby používala miernejšie utišujúce prostriedky, to jest menšie uvoľňujúce a prečisťujúce výplachy, posilňujúce nápoje a občerstvujúce sirupy, ktoré je treba zamiešať do bylinkového čaju.
7: A potom pristúpime k pudidlu a k seknúť ju žily. A bude treba, tak všetko viackrát, viackrát, všetko viackrát, zopakujeme.
6: To neznamená, že by potom všetkom vaša dcera nemohla zomrieť. Ale budete si o tom môcť aspoň povedať, že ste pre ňu niečo vykonali a nájdete útechu v tom, že zomrela podľa platných regúl.
7: Lebo je lepšie zomrieť podľa pravidiel, ako sa z toho sa dostať proti pravidlám.
6: Úprimne vám hovoríme, aký je náš názor.
7: A zhovárali sme sa s vami, sme sa s vami ako s vlastným bratom.
8: Pán doktor pospevovač, čo? Najponiženejšie ďakujem. Áno. Doktor, Štekavec, som vám nekonečne zaviazaný za námahu, ktorú ste vynaložili. Dovidenia, páni!
2: Na môj veru, som z toho ešte popletenejší, ako som bol predtým.

0: Či vám, páni, nie je hanba, že ste boli tak málo opatrní? Ľudia vo vašom veku, pán kolega Žilosek, pán kolega Zabíjač a pohašteria sa ako nerozvážni mladíci. Či dobre nevidíte, ako si takýmito hádkami medzi ľuďmi škodíme? Vari vám nestačí, že učenci už vybadali protirečenia a nezhody medzi našimi dnešnými vedátormi a našimi niekdajšími učiteľmi? Musíme svojimi škriepkami a svármi ešte aj tomu pospolitému ľudu odhaliť fanfarónstvo nášho lekárskeho umenia.
1: A máte pravdu, pán kolega, máte.
0: Ja teda vôbec nechápem túto nespôsobnú politiku niektorých našich ľudí, lebo priznajme si, všetky tieto škriepky nás v ostatnom čase poriadne zhanobili. Ak si na to nebudeme dávať pozor, zrujnujeme sami seba.
2: Áno. Áno, je to tak.
0: Nehovorím o tom vo vlastnom záujme, lebo vďaka Bohu som si stihol dosť nahonobiť. Tí, čo som ich na druhý svet poslal, už neprehovoria a na živých už dnes nie som odkázaný. V každom prípade všetky tieto sváry sú však medicíne len na škodu.
1: Máte pravdu vo všetkom, pán kolega, áno, áno.
0: No, a keď nám už nebo preukázalo tú láskavosť, že po toľké stáročia sa nám darí ľudí balamutiť, nezneužívajme ich dôveru svojimi výstrednými kabalami a ťažme z ich hlúposti, ako len najtichšie vieme. Ako viete, nielen my sa snažíme využiť vo svoj prospech ľudské slabosti. Na toto sa zameriava úsilie väčšiny ľudí.
2: Áno, áno.
0: Najväčšou ľudskou slabosťou je láska k životu. A z nej ťažíme práve my svojim pompézným galimatiášom. Vieme získať nejednú výhodu z úcty, ktorú ich núti vzdávať nášmu stavu strach zo smrti.
2: Áno, áno, je to tak.
0: Udržme sa teda na tom stupni úcty, na ktorý nás vyzdvihla ľudská slabosť a pred nemocnými vystupujme vždy v zhode. Takto si k svojmu dobru budeme môcť pripísať náhodné úspechy v liečení a všetky omily nášho umenia zvedieme na prírodu. Dobre vám radím, nezničte si tak hlúpo tie pre nás šťastné predsudky obalamutených ľudí, ktoré dávajú chlieb toľkým z nás. Veď peniaze tých, čo postielame do hrobu, nám vynášajú prekrásne dedičstvá.
1: Máte pravdu vo všetkom, čo vravíte, pán kolega. Viete, to tie krvné horúčky. Človek si s nimi často nevie rady.
0: Nuž, teda páni, nabok všetku nevraživosť a hneď teraz sa pomerte.
2: Súhlasím. No. Nech je teda pri tejto nemocnej po mojom. Vážený pán kolega bude súhlasiť s mojím Dávidlom? A pri prvom chorom, čo sa nám pritrafí, budem zasa ja súhlasiť so všetkým, na čo si len zmyslí.
0: Múdra reč. No a teraz sa chytiť rozumel.
2: Už sa stalo.
0: Usilujte sa. S Bohom.
2: S Bohom.
1: Porúčam sa.
3: Tak čo, Lisetta? Čo povieš na moje vystrojenie? Myslíš, že v tomto lekárskom habite by som mohol starkého prekabátiť? Vyzerám dobre.
4: Lepšie ani nemožno, pán Klitander. Už som vás netrpezlivo očakávala. Raz darmo. Nebo mi dalo takú ľudomilnú povahu, že mi ťažko padne, keď vidím, ako dvaja zaľúbenci márne vzdychajú jeden po druhom. Hneď sa vo mne prebudí cit milosrdenstva a zahorím túžbou pomôcť ich trápeniu. Chcem vyslobodiť Lucindu z tejto tyranie a odozdať ju do vašich rúk.
3: Ďakujem ti, Lisetta.
4: Vďaka. Od prvej chvíle ste sa mi zapáčili. Ja sa v ľuďoch vyznám a viem, že si lepšie nemohla vybrať. Ten, kto ľúbi, vie vykonať tie najneobyčajnejšie veci. Zosnovali sme teda spolu istú lesť, ktorá by sa nám mala podariť. Urobili sme už všetko potrebné. Človek, s ktorým máme dočinenia, nepatrí medzi tých najbystrejších. A keby sa nám tento špás nebodaj nevydaril a nájdeme tisíc iných ciest, ktoré nás privedú k cieľu. Počkajte ma zatiaľ tu, pán Klitander. Prídem si po vás.

0: pán Zganarel, preveľká radosť, preveľká radosť.
1: Čo také?
0: Radujte sa.
1: A z čoho?
0: Povravím vám, radujte sa.
1: Povedz mi najprv, o čo ide, a potom sa možno budem radovať.
0: No, to veru nie. Chcem, aby ste sa najprv radovali, tancovali a spievali.
1: Akú mi dáš záruku?
0: No, máte moje slovo.
1: Tak, dobre. No. La, la, la, la, hop, hop, hop. La, la, la, la, la.
0: Pane! Vaša dcéra je vyliečená.
1: Moja dcéra je vyliečená.
0: Áno, priviedla som vám lekára, ale nie hociakého. Je to veľmi významný lekár, ktorý robí zázračné kúry. Všetci ostatní lekári sú mu len na posmech.
1: A kde je?
0: Uvediem ho.
1: Uvidíme, či tento dokáže viac ako ostatní.
0: Tu je.
1: Na lekára má primladú briadku.
0: Vedomosti sa nemerajú podľa brady. Učenosť sa prejavuje aj inakším spôsobom.
1: Pane, vraj máte ohromné lieky, čo uľahčujú stolicu.
2: Pane, moje lieky sú inakšie ako lieky iných. Tí sekajú žilu, predpisujú dávidlo, všakovaké medicíny a klistýr. Ale ja liečím slovami a hudbou, listinami, talizmanmi a čarovnými prstenmi.
0: No, čo som vám povedala?
1: A to je teda kapacita.
0: Pane, vaša dcera je už oblečená, tak ju sem privediem, dobre?
1: Dobre, choď, choď.
2: Dovolíte, pane? Skúsim váš puls. No. Vaša dcera je veľmi chorá.
1: A to vy na tomto poznáte?
2: Áno. Cez náklonnosť, ktorá spája otca s dcérou.
0: No, poďte, slečná. Tak, sadnite si sem. A vy, pán Klitander, na to kreslo vedľa nej. No, pán Skanarel, poďme. Nechajme ich samých.
1: A to už, prečo? Ja tu chcem zostať.
0: Ale nežartujte. Musíme sa vzdialiť. Taký lekár sa musí pospýtovať na mnohé veci, ktoré by muž nemal počuť. To sa nepatrí.
1: Tak to sa nepatrí.

0: Slečno, nesmierne je moje očarenie. A ani neviem, ako by som mal začať. Kým som sa s vami zováral iba očami, zdalo sa mi, že vám mám povedať tisíc vecí. A teraz, keď sa s vami môžem voľne zhovárať, ako som si želal, som ako nemý a preveľká radosť, čo ma naplňa. Udúša vo mne každé slovo.
1: So mnou je to rovnako. A ja cítim tak ako vy. Návaly radosti, ktoré mi znemožňujú hovoriť.
0: Slečna, aký by som bol len šťastný, keby to bola pravda, že cítite všetko to, čo ja. A keby by bolo možné posudzovať vaše city podľa mojich. No, slečna, môžem aspoň veriť, že to vám vďačím za tento vydarený fígeľ, ktorý mi umožnil tešiť sa z vašej prítomnosti.
1: Ak mi nevďačíte za tento nápad, ste mi povinní vďakou aspoň za to, že som ho prijala s veľkou radosťou.
0: Slečna, budete ku mne stále taká prívetivá, ako v tejto chvíli.
1: A vy nezmeníte nikdy svoje terajšie rozhodnutie?
0: Slečna, iba smrť ho môže zrušiť. Po ničom tak netúžim, ako patriť len vám. Hneď teraz vám to svojim konaním dokážem.

0: Ako je s našou nemocnou? Zdá sa mi trochu veselšia.
1: To preto, že na ňu zaúčinkoval jeden z liekov, čo patria do môjho lekárskeho umenia. Keďže duch má veľkú vládu nad telom a práve on býva častou príčinou nemocí, snažím sa zvyčajne čo najskôr vyliečiť ducha. A až potom pristupujem k liečeniu tela. Pane, pozoroval som teda jej pohľad. Črty tváre a čiary na oboch dlaniach. Nuž a pomocou znalostí, čo mi nebodalo, som spoznal, že je nemocná na duši. A že všetka jej nemoc pochádza vlastne z pomýlenej predstavy, z akejsi zvrhlej túžby vydávať sa. Pokiaľ ide o mňa, nepoznám nič výstrednejšie a smiešnejšie, ako sú takéto bláznivé chúťky povidaj.
0: Na môj veru šikovný chlapík.
1: Ja som po celý život mal a aj budem mať k manželstvu hrozný odpor.
0: To už hej. To je naozaj veľký doktor.
1: Keďže však treba ulahodiť predstavám chorých, ako aj preto, že som u nej pobadal isté pometenie rozumu.
0: Pometenie rozumu?
1: Využil som túto jej slabostku a povedal som jej, že som vás prišiel popýtať o jej ruku. Hneď sa jej tvár zmenila a vyjasnila. I oči jej oživli. Ak pristanete na to, aby sme ju niekoľko dní v tomto omyle ponechali, uvidíte, že ju z terajšieho rozpoloženia čoskoro do

0: by ste si ma chceli vziať za ženu?
1: Áno, slečna.
0: A môj otec s tým súhlasí?
2: Áno, dcérenka moja.
0: Oh, aká som šťastná. Ale je to naozaj tak?
1: Vôbec o tom nepochybujte, slečna. Už dlho vás ľúbim a horím túžbou stať sa vašim manželom. Iba kvôli tomu som sem prišiel. A chcete, slečna, aby som vám rovno povedal, ako sa veci majú, tento habit je vlastne len zámienka. Vydávam sa za lekára len preto, aby som sa mohol k vám priblížiť a lepšie dosiahnuť to, po čom túžim.
0: No už to je pre mňa dôkazom naozajstnej lásky. A ja ju z celého srdca opetujem.
2: Och, hlúpaňa, hlúpaňa.
0: Tak vy ma, otec, chcete dať tomuto pánovi za ženu?
2: Veru tak. Podaj mi ruku. Pane, dajte mi na chvíľu aj vašu.
1: Ale, pane...
2: To nič. Len tak, aby mala dušu na mieste. Podajte mi ruku. No, a je to.
1: Príjmite tento prsteň ako záruku mojej vernosti. Pane, to je ten zázračný prsteň, ktorý lieči poblúdenie mysle.
0: Uzavrime teda sobášnu zmluvu, aby sme už mali všetko v poriadku.
1: Prečo nie? Veľmi rád, slečna. Pane, ano. Idem zavolať človeka, čo mi píše recepty. Bude si myslieť, že je to notár.
3: Áno, výborne, výborne.
1: Hej, pošlite sem notára, čo prišiel so mnou.
0: Čože? Vy ste priviedli aj notára?
1: Pravda, že slečna?
0: Oh, veľmi ste ma tým potešili.
2: Hlúpaňa, hlúpaňa.
4: Klaniam sa.
2: Áno, pane. Treba vyhotoviť zmluvu pre tieto dve osoby. Píšte, prosím, píšte. No tak vidíš, Lucinda, už aj zmluvu píšeme. Do vena jej dávam 20 000 toliarov. Píšte, pán notár.
0: Som vám veľmi povďačná, otec.
4: Tak a je to hotové. Stačí už len podpísať.
2: Na môj veru, tak rýchlo vyhotovenú zmluvu som ešte nevidel.
1: Ale pán Sganarella, zda by sme mali...
2: Ale prosím vás, však vieme dobre, že je to... No tak poďme, poďme, pán notár. Dajte jej pero, nech podpíše. No, rýchlo podpíš, podpíš, Lucinda. No poďme, poďme, poďme. Ja to podpíšem hneď po tebe.
0: Tak to nie. Chcem mať zmluvu v rukách.
2: Dobre teda, prosím. Tak, si spokojná?
0: Väčšmi, ako si myslíš.
2: To je dobré, to je dobré.
1: Pane, nielen, že som bol taký predvídavý a priviedol som notára, ale poslal som aj po spevákov a hudobníkov, aby oslávili tento slávnostný deň a rozveselili nás. Nech ich privedú. Sú to ľudia, ktorých vodím dennodenne so sebou, aby som harmóniou ich hlasov upokojoval zmetené duše.

0: deli.
1: Keď sa zbaviť chcete príjemným spôsobom, chorôb, čo po svete ľuďom hrozia hrobom, k nám i hneď pribehnite. Ha, ha, ha, ha, ha. Čertu s Hipokratom!
0: Čertu s Hipokratom!

0: To je naozaj príjemný spôsob liečenia. Ale kde je moja dcera s lekárom?
1: Išli dokončiť zvyšok sobáša.
2: Akého sobáša?
1: No už je to tak, pane. Vtáčik sadol na let a to, čo ste pokladali len za hru, stalo sa pravdivou skutočnosťou.

Počúvali ste komédiu Žána Batistu Moliera Láska všetko vylieči. Preklad Štefan Povchanič. Dramaturgia Olga Duhanová. Hudobné improvizácie Rudolf Géry. Hudobná a zvuková realizácia Miroslav Nemec, Alojz Janeček a Andrej Zmeček. V rozhlasovej úprave a réžii Olivie Binderovej účinkovali Julius Pántik, Julius Paluš, Ján Valentík, Soňa Ulická, Erika Bauerová, Kamila Magálová, Eva Večerová, Ivan Letko, Andy Hric, Martin Huba, Karol Machata, Ivan Krivosudský, Dušan Jamrich a Ivan Laca. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa polhodinka so slovenskou hudbou, ktorá sa bude niesť v znamení Girl Power. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a nedávno som si v jednej českej recenzii prečítala asi takúto vetu. Kde sa na Slovensku berie toľko výrazných a autentických pesničkárok? Nielenže ma to potešilo, ale rozhodla som sa v dnešnom hudobnom leporele aspoň na niektoré z nich upozorniť. Spievať a hrať vám budú už nie celkom dievčatá, ale mladé ženy, z ktorých viaceré sú už aj mami. Monika Midriaková, ktorú poznáte ako Leto s Monikou, Kristina Mentis, Vanessa Weiss ako hlas projektu Slovnorama, kapela Hvozd, Tamara Kramár a Andrea Bučko s Dominikou Fischer. Počas presunu od alternatívneho popu k neosoulu a šanzónu vám želáme príjemné počúvanie.
3: Si tu celkom sama, predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Číta Juraj Kemka. Rakúska bežkyňa Samuela naďalej vytrvalo prosila, aby zostali pri nosení rúšok. Zdôvodňovala to v podstate rovnako, ako keď sa odmietala predstaviť. Tvrdila, že je to predsa celkom zaujímavé, jedinečné a originálne, ak zatiaľ nespoznali svoje tváre. Podľa nej bolo dobré, že si obaja rúška naťahovali až nedaleko miesta ich stretnutia a keď sa rozdelili, zasa si ich dali dolu. Samuela párkrát lákala aj zákerná myšlienka, že by mohol jedného dňa vyštartovať skôr a skryť sa v kríkoch, takže by zahliadol ženinu tvár skôr, než si ju zakrie. Ale toto pokušenie potláčal, veď by to bola zrada, čo by mohla navždy zničiť ich vzťah. Okrem toho, keď bežkyňa trvala na rúškach, vždy zdôraznila, že je to len zatiaľ. A to slovíčko otváralo Samuelovej fantázii široký priestor pri úvahách o budúcnosti. Okrem toho jedného dňa bežkyňa vyrukovala ešte aj s ďalším argumentom, vyhlásila, že rúško sa teraz už stalo špecifickou súčasťou dresu ich tímu a ľudia ich podľa toho už poznajú. Keď sa vtedy lúčili, bežkyňa vytiahla zo zadného vrecka balíček a podala ho prekvapenému Samuelovi. Boli tam rúška celé v zelenej. Pochopiteľne, na druhý deň jedno z nich mal už Samuel na sebe. Samuel si dávnejšie všimol, že bežkyňa nemá na prste obrúčku. Tento znak však v 21. storočí v liberálnom Rakúsku nevypovedal takmer o ničom. Bolo predsa možné, že je vydatá a prsteň nenosí. Alebo vydatá nebola, ale žila v dlhodobom partnerstve. Napokon mohla by aj striedať krátkodobé vzťahy. Ale ani to nedávalo Samuelovi šancu, že by sa stal jedným z takýchto milencov. Ale tak, ako sa bežkyňa cieľavedome snažila prezradiť o sebe čo najmenej, Samuel sa zasa snažil zistiť čo najviac. Kládol napríklad otázky o ženinej práci. Tie sa mu zdali byť dostatočne neutrálne, aby nevyvolali v nej znechutenie, že je vtieravý. Napokon sa teda dozvedel, že pracuje ako ekonómka či účtovníčka na voľnej nohe. Robila doma, takže mohla rozhodovať o svojom čase. Iba v stredu dochádzala do sídla svojho najväčšieho klienta, lebo tam musela niektoré veci prebrať priamo s ľuďmi z personálu a majiteľom. Samuel potom skonštatoval, že jeho práca je tiež ekonomického charakteru a až zbytočne podrobne opisoval jednotlivé činnosti, čo vykonával. Musel kvôli tomu prejsť do angličtiny, veď aj vo firme bežne používali mnohé anglické pojmy, ktorých nemecké ekvivalenty Samuel vôbec nepoznal. Potom sa nečakane spýtal ženy, či býva v obci hneď za mostom. Samozrejme, namiesto odpovede ho začala učiť nemecké termíny označujúce ekonomické pojmy, o ktorých sa pred chvíľou rozprávali. Keď potom Samuel smeroval domov, povedal si, že v konečnom dôsledku bolo veľmi dobre, ak bežkyňa nie je svetoznáma modelka, ale ekonómka. Pre ich spoločnú budúcnosť to dávalo aspoň trochu realistickejšiu perspektívu. Na trase si čoskoro určili presné miesto, odkiaľ to bolo rovnako ďaleko k Samuelovmu aj k ženinmu štartu. Tam prišiel každý z nich sám. Potom behali 3/4 hodiny spolu, pričom sa dvakrát otáčali, aby sa mohli rozlúčiť presne tam, kde aj začali. No a sami sa vracali domov. Túto trasu vymyslela bežkyňa. A Samuel si bol takmer istý, že jej dôvodom bolo, aby ich spolu nebolo vidieť pri moste, ak by sa tam náhodou zatúlal niekto z nedalekej rakúskej obce. Občas mu tieto tajnosti dokonca ani neprekážali. Začínal ich vnímať ako povzbudenie, lebo si nahováral, že bežkyňa by mohla mať pocit, že je svojmu partnerovi so Samuelom neverná.
Spoločný beh by mohol byť zaujímavý spôsob flirtovania. Ešte aj jej požiadavka, aby nosili rúška, potom Samuela začínala vzrušovať. Nenosili ich predsa ako ochranu pred nákazou, ale preto, aby sa skrývali. A to dokonca nie len jeden pred druhým, ale aj pred okolím. Náhodou práve v tých dňoch Samuel natrafil na dokumentárny film o benátskom karnevale, z ktorého sa dozvedel, že masky v minulosti slúžili hlavne na to, aby ľudia mohli zostať v anonymite a robiť inkognito veci, k akým by sa v normálnom živote neodhodlali. Odvtedy aj on o rúšku uvažoval ako o maske, dokonca ako o škraboške na maškarnom plese. Už bol vyrovnaný s myšlienkou, že krásna bežkyňa v prvej rakúskej obci niekoho mala, manžela či nejakého dlhodobého partnera. A tak predstava, že hrajú zakázanú milostnú hru v maskách, sa mu začínala páčiť. Navrával si, že tejto žene poskytuje maska rovnakú ochranu, ako keby sa s ním ako s milencom tajne stretávala v prenajatej izbe. Keď potom Samuelovi predhodila myseľ otázku, či sa aj on obáva, že by sa o týchto dôverných stretnutiach bežca s bežkyňou mohla dozvedieť Tamara, uisťoval sa, že tamten jeho vzťah je už minulosťou. Dokonca sám seba presviečal, že takto určite vnímala aj Tamara. Inou časťou mozgu si pritom zároveň uvedomoval, aké zvláštne bolo, že si nechcel pripustiť rolu muža, čo klamal svoju partnerku, a zároveň ho tešila predstava, že Rakúšanka s ním podvádzala svojho manžela. Samuelov krutý mozog však kládol aj ďalšie otázky, napríklad, či naozaj verí tomu, že hodinku spoločného behu by mohla aj Rakúšanka považovať za svojrázny milenecký vzťah. Veď by bolo o mnoho pravdepodobnejšie a prirodzenejšie, ak by jej jedinou motiváciou pre spoločný beh so Samuelom bola rovnaká rýchlosť. Pochopiteľne občas sa naďalej museli vracať aj iné druhy pochybností, najčastejšie tá, či je bežkyňa pod maskou naozaj krásna. Čosi také však bezpečne zapudzovali nejaké časti Samuelovho mozgu, ktoré boli tesne prepojené jednak s pôžitkami z estetického obdivovania, ako aj s erotickou túžbou. Samuelovi sa pritom zároveň videlo veľmi zvláštne, ako málo erotických predstáv mu jeho mozog ponúkal vzhľadom na to, aké dokonalé telo mal denne pred očami. Skôr to boli iba akési náhle záblesky inštinktu, nasledujúce bezprostredne po bezprostredných zrakových vnemoch počas behu, ktoré iná časť mozgu okamžite prekrývala komplexnejšími myšlienkovými pochodmi. Predstavoval si síce, ako by si bežkyňa sťahovala tričko, no keď bola už len v podprsenke, obraz zmizol. Inokedy sa mu zrazu vyjavilo, že by bol doma u bežkyne, ktorá by na neho skúpeľne kričala, aby jej priniesol utierku, no keď sa objavila jej silueta za orosenými stenami sprchového kúta, predstava sa rozplynula. Pri svojich konverzačných pokusoch Samuel zistil, že zakázanou témou je dokonca aj detstvo. Keď Samuel začal spomínať na svoje veselé školské príhody, bežkyňa jednoznačne vyhlásila, že o mladosti sa jej hovoriť nechce. V zápätí ale chcela prekryť svoj ostrý tón a tak rýchlo dodala, že Samuelove spomienky počúva rada. Lenže aj tak šikovne preskočila na výučbu jazyka a začala Samuelovi vysvetľovať špecifické významy nemeckého slova, ktoré nesprávne použil. Najdlhšie Rakúšanka dokázala rozprávať o behu. Ako ho objavila pred pol druha rokom, ako po pár dňoch už cítila, že to je šport, ktorému sa bude venovať celý život, či minimálne, pokým bude môcť. Jej dojmy boli takmer rovnaké ako Samuelove. Beh jej čistil hlavu od práce aj od všetkého ostatného, čoho sa potrebovala zbaviť.
Opisovala, že po behu sa cíti znovu zrodená, ako by sa nanovo začínal jej život a neťažili ju žiadne spomienky. V tej chvíli sa Samuelovi zazdalo, ako by sa zarazila, lebo jej uniklo čosi, čo nechcela povedať. Hoci mal Samuel naďalej viac informácií o ženiných teniskách, než o nej samotnej, túto chvíľu si na ceste domov interpretoval ako moment, keď sa o nej možno dozvedel čosi zásadné a dôležité. Prišla mu na úm myšlienka, že žena pred ním netajila svoj súčasný partnerský život, ale čosi z minulosti. Samuel uvažoval, že tento krátky okamih znovu pootvoril aj ideálnu možnosť, že Rakúšanka žila sama. Vo vzťahu k nepríjemnej minulosti by to mohlo znamenať, že je rozvedená, alebo sa s manželom či partnerom rozišli za dramatických okolností. Jedného dňa, keď bežkyňa znovu rozprávala o svojom vzťahu k behu, tak tesne predtým, ako sa rozlúčili, vyhlásila, že v súčasnosti beh už úplne miluje, lebo okrem všetkých pozitívnych účinkov na zdravie aj myseľ môže teraz navyše ešte aj byť so Samuelom. Lenže on na to nedokázal adekvátne zareagovať. Bez ohľadu na problémy s nemčinou nevedel, čo by mal povedať. Bál sa ženu vystrašiť objatím a zdalo sa mu hlúpe odrabkať čosi v tom zmysle, že aj on sa cíti tak nejako podobne. A tak len prihlúplo pokyvoval hlavou a rozplýval sa pohľadom na plápolajúce ryšavé vlasy, čo sa od neho vzdialovali. Vtedy si zaumienil, že je najvyšší čas, aby aj on prejavil nejakú iniciatívu. Ženino vyznanie sa mu zdalo byť už dosť jednoznačné. Nasledujúci deň vyrazil z domu o pár minút skôr, aby zastihol ženu počas behu ešte pred miestom ich stretávania. Keď sa približovali, Samuel upažil. Aj žena vtedy celkom prirodzene vystrela ruku do strany. Ich prsty sa po prvý raz jemne dotkli. Haló ani servus neboli potrebné.

polovici leta už bolo odborníkom, vláde aj obyčajným ľuďom jasné, že skôr či neskôr sa pandémia vráti a druhá vlna bude silnejšia, než bola tá prvá. Vírus bude predstavovať ešte väčšie riziko z hľadiska rýchlosti šírenia aj ohrozenia životov. V zahraničí sa už začali objavovať takéto nebezpečné mutácie, v médiách sa pre ne ustálilo označenie varianty. Tamara bola z týchto správ znovu čoraz nervóznejšia, navrhla Samuelovi, aby ešte pred vypuknutím druhej vlny a ďalším lockdownom a prechodom na home office išli spolu niekam na dovolenku. Samuel samozrejme odmietol, vysvetlil, že má v tých týždňoch veľa roboty. Ale tá ponuka ho veľmi prekvapila a znepokojila. Nazdával sa, že sa s Tamarou predsa už dostatočne odcudzili, takže by s takýmito nápadmi vôbec nemala prichádzať. Keď o tom počas behu uvažoval, napokon si osvojil vysvetlenie, že Tamara iba stratila racionálny úsudok v dôsledku paniky, čo ju pred druhou vlnou pochytila. Zároveň si však znovu povedal, že už bude musieť ich spoločné bývanie nejako slušne, no rázne ukončiť. Samuelovi sa predstava opätovného návratu k práci z domu páčila. Nemusel by sa každé poludne hnať hromadnou dopravou kvôli behu. V tomto období mával Samuel obavy, že v zamestnaní sa môžu vyskytnúť neočakávané okolnosti, v dôsledku ktorých bude náhle nútený zostať v kancelárii, takže beh nebude v ten deň možný. Keď sa však presne taká situácia prihodila jeho spolubežkyni, prebehlo napokon všetko celkom hladko. Samuel sa síce spočiatku veľmi znepokojoval, že neprišla, samozrejme hneď si v mysli prebehol ich komunikáciu z predchádzajúceho dňa, ale keď v nej neobjavil žiadny rušivý prvok, predsa len prijal vysvetlenie, že sa stalo iba čosi neodkladné u klientov bežkyne. Očakával, že hneď nasledujúci deň sa normálne stretnú vo zvyčajnom čase a na zvyčajnom mieste a presne tak sa to aj stalo. Keď potom pri ich stretnutí vyhrkol, že mal o ženu obavy, pripomenula mu, že oni dvaja sú predsa jasne dohodnutí, takže niet dôvodu na znepokojenie. A hneď mu aj začala podrobne vysvetľovať, prečo musela ísť ku klientovi. Zakončila tým, ako sa napokon ukázalo, že problém vôbec nebol urgentný, len sa znovu potvrdilo, že v tej firme majiteľ s generálnym riaditeľom ani netušia, čo sa okolo nich deje. Keď si cestou domov Samuel v hlave prehrával ich rozhovor, zdalo sa mu, že v tom, ako hneď na začiatku behu spustil o svojich obavách, mohlo by čosi pripomínajúce žiarlivosť. Žiaľ, presne takto zrejme vnímala aj žena, keď sa mu pokúšala tak detailne vysvetľovať,

Na cyklotrase sa už stali známou dvojicou. Cyklisti si museli pamätať pár v zelenom, na ktorý bolo potrebné vždy zvoniť, veď behaním vedľa seba Samuel a žena zaberali priveľa priestoru. Raz sa dokonca stalo, že cyklista zosadol z bicykla, aby im vynadal, pretože sa pohybujú po trase, ktorá predsa nie je určená pre peších a už vonkoncom nie pre bezohľadné duo, čo sa rozťahuje, hoci tam vôbec nepatrí. Samuel sa len zmetene ospravedlňoval a sľuboval, že sa polepšia. Keď už bol cyklista ďaleko a oni dvaja znovu bežali, žena Samuela žiadala, aby jej všetko preložil. Jej reakcia Samuela prekvapila, pretože sa vôbec nezaoberala oprávnenosťou cyklistovej kritiky, ale vyhlásila, že aj ona sa musí učiť jazyk. Z cyklistových rečí zachytila iba slovo duo. Smiala sa, lebo také označenie ich zeleného tímu sa jej veľmi páčilo. V ten deň ju teda Samuel naučil, ako sa pozdraviť, poďakovať a ospravedlniť. O pár dní už vedela, ako si v bufete, kde sa zvyčajne otáčali, objednať dve nealkoholické pivá. Samuel vyhlásil, že nie je potrebné, aby sa naučila objednávať jedno alebo tri pivá, lebo taká situácia nikdy nenastane. Koniec koncov aj tak si v bufete nikdy nič nekupovali. Keď Samuel zachytil v predpovedi počasia, že sa blíži niekoľko daždivých dní, spýtal sa bežkyne, či sa chystá trénovať, aj keď bude pršať. Odvetila mu, že oni dvaja sú predsa nepremokaví. Samuela potešilo, ako sa vyjadrila za nich oboch. Keď potom ale naozaj behali v daždi, bolo to pre neho dosť nepríjemné, rúško mu rýchlo celkom nasiaklo. Aj žene sa behalo zle, ale prosila, aby si predsa len ešte masky nedávali dolu, veď to je základný znak ich tímu. Samozrejme, Samuel viac nenamietal, radšej rýchlo hľadal inú tému. Upozornil svoju spolubežkyňu, že je dosť prekvapujúce, ako sa už po pár hodinách intenzívnych dažďov začínali tvoriť na lúkach pri cyklotrase veľké kaluže. Niektoré z nich sa prelievali aj na cestu a vytvárali na nej mláky, ktoré bolo treba obchádzať alebo preskakovať. To Samuelovi ešte viac znepríjemňovalo beh, pretože tenisky sa mu dosť rýchlo premočili. Keď sa v jeden z týchto daždivých dní lúčili, žena Samuela náhle objala. Silno sa k nemu pritisla svojim mokrým, studeným telom, no nebolo v tom nič erotické. Samuel odpovedal, či vlastne neodpovedal, tak ako vždy, zostal zaskočený, vyjavený a paralizovaný. Aj on sa pritisol k žene, ale bola to znovu len reakcia, nie akcia. Keď sa potom roznežnený a rozrušený vracal domov, uvedomoval si najmä to, že ich objatie bolo oprostené od akejkoľvek telesnosti, vnímalo ako prejav vnútorného súzvuku a hlbokého vzájomného pochopenia. Ako by mu tým bežkyňa chcela vyjadriť vďaku, že na ňu nenaliehal s odložením masiek ani s ničím iným. Aj tak si však v zápätí povedal, že teraz by mali v ich vzťahu celkom prirodzene nasledovať ďalšie kroky, ktorými by mali byť vášnivé objatia a horúce bosky, hoci vedel, že on nič také iniciovať nebude. Odvtedy sa vždy objali pri stretnutí aj pri rozlúčke. Samuel vnímal, ako do neho počas týchto krátkych spojení ich tiel vchádza akási zvláštna energia. Nič podobné so žiadnou ženou nikdy nezažil. Opakoval si, že práve toto je to skutočné zblíženie dvoch ľudí do jedného tela. Pohlavný styk, na čo si také nie je vôbec potrebný. Sex by bol dokonca prekážkou pre takéto dokonalé splynutie. Ale inokedy si sa zhovoril, že k ich pritúleniam romantických zaľúbencov by naozaj patril už aj milenecký bosk. No dôvodom, že mu takáto myšlienka chodila po rozume, bol asi fakt, že to vlastne nebolo ani technicky možné, keďže bežkyňa stále nástojčivo trvala na hre v maskách, ako nosenie rúšok teraz už zvykla nazývať.

Samuel už nemal najmenšie pochybnosti, že táto žena musela zažiť niečo hlboko zraňujúce v osobnej či intímnej oblasti. Len nedokázal posúdiť, či túto časť svojej minulosti už definitívne uzavrela, alebo sa dozvuky tej traumy ťahajú až do prítomnosti. Fantáziou potúžená pamäť mu ponúkala všelijaké nejasné spomienky na neuveriteľné správy, čo v minulosti zachytil v médiách. Boli to strašné príbehy o zneužívaných deťoch, ale nespomínal si na detaily, či tie deti nejakí úchylní blázni držali v pivnici alebo v podkroví, ale zdalo sa mu, že tá dráma, ak ich náhodou nebolo dokonca viac, sa odohrala práve v Rakúsku. Zapovedal sa však, že si o tom nebude vyhľadávať žiadne informácie, aby sa ešte viac nezamotával do šialených predstáv. Tie útržky informácií predsa nemuseli mať a určite ani nemali s bežkyňou nič spoločné. Vytvorila ich len jeho bujná predstavivosť na základe nejasných spomienkových asociácií s Rakúskom. Navyše tie asociácie boli zrejme falošné. Čo si z takých obáv a strachov sa však v Samuelovom podvedomí predsa len hlboko zahniezdilo. A tak raz podľahol pokušeniu a skúsil ženu špehovať, aby odhalil aspoň to, kde bývala. Hoci časť jeho mysle sa voči tomu urputne bránila, druhá polovica zosnovala plán, že by sa k jej domu potom večer vrátil, aby sa z tmy ulice pozeral do vysvietených okien, nech zistí aspoň to, či sú v domácnosti nejaké ďalšie osoby. Ale v poslednej chvíli Samuel od sledovania ustúpil, uprostred mosta cez hraničnú rieku sa zhatil a zahambene sa rozbehol domov. Celou cestou ho potom svedomie karhalo, že sa takmer dopustil neospravedlniteľnej zrady. Ak by si ho bežkyňa bola bývala pred svojím domom všimla, ak iste by ich vzťah ukončila. Pred nasledujúcim behom, o necelých 24 hodín neskôr, už nedokázal pochopiť, ako sa vôbec mohol v jeho hlave zrodiť nápad na špehovanie. Celý ich vzťah bol predsa založený na tom, že iniciatívu pri zbližovaní mala v rukách žena v zelenom. Ona otvárala dvierka, za ktorými Samuelovi ponúkala dôkazy svojich citov. Už nepochyboval, že o tom, kde bežkyňa býva, sa dozvie v pravý čas. Ona sama sa v určitom momente rozhodne, že ich vzťah dozrel aj na tento stupeň. Zrazu sa v jeho hlave zrodila myšlienka, že to, aby túto ženu nevystrašil či nevydesil, je jeho životným poslaním. Hovoril si, že ak sa mu to podarí, osud ho určite náležite odmení. Svoju trpezlivosť a prispôsobivosť musel povýšiť na terapeutické metódy, ktorými by pomáhal žene zahojiť jej traumy. Len tak mohla prísť chvíľa, keď sama odloží masku, rozhovorí sa a zdôverí sa mu so všetkým dôležitým. Po prvom objatí celkom prirodzene začalo pribúdať ich dotykov. Keď sa vyhýbali cyklistom, Samuel jemne priložil dlaň na ženin driek a mierne ju potisol dopredu, aby sa za ňu mohol zaradiť. Inokedy zasa bežkyňa chytila Samuelovú ruku, aby ho spomalila a ukázala mu bociana v hniezde. Hoci Samuel cítil, že ich vzťah nepotrebuje žiadne banálne vyznania lásky, ba presne naopak, zbytočné slová by mu mohli len uškodiť. Predsa len sa stalo, že mu také zbytočné slová unikli.

V akomsi rozmare raz Samuel vyrukoval s tým, že jemu by nevadilo, ak by už prezradil svoje meno, hoci ona mu svoje ani naďalej nebude chcieť povedať. Odpoveďou mu bolo dlhé, smutné mlčanie. Pri rozlúčke sa snažil ospravedlniť, no žena ho prerušila s tým, že to ona ho prosí o odpustenie, keď takto napína jeho trpezlivosť. Ale v tom čase už bežkyňa informácie o sebe predsa len začínala hovoriť častejšie a ochotnejšie, aj keď stále existovali témy, ktorým sa vyhýbala. Samuel sa postupne dozvedal o jej obľúbených jedlách, filmoch, ktoré mala rada, aj o hudbe, akú počúvala. Tie skladby a skupiny si potom vyhľadal a hneď pri ďalšom behu vyhlásil, že odteraz je to aj jeho obľúbená hudba. V skutočnosti to bolo tak, že Samuela predtým hudba nezaujímala. Vďaka bežkyni objavil nielen to, čo sa mu môže páčiť, ale predovšetkým si uvedomil, že hudba je oblasť, kde by mohol rozvíjať svoj vkus. Po štvrť hodine so slúchadlami v ušiach vtedy zrazu odhalil pre seba zmysel hudby, ako by ho bežkyňa vyliečila z nedoslýchavosti. Keď jej povedal, že by bol rád, aby si jeden z filmov, čo spomínala, pozreli spolu, žena ho namiesto odpovede chytila za ruku. Rozradostený Samuel si pomyslel, že ak iste vyzerajú ako naivní tínedžeri, pobláznení prvou láskou, ktorí sa nielen obliekajú do rovnakej farby, ale ešte aj behajú s prepletenými prstami. O dva dni neskôr Samuel uvažoval, či citová prepojenosť môže vyústiť až do čítania myšlienok. Bežkyňa totiž z ničoho nič povedala, že cyklisti ich kvôli zelenému oblečeniu zrejme považujú za členov nejakého športového klubu, čo sa pripravujú na maratón. A pokračovala, že hoci doteraz o nejakých pretekoch neuvažovala, predchádzajúci večer si z čírej zvedavosti pozerala na internete informácie o viedenskom maratóne. Samuel sa najskôr rozosmial, veď on si tú stránku viedenského maratónu pozeral dnes ráno, hoci ešte včera si myslel, že pretekárske ambície nemá. Ale potom zvážnel a povedal bežkyni, že toto je skutočne zvláštna telepatia. Bežkyňa namiesto odpovede znovu preplietla svoje teplé prsty s jeho studenými. Mlčky bežali takým nepohodlným spôsobom, dosť dlhý kus, možno aj preto, že deň bol daždivý a cyklotrasa bola úplne prázdna. Keď sa objímali pri lúčení, bežkyňa Samuelovi pošepla: "Nech sa neobáva, maratón pobežia bez rúšok."

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: Apostolos Loufopoulos. Grécky skladateľ, zvukový dizajnér. Študoval na Jonskej univerzite v Grécku bakalára a na City University v Londýne doktorát. Loufopoulos je profesorom na Jonskej univerzite v Korfu. Komponuje elektroakustickú hudbu pre divadlo, audiovizuálne umenia. Jeho tvorivý prínos zahŕňa 19 medzinárodných ocenení a mnoho vystúpení na významných podujatiach po celom svete. Jeho výskumný profil sa zameriava predovšetkým na sonickú štúdiu prírody a jej transformáciu na zvukové umenie. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme výber jeho kompozícií Biosphere, Cracks of Time, Wales. Apostolos Loufopoulos, Biosphere.

V dnešnom extempore minikoncert sme počúvali výber kompozícií gréckeho skladateľa Apostolosa Loufopoulosa. Basfair, Crack of Time, Wales. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

V dnešnom extempore formou minikoncertu uvedieme skladby slovenských skladateľov elektroakustickej tvorby. Prvé pokusy u nás siahajú do 60. rokov minulého storočia. Vzniká umenie zvuku Sonic Art. Vysvetlíme si, čo to Sonic Art je. Týmto termínom pomenúvam umeleckú formu, ktorej je dominantný zvuk. Ide o umenie, ktoré vychádza z hudobného umenia, výtvarného umenia a intermediálneho umenia súčasnosti. Je jednoduchšie hovoriť o tom, čo umenie zvuku Sonic Art nie je, ako o tom, čo ním v skutočnosti je. Dochádza tu k prekrývaniu či rozšíreniu hudby na umenie zvuku. Aj keď umenie zvuku používa veľa spoločných zvukových nástrojov s hudbou. Neexistuje zatiaľ komplexná definícia, ktorá by presne popisovala umenie zvuku. Príčinou ťažkostí s jej vymedzovaním je veľmi široká škála foriem, ktorými sa vyjadruje. Od hudby, cez programovanie, až po výtvarné umenie. Toto umenie nájdeme tak v galériách, ako i na koncertoch vážnej hudby. Umenie zvuku, Sonic Art, je novou formou umenia. Zvuk je životaschopným, vie existovať samostatne ako autonómny tvorivý materiál. Dnes smelo siaha po rovnocenej pozícii v rámci autonómneho diela. V našom minikoncerte zaznejú skladby Rudolfa Pepuchu, Mareka Kundláka a Fera Királiho a napokon od Juraja Ďuriša. Názvy: Rudolf Pepucha, Transylvánska suita, prolog. Marek Kundlák, Fero Királi, Krupp Van Krum, Juraj Ďuriš, Efémeros. Rudolf Pepucha, Transylvánska suita, prolog.

0: Marek Kundlák, Fero Kiráj, Klub Ven, Krym.
1: Z.

Toto slovo je súčasťou projektu V sivom poli. Nezabudnite ísť pod týmto menom. Poznáme znaky, poznámky škrupiny. Šedá správa zo smrti. Šedá. Šedá.

45 degrees, 750, hover down to 23. 540 feet, and a 50.

V dnešnom extempore sme počúvali skladby slovenských skladateľov Made in Slovakia. Ostatné dve kompozície minikoncertu boli podporené štipendiom Hudobného fondu. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa hudobná mozaika. Dnes si vytvoríme malý rodinný koncert, koncentrovaný okolo nemecko-holandského skladateľa Juliusa Röntgena. Budú nám znieť skladby jeho manželky, huslistky a skladateľky Amandy Röntgenmeier, diela Röntgenovho bratranca, violončelistu a skladateľa Juliusa Klengela a napokon mozaiku otvárať i uzatvárať bude prirodzene samotný Julius Röntgen. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Na uvítanie v hudobnej röntgenovskej spoločnosti je tu pre vás štvrtá časť serenády pre 7 dýchových nástrojov Juliusa Röntgena. Dielo skomponoval autor v mladosti ešte iba ako 21-ročný v roku 1876, a to pre oslavu striebornej svadby strýka Juliusa Klengela staršieho. Allegro molto vivace z Röntgenovej serenády hrajú členovia Viota Ensemble.

Doznela hravá štvrtá časť serenády pre sedemdychových nástrojov Juliusa Röntgena. Hral Viota Ensemble. Zvážnieme a budeme počúvať hlbokú i virtuóznu čakonu pre violončelo solo. Je jednou z posledných kompozícií Juliusa Klengela, významného violončelistu, skladateľa, pedagóga a z pohľadu dnešnej mozaiky v neposlednom rade bratranca Juliusa Röntgena. Klengelovú čakonu hrá Jürn Jakob Timm.

Jörn Jakob Timm interpretoval čakonu pre violončelo solo Juliusa Klengela. Teraz sa rozospievame s Amandou Röntgenmeier, talentovanou švédskou skladateľkou a pôvabnou manželkou Juliusa Röntgena. Žensky citlivé Aftonklokan, Ungtmot a Sangen, teda večerný zvon, odvaha mladosti a pieseň, zaznejú v podaní sopranistky Sabine Bisholt. Pri klavíri je Bengt Forsberg.

Sabina Bisshold a Bengt Forsberg interpretovali tri piesne Amandy Röntgenmeier s názvami Aftonklokan, Unktmot a Sangen. Že 12 violončiel môže vytvoriť plastické znenie komorného orchestra, nás presvedčí hymnus už dnes raz spomenutého Juliusa Klengela. Hra Cello Classics Ensemble s prvým violončelistom Jurn Jakobom Timom.

Idylická nostalgia aj oslava violončelovej farby. To je hymnus pre 12 violončiel Juliusa Klengela. Hrali Cello Classics Ensemble s prvým violončelistom Jurn Jakobom Timom. Ešte raz sa vrátime k Madame Röntgenovej, teda Amande Röntgenmayer. Hudobné slovo odovzdávame jej vášnivým myšlienkam v prvej časti sonáty pre husle a klavír H-moll. Dielo interpretujú huslistka Cecilia Siliakus a klavirista Bengt Forsberg.

búrlivá i zadumaná. Taká bola prvá časť sonáty pre husle a klavír hámol Amandy Röntgenmeier. Hrali Cecilia Ziliakus a Bengt Forsberg. Finále bude patriť hlavnej postave dnešnej mozaiky Juliusovi Röntgenovi. Jeho violončelový koncert číslo 3 Fis-moll z roku 1928 nachádza umné i krásne vyváženie vysokoumeleckej solistickej prezentácie a symfonických farieb. Holandský symfonický orchester vedie David Borslein. Solistom je violončelista Gregor Horsch.

0: Počúvali sme violončelový koncert číslo 3 Fismol Juliusa Röntgena. Holandský symfonický orchester viedol David Porcelain. Solový part bol v rukách Gregora Horša. Vážení a milí hudobní priatelia, skončila sa hudobná mozaika, v ktorej sme navštívili rodinu Juliusa Röntgena. S prianím tvorivých dní sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. Dnes o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Ars Litera.
1: Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Naša dnešná téma sa volá Zabudnuté bestsellery. Budeme sa venovať knihe a autorovi, ktorý v 60. rokoch minulého storočia patril u nás k najprekladanejším spisovateľom. A séria jeho kníh, ale aj filmov, ktoré boli podľa nich natočené, sa navždy zapísala do srdc vtedajších mladých aj starých čitateľov či divákov. Hlavný hrdina tejto série sa stal kultovou postavou a ja som v archíve Slovenského rozhlasu našiel pesničku, ktorú zaručene nikto z vás už celé roky nepočul a v ktorej texte je skryté meno tohto hrdinu.
2: Bielý mustang, čierne vlasy, puš

0: Áno, počuli ste dobre. Hrdina na bielom Mustangovi so striebornou puškou je Vinetú. A pesničku Petra Smékala spievali Ivan Stanislav a Tommy Berceler v roku 1965. Aj táto pieseň je dôkazom obrovskej popularity, ktorú náčelník Apačov Vinetú v tom čase u nás mal. Vyvolala ju séria dobrodružných nemeckých filmov a na tejto vlne sa zviezlo aj obnovené vydávanie kníh o Vinetúovi, ktorých autorom bol nemecký spisovateľ Karl May. Z každej z týchto kníh sa stal bestseller a vychádzali v 10-tisícových nákladoch. Nikomu neprekážalo, že boli napísané na konci 19. storočia a s filmovou sériou mali často spoločné len hlavné postavy. Vinetú a jeho biely brat Old Shatterhand boli zárukou silného čitateľského zážitku a preto sa po nich v kníhkupectvách v tých časoch len zaprášilo.
1: Predhovor. Kto pozná Indiánov a ich pomery, musí povedať, že Indiáni sú vymierajúce plemeno. Áno, červené plemeno vymiera. Od ohňovej zeme až ďaleko za severoamerické jazerá leží vystretý obrovský pacient. Zrazil ho neúprosný osud, nepoznajúci zľutovanie. Pacient sa bránil zo všetkých síl, ale márne. Síl mu ubúdalo čoraz viac. Teraz už ledva lapá dých. Holé telo sa mu občas šklbne v krčoch, ktoré oznamujú blízku smrť. Či on má na tom vinu, že musí predčasne umrieť? Zaslúžil si to. Všetko, čo žije, má na život právo. Tak je to správne. A to sa vzťahuje práve tak na celok, ako i na jednotlivca. Teda červenokoží ľudia majú také právo na jestvovanie, ako i belosi. A môžu sa dožadovať, aby sa smeli vyvíjať v sociálnych a štátnych pomeroch, ktoré zodpovedajú ich individualite. Indiáni nie len, že pohostinsky prijali prvé bledé tváre, ale takmer ich zbožňovali. Aká odmena sa im za to dostala? Krajina, ktorú Indiáni obývali, patrila im. O tom niet sporu. Belosi im ju vzali. Koľké potoky krvi pritom tiekli a aké ukrutnosti sa popáchali, to vie každý, kto čítal príbehy slávnych konkvistadorov. A podobne si počínali aj ich nasledovníci. Belosi prišli so sladkými slovami na perách, ale zároveň mali za pásom nabrúsený nôž a v ruke nabitú pušku. Keď sa Indián domáhal svojho práva, odpovedali mu pušným prachom a olovom a musel ustúpiť pred dokonalejšími zbraňami Belocha. Roztrpčený nad tým, pomstil sa na každej bledej tvári, ktorú stretol. Belosi za to vraždili červenokožcov v ozajstných masakrách. A tak sa Indián, pôvodne hrdý, smelý, chrabrý lovec, pravdovravný, úprimný a verný priateľ, stal zákerným, lstivým, nedôverčivým človekom, luhárom. Nemôže za to. Na vine je nie on, ale Beloch. Akým hrdým, krásnym dojmom pôsobil Indián prv, keď sválal šírou savanou na Mustangovi, ktorého hriva povievala v povetrí. Aký biedný a zúbožený je teraz v handrách, ktoré nestačia zakryť jeho nahotu. On, ktorý kedysi iba pesťami bojoval proti hroznému grizlimu, plazí sa teraz po kútoch ako prašivý pes, aby si vyžobral alebo ukradol kúsok mesa a utíšil hlad. Áno, indiánske plemeno je ako chorý človek, ba ako umierajúci človek. A my stojíme súcitne pri jeho biednom lôžku, aby sme mu zatlačili oči. Stáť pri úmrtnom lôžku je vážna vec, ale stokrát vážnejšia, keď je to úmrtné lôžko celého plemena. Za mnohé roky som dobre spoznal Indiánov a najmä jedného z nich, ktorý tróni v mojom srdci, v mojich myšlienkach jasne, vznešene a nádherne. Bol najlepším, najvernejším a najobetavejším zo všetkých mojich priateľov. Bol dokonalým predstaviteľom plemena, z ktorého pochádzal. A ako ono hynie, tak zahynul aj on. Jeho život vyhasila vražedná guľka nepriateľa. Mal som ho rád ako nikoho na svete. A teraz milujem vymierajúce plemeno, ktorého on bol najšľachetnejším synom. Bol by som riskoval vlastný život, aby som ho zachránil. Veď on sa to odvážil urobiť pre mňa, hádam, 100 ráz. Ale osud mi to nedožičil. Zachraňoval priateľov, čo robieval veľmi často, a pritom zahynulo. Ale umrel iba telesne. Bude ďalej žiť v týchto stránkach, ako žije v mojej duši. Vinetú, veľký náčelník Apačov. Týmto dielom mu postavím zaslúžený pomník. A keď čitateľ uzrie tohto náčelníka duševným zrakom a potom správne ocení plemeno, ktorého bol verným predstaviteľom, bude to moja najväčšia odmena. Spisovateľ.
0: Juraj Predmerský vám prečítal predhovor spisovateľa Karla Maja k prvej časti jeho dobrodružného románu Vinetú. Písal sa rok 1888 a tento úvod čitateľov voviedol do problematiky tragické situácie pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, nazývaných Indiáni. A zároveň autor potvrdil, že všetko, čo v knihe píše, všetky postavy aj udalosti sú pravdivé a sám ich prežil. Viac nám o románe, či vlastne celej sérii Vinetúoviek, ako sa tieto romány či zbierky poviedok zvyknú nazývať, porozpráva vydavateľ žánrovej literatúry Martin Plch.
2: Román Vinetú rozpráva príbeh nemeckého vysťahovalca Charlieho, čo je vlastne alter ego spisovateľa, ktorý prichádza na divoký západ, rôznymi spôsobmi sa dostane k slávnym puškám a zoznámi sa s mnohými zálesákmi, čo je dosť podstatná vec v majovom diele. Majovo dielo je priam zamorené množstvom najbizarnejších postavičiek zálesákov, s ktorou väčšinou sú to Nemci. Táto postava, tento nemecký vysťahovalec, si postupne získa vďaka svojmu úderu prezývku Old Shatterhand, stará drviaca pesť, a zoznámi sa s vtedy ešte synom náčelníka Apačov Inčučunu, s mladým Vinetúom, s ktorým zažíva početné dobrodružstvá v tomto trojzväzkovom románe Vinetú, ale aj v mnohých ďalších tých románov, v ktorých vystupuje Vinetú, je myslím dokopy 15. Ale povedzme konkrétne román Vinetú, prvý zväzok, to čo dnes chápem ako prvý zväzok, vyšiel autorizovaný v roku 1888 a tie ďalšie dva zväzky, to boli vlastne zložené z poviedok, napríklad poviedka, taká väčšia poviedka Old Firehand bola pridelená k druhému zväzku. Táto trilógia končí smrťou Vinetúa, čo mnohí ľudia vďaka filmu si myslia, že Vinetúa zabil biely bandita, ale Vinetúa v skutočnosti zabili Indiáni. Tých románov je hovorím viacej, napriek tomu, že Vinetú teda v treťom zväzku zomiera, tak on sa naďalej objavuje v ďalších románoch. Asi najslávnejší je Poklad v Striebornom jazere. Dokonca, keďže Karl May, táto jeho hlavná postava Old Shatterhand, sa pohybuje aj v iných častiach sveta, takže v Oriente alebo aj v Mexiku. Táto postava v týchto častiach sveta má vždy iné meno, takže v Oriente sa volá Karabe Nemsi a v Mexiku sa volá doktor Karl Sternau. V jednej knihe Satan a Judáš Old Shatterhand zoberie so sebou Vinetú aj do Orientu, takže Vinetú v Burnuse jazdí na ťave a podniká výpady proti Tuaregom a rôznym dýtopuštným kmeňom.
0: Po rozprávaní vydavateľa Martina Plcha vám ponúkam ďalšiu ukážku z Vinetúa. Vypočujte si začiatok prvej kapitoly a na scénu sa dostane aj starý výrobca zbraní Henry, ktorý zmajstroval legendárne pušky Medveďobíku a Henryovku.
1: Prvá kapitola Greenhorn. Milý čitateľ, vieš, čo znamená slovo greenhorn? Keď niekoho takto nazvú, značí to, že mu dali veľmi uštipačnú a znevažujúcu prezývku. Green značí zelený a horn tykadlo. Greenhorn je podľa toho človek, ktorý je ešte zelený, čiže je neskúseným prišielcom v novej krajine a musí svoje tykadlá obozretne vystrkovať, keď sa nechce vystaviť nebezpečenstvu, že ho vysmejú. Greenhorn je človek, ktorý nevstane zo stoličky, keď si na ňu chce sadnúť dáma. Greenhorn pozdraví pána domu, hoci najprv by sa mal ukloniť panej a slečne. Keď nabíja pušku, vsunie náboj dohlavne obrátene alebo zastrčí do predovky najprv zátku a až potom guľku a pušný prach. Greenhorn obyčajne nerozpráva po anglicky a keď predsa rozpráva, tak len čistou a vyumelkovanou angličtinou. Americká angličtina a najmä zálesácké nárečia sú mu španielskou dedinou. Nijakomu nejdú do hlavy a tým menej na jazyk. Greenhorn pokladá mývala za oposum, ale trochu peknú mulatku za kvadronku. Greenhorn fajčí cigarety a pohrda človekom, ktorý vyplúva močku. Greenhorn, keď mu Paddy vylepí za ucho, uteká so žalobou k šerifovi, namiesto toho, aby chlapa na mieste odstrelil, ako to má pravý Yankee urobiť. Greenhorn považuje stopy moriaka za medvedie šlapaje a štíhlu športovú jachtu za mississippský parník. Greenhorn sa hanbí položiť špinavé čižmy na kolená spolucestujúceho a mliaskať pri jedení polievky ako zdochýnajúci bizón. Greenhorn je taký čistotný, že vlečie so sebou do prérie špongiu, veľkú ako obrovská tekvica a 5 kg mydla. K tomu všetkému si priloží ešte i kompas, ktorý už na tretí či štvrtý deň ukazuje všetkými možnými smermi len na severnie. Greenhorn si zaznačí 800 indiánskych výrazov a keď stretne prvého indiána, zbadá, že tieto poznámky naposledy poslal domov v listovej obálke a miesto nich si ponechal list. Greenhorn si kúpi pušný prach a keď chce prvý raz vystreliť, zistí, že mu predali zomleté drevené uhlie. Greenhorn študoval 10 rokov astronómiu, ale môže neviem, ako dlho hľadieť na hviezdnatú oblohu, nevyčíta z nej, koľko je hodín. Greenhorn si zastrčí lovecký nôž za opasok a keď sa zohne, zapichne sa mu čepeľ do stehna. Greenhorn rozloží na divokom západe taký veľký táborový oheň, že plamene vyšľahujú až na končiare stromov. A keď ho indiáni objavia a idú odstreliť, čuduje sa, ako ho mohli nájsť. Skrátka, Greenhorn je Greenhorn. A takým Greenhornom som bol vtedy aj ja. Ale nemyslíte si, že som to vedel. Ani len tušenia som nemal, že sa táto posmešná prezývka hodí na mňa. Nie veru. Lebo každý Greenhorn má nanajvýš čudnú vlastnosť. Pokladá za zelenáčov skôr všetkých ostatných ľudí. Len seba nie. Neutešené pomery vo vlasti a povedal by som vrodená túžba počinnosti zahnali ma cez oceán do Spojených štátov, kde snaživý mladý človek mal vtedy oveľa lepšie možnosti než dnes. Pracoval som raz v tom, raz v inom zamestnaní a za krátky čas som si zarobil toľko, že som si mohol kúpiť všetko, čo som len potreboval. S veselou mysľou dostal som sa napokon do St. Louis. Tam ma šťastný osud zaviedol do nemeckej rodiny, kde ma dočasne prijali ako domáceho učiteľa. K tejto rodine chodieval istý mistr Henry, čudák, puškár, ktorý vykonával svoje remeslo značením umelca a so stareckou pýchou dával si meno Mr. Henry the Gunsmith, puškár. Žena a deti mu zahynuli pri nejakom hroznom nešťastí, o ktorom však nikdy nehovoril, ale z niekoľkých jeho poznámok som vytušil, že ich kto si prepadol a zavraždil. To z neho urobilo navonok surového človeka. Hádam ani sám nevedel, že navonok je dokonalým grobianom. No v duši bol nežný a dobrý. Ešte dnes si spomínam, ako nahnevane sa tváril, keď som raz večer prišiel k nemu a ako chladne ma prijal. Na moje good evening, dobrý večer, mi ani len neodpovedal.
3: Kde ste sa túlali včera, sir?
1: Bol som doma.
3: A podvečer?
1: Taktiež doma.
3: Nerobte si zo mňa blázna.
1: Hovorím pravdu, Mr. Henry.
3: Čo? Takí mladí vtáci, ako ste vy, nesedávajú v hniezde. Pichajú zobák všade, len tam nie, kde by mali. A kde by som ho ja mal pichať? Buďte taký láskavý, povedzte mi to. Ku mne ste mali prísť, rozumiete? Čo ste sa doteraz naučili, to je nič. Celkom nič. A čo sa týka vašich schopností, to je ešte horšie. Veď ani strieľať neviete. Strieľať je ťažšie, než pozerať na hviezdy alebo čítať Nabuchodonozorové písmo na starých tehlách. Rozumiete? Držali ste už dakedy v ruke pušku?
4: No to si myslím. A kedy?
3: Už zodávna a často. Aj ste zamierili a vystrelili?
4: Hej.
3: Aj ste trafili?
4: No pravdaže.
1: Rýchlo sklonil hlaveň, ktorú skúšal, a znovu si ma obzrel a povedal.
3: Snímte teda tam tú pušku z klinca a priložte si ju k lícu, ako by ste chceli mieriť. Je to puška na medvede. Najlepšia, akú som mal kedy v rukách.
1: Podišiel som k puške, sňal ju a zamieril.
3: Haló! Zvolal a vyskočil. Čo to má znamenať? Veď vy ňou narábate, ako by to bola iba ľahká prechádzková palička. A je to predsa najťažšia puška, akú poznám. Taký ste silný?
1: Miesto odpovede schytil som ho pravou rukou za opasok, ktorý mu trčal spod zapätej kazajky, a vyzdvihol som ho.
3: Tunda Storm, skríkol. Pustite ma, veď ste silnejší, ako bol môj Bill.
0: Je pozoruhodné, že najpopulárnejším a najčítanejším autorom románov z divokého západu sa na konci 19. storočia stal Nemec. Kto to teda bol Karl May a ako sa k tejto pozícii dostal? Porozpráva nám o tom vydavateľ Martin Plch.
2: Karl May bol nemecký autor, čo prináša potom neskôr také zvláštne problémy. Žáner toho, čo by sme v úvodzovkách nazvali románovým westernom, alebo teda dobrodružným románom, dokonca podľa môjho názoru ani nepochádza zo Spojených štátov, ale do Spojených štátov priniesli Európania, pretože Európa bola veľmi fascinovaná Spojenými štátmi, novým svetom, spôsobom života. Francúzski a nemeckí spisovatelia o divokom západe, respektíve o živote v Spojených štátoch na novoobjavovaných územiach, respektíve o indiánoch, o boji indiánov, o slobodu, dosť často písali. Väčšina tých autorov tej Amerike aj skutočne bola a opisovali nie vlastné zážitky, ale príbehy vypočuté a boli nasiaknutí tou atmosférou. Napríklad Friedrich Gestrecker je známy, on aj v slovenčine vyšlo niekoľko jeho románov. Možno problémom tých autorov je z pohľadu tej popularity je to, že oni boli menej rozprávkoví a menej priateľní pre publikum. A za ďalšie, Karl May mal vynikajúce to, čo by sme dnes nazvali public relation. Tvrdil, že to všetko zažil on sám. On je Old Shatterhand, on je Karaben Emsi, on je doktor Karl Sternau. Vo všetkých týchto krajinách ho uctievajú a ako, v podstate ako superhrdinu. Tvoril sériu románov, ktoré, tak ako vtedy bolo zvykom, vychádzali najprv časopisecky, špeciálne v časopise Der Gute Kamarát. Potom neskôr tie poviedky alebo tie súbory pretavil do väčších kníh, alebo teda začal priamo písať romány. Stal sa populárny tým, že vyslovene tvrdil, že toto zažil. Existuje séria fotografií, kde v rôznych tých kostýmoch, čo ale povedzme si otvorene, vtedy bolo v celku bežné v Nemecku, že dámy sa obliekali do tých orientálnych šatov, muži sa fotili vo westernových odevoch. Takisto tvrdil, že strieborná puška, aj Henryovka, aj medveďobíka, čo sú základné zbranie Winnetou a Old Shatterhanda, skutočne existujú a má ich vo vlastníctve. Čo napríklad je trošku problém, pretože Winnetou bol pochovaný so striebornou puškou a Karl May napriek tomu tvrdil, že ju vlastní. Dokázal vytvoriť takú tú atmosféru a náladu, že bol mimoriadne uctievaný ako osobnosť, ako autor a jeho romány vychádzali skutočne vo veľkých nákladoch. Na sklonku života mal problém v tom, že táto popularita, respektíve to je môj názor, táto popularita sa mu nevyplatila, že musel absolvovať niekoľko súdnych procesov, kde poprvé bol obviňovaný zo zlého vplyvu na mládež a za ďalšie bolo na neho vytiahnuté to, že teda on to nezažil a že to si vymýšľa, že je klamár. Čo mi pripadá trošku ako nezmysel, pretože Jules Verne tiež nebol na mesiaci, ani sa neplavil na ponorke, ale dodnes sa táto vetička udržiava, že veď on na divokom západe nebol. To vychádza z toho, že v tom období skutočne mnohí tí spisovatelia tam boli, či francúzsky, či nemecký, či taliansky, vrátili sa a písali o tom.
0: Karl May svoje dobrodružné romány zaplnil nielen indiánmi, či už dobrými alebo zlými, ale aj zloduchmi a osadníkmi. Ale medzi najrázovitejšie postavy patrili zálesáci. Boli to dobrodruhovia, lovcovia kožušín či stopári, obdarení veľkou odvahou a skúsenosťami. Častokrát boli bizarne vyobliekaní a správali sa veľmi čudne, ako by im pobyt v divočine nejakým spôsobom ublížil. Prvým zálesákom, ktorý sa v knihe Vinnetu zjaví, je Sam Hawkins a Karl May si na jeho opise dal naozaj záležať.
1: Pokračovanie prvej kapitoly. Asi 3 týždne po našej návšteve v zememeradskej kancelárii poprosila ma lady, aby som večer, hoci mám voľno, neodchádzal, ale povečeral s nimi. Pozvanie odôvodnila tým, že príde Mr. Henry a okrem neho pozvala vraj ešte 2 gentlemanov. Jeden z nich je vraj slávny zálesák Sam Hawkins. Ja, Greenhorn, som doteraz nepočul toto meno, no tešil som sa, že spoznám ozajstného a k tomu ešte presláveného zálesáka. Keďže som bol vlastne členom rodiny, nemusel som čakať na hlas zvonca a tak som prišiel do jedálne o niekoľko minút skôr. Potom som v prijímacom salóne počul hlasy. Prichádzali hostia. Vyšiel som ich privítať. Všetci traja prišli naraz. Neskôr som sa dozvedel, že sa tak boli dohovorili. Henry mi predstavil trochu meravého a nemotorného mladíka, Mr. Blacka, a potom zálesáka Sama Hawkinsa. Zálesák. Úprimne sa priznám, že som nevyzeral príliš duchaplne, keď som si ho obzeral udivenými očami. Takého človeka som ešte nikdy nevidel. Pravda, neskôr som spoznal ešte aj inakších. Muž bol už sám o sebe pozoruhodný, no tento dojem ešte zvyšovalo to, že v elegantnom salóne stál celkom tak, ako by bol stál dakde uprostred divočiny. Totiž s klobúkom na hlave a s puškou v ruke. Jeho zovňajšok bol takýto. Pod žalostne ovisnutou striežkou plsteného klobúka, ktorého vek, farbu a pôvodný tvar by nebol bez dlhého lámania hlavy určil ani najbystrejší detektív, z lesa roztrapatených čiernych fúzov trčal nosisko priam hrozných rozmerov. Veru mohol slúžiť ako tieňová tyč hoci ktorým slnečným hodinám. Pre ohromné fúziská bolo z ostatných častí tváre vidieť, pravda, že okrem obrovsky vyvinutého čuchového orgánu, iba 2 malé múdre oči, obdarené zvláštnou pohyblivosťou. Hľadeli na mňa šelmovsky a lstivo. Muž ma pozoroval tak skúmavo, ako ja jeho. Až neskôr som sa dozvedel, prečo mal o mňa taký záujem. Ostatné telo bolo zahalené až po kolená do poľovníckeho kabáta z kozej kože. Kabát akiste ušili pre muža silnejšej postavy. Tento malý človiečik vyzeral v ňom ako decko, ktoré si zo zábavy oblieklo župan starého otca. Z tohto priveľkého kabáta vykúkali chudé, ako kosák zahnuté nohy, trčiace v takých starých legínach, že tento chlapík z nich iste vyrástol už pred 20 rokmi. Legíny boli samá diera a tak bolo cez ne veľmi dobre vidieť pár indiánskych čižiem, v ktorých by v nutnom prípade našiel dosť miesta aj celý ich majiteľ. Tento slávny zálesák držal v ruke pušku, ktorej by som sa bol dotkol iba s najväčšou opatrnosťou. Skôr sa podobala kijaku než strelnej zbrani. V tejto chvíli by som si ani nebol vedel predstaviť vydaranejšiu karikatúru prériového lovca. No čo skoro som mal dokonale spoznať schopnosti tohto originálneho chlapíka. Keď si ma dôkladne poprezeral, spýtal sa puškára tenkým, takmer detským hlasom.
5: Toto je ten mladý Greenhorn, o ktorom ste mi rozprávali, Mr. Henry.
3: Yes, prisvedčil mu. Celkom sa mi páči. Dúfam, že aj jemu sa bude páčiť Sam Hawkins.
4: S týmto svojráznym vysokým smiechom, ktorý som neskôr od neho počul vari tisíc ráz, obrátil sa k dverám, ktoré sa práve v tejto chvíli otvorili. Vošli pán a pani domu a pozdravili lovca spôsobom, podľa ktorého sa dalo uhádnuť, že sa už iste videli. Pravda, že stretli sa za mojim chrbtom. Potom nás požiadali, aby sme vošli do jedálne. Poslúchli sme. Na môj údiv Sam Hawkins neodložil pušku. Až keď sme si posadali na určené miesta za stôl, Sam ukázal na svoju búchačku a poznamenal.
3: Opravdivý zálesák nikdy nespustí z očí svoju pušku a tak ani ja nespustím z očí svoju osvečenú Lidy. Zavesím si ju sem k záclone, na túto ružicu.
4: Teda svoju pušku menoval Lidy. Pravda, neskôr som sa dozvedel, že mnohí zálesáci zaobchádzajú so svojou zbraňou, ako by to bola živá bytosť, a dokonca jej dávajú aj mená. Sam si zavesil pušku na označené miesto a chcel tam zavesiť aj svoj báječný klobúk. No keď si ho sňal z hlavy, s hrôzou som zbadal, že v klobúku ostali i všetky jeho vlasy. Naozaj strašný pohľad bol na jeho oskalpovanú, krvavo-červenú lebku. Lady hlasito vykríkla a deti pišťali z plného hrdla. Ale on sa k nám obrátil a pokojne riekol.
3: Neľakajte sa, my ladies a mešúrs, veď na tom nič nie je. A ja som mal svoje vlastné vlasy a čestne a plným právom som ich nosil od detstva. Nebolo takého advokáta, ktorý by mi bol toto právo odškriepil. Až raz sa na mňa vrhla hromada indiánov z kmeňa Pavneov a strhli mi z hlavy kožu aj s vlasmi. Bol to pre mňa čertovský nepríjemný pocit, ale všetko som šťastne vydržal. Potom som odišiel do Tekami a kúpil som si nový skalp, ak sa nemýlim. Nazývajú ho Paruchňa. A stál ma 3 hrubé zväzky bobrých kožušín. Ale za to nič. Nová koža je o mnoho praktickejšia než stará, najmä v lete. Keď sa potím, môžem si ju sňať.
0: Dielo Karla Maya malo po jeho smrti v roku 1912 pozoruhodné osudy. Nevyhlo sa ani rôznym úpravám či cenzúre, najmä v čase nemeckého nacizmu. Po skončení druhej svetovej vojny začal Karl May prekážať pre zmenu komunistom a vychádzanie jeho kníh bolo na dlhý čas zastavené. Viac nám o tomto porozpráva znalec diela Karla Maya a vydavateľ Martin Plch.
2: Karl May zomrel v 1912 roku. Jeho druhá manželka Klára začiatkom 20. rokov spolu založila Karl May Verlag, ktorý teda sa staral o dedičstvo a vo veľkých nákladoch vydával jeho knihy. Editori tohto vydavateľstva začali tie knižky upravovať. Je ťažko povedať, že nakoľko to ovplyvnilo tú masovú popularitu, pretože je pravda, že pri písaní trošku mu chýbal nejaký lepší redaktor, pretože tie postavy niekedy skákali z diela do diela, alebo sa v Old Setren zoznamoval dvakrát s niekým, alebo zálesáci boli použití len v jednom príbehu, takže boli nahradení niekým známejším. Problém nastal vtedy, keď Klára Majová, ktorá bola veľká priaznivkyňa Adolfa Hitlera a nacizmu, začala do týchto kníh vnášať tento nacizmus. Dokonca konkrétne v tom Vinetuovi štvrtom dieli je taká situácia, kedy indiáni zasadili kvety, ktoré v istom období vykvitnú do tvaru kríža, pretože v Majovom diele je silne citeľné to kresťanstvo. Vinetu dokonca tesne pred smrťou sa stáva kresťanom. Ona tvrdila a presadzovala, aby to nevyrástlo do tvaru kríža kresťanského, ale do tvaru hákového kríža, čo už aj editori odmietli. Mnohé také tie, povedal by som, ekumenické črty v tých knihách, to znamená bežné priateľstvo s Černochom, priateľstvo medzi národmi, to bolo v podstate vyškrtávané a boli tam dávané vety typu láska k židovke bola pre neho nepredstaviteľná, až takto to išlo. Proste vznikla taká legenda, že A keďže Karl May, myslím, v roku 1908 mal vo Viedni veľkú prednášku a v tom čase tam pobýval aj Adolf Hitler. A tá prednáška bola skutočne veľká, tam bolo niekoľko tisíc ľudí, ale z tohto vznikla nálada, ako keby pomaly boli priatelia, dokonca existuje divadelná hra, že Adolf Hitler navštívi Karla Maya v jeho vile. Ešte existuje aj taký nemecký Wochenschau z 42. roku, ktorý rozpráva o živote rodiny ríšskeho ministra propagandy Josefa Goebbelsa a ako jeho detičky žijú. A v tej izbe je vyslovene viditeľné, že majú knihy z Karl May Verlagu, tieto majovky, to vyslovene kamera vyhľadáva tieto zábery. Pripadá mi logické, že Karla Maya čítal, nakoniec Karla Maya čítal aj Franz Kafka, takže z toho nejak vychádzať. Ale táto vec sa s Karlom Mayom niesla potom po vojne. Nemeckí emigranti, povedzme Heinrich Mann, ktorý sa vrátil s veľkou nenávisťou k svojmu vlastnému národu, za to, čo spôsobil, a vcelku logickou, proste to preniesol aj na Karla Maya. Takže Karl May mal v Nemecku, povedzme, trošku problém po vojne, ale hlavne v tej východnej časti VDR, kde toto vyslovene zavážilo a v tom celom socialistickom bloku dlho Maj nevychádzal, pretože mal nános buď buržoázneho spisovateľa, respektíve spisovateľa, ktorý má ten nacistický náter.
0: Toľko Martin Plch o Karlovi Majovi a nacizme. Old Shatterhand je druhou hlavnou postavou Winnetouoviek a zároveň je aj rozprávačom celej série kníh o Winnetouovi. Ďalšia ukážka nám priblíži, ako Old Shatterhand získal svoje zálesácké meno a zároveň na scénu príde aj hlavný zloduch, ktorý sa volá Rattler.
3: Mr. Bancroft, povedal som mu, vypili ste priveľa pálenky a nestihli ste sa z toho vyspať. Predpokladám teda, že ste ešte opití. A nech je tak, ako keby ste neboli nič povedali. Ja opitý? Vy ste sa zbláznili, odvetil mi. Keby som vedel, že ste triezvi a s rozvahou vyslovili tieto nadávky, musel by som vás zraziť na zem ako nejakého fagana. Rozumeli ste? Ešte stále sa mu stískala rameno pevnou rukou. Nebol to azda slabý chlap. Zdalo sa však, že výraz mojej tváre ho vylakal. Nechcel povedať, že je ešte opitý, ale netrúfal si opakovať nadávky. Preto sa obrátil o pomoc k vodcovi 12 zálesákov, ktorých nám sem poslali na ochranu.
5: Mr. Rattler, vari strpíte, aby tento človek zdvihol na mňa ruku?
3: Rattler bol vysoký plecnatý chlap, ktorý mohol mať silu za troch, štyroch chlapov. Bol to surový človek a Bancroftov najmilší kompán v piatike. Nemohol ma vystáť a teraz s radosťou privítal príležitosť, pri ktorej si mohol na mne vyliať všetku zlosť. Pribehol ku mne, schytil ma za rameno a riekol.
5: Ruky preč od Mr. Bancrofta, fagan, lebo ti ukážem, aký greenhorn si.
3: Táto výzva patrila mne. Pri tých slovách ma triasol za plece. Potešil som sa, lebo to bol silnejší protivník než hlavný inžinier. Vytrhol som sa Rattlerovi a odvetil som.
5: Ja, že som fagan? Greenhorn? I hneď to odvolajte, Mr. Rattler, lebo inak vás zrazím na zem. Hehe, vy mňa, rozosmial sa. Len Greenhorn môže byť taký namyslený a domnievať sa, že...
3: Neodpovedal, lebo som ho pesťou udrel do spánkov, takže sa zrútil ako plné vrece a ostal ležať omráčený. Hodnú chvíľu bolo ticho. Potom, ktorý si z Rattlerových druhov zvolal:
5: Old devils, máme sa nečine prizerať, ako tento nemecký privandrovalec bije nášho vodcu?
3: Skočil ku mne. Privítal som ho kopnutím do žalúdka. Chlap sa zrútil. Vo chvíľočke som už kľačal na ňom a vrazil som mu omračujúci úder do spánkov. Na to som rýchlo vyskočil, vytrhol som spoza opasku oba revolvery a zvolal som.
5: Kto sa ešte chce byť? Nech len príde.
3: Rattlerová banda by bola rada pomstila porážku svojich dvoch druhov, no vystrihal som ich.
5: Počujte, chlapi, kto urobí ku mne čo len krok alebo siahne po zbrani, i hneď dostane guľku do hlavy.
3: Tu si Sam Hawkins stál vedľa mňa a povedal.
5: Aj ja, Sam Hawkins vás chcem vystriehať, ak sa nemýlim. Hovorím to celkom vážne. Zapamätajte si to.
4: To na protivníkov zaúčinkovalo. Bancroft pokladal za najmúdrejšie odísť do stanu a zmiznúť v ňom. White hľadel na mňa rozšírenými zadivenými očami. Potom pokrútil hlavou a povedal mi s úprimným obdivom. Ale, sir, to bolo hrozné. Veru by som sa nechcel dostať do vašich rúk. Ozaj, mali by vás volať Shatterhand, drviaca ruka. Veď urasteného a mocného chlapa zrazíte na zem jediným úderom peste. Také niečo som doteraz ešte nevidel. Toto nové meno sa malému Hawkinsovi zapáčilo. Veselo sa zachichotal.
5: Shatterhand, Greenhorn a už má bojové meno. A k tomu ešte aké? Veru, keď Sam Hawkins uprie na niektorého Greenhorna zrak, čo si sa z toho vykluje, ak sa nemýlim? Shatterhand, Old Shatterhand, stará drviaca ruka.
6: Ars Litera.
0: Začiatkom 60. rokov patril Karl May medzi polozabudnutých spisovateľov. Jeho kníh v podstate u nás nevychádzali. Vedeli o ňom prakticky len čitatelia, ktorí sa dostali k starým predvojnovým vydaniam jeho kníh. Všetko sa zmenilo, keď nemeckí filmári pochopili potenciál, ktorý sa v týchto knihách skrýva. V roku 1964 aj do našich socialistických kín prisválal prvý vinetuovský film. Volal sa Poklad na Striebornom jazere. To, čo vtedy u nás vypuklo, sa dá porovnať snáď len s Beatlemániou spojenou s nástupom Beatles vo Veľkej Británii. Tento film stále drží rekord ako najnavštevovanejší film v československých kinách. Len za prvých 12 mesiacov ho videlo 6 miliónov divákov. Všetci hltali očarujúci, dobrodružný romantický príbeh. V novinových stánkoch sa predávali fotografie z filmu, vznikali pesničky o Vinetuovi a samozrejme opäť začali vo vysokých nákladoch vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinetuovi. Filmový Vinetú má tiež svoj zaujímavý príbeh. Nemci ho skúšali natočiť už v medzivojnovom období, ale tá pravá príležitosť prišla až začiatkom 60. rokov. Viac nám o tom porozpráva vydavateľ Martin Plch.
2: Až v 60. rokoch istý producent Hort Wendland si povedal, že skúsi Divoký západ. Legenda hovorí, že jeho syn ho oslovil, že prečo nechce natáčať Majovky, romány Karla Maya. Zohnal 4 milióny mariek, čo boli vtedy obrovské peniaze, a povedal si, že to skúsi. Dohodol sa s juhoslovanským štúdiom Rialto na prostredí, kde sa dá stimulovať Divoký západ v vtedajšej Jugoslávii, a rozhodol sa, že ten film, keď má mať úspech, tak musí byť medzinárodne obsadený. Jemu bolo vcelku jasné, že do postavy Old Shatterhanda nemôže obsadzovať tak, ako je opisovaná v románoch, to znamená šťúplý chlapík, ktorý všetkých prekvapí svojim silným úderom. Dotiel sa Lexovi Barkerovi, ktorý bol vtedy známy ako filmový predstaviteľ Tarzana a mnohých v talianských filmoch, mnohých romantických, dobrodružných príbehoch. Jemu sa do toho nechcelo, pretože pochyboval, že by Nemci mohli urobiť western, čo je to na nezmysel. Veľkou výhodou toho filmu bol aj režisér Harald Reynel, ktorý mal skúsenosť s tzv. Heimat filmami. To znamená filmami, ktoré sú dobrodružno-romantické, ale v prvom rade odohrávajú sa v takej tej panenskej, úžasnej nemeckej prírode. On dokázal neobyčajne zužitkovať nádhernú juhoslovanskú prírodu, dokázal akceptovať juhoslovanské návrhy na tie reálie, to znamená Plitvické jazera, vodopády Krka, Starý grad, čo je rieka Zrmania, ktorá potom neskôr bola Rio Pecos. Ďalšou obrovskou výhodou bola hudba, ktorú urobil skladateľ Martin Böttcher. Problém bol, že nemali predstaviteľa Vinetua. Každý, kto sa ponúkal, respektíve ktorý prichádzal do úvahy, bol taký ten indián, ktorý je schopný veľmi rýchlo oskalpovať, ale nemá v sebe ten nádych romantizmu. Takisto legenda hovorí, že na Berlínskom filmovom festivale videl Pierre'a Brisa, francúzskeho herca, a angažoval ho do tejto postavy. Pierre Brice nejak neprotestoval, lebo to bol ďalší job, a pricestoval do Jugoslávie už v čase, keď sa natáčalo. Už sa natáčala tá časť okolo bitky s Veľkým vlkom, Lex Barker a Cole Shatterand. A to ostatné je legenda, pretože v tom filme je vidno, že poprvé ten kostým Vinnetoua je ešte trošku šitý na niekoho moletnejšieho, a zároveň je vidno, že ten vzťah medzi Lexom Barkerom a Pierrom Brisom, ktorí boli odtedy veľkí kamaráti, je ešte taký odťažitý, čo tomu dáva taký romantický nádych, pretože akže majú takú úctu voči sebe. Proste jednoducho vznikol film Poklad na Striebornom jazere s vynikajúcou hudbou, vynikajúcimi reáliami, vynikajúcim zloduchom, ktorý hral český rodák Herbert Lom, neskôr známy z filmov o Ružovom panterovi. Ten film mal neobyčajný úspech v Nemecku. Nemecko zažilo, a ja tomu celku rozumiem, v 62. roku, keď ešte stále ten nános toho konca vojny a toho zlého, toho zbombardovaného, toho hladu, zrazu prichádza farebný, romanticko-dobrodružný film, kde Nemci sú pozitívni hrdinovia na americkom území. Ten film by som necharakterizoval ako western, je to v podstate podľa mňa rozprávka s dobrým koncom. A malo to neobyčajný úspech. V socialistických krajinách, keď to neskôr začali dávať, povedzme v Československu, v 64. roku mal premiéru Poklad na Striebornom jazere, hoci v origináli sa volá Poklad v Striebornom jazere, tak to bolo neskutočný úspech. V Prahe boli, na Václaváku boli dlhé fronty, niekoľko mesiacov ten film premietali a jedine čo ho museli prerušiť, lebo bol mesiac Československo-sovietského priateľstva.
0: Filmový Vinnetou, ktorého hral francúzsky herec Pierre Brice, je výzorom rovnako vzdialený od románovej predlohy ako Old Shatterhand. Vypočujte si teraz, ako sa prvýkrát zjaví v knihe. Nie len on, ale aj jeho otec Inčučuna a kmeňový poradca Apačov Kleky Petra.
1: Pokračovanie druhej kapitoly. Držal nôž pevne. A bol by som naozaj strelil, keď aj nie do hlavy, tak aspoň do ruky by som mu bol vpálil 2-3 guľky, lebo mi išlo o to získať si úctu. Ale našťastie neprišlo k tomu, lebo v kritickej chvíli sa ozval prenikavý hlas. Vari ste sa zbláznili, ľudia! Prečo má beloch zabíjať belocha? Zadržte! Pozreli sme smerom, odkiaľ tieto slová zazneli, a uvideli sme spoza stromu vykročiť muža. Bol malý, chudý a hrbatý. Oblečený a vyzbrojený bol takmer ako červený bojovník. Nedalo sa dobre rozoznať, či je to beloch alebo indián. Tvár s ostrými črtami by bola svedčila o indiánskom pôvode. Zdalo sa však, že jeho koža, teraz opálená slnkom, bola predtým biela. Jeho oblek sa skladal z kožených indiánskych nohavíc, jeho oči sa dívali neobyčajne inteligentne a hoci mal znetvorenú postavu, nepôsobil smiešným dojmom. Ostatne iba suroví a nerozumní ľudia sa môžu niekomu posmievať pre nezavinenú telesnú chybu alebo iný nedostatok. K takému druhu ľudí patril aj Rettler. Len čo zbadal príchod z jeho, so smiechom vykríkol.
6: Haló! Aký trpaslík, aká kalika to sem ide. Môžu sa potulovať na peknom západe aj takíto ľudia?
1: Cudzinec si ho premeral očami od hlavy až po pety a pokojne, rozvážne odpovedal. Ďakujte hospodinovi, že nie ste kalika. Ostatne, nezáleží tak na tele, ale skôr na srdci a na duši, a preto vám hovorím, že sa nebojím porovnať sa s vami. Potom iba mávol rukou a obrátil sa ku mne. Sér, ale vy máte silné kosti. Zdá sa mi, že ste muž, ktorý nepotrebuje ochranu. Ste teda zememerači? A tu pracujete? Áno. A čo tu vymeriavate? Železničnú trať. Tadiaľ to povedie železničná trať? Áno. Poverili ma, aby som konal spolu s inými tieto meračské práce. Áno. Myslím si však, že predsa len veľmi dobre viete, o čo tu ide. Pôda, na ktorej pracujete, patrí indiánom, a to Apačom z kmeňa Meskalérov. Môžem celkom určite tvrdiť, že toto územie ani nepredali,
4: ani nejakým iným spôsobom dakomu neodstúpili. A teraz, keď už viem, kto ste a čo tu robíte, môžem vám povedať, kto sú moji sprievodcovia. Najlepšie bude, keď vám ich ukážem. Zakričal do lesa akési indiánske slovo, ktoré som nerozumel. Tu vykročili spoza stromov dve veľmi zaujímavé postavy a blížili sa pomaly a dôstojne k nám. Boli to indiáni, a to otec a syn, ako sa dalo poznať hneď na prvý pohľad. Starší bol trochu vyšší než prostrednej postavy a mal mocnú stavbu tela. Jeho správanie bolo

0: železnej hliny. V ruke držal dvojhlavňovú pušku, ktorej kolba bola vybíjaná striebornými klincami. Túto zbraň dostal neskôr jeho syn Vinetú a pod menom Strieborná puška sa jej sláva rozchýrila široko ďaleko. Mladší indián bol takisto oblečený ako otec, ale jeho oblek bol ozdobnejší. Mokasíny boli okrášlené bodliakmi z dikobraza a jeho legíny a polovnickú kazajku zdobila zase červená výšivka. Aj on mal na krku vrecúško s medicínou a fajku mieru. Aj vyzbrojený bol takisto ako otec. Mal nôž a dvojhlavňovú pušku. Aj on mal hlavu nepokrytú a vlasy zviazané do chochola, ale bez ozdobných orlých pier. Boli to dlhé, husté vlasy a splývali mu bujne až na chrbát. Tvár mal hádam ešte ušľachtilejšiu než otec. Ako som sa neskôr dozvedel, bol rovnako starý ako ja a hneď pri prvom pohľade hlboko na mňa zapôsobil. Vycítil som, že je to dobrý človek s mimoriadnymi vlohami. Pozerali sme na seba dlhým, skúmavým pohľadom. Pozdalo sa mi, že v jeho vážnych čiernych očiach, ligotajúcich sa zamatovým leskom, zažiaril na chvíľočku priateľský lúč, sťa pozdrav, ktorý posiela slnko zemi cez štrbinu mrakov. To sú moji priatelia a sprievodcovia, povedal Kleký Petra a ukázal najprv na otca a potom na syna. Toto je Inčučuna, veľký náčelník meskalérov, ktorého uznávajú za náčelníka aj všetky ostatné apačské kmene. A tu stojí jeho syn, Vinetú, ktorý je ešte síce mladý, ale vykonal už viacej odvážnych činov, ako 10 starých bojovníkov vykonalo za celý život. Jeho meno budú raz spomínať a oslavovať po všetkých savanách a výbežkoch skalistých hôr. Vyzeralo to ako chvastanie, ale ako som sa neskôr dozvedel, Kleky Petra nezveličoval.
1: Od roku 1964, keď začali romány o Vinetúovi opäť vychádzať aj v slovenčine, veľkou rýchlosťou sa z Karla Maja stal najprekladanejší a najpredávanejší zahraničný autor. Vydavateľstva využili, že na jeho knihy sa už nevzťahovali autorské práva, pretože od jeho smrti v roku 1912 už uplynulo viac ako 50 rokov. V ceste nestáli ani žiadne ideologické obmedzenia. Posolstvo jeho knih bolo, tak povediac, humanisticky univerzálne a navyše aj zrozumiteľné jednoduchým čitateľom. Prvý vyšiel Petrolejový princ a dočkal sa 4 vydaní, pričom posledné vydanie z roku 1986 má v tiráži uvedený náklad 41 000 kusov. Nasledoval Poklad v Striebornom jazere, ktorý sa od roku 1964 dočkal 5 vydaní, pričom 4. vydanie z roku 1988 má uvedený náklad 103 000 kusov. Prvá časť Vinetúa vyšla tiež v roku 1964 v legendárnej edícii Stopy a dočkala sa 7 vydaní, pričom prvé vydanie malo náklad 52 000 kusov. Tieto čísla sú ohromujúce a zo slovenských autorov sa k ním priblížili len Jožo Nižnánsky a Ladislav Mňačko. Vydávať v tomto období Karla Maja bolo veľmi výhodné, takže mu odhadom dodnes v slovenčine vyšlo až 45 kníh. Je zaujímavé, že Karl May a jeho Vinetúovky vychádzajú aj v novom miléniu. Ich ohlas už samozrejme nie je taký ako v 60. rokoch. Otázka je, čo hovorí táto literatúra, ktorá vznikla na konci 19. storočia dnešným čitateľom? Odpoveď nám ponúka vydavateľ Martin Plch.
2: Vinetú každému niečo povie, že ľudia majú pocit takého nejakého dobrého, takej pohody. Generácia, ktorá vyrastala na Harry Potterovi alebo Pánovi prsteňov, je už o niečom inom. Tie knižky v našom období, ale hlavne v období, kedy vznikali, zoznamovali čitateľov so svetom, ktorý buď nikdy neuvidia, alebo nemajú možnosť sa s ním zoznámiť inak. To znamená s tým reálnym svetom, nejakým ostrovy, divoký západ, Afrika. Preto sa obávam trochu, že to pre mladú generáciu stráca to čaro, ale ešte existuje proste generácia ľudí, ktorí na tom vyrastali a ktorí popri popri tých iných veciach sa k tomu radi vrátia, ak to keď

0: príjemnej nostalgii. Karl May je vstup do sveta literatúry, do sveta príbehu. Čo je pre mňa dôležité, je, že je neobyčajne ekumenický. Opis tých priateľstiev, tých ťahov medzi rôznymi národmi, ten boj dobra proti zlu, proti nejakej takej mašinérii, nazvime to povedzme kapitalizmom, to, čo prinášalo vtedy do Ameriky zánik jednej civilizácie, je téma, ktorá môže osloviť aj dnešného čitateľa. Je napríklad zaujímavá knižka o stretnutí Franca Kafku so starnúcim Karlom Mayom a taká tá konfrontácia dvoch svetov, aj chápania literatúry, aj chápania toho, ako čo čítať, pretože pre mňa boli také veľmi dôležité postavy literárne sú práve Karl May a Franz Kafka, hoci to znie ako svetorúhanie, ale ich pohľad na svet bol pre mňa veľmi inšpiratívny a veľmi, myslím si, že ma ovplyvnil aj v ďalšom čítaní.
1: Žánrová dobrodružná literatúra spolu s detektívkami a romantickým čítaním pre ženy vždy patrila a bude patriť medzi najobľúbenejšie čítanie širokých vrstiev. Čítajú ju ľudia, ktorí knihu zoberú do rúk len raz do roka, ale aj vzdelané, kultivované publikum, ktoré si chce pri tomto druhu literatúry oddychnúť. Najmä vďaka tejto literatúre vydavateľstva prežívajú a vydávajú umelecky hodnotnú literatúru. Keď už sme pri nej, tak už spomenutý Franz Kafka, líder umelecky náročného čítania, vyšiel na Slovensku prvýkrát v roku 1965. Sám autor by zrejme neveril výške nákladu, v ktorom jeho kniha Zámok vtedy vyšla. Bolo to neuveriteľných 25 tisíc kusov. S Karlom Mayom a Vinetuom sa rozlúčime piesňou, ktorú na základe filmovej melódie spieva Štepán Mátl. Nahrávka vznikla v roku 1966 a volá sa Tam v horách.

Ars Litere ste počúvali pásmo nazvané Zabudnuté bestsellery. Dnes sme v ňom rozprávali o románe nemeckého spisovateľa Karla Maya Winnetou. Ukážky z románu načítal Juraj Predmerský, prekladateľom bol Teofil Ušák, nahrávku v roku 2011 režíroval Karol Horvát. V relácii vystúpil vydavateľ a znalec diela Karla Maya Martin Plch, zvuk Stanislav Kaclík. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na úvod sa prenesieme do berlínskych priestorov Concerthausu, kde v máji 2025 zaznelo zborové dielo s názvom Súď ma Bože, opus 78 číslo 2. Žalm 43 zhudobnil Felix Mendelssohn a nám ho predniesie spevácky zbor nemeckého rozhlasu Berlín pod umeleckým vedením dirigenta Chisa Lenársa. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok pri počúvaní tohto úvodného sakrálneho bloku Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.